0: Tập 2.
1: Mau ngồi xuống đi. À, kiến giật à, trên đường đại hồi kinh chắc chịu nhiều cực khổ hả? À,
2: hoàng thượng à, đoạn đường Dương gia đi có thể nói là thập tử nhất sinh.
1: Ủa, nói coi, tại sao là thập tử nhất sinh?
2: Kể từ khi Dương gia rời Tế Nam, vẫn bị một đám người truy sát không ngừng, khiến nô tài rất hoảng sợ, liền đi tập hợp nhân mã tiếp ứng Dương gia. Nhưng mà cận vệ của Dương gia đã không khống chế lại được đám người này, cho nên chỉ có Dương gia là bình yên tới được kinh thành. Triệu Vô Cực vô dụng, xin hoàng thượng trị tội.
1: Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, dám ám sát hoàng đế của trẫm?
2: Đang điều tra.
3: Một câu tắc trách là có thể giải quyết được đâu. Đầu của ngươi và bổn cung đây đều sẽ bị rơi xuống.
4: Xin hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ tìm được kế sách giải quyết chuyện này.
3: Bổn cung đã nghĩ ra được kế hay rồi.
4: Tề Dương trốn thoát nhất định sẽ bị chủ nhân trị tội. Tới Thông Châu phải tìm được tên tiểu tử cứu Tề Dương.
1: Ngươi đã cứu hoàng đệ của trẫm, trẫm nên trọng thưởng cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại phạm tội.
3: Bỏ mọi chuyện, ta mặc kệ đại nhân dùng tới cách gì, phải dàn xếp chuyện này với Tề Dương, đừng để hắn nói gì với hoàng thượng. Sau đó khiến những người biết được chuyện này sẽ mãi mãi im lặng cho ta.
4: Vì thần đã hiểu.
1: Tôi,
5: tú cầm lấy cái này. Nếu có người tới hỏi tôi thì cứ nói là chưa từng gặp tôi.
6: À, được được.
5: Trong nhà tú có ngựa không?
6: Nhà tôi không có ngựa. Cô nương, cô muốn đi đâu?
5: Kinh thành.
6: Được, tôi dắt cô đi ra chợ mướn xe ngựa giùm cô.
5: Được.

0: Lần này cũng may có Triệu Công Công cứu ta.
1: Dực gia, ngài thật sự khách sáo quá rồi. Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ ở cho ngài, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau thôi.
0: À, nhưng mà ta không biết phải đa tạ thế nào mới phải.
1: Sau này Triệu Vô Cực còn phải làm phiền Dương gia rất nhiều chuyện, Dương gia đừng từ chối. Hoàng thượng đã cho Dương gia ở trong Tiềm Long phủ của người, Dương gia cũng nên hiểu tâm ý của hoàng thượng.
0: Lần này nhìn thấy hoàng thượng khỏe mạnh bình an, ta cũng an tâm. Hy vọng là long thể của hoàng thượng mãi mãi an khang.
1: À, tôi hiểu, tôi hiểu. Không biết Dương gia còn có chuyện gì căn dặn muốn Triệu Vô Cực làm hay không?
0: Tình hình hôm qua ở Thông Châu rất hỗn loạn, thì nữ Tôn Nhật Thanh cũng bị thất lạc với Bổng Dương, không biết còn sống hay chết. Từ lúc rời tới Nam, tất cả người hầu của ta đã chết hết, với hy vọng tìm thấy Tôn Nhật Thanh.
1: Đây là chuyện nhỏ, xin Dương gia yên tâm, tôi lập tức phái người đông xưởng tìm giúp.
0: Đa tạ công công.
2: Các người là ai vậy? Các người muốn gì? Các người muốn gì?
3: Người bị trúng tên sáng nay ở đâu?
2: Tôi không biết thiệt mà.
3: Ta biết các người đang ở đây, ta đi đi.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Giải thích với họ chưa?
1: Dạ, đã giải thích rõ ràng rồi. Dù họ không cam tâm cho lắm, nhưng mà bởi vì lo cho Dương gia, chịu nhiều mệt nhọc trên đường hồi kinh, nên họ cũng đã về hết rồi. Tuy nhiên, họ đã để lại bái thiếp, mời khi nào Dương gia rảnh thì phải tới phủ của họ uống trà, dự tiệc. Nô tài không dám từ chối nên đã tiếp nhận hết, đợi khi nào Dương gia có thời gian thì giải quyết. Không lẽ đây là Tề Dương Phi?
0: Không, chỉ là người quen cũ thôi.
1: Vậy tại sao Dương gia không đóng khung lại rồi treo lên tường cho tiện? Khi nào Dương gia cảm thấy nhớ thì có thể ngẩng đầu nhìn ngắm.
0: Cũng được.

0: thợ đóng khung tranh ở kinh thành rất có tài. Mấy ngày nữa ta tìm người đóng lại.
1: Không, những chuyện nhỏ như vậy cứ để nô tài làm cho.
2: Dương gia. Khởi bẩm Dương gia,
1: đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, làm việc trong Dương phủ thì phải cẩn thận chứ.
2: Thủ phụ đại thần Lưu Cát cầu kiến.
1: Không phải đã nói rồi sao, hôm nay Dương gia không có tiếp khách mà.
2: Nói rồi nhưng mà không cản được, đã tới trước cửa đại sảnh.
1: Dương gia, chuyện này cũng khó, Lưu đại nhân là thủ phụ đại thần á.
2: Dạ đúng, Lưu đại nhân còn nói có nhiều chuyện muốn được trực tiếp hỏi Dương gia, nhưng gia không tới, ngày ấy sẽ chờ cho tới khi gặp được thôi.
0: Nếu đã tới đây thì cứ ra gặp đi.
3: Ý chà, tề Dương gia, thủ phụ nội các Lưu Cát bái kiến Dương gia.
0: Kìa, Lưu đại nhân, ngài làm sao vậy?
3: Quan nghe nói trên đường ngài hồi kinh đã chịu đựng không ít cực khổ nguy hiểm, tất cả đều do hạ quan quá tắc trách, tội này khó mà thoát. Nhưng mà hạ quan đã phái cẩm y về điều tra chuyện này, quả nhiên đã bắt được hung thủ có ý đồ sát hại ngài trên đường. Bây giờ mời Dương gia theo tại hạ tới đại lao hình bộ một chuyến, trực tiếp thẩm vấn. Dù mất bò mới lo làm chuồng, nhưng hy vọng vẫn còn kịp. Và mời Dương gia.
0: Hay là để ta thay y phục trước.
3: Hạ quan đã chuẩn bị kiệu đang ở ngay trước phủ của Dương gia, xin Dương gia chịu khó ngồi kiệu của hạ quan để tới hình bộ. Và mời Dương gia. Mời Dương gia. Mời.
4: Lão già, Dương gia đã bị như vậy rồi, ngài còn đánh nữa làm gì?
5: Lực hành đã bị trúng tên, cần phải nghỉ ngơi.
1: Nghỉ ngơi cái gì? Ta nhất định phải đánh chết nó. Ông coi đi, chỉ vì nó, đệ tử của ông bị người ta giết chết, y quán của ông cũng bị người ta đốt trụi. Hai ông nói nó đang chết hay không? Đúng là cái đồ bất hiếu mà. Còn nói thật cho cha biết, đám người đó là ai vậy hả? Tại sao lại truy sát con? Không phải con muốn quậy phá tới mức nhà cửa chúng ta bị người ta đốt cháy rồi con mới vừa lòng sao?
6: Con sai rồi. Nhưng con cũng đâu có nói với họ con là ai đâu. Y quán bị sao vậy?
0: Lão gia bất giận đi. Thiếu gia mới tỉnh lại. Lúc y quán...
1: Cha vậy hả? Cha đã nói là con đừng có lo chuyện bao đồng rồi mà.
6: Nhưng cha kêu con hành hiệp trượng nghĩa mà. Nếu không cha kêu nhiều người dạy võ cho con làm gì?
1: Cha cho con đi học võ công chỉ là những võ công bình thường. Cho con học mỗi thứ một chút. Thứ nhất là để khỏe mạnh, thứ hai là để tự vệ. Con thì hay rồi, đi khắp nơi kiếm chuyện sinh sự. Con coi lần này con đã rước họa lớn gì cho cha đây. Đệ tử của đại phu tự nhiên bị người ta giết chết như vậy, y quán cũng bị đốt trụi rồi. Y quán thì có thể đền bù lại, còn mạng người thì làm sao?
6: Đại phu, lúc tôi bị ngất xỉu, những người đó tới tìm tôi sao?
5: Ngư dân đưa cậu tới không bao lâu thì bọn chúng tới rồi. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Con giết người không chớp mắt nữa.
6: Bọn chúng tới ám sát Tề Dương.
1: Cái gì? Nhân lúc cha không có ở đây có mấy ngày mà con đã dính dáng tới chuyện của Tề Dương rồi hay sao? Nguyên Mai
0: à,
1: ta kêu ông canh chừng cái thằng bất hiếu này cho ta rồi kìa mà. Đừng có để nó chạy ra ngoài. Ông coi đi, lần này nó gây ra quả lớn như vậy, sau này phủ này làm sao mà sống đây?
6: Cha đừng có trách thúc thúc, là tự con lén trốn ra ngoài thôi. Con nói con tên là Trình Giảo Kim, họ cũng đâu có biết con là ai đâu. Không tin cha hỏi thử đi.
5: Hình như cái đám người đó không có nói tên của thiếu gia, chỉ nói người bị trúng tên ở đâu thôi.
0: Đi. Để tôi.
6: Con hiểu rồi. Con phải giúp đỡ cha quản lý sản nghiệp mà cha đã khổ tâm gây dựng ở Thông Châu, để cha được dưỡng già.
1: Nói vậy còn nghe được đó.
3: Dạ. Mời Dương gia ngồi.
0: Mời đại nhân.
3: Mau giải phạm nhân tới đây.
1: Dạ.
7: Đại nhân, phạm nhân không chịu được nghiêm hình tra tấn, đã sợ tội tự sát rồi.
3: Người nói cái gì? Đại lao hình bộ là trọng địa của triều đình. Tên phạm nhân áp sát Dương gia chính là trọng phạm triều đình. Nhốt tại đại lao hình bộ do cẩm y vệ canh giữ, còn do đô chỉ huy sứ cẩm y vệ là ngươi đích thân thẩm vấn.

0: mà lại để cho tên phạm nhân này sợ tội tự sát thì sao chứ? Lưu Tiến, người đang bị tội gì?
1: Lưu Tiến cam tâm chịu phạt.
0: Người đâu? Mau thoái Lưu Tiến lại.
2: Dạ.
1: Đại nhân, Lưu Tiến muốn nói một câu.
0: Thoại.
1: Ty chức đã điều tra được, gần đây từ Sơn Đông tới Kinh Thành đã xảy ra nạn trộm cướp nghiêm trọng. Giang hồ võ lâm vì muốn mở rộng thế lực của mình thường xuyên cướp bóc dân chúng để khuếch trương nhân mã. Hy vọng thủ phụ đại nhân cho ty chức một cơ hội đói công chuộc tội. Ty chức sẽ sắp xếp thuộc hạ đi điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ sót gì. Sau khi bắt được người, nhất định canh giữ cẩn thận, cho Tề Dương một câu trả lời.
3: Nếu vậy Dương gia, ngài thấy sao?
2: À, như vậy cũng được.
3: Còn không mau chóng đa tạ Dương gia đi.
1: Tạ ơn Dương gia.
3: Được rồi Lưu Tiến, sau này lão phu sẽ trừng trị tội tắc trách lơ là của ngươi. Nhưng mà đây là phạm nhân trong chuyện ám sát Dương gia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn sợ tội tự sát, vậy thi thể ở đâu? Mau đem tới cho Dương gia nhìn tận mắt có phải là hung thủ hay không.
1: Dạ.
3: Trời ơi, chuyện này sao lại đánh tới thay đổi hình dạng vậy? Lưu Tiến, ai cho phép ngươi lạm dụng tư hình?
1: Phạm nhân rất cứng đầu, không đánh không nhận tội.
3: À, thì ra là vậy. À, Dương gia,
0: Hạ quan cho rằng nhất định bọn chúng vẫn còn đồng phạm. Hạ quan sẽ hạ lệnh Lưu Tiến bắt bọn chúng để Dương gia đích thân thẩm vấn.
2: À, Lưu đại nhân, nếu như mọi chuyện đã điều tra xong rồi thì nhờ hình bộ giết Tấu Chương bẩm báo với hoàng thượng là được. À, không nên vì chuyện của bổn vương mà khiến cho người trong kinh thành hoảng sợ lo lắng. Nếu như đây là giang hồ võ lâm giết người cướp của, vậy thì truyền sớ tới các tri phủ chỉnh đốn trị an, tạo phúc cho dân. Bổn vương chỉ là chịu chút cực khổ thôi, không có gì hết, đã qua hết rồi.
3: Dương gia rộng lòng bao dung vì nước vì dân là phúc của ba tánh. Người có ơn với hắn thì hắn sẽ không bao giờ quên. Mà nữa câu sau chính là, người nào đã bất nghĩa với hắn thì hắn tuyệt đối không buông tha. Xem ra hắn đã hiểu rõ vở tuồng này rồi. Nếu như hắn không có đủ chứng cứ thì không thể đụng tới chúng ta. Vì vậy bước tiếp theo là chúng ta phải giải quyết sạch chuyện ám sát lần này, tuyệt đối không được để lại manh mối để hắn phát hiện.
1: Xin đại nhân yên tâm, Tôn Càn đã tới Thông Châu giải quyết rồi.
4: À, tôi về
2: đi thông thả nha. Thông thả.
5: Lát nữa cha sẽ trở về kinh thành, con muốn ăn cái gì không? Cha mua về cho con.
6: Không cần đâu cha, con đâu phải con nít đâu. Thôi khỏi đi.
5: Nhìn thấy cha thì không biết phải nói gì. Từ nhỏ con đã như vậy rồi.
6: Ừ, con sợ.
5: Sợ mà còn đi kiếm chuyện khắp nơi.
6: Nếu cha chịu cho con làm bổ khoái trong Lục Phiến Môn thì sức của con có chỗ dùng rồi, không đi quậy phá nữa.
5: Con đừng bao giờ nhắc với cha cái chuyện muốn vào Lục Phiến Môn nữa. Cha con đã ở trong đó làm hết nửa đời người rồi, tuyệt đối không thể để con mạo hiểm như vậy. Cha không muốn con chuốc họa cho cha dọn đâu. Nè, con hãy nhìn tên môn việt đông này, cả ngày lông bông leo lỏng ngoài đường, hỏi coi nó có phá được vụ án nào chưa.
7: Sư phụ, đó là bởi vì
5: không có ai báo án. Dưới sự thống trị của đương kim thánh thượng, kinh thành đều được bình an vô sự, không có ai phạm tội, Lục Phiến Môn cũng bám đầy mạng nhện rồi, có phải vậy không?
7: Nhưng mà sư phụ.
5: Sư phụ của con mấy năm nữa là về quê dưỡng già. Nè, cho nên Lực Thành à, làm địa chủ mới là quan trọng.
7: Sư phụ,
5: tại sao con không ngoan ngoãn ở kinh thành canh gác tuần tra, tính chạy tới đây rủ Lực Thành đi quậy phá phải không?
7: Con đâu có tới đây tìm Lực Thành, con tới tìm sư phụ mà.
5: Tìm ta
7: hả? Sư phụ, kinh thành có chuyện rồi, còn là chuyện lớn nữa.
6: Chuyện lớn gì vậy? Tề Dương bị giết hả?
7: Tề Dương vẫn còn sống sờ sờ, có một lão già mới bị người ta giết chết đó.
5: Ông già nào chứ, nói rõ ràng coi.
7: Con không biết, không phải là hình bộ kêu người trở về điều tra hả? Ê sư phụ, con nói người nghe, cái lão già này á chết thật sự rất là thê thảm. Con đã thấy thi thể rồi, toàn thân máu thịt lẫn lộn hết
5: đủ rồi. Đủ rồi. Ra ngoài chờ đi.
7: Hả?
5: Đi ra. Ngoài.
7: Sư phụ.
6: À cha, con.
5: Con ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương giùm cha ha. Ra ngoài nửa bước, cha đánh gãy đôi chân của con luôn.

0: Sư phụ,
1: con nói rõ ràng lại coi.
0: Nói lại là như vậy. Sáng sớm hôm nay tụi con đang chơi đá dế ở trong nhà môn. Sư phụ đoán như thần luôn. Hôm nay con dế của Đại Bảo đã cắn đứt chân con dế của Tiểu Bảo đó. Nói vào chuyện chính, trong lúc tụi con đang ngồi chơi đá dế, tự nhiên có người vô vàng chạy vào nhà môn, nói khu bán đồ cổ trong thành có án mạng xảy ra.
1: Con đã nhìn thấy thi thể rồi à?
0: Con thấy mà.
1: Tình trạng thế nào?
0: Người ta đưa tới nhà môn rồi, bây giờ đang chờ người xem xét đó.
1: Hết rồi sao?
0: Sư phụ à, không có người, đệ tử không dám động tới.
1: Không có ta, các con có cơm ăn không?
0: Trời ơi, hai chuyện đó khác nhau mà sư phụ.
1: Đừng có dài dòng làm gì, lo chuẩn bị ngựa đi.
0: Dạ được.
1: Nguyên Mai à?
2: À,
1: ông phải chú ý canh chừng thằng tiểu tử lực hành đó cho ta, không được ta cho phép, tuyệt đối không được cho nó rời khỏi nhà nửa bước.
2: Yên tâm đi lão gia, tôi sẽ phái thêm nhiều người canh chừng thiếu gia.
3: Phương đại nhân, Lưu đại nhân phải chúng tôi đến tiếp ứng ông.
4: Tiếp ứng à?
3: Đúng vậy.
4: Chỉ sợ phái người tới lấy mạng của ta thôi.
3: Phương đại nhân, ông nghĩ quá nhiều rồi.
4: Đủ rồi. Ngươi là người ta bồi dưỡng từ nhỏ, ta mà chết, ngươi chính là bách hộ.
3: Phương đại nhân, không phải là tôi không chịu giúp ông, quan trọng là hai vị Lưu đại nhân.
4: Ta hiểu rồi.
3: Nếu như đã hiểu thì cũng đừng làm khó các huynh đệ. Chúng tôi sẽ săn sóc người nhà của ông. Ông yên tâm đi.
4: Có rượu không?

0: Phương đại nhân, Lưu đại nhân còn chờ chúng tôi trở về bẩm báo nữa. Các huynh đệ, ra tay, nhanh gọn.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hey!

0: chúc mừng Tôn đại nhân thăng chức Bách Bộ.
1: Lực Hành.
2: À, nói lẹ đi, có chuyện gì?
3: Ê, để nói huynh nghe, ở khu bán đồ cổ xảy ra một vụ án mạng. Vào một đêm, trên bầu trời không trăng không sao, đã có một ông già bị người ta đánh tới nỗi mặt mũi diện mạo thay đổi hết trơn luôn.
2: Thay đổi diện mạo thì sao đệ lại biết là ông già?
3: Ê, thì tại tóc bạc đó.
2: Lão bà không có tóc bạc sao?
3: Ê, cũng đúng ha, cũng có thể là bà lão đó. Nghe chuyện chính đi, quan trọng nhất á.

0: bây giờ chính là vụ án mạng kinh động Hình Bộ. Bây giờ Hình Bộ giao trách nhiệm cho Lục Phiến Môn phá án đó.
1: Có gì mà phải ngạc nhiên chứ.
0: Hình Bộ đó Lực Hành ơi, từ trước tới giờ chưa ai ngó ngàng tới Lục Phiến Môn hết, lần này Hình Bộ tới tìm chúng ta luôn đó.
1: Đệ đúng là quá khờ mà. Chuyện này chứng minh họ bất mãn với các đệ, đốc thúc các đệ thôi.
0: Ê, đệ thấy không phải, ngược lại chứng minh vụ án này rất là quan trọng. Đợi huynh khỏe đi, sẽ có cơ hội phá án thôi.
1: Việc đông à. Có lúc huynh thật sự rất ngưỡng mộ đệ. Đệ khờ như vậy mà cũng được vào Lục Phiến Môn, hơn nữa vào rồi lại không giúp được gì, trong khi huynh thì có bản lĩnh. Nhưng cha lại bắt huynh phải đi giữ đất.
0: Ê, huynh nói vậy sao chứ, sư phụ cũng chỉ vì huynh thôi ha. Huynh coi, tương lai huynh và Nhuế Khuê sinh một đứa con. Từ lúc đó có vợ có con chơi với huynh, vậy không phải tốt hơn hả?
1: Đó không phải là điều huynh muốn đâu.
0: Ôi trời ơi, hết hồn mà Nhớ Khuê. Mùi làm huynh sợ chết luôn đó.
2: Ca ca, huynh vừa mới nói huynh không muốn gì.
1: Huynh đã nói với đệ biết bao nhiêu lần rồi, đệ không muốn vào Lục Phiến Môn nữa thì có thể nhường cho huynh mà.
0: Ê, đệ nói vậy với huynh hồi nào?
2: Đừng có đóng kịch nữa, vừa rồi mũi đứng bên ngoài nghe thấy hai huynh nói gì hết rồi.
0: Đúng, hồi nãy Lực Hoành mới nói là huynh ấy không muốn lấy mũi.
1: Nè đệ đừng có nói bậy nghe.
2: Được rồi, uống thuốc đi. Dạ. Thân lão gia, Lực Hành ca ca nói huynh ấy không uống thuốc kìa. Mà uống thuốc đi.
1: Ôi đắng lắm đó.
2: Thân lão gia.

0: Đại nhân.
1: Ngũ Tước đại nhân.
0: Xác của nạn nhân rất là kỳ. Mặc dù y là đàn ông, nhưng mà bộ hạ của hắn đã bị cắt mất rồi.
1: Ồ. Thành thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi.
2: Ê, sư phụ, sư phụ.
1: Ừ.
2: Lần này người
1: răng đều bị đen hết rồi. Nè, không phải là bị hạ độc.
2: Ờ.
1: Nhưng mà thật ra, từ chuyện răng nạn nhân bị đen có thể thấy được, lúc còn sống người này nhất định là một kẻ nghiện nhà phiến.
2: Ê, sư phụ à.
1: Ừ.
2: Chủ độc giết làm sao vậy?
1: Ôi.
2: Được.

0: xương cốt hoàn chỉnh, không bị gãy cái nào.
1: Ồ.
0: Ôi trời. Đại nhân, ông nhìn thử đi, vết thương tại chỗ xương sườn này nhất định là vết thương chí mạng rồi.
1: Ai, sư phụ à, đây chỉ là một vụ án giết người bình thường thôi.
0: Còn có sức thông gian thì có được mấy người chứ.
1: Ê trời, nếu không chừng ông ta còn vụng trộm thiệt thì sao đây. Mấy người lớn tuổi nhưng mà lợi hại lắm, không khống chế được một số thứ đâu, nghe không?
0: Ê, im miệng đi, ăn nói bậy bạ. Theo như ta thấy, hạ bộ bị cắt chỉ đơn giản là đánh lạc hướng.
2: Mặc dù con chỉ là thị nữ hầu hạ cho bổn vương, nhưng mà bổn vương đối xử con giống như con gái ruột. Lúc trước nhìn thấy cả đám người các con bước vào vương phủ, nhìn thấy các con đọc sách, học võ, thật không ngờ mười mấy đứa trẻ cùng lớn lên ở bên nhau lại bị kẻ địch giết chết. Trên đường về kinh thành chỉ còn mỗi mình con. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay huynh đệ của con đòi lại công bằng. Nhật Thành, con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Người đâu?
3: Dương gia,
2: đưa tôi cô nương về phòng nghỉ đi.
3: Dạ dương gia, xin mời.
4: Ngươi lùi ra trước đi.
2: Còn có chuyện gì nữa?

0: Người lấy tên giả là Trình Dạo Kim tôi đó, chính là người đã cứu con. Nhưng mà bây giờ con chưa biết Quỳnh ấy ra sao. Nếu như Quỳnh ấy còn sống, chúng ta cũng phải tìm được Quỳnh ấy. Không chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng, mà còn vì người này trung thành can đảm. Quỳnh ấy có thể trở thành tâm phúc ở kinh thành của người.
1: Đúng vậy, nhất định là phải tìm được. Vì tiểu huynh đệ này có ơn thì báo. Nhưng mà bỗng dưng không hề muốn ở lại kinh thành này quá lâu.
0: Chúng ta vượt qua nguy hiểm mới tới được kinh thành, không lẽ bây giờ lại...
1: Trên đường ta hồi kinh đã hy sinh rất nhiều người. Ta cảm thấy ở lại kinh thành chẳng những khiến bản thân nguy hiểm, mà cũng không giúp được gì cho Giang Sơn xã tắc. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta nên trở về nơi cũ, tiếp tục làm một phiên dương thì tốt hơn. Chẳng lẽ con không thể nhớ những ngày tháng vui vẻ ở Tế Nam sao?
0: Dạ nhớ. Nhưng mà mọi người không thể trở về những ngày tháng đó nữa.
1: Người chết thì không thể sống lại, nhưng mà chỉ cần chúng ta trở về nơi đó thì có thể trở về những ngày tháng ban đầu rồi.
0: Nhưng mà Dương gia,
1: ta đã suy nghĩ cả đêm, con không cần phải khuyên ta nữa. Chuẩn bị bút mực cho ta, ta phải viết thơ dâng lên hoàng thượng.
2: Dương gia, Triệu công công cầu kiến.
1: Đa tạ Triệu công công cứu giúp, Giật Thanh bình an vô sự.
0: Đa tạ Triệu công công cứu mạng Giật Thanh.
3: Tôi chỉ tuân theo ý chỉ của hoàng thượng thôi. Người của hoàng thượng tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.
1: À, ngài đừng tin những tin đồn. Đúng lúc Bốn Dương muốn bàn với công công, Bốn Dương muốn rời kinh, ta hy vọng công công phái người hộ tống. Các ngươi dẫn Tô tiểu thư về phòng nghỉ trước đi.
4: Dạ.
1: Chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi. Triệu công công, có gì cứ nói.
3: Mời Dương gia ngồi. Tôi cũng biết Dương gia không có giả tâm đoạt hoàng vị, nhưng mà hoàng thượng lại có ý muốn nhường cho Dương gia. Sao bây giờ Dương gia lại cố tình khiến cho hoàng thượng không vui chứ?
1: À, Triệu công công đừng nói vậy. Bổn Dương chỉ là một phiên dương vào kinh để chỉ muốn gặp mặt hoàng huynh. Trên đường hồi kinh ta đã bị hiểu lầm, khiến ta rất mệt mỏi, chút nữa là tự rước họa vào thân. Trước khi Triệu công công tới Dương phủ, Bổn Dương cũng đang muốn bái biệt hoàng thượng. Hy vọng công công hiểu cho nỗi khổ của ta.
3: Tới giờ mà Dương gia còn chưa hiểu nữa sao? Thứ khiến ngài gặp họa không phải là vì ngài vào kinh gặp hoàng thượng, mà chính là hoàng thượng muốn gặp mặt Dương gia.
1: Chuyện này có khác gì nhau?
3: Nếu như hoàng thượng không hề có ý đó, vậy tại sao biết bao nhiêu dương phiên lại chỉ muốn gặp Tề Dương? Nếu họ không nhìn thấu mục đích cuối cùng trong thánh ý của hoàng thượng, vậy thì tại sao Dương gia lại gặp họa sát thân chứ? Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dương gia ở lại kinh thành thì sẽ được hoàng thượng bảo vệ, còn có cơ hội sống. Một khi rời khỏi kinh thành thì ngài nhất định sẽ chết.

0: Con yêu, mẹ không muốn con lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ vẫn ổn, mọi chuyện sẽ qua thôi được không?
1: Mặt mẹ bị sao vậy mẹ?
0: Không sao hết, tình yêu của mẹ. Con biết đôi khi mẹ hay bị sao lãng và vấp ngã mà. Kể mẹ nghe con với chú Beso đã làm gì đi.
1: Nếu mẹ là một người tốt, sao mẹ phải ở đây?
0: Mẹ chỉ muốn con biết vài thứ đi cô. Được không? Mẹ không có làm gì sai hết được chứ. Giờ mẹ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
1: Ngày mai được không mẹ?
2: Thời gian đã kết thúc.
3: Sao lại như vậy chứ? Chúng tôi được phép gặp nhau
0: bởi con thôi.
1: Con không có muốn mạnh mẽ đâu. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi.
0: Chúng ta sẽ về bệnh giao sớm thôi con yêu. Sẽ sớm thôi.
2: Đi thôi.
0: Mẹ yêu con. Mẹ yêu con. Chú Beso chăm sóc cho con được
1: mẹ
0: không?
1: Ơi.
0: Gặp lại con sao? Gia tình yêu
1: mẹ
0: của mẹ
1: ơi.
4: Vera được gặp lại con trai trong chốc lát. Cô không thể làm gì khác khi vụ án của Onmo chưa có kết quả điều tra. Tập 49 bộ phim Quá khứ hận thù. Quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Nhưng mà thật ra có một điểm mà tôi nghĩ hoài không có ra nghe. Hôm đó thật ra chúng ta đang điều tra sát thủ mà, có đúng không? Sao tự nhiên lại có một người thần bí gọi điện thoại tới để báo án vậy là sao?
6: Phải đó. Rốt cuộc thì người đó là ai? Đúng lúc biết mọi người đang điều tra trong tòa nhà đó luôn.
7: Người thần bí đó là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có thù với Trang Quốc Đống, cho nên mới muốn dùng tay của chúng ta để mượn dao giết người.
8: Nhưng tôi từng điều tra Trang Quốc Đống, hình như không có kẻ thù gì.
7: Theo tôi đoán gần như vậy.
5: Ok.
4: Người bí ẩn đã báo án đó là ai? Hắn có mối quan hệ gì với Trang Quốc Đống? Tập 12 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
0: Cậu Chris.
4: Tập 28 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ, nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên, đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé!
1: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông, đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hectare được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh.
0: Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện nghề làm già từ tre và dừa. Bên cạnh những làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, Cốm Thanh Hà, Đèn Lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề làm già tre dừa đã trở thành nghề truyền thống của làng Cẩm Thanh và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Ở Cẩm Thanh, tre và dừa là nguồn sống và là linh hồn của làng, nuôi dưỡng con người qua bao thế hệ. Từ thân tre làm nhà đến tàu dừa che nắng mưa, tất cả đều thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên và bàn tay cần cù của người dân quê.
0: Dạ cô ơi, mình đang làm công đoạn gì vậy ạ?
2: Cô đang chầm lúa. Chầm lúa xong là mình phải pha.
0: Dạ.
2: Pha xong là với tí mà hương nén thì hương ngã nén khô. Mà không thì trời như trời bữa nay phải nằm ngã nén lên, nén hay với khô được.
0: Con để ý là hình như công việc này chủ yếu là phụ nữ đảm nhận đúng không ạ?
2: À, phải đàn ông đi chầm. Dạ. Để đi đâu về phụ nữ chà.
0: Dạ. Từ lúc mà mình đốn lá đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm thì mất khoảng bao lâu ạ?
2: Nếu mà nén đó, thì hơn 3 ngày là thành. Mà không nén này thì phải 5 ngày mới hoàn thành. Không nén lên mới khô được.
0: Dạ.
2: À.
0: Vậy thì bây giờ cô có thể hướng dẫn cho con làm.
2: À đây, cô hướng dẫn con này. Đây này, con cầm cái kim này.
0: Làm được những tấm lợp như thế này thì người thợ yêu cầu phải có được kỹ thuật đặt những chiếc lá sao cho khớp mí để không bị dột nước. Và sau khi được cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
1: Từ những vật liệu đơn sơ của rừng dừa, từ ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh.
0: Đến với Cẩm Thanh, Minh Thư cũng như là khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, về làng nghề, mà còn một điều thú vị chắc chắn không thể bỏ lỡ, đó chính là ẩm thực.

0: Trên nền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu món ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị.

0: Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những...
0: Tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
2: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Ngày ở Cẩm Thanh không chỉ có sông nước, có rừng dừa mà còn có cả sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với làng quê Việt. Ở nơi được vinh danh là một trong 50 làng đẹp nhất thế giới này, vẻ đẹp không chỉ để ngắm mà còn để cảm, để sống, để giữ lại trong tim một chút an yên.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 1971, Trung tá Bùi Việt Hồng là chiến sĩ cơ động của Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được giao nhiệm vụ quan trọng bảo vệ giới tuyến và kiểm soát người qua lại tại đồn Hiền Lương thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một trong những giới tuyến chiến lược vào thời điểm đất nước chia cắt. Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu sức mạnh mà còn đòi hỏi sự quyết tâm, bản lĩnh và trí tuệ trong công tác.
1: 19 tháng 5 năm 1971, trung đoàn cử đôi và gồm có một đại đội là đi vào tăng cường cho công an vũ trang Vĩnh Ninh. Tôi được điều về đồn Hiền Lương, cắm chốt tại trạm Niêm, ứng chịu cũng tương đối rất nhiều đạn pháo từ bên quần Thiên Dốc Miếu nó sang. Chúng tôi luôn luôn gác thì ngồi bên cạnh hầm chữ A, khi có pháo thì bắt đầu phải nhảy xuống hầm. Đấy. Nếu trúng anh nào thì phải chịu anh ấy, nhưng mà còn thường ra nếu mà bắn không trúng hầm thì chúng tôi vẫn thoát được. Đấy, đấy. Nhiệm vụ của tôi là tiếp nhận những thương binh của tiểu đoàn 1A của đặc công đánh từ cửa Việt đưa ra và từ cồn Thiên Dốc Miếu để đưa ra qua đến này cấp cứu ấy. Mình mới nhận thức được rằng cuộc chiến tranh này rất ác liệt và bao nhiêu đồng bào đồng chí hy sinh. Mình ở đây làm kiểm soát ấy, thì phát hiện được những cái trường hợp giấy tờ không đảm bảo thì phát hiện được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cái đường dây mà ra vào cho đúng, vì ngày mỗi ngày thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.
0: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng nằm giữa dòng sông Bến Hải chia cắt miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, không chỉ quân đội mà cả những chiến sĩ công an phải đảm bảo mọi người qua lại đều phải có giấy tờ hợp pháp. Khi ấy, giới tuyến không chỉ là một ranh giới vật lý mà còn là một sự phân chia sâu sắc về chính trị. Mỗi người dân từ miền Nam hay miền Bắc muốn qua lại đều phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Chuyện đời thường của những người chiến sĩ, họ có gia đình, có quê hương, nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung: bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn, nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, để sự chia cắt này sẽ không còn.
1: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh, năm chuẩn bị bước sang 18 tuổi. Lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi cũng như thanh niên là cũng xin làm đơn xin nhập ngũ. Và tôi được tuyển vào Trung đoàn 600, Công an Nhân dân Vũ trang, Bảo vệ Trung ương Đảng. Lần đầu tiên lên thành phố là ngày 24 tháng 12 năm 69. Và chúng tôi về tập trung quân ở làng Tây Hồ, ở phía bên kia Hồ Tây. Đó là một nơi hoàn toàn mới với tôi và xa lạ.
0: Hoàn thành nhiệm vụ tại đồn Hiền Lương với Trung tá Bùi Việt Hồng không chỉ là những bài học về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của người chiến sĩ công an, mà còn là bài học về trách nhiệm. Những chiến sĩ như ông, dù ở vai trò nào, vẫn luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ công an hôm nay và mai sau.
1: Nếu bây giờ chia sẻ một cái tâm huyết nhất ấy, câu đầu tiên Bác dạy lực lượng công an ấy, đối với tự mình cần kiệm liêm chính. Đó là cái số 1. Nếu rơi cái số 1 ấy, không bao giờ số 2 và đến số 6 nữa. Người chiến sĩ công an ấy, bất luận ở những việc nào, khó khăn gian khổ mấy, nhưng mà tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đấy cái phẩm chất đạo đức của người công an. Ngoài cái cần kiệm liêm chính ấy, ta phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Đấy, bản lĩnh chính trị của con người công an. Anh có bản lĩnh chính trị rồi ấy, thì anh mới trau dồi được nghiệp vụ giỏi.

0: phải lấy dân làm gốc, anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ, vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng tôi đều đứng mũi chịu sào. Dân đến tập trung vào mình vẫn cứ hiên ngang người chiến sĩ công an, và mình giải thích dân dân hiểu thì mình sẽ đạt được nhiệm vụ. Có nghĩa là mình phải gần dân, phải sát dân thì người ta mới nhớ mình. Mà mình làm không phải mình xuống để mà gây phiền nhiễu cho dân, mà mình chỉ làm tốt cho dân thì mình không sợ gì cả.
1: Gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Trung tá Bùi Việt Hồng đã học được rất nhiều bài học quý giá. Ông chia sẻ rằng trong công tác an ninh, ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chiến sĩ cần phải có sự tỉnh táo, khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là lòng nhân ái khi làm việc với người dân. An ninh không chỉ là bảo vệ sự yên bình mà còn là giữ gìn sự công bằng và hòa hợp trong xã hội.
0: Tổng cộng phục vụ trong lực lượng công an được 34 năm. Về thành tích thì được nhà nước tặng thưởng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất, và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều kỷ niệm tôi sau 34 năm. Hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường. Ra
2: sử dụng băng keo để dán cái biển số để làm gì?
3: Không có thể khoanh vùng được đối tượng nào, là những đối tượng sẽ trực tiếp gây án ở đó. Khả năng những đối tượng sẽ là hoạt động với cái tính là lưu động.

0: trong công tác điều tra hình sự. Mỗi vụ án mạng đều bắt đầu từ hiện trường, nhưng không phải hiện trường nào cũng nói lên toàn bộ sự thật. Có những vụ án dấu vết rất ít, nhân chứng gần như không có, và cũng có những vụ án hung thủ tin rằng
1: chuyện là sơ ở số nhà 200 quốc lộ 1A của phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì có xảy ra một cái vụ giết người, cướp tài sản. Trong đó nạn nhân là nữ, bị sát hại ở nhà vệ sinh ở phía sau nhà, nơi cư trú của mình. Vị trí mà phát hiện nạn nhân á, là ở nhà của nạn nhân, mà vị trí đó cũng là nơi nạn nhân có kinh doanh quán giải khát, quán giỏng bán cho khách đi đường.
2: Khi mà xảy ra vụ án á, thì ban chỉ huy công an phường cũng tăng cường lực lượng, là huy động tất cả các lực lượng phòng chống tội phạm, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự là đến hiện trường. Ngoài các công tác bảo vệ hiện trường còn có ghi tất cả lời khai nhân chứng những người có liên quan, kể cả những người đến uống cà phê vào sáng sớm, trưa chiều, là nhất là những công nhân mà đang làm ở các công trình ở khu vực gần đó.
0: Với các điều tra viên và lực lượng kỹ thuật hình sự, hiện trường không chỉ là nơi phát hiện tội ác mà còn là nơi hung thủ đã để lại những manh mối của hành vi phạm tội. Mỗi vết máu, mỗi đồ vật bị xáo trộn, mỗi dấu hiệu dù nhỏ nhất đều mang trong đó thông tin quan trọng. Nhưng để đọc được thứ ngôn ngữ im lặng ấy, đòi hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh. Đặc biệt, trong một hiện trường mở như quán cà phê ven quốc lộ, nơi hàng chục người có thể ra vào mỗi ngày, việc phân biệt đâu là dấu vết của hung thủ, đâu là dấu vết sinh hoạt thông thường là thách thức rất lớn.
3: Sau khi nhận được tin yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đối với vụ án, thì phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng thành lập tổ công tác để đến hiện trường, thì gồm những cán bộ có dày dặn kinh nghiệm, gồm có lãnh đạo của đơn vị, bác sĩ pháp y, trợ lý của bác sĩ pháp y, cũng như các cán bộ kỹ thuật hình sự dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra cũng như các đơn vị liên quan để nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án.
0: Tại hiện trường quán cà phê, những dấu hiệu ban đầu nhanh chóng cho thấy đây không phải là một cái chết tự nhiên. Tư thế nạn nhân, sự xáo trộn đồ đạc và các dấu vết tác động ngoại lực buộc các trinh sát phải đặt ra giả thiết

0: về một vụ án mạng. Đồng thời, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc khá vắng người, không có nhân chứng trực tiếp, khiến bà Toán điều tra ngay từ đầu đã đặt lực lượng công an trước áp lực rất lớn về thời gian và chứng cứ.
1: Khi xuống hiện trường thì nhận thấy ở hiện trường đó là một cái quán võng, trong đó có rất là nhiều võng từ phía trước ra phía sau. Nhà đó là nhà của nạn nhân, đó nhà cấp 4. Ở phía trước thì có 5-6 cái võng. Rồi vô là trong cái khu vực chính thì đó khoảng 10 cái võng để cho khách nằm nghỉ. Khi vào hiện trường thì ở hiện trường thì hiện tại không có người.
2: Qua cái công tác khám nghiệm tử thi, chúng tôi nhận thấy là trên người nạn nhân có rất là nhiều vết thương do cái vật sắc nhọn gây ra, trong đó có đặc biệt có vết thương là ở vùng cổ gây đứt động mạch cảnh như đứt lìa cổ, là gây làm cho nạn nhân là mất máu, sốc mất máu dẫn đến tử vong.
1: Trên cái vành tai của nạn nhân thì có dấu vết là cắt da để mà như là lấy cái bông tai trên tai của nạn nhân. Thì qua xem xét hiện trường thì xác định đây là vụ giết người để cướp tài sản, và đối tượng là thực hiện cái hành vi giết người một cách rất là dã man. Thì trên người nạn nhân ngoài cái vết chí mạng đó thì còn rất là nhiều cái vết đâm ở phía trước và phía sau, và có thể hiện là trên tay có vết đứt, là có cái giằng co đối với đối tượng.
0: Việc bảo vệ nguyên trạng hiện trường được triển khai nghiêm ngặt, mọi sự ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, bởi chỉ một dấu vết bị xóa nhòa cũng có thể khiến hướng điều tra rơi vào bế tắc. Lực lượng kỹ thuật hình sự phối hợp chặt chẽ với điều tra viên, sử dụng phương pháp khám nghiệm hiện trường theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, ghi nhận toàn bộ dấu vết sinh học, hướng tác động và các yếu tố tiềm ẩn. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là người phụ nữ 68 tuổi, làm nghề bán nước giải khát tại căn nhà ven quốc lộ của gia đình. Hàng ngày ở cùng người chồng làm nghề phụ hồ, không có con cái. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2025, khi nạn nhân đang ở một mình.
2: Khó khăn trong cái công tác khám nghiệm hiện trường cái vụ án này là do là đây là cái hiện trường, đây là cái quán cà phê, có rất là nhiều người qua lại đến uống, nên là trong công tác khám nghiệm là phải thật sự là tận trọng tỉ mỉ với cái quan điểm là phải cố gắng tìm ra cái chân lý sự thật, nên là chúng tôi thu thập tất cả các dấu vết mà chúng ta nghi ngờ của đối tượng để lại ở hiện trường, thu khoảng trên 50 dấu vết vật chứng.
0: Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án. Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm không để tội phạm lẩn trốn. Trong phòng họp ban chuyên án, mọi giả thiết đều được đặt lên bàn phân tích. Từ mâu thuẫn cá nhân, động cơ cướp tài sản, cho đến các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng cũng không được phép suy đoán cảm tính.
3: Được sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo trực tiếp vụ án này, thì lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và tiến hành là tổng hợp các lực lượng, tiến hành chia các mũi trinh sát để dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, cũng như là một nhóm để tiến hành truy lần theo cái hướng tẩu thoát, cũng như cái hướng mà đối tượng là nghi vấn đến hiện trường.
1: Cái thời điểm xảy ra là ở hiện trường thì không có nhân chứng, và nạn nhân thì chỉ ở nhà một mình, không có ai khác để chứng kiến hay là cung cấp thông tin tài liệu luôn có giá trị để mà chứng minh hành vi phạm tội. Vì camera ở nhà nạn nhân có mà lắp đặt camera, nhưng mà qua tra cứu trích xuất thì nó không có cung cấp được các cái dữ liệu có giá trị để xác định được đối tượng gây án.
0: Với điều tra viên và cán bộ kỹ thuật hình sự, từng dấu vết đều có tiếng nói riêng. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành theo đúng trình tự tố tụng. Từ vị trí các vết máu, hướng di chuyển cho đến dấu giày dép, tất cả đều được ghi nhận, chụp ảnh, đo vẽ và sơ đồ hóa một cách tỉ mỉ. Trên cơ thể nạn nhân, các dấu vết thương tích cho thấy đã có sự chống cự trước khi tử vong. Những nhát dao liên tiếp tập trung vào vùng trọng yếu, cho thấy đối tượng không chỉ có ý định chiếm đoạt tài sản mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống nạn nhân đến cùng.

0: việc cắt bông tai trên tay nạn nhân, lục soát tài sản sau khi gây án, phản ánh rõ động cơ cướp tài sản đã được hình thành từ trước. Điều này giúp ban chuyên án thu hẹp hướng điều tra vào hành vi cố ý gây án.
1: Ở trong hiện trường thì ở vị trí cắt võng thì còn các cái đầu lọc thuốc lá, một ly cà phê, các cái đầu lọc thuốc lá rơi vãi ở cái khu vực phía trước. Đi sâu vô phía trong hiện trường thì thấy là phía ngay chỗ quầy phía trước có đặt một cái camera để quay ra cái hướng quốc lộ 1A. Rồi đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh thì phát hiện tử thi ở phía trong nhà vệ sinh. Rồi xung quanh là có rất là nhiều vết máu, động dũng. Và cũng có dấu vết là có rửa, nó có rửa ở trong cái nhà vệ sinh. Và một cái bóp màu đen. Thì tiến hành khám nghiệm hiện trường thì kiểm tra bóp thì không, bên trong bóp thì không có giấy tờ, cũng không có tiền hay bất cứ cái tài liệu gì.
0: Có những thời điểm mọi manh mối dường như rơi vào khoảng lặng, không nhân chứng trực tiếp. Chính trong những
2: thể hiện là sự xuất hiện của đối tượng tại hiện trường, như là các đầu lọc thuốc lá, rồi các chai nước, rồi ly nước, và đặc biệt là chiếc bóp. Đây là cái dấu vết là thể hiện là đối tượng đã ở gần nạn nhân thực hiện cái hành vi sát hại nạn nhân.
1: Qua làm việc xác minh xung quanh thì không có tài liệu chứng cứ, cũng không có nhân chứng có để nhìn thấy để phát hiện. Thì có chồng của chủ nhà là chỗ chồng của nạn nhân thì đi làm từ trưa đi làm hồ, khi tới chiều về thì phát hiện mới trình báo với cơ quan công an.
0: Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các điều tra viên phát hiện camera tại khu vực quán cà phê là loại camera kích hoạt theo chuyển động. Khi không có chuyển động, camera sẽ rơi vào vùng mù và không ghi nhận hình ảnh. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, camera này bị ngắt nguồn điện đột ngột. Từ đó có cơ sở nhận định, nhiều khả năng đối tượng gây án đã chủ động ngắt nguồn điện để vô hiệu hóa hệ thống camera. Cơ quan điều tra tiếp tục trích xuất, rà soát camera tại các khu vực lân cận theo hướng di chuyển của đối tượng và ghi nhận hình ảnh xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển đi đến quán và rời khỏi hiện trường đúng thời điểm camera bị ngắt. Tuy nhiên, do đối tượng đã dùng băng keo đen che biển số nên hình ảnh camera không ghi nhận được đầy đủ thông tin đặc điểm nhận dạng.
1: Khoảng 15 giờ 15 phút thì có một cái đối tượng đi một mình, nam thanh niên đi một mình, điều khiển một cái xe quay mà sử dụng băng keo đen để dán cái biển số. Thì ở đây thì nó có nhiều cái nghi vấn. Nếu một người bình thường thì khi mà điều khiển xe thì cũng không có sử dụng băng keo để dán cái biển số để làm gì. Và cái hai nữa là cái khung giờ xuất hiện nơi cái xảy ra sự việc là nó trùng với lại cái ghi nhận của camera cái nhà nạn nhân. Thì cơ quan điều tra tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục truy xét. Thì đến cái vị trí ngã tư Bình Nhật thì lúc đó là mất dấu, không còn cái xác định được.
2: Sau khi thu thập được những cái dấu vết tại hiện trường thì chúng tôi tiếp tục là đánh giá các dấu vết vật chứng đó, sơ xác định những cái dấu vết mà khả năng cao là của đối tượng để lại, như là chúng tôi sử dụng các hệ thống máy móc ở phòng để xem các dấu vết đường vân hay dấu vết sinh học để lại trên chiếc bóp, rồi trên ly nước, chai nước mà đối tượng sử dụng ở tại quán nước.
3: Trên tuyến quốc lộ 1 cũng phân công lực lượng là truy xét từng cái phương tiện giao thông cũng như là đặc điểm có liên quan. Qua sàng lọc thì cũng nhanh chóng xác định được đối tượng di chuyển về hướng thành phố Hồ Chí Minh sau khi gây án.
0: Qua việc trích xuất dữ liệu camera, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh một đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều đặc điểm trùng khớp với phương tiện mà nghi phạm gây án sử dụng. Kết quả rà soát cho thấy, nghi phạm này thường xuyên xuất hiện tại khu vực ngã tư Bình Nhật và nhiều khả năng cư trú tại địa bàn này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng công an xã phường tổ chức lực lượng mở rộng truy xét đặc điểm phương tiện và nhận dạng đối tượng tại địa bàn.
4: Sau quá trình thì sàng lọc xác minh thì đến khoảng 3 giờ sau thì trong cái tổ công tác.
0: Sau khi trích xuất hình ảnh và tiến hành cho nhận dạng tại công an xã và địa phương, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định đối tượng gây án là Trần Văn Quý, sinh năm 2003.

0: quê Cà Mau, cư trú tại xã Bình Nhật, tỉnh Tây Ninh, đã có vợ và con.
1: Tại bên con thì đối tượng lúc đó thành khẩn khai báo để mà hưởng khoan hồng của pháp luật và trình bày lại toàn bộ cái quá trình thực hiện vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là do bản thân là chơi đánh bạc trên online nên thiếu tiền, thì số tiền thiếu thì khoảng gần 30 triệu.
0: Dùng thuốc ngủ để đầu độc người này, sau đó dùng dao uy hiếp nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, do người này không xuất hiện nên kế hoạch trên không thực hiện được. Trên đường về quê tại Cà Mau, khi di chuyển đến khu vực quán cà phê của gia đình nạn nhân, thấy trong quán chỉ có một người phụ nữ ở nhà một mình, đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

0: tổ kỹ thuật hình sự đã thu thập được các dấu vết vật chứng quan trọng, từ đó mà nhận định được tính chất của vụ việc, vụ án cũng như là phương thức thủ đoạn, đối tượng cũng như là hung khí gây án, từ đó đã giúp cho cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng làm rõ được đối tượng gây án cũng như tính chất vụ án và các đối tượng có liên quan, bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn. Trên cơ sở cái chất căn cứ khoa học của lực lượng hình sự thì cơ quan điều tra đã tranh đến đối tượng, làm rõ tính chất vụ án.
1: Được sự chỉ đạo rất là sâu sắc của ban giám đốc, đồng chí thủ trưởng cảnh sát điều tra, thì nói chung là tổ công tác trực tiếp là do đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự thì đã vạch ra những cái phương án để điều tra, thì làm rõ, nên là từ đó chúng ta đã đi nhận định được đối tượng và đi đúng hướng. Thì quá trình điều tra đi đúng hướng thì sẽ đạt được kết quả cao, nên là trong vòng là chưa đầy 12 tiếng đồng hồ thì đã bắt giữ đối tượng và đảm bảo xử lý đúng người đúng tội và đảm bảo theo quy định pháp luật.
2: Vụ án đã được điều tra làm rõ, nghi phạm bị bắt giữ với đầy đủ chứng cứ và theo đúng quy trình pháp luật. Phía sau thành quả ấy là sự nỗ lực không ngừng, là những đêm trắng, là sự kiên trì bền bỉ của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: những cái nơi vắng vẻ thì đối tượng nó thường ghé vào, khi là nó đầu tiên nó không có thể là nảy sinh cái hành vi phạm tội của nó, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh này mà ở một mình đeo nhiều tài sản, nên khuyến cáo người dân là nếu mà có kinh doanh nghề này ở những nơi mà quốc lộ hay là ven đường, những nơi vắng vẻ thì không nên đeo những tài sản là đắt giá, đặc biệt là vàng dòng, khi mà có đối tượng mà thanh thiếu niên lộ mặt hay là những người
1: tham mưu, mỗi đơn vị được khen thưởng 5 triệu đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh, vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2025 là vụ việc có tính chất man rợ, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được đối tượng chỉ trong thời gian ngắn, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân.

0: Con yêu, mẹ không muốn con lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ vẫn ổn, mọi chuyện sẽ qua thôi được không?
1: Mặt mẹ bị sao vậy mẹ?
0: Không sao hết, tình yêu của mẹ. Con biết đôi khi mẹ hay bị sao lãng và vấp ngã mà. Kể mẹ nghe con với chú Beso đã làm gì đi.
1: Nếu mẹ là một người tốt, sao mẹ phải ở đây?
0: Mẹ chỉ muốn con biết vài thứ đi cô. Được không? Mẹ không có làm gì sai hết được chứ. Giờ mẹ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
1: Ngày mai được không mẹ?
2: Thời gian đã kết thúc.
3: Sao lại như vậy chứ? Chúng tôi được phép gặp nhau 15 phút mà.
2: Tôi phải đưa cổ đi, nếu không anh sẽ gặp rắc rối đó.
3: Ít nhất
4: cũng... ra nghe. Hôm đó thật ra chúng ta đang điều tra sát thủ mà, có đúng không? Sao tự nhiên lại có một người thần bí gọi điện thoại tới để báo án vậy là sao?
5: Phải đó. Rốt cuộc thì người đó là ai? Đúng lúc biết mọi người đang điều tra trong tòa.

0: nhà đó luôn.
1: Người thần bí đó là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có thù với Trang Quốc Đống, cho nên mới muốn dùng tay của chúng ta để mượn dao giết người.
2: Hả? Không giúp được em anh sống lại đúng không?
3: Hoa Sơn, đứng yên đi.
0: Chris.

0: Đưa bọn chúng ra ngoài. Đưa ra ngoài. Bim, con thấy chưa?
1: Bu đó.
0: Thấy chưa Bim? Con làm gì nữa chứ? Con để nó kéo chú đi như vậy hay sao? Hả?
1: Thả ra. Thả ra coi. Tưởng có thiên thạch đen trong tay rồi muốn làm gì làm hả? Hả? Thằng khốn nạn.
0: Nè Bim.
2: Reed rất tức giận với hai chú cháu Patterson vì những lời xúc phạm của họ tới anh. Tập 28 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: của nhiều ekip sản xuất. Từ việc xây dựng kế hoạch nội dung, tổ chức ghi hình, dựng hậu kỳ cho đến tổng duyệt trước giờ lên sóng, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử.
1: Không khí làm việc ấy đang diễn ra khẩn trương tại các đơn vị sản xuất của INTV để chuẩn bị cho chuỗi chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay. Mời quý vị
0: cùng các hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì năm nay Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân triển khai sản xuất một bản tin thời sự đặc biệt. Trong đó điểm nhấn chính là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi chúng tôi lựa chọn chủ đề này là mạch xuyên suốt bởi đây
0: tục để hoàn thiện từng tin, từng phóng sự trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính thời sự.
2: Đây là một bản tin mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Vì vậy yêu cầu đầu tiên đối với chúng tôi đó là phải đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của mọi thông tin. Bên cạnh đó thì kể từ thời điểm xây dựng kịch bản chương trình thì ekip làm bản tin đã vậy mà hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là thực hiện một nhiệm vụ chính trị hay chuyên môn khoa học mà còn là hành trình gìn giữ những ký ức, đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Và thông qua bản tin thì chúng tôi mong muốn khắc họa những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ, sự đồng hành của các nhà khoa học, các cấp, các ngành và cả thân nhân liệt sĩ vẫn đang kiên trì chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Mỗi một hài cốt được tìm thấy, mỗi một danh tính được xác định thì không chỉ mang lại niềm an ủi cho một gia đình mà còn góp phần xoa dịu những mất mát của chiến tranh, khẳng định rằng sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng ghi nhớ.
0: Không chỉ có bản tin thời sự đặc biệt, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Ban chuyên đề của Truyền hình Công an Nhân dân cũng thực hiện nhiều chương trình chuyên biệt với các góc nhìn đa dạng. Từ những phóng sự chuyên sâu, các cuộc giao lưu nhân chứng, cho đến những chương trình nghệ thuật với chủ đề tri ân, tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp chặt chẽ giữa biên tập viên, quay phim, kỹ thuật dựng hình và ekip trường quay, để từng chương trình có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc tới khán giả. Nhiều ngày làm việc liên tục tại phòng dựng, nhiều lần chỉnh sửa từ chi tiết nhỏ nhất. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, mang đến những chương trình có chiều sâu, giàu tính nhân văn và sức lan tỏa. Mỗi chương trình truyền hình chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng phía sau đó là sự chuẩn bị công phu của nhiều bộ phận, nhiều ekip. Trong tháng 7 tri ân, những người làm Truyền hình Công an Nhân dân không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, mà còn góp phần kết nối những giá trị lịch sử với cuộc sống hôm nay bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Đó cũng là
3: chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
4: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên?
5: Em được xác nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
6: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán.

0: đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.
1: Thưa quý vị, có những chương trình khép lại khi đèn sân khấu tắt, nhưng cũng có những chương trình tiếp tục lan tỏa bằng chính cảm xúc của quý vị khán giả. Và chương trình chính luận nghệ thuật Gala ADN Hành trình nối lại mạch nguồn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Công an Nhân dân vừa qua chính là một chương trình như vậy.
2: Sau khi phát sóng, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trên các nền tảng số của INTV, hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận đã bày tỏ sự xúc động, đồng tình và kỳ vọng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của toàn xã hội.
1: Mỗi lời chia sẻ, mỗi bình luận không chỉ là sự ghi nhận dành cho chương trình mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những cảm xúc của khán giả sau khi theo dõi gala chính luận nghệ thuật ADN Hành trình nối lại mạch nguồn. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Cảm ơn những người lính, cảm ơn chương trình. Xin gửi tới những người lính lòng biết ơn sâu sắc. Thế hệ chúng tôi chỉ biết chiến tranh qua những trang sách, những lời kể. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, giáo dục tuyên truyền lòng yêu nước, sự biết ơn những người đã chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc thân yêu. Chương trình thật sự ý nghĩa, rất cảm ơn chương trình. Tôi đã khóc suốt đoạn clip. Cảm ơn những anh hùng liệt sĩ, những cựu chiến binh đã giữ được mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tình đồng đội trong chiến đấu không có gì sánh được. Người bị thương, người nằm xuống, ôm nhau hứa hẹn. Tôi sẽ đưa đồng chí về đất mẹ. Nhưng rồi lời nói đó có thực hiện được. Có người còn ở lại đất bạn Campuchia. Thật xúc động khi ôn lại kỷ niệm xưa. Mong các đồng đội luôn khỏe.
1: Quý vị, trong tuần tới, truyền hình Công an Nhân dân sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều chương trình chuyên biệt với nội dung phong phú.

0: Một cửa hàng điện thoại tại xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ bị kẻ gian đột nhập lúc rạng sáng. 36 chiếc iPhone với tổng giá trị hơn 245 triệu đồng đã biến mất. Kẻ gian đã che mặt, trùng kín người và vô hiệu hóa camera để tránh bị nhận diện. Liệu công an tỉnh Phú Thọ có tìm ra dấu vết của các đối tượng này hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Hành trình phá án, truy tìm siêu đạo Trích, phát sóng lúc 20:10 thứ năm ngày 30 tháng 7 trên ANTV. Có những hành trình không phải để chinh phục một điểm đến, mà để tìm lại sự bình yên trong chính mình. Giữa vùng Gò Nổi, nơi dòng Thu Bồn lặng lẽ bồi đắp phù sa qua bao thế hệ, du khách có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây, nhấp một chén trà thảo mộc và tận hưởng sự ấm áp từ những loài lá quen thuộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, chạm vào tĩnh lặng, phát sóng lúc 12:50.
1: Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn.
2: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Tàu của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Chúng con yêu mẹ mỗi chiều.
3: Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
4: Cho con xin chia sớt.
3: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo án người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp

với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

Kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lai Châu chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6 năm 2026 cho đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu. Trong số các đối tượng bị khởi tố có 5 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và 19 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh điều tra và triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Đức Nghiêm trú tại xã Sơn Tịnh cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch phục vụ cho hoạt động đánh bạc lên tới gần 1.200 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tài xế ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Các tài xế bị phạt hành chính với mức phạt từ 18 cho tới 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng. Trong 3 ngày từ 18 đến ngày 20 tháng 7, hệ thống camera của ngành đường sắt đã ghi nhận 4 trường hợp phạm lỗi tương tự. Tất cả 4 trường hợp đều đã bị trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước lập biên bản. Quá trình làm việc, các tài xế được cán bộ cảnh sát giao thông chỉ rõ vi phạm, phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi và cho quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Theo dự báo, từ chiều tối ngày 27 tháng 7 cho đến đêm ngày 28 tháng 7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

0: Kính chào quý vị đã đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, là ngay trước mặt tôi đây thì đang có những thiết bị rất là nhỏ gọn, nhiều màu sắc với rất nhiều những hương vị hấp dẫn đã từng được quảng cáo, đó là ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, hay là giúp cai thuốc, hay đơn giản chỉ là một xu hướng của giới trẻ. Đây chính là thuốc lá điện tử. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy lại là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội. Không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và thần kinh, thuốc lá điện tử còn trở thành vỏ bọc để pha trộn các chất ma túy tổng hợp, khiến cho nhiều thanh thiếu niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc cấp. Sau rất nhiều những cảnh báo từ cơ quan chức năng, giới chuyên gia và các tổ chức y tế thế giới, thì Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử. Đây được xem là một quyết định mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, khi lệnh cấm đã có hiệu lực, một câu hỏi lớn được đặt ra, đó là làm thế nào để ngăn chặn thuốc lá điện tử ngay từ gốc, để quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống thay vì chỉ tồn tại ở trên giấy. Và đó cũng là nội dung mà chúng tôi cùng với hai vị khách mời sẽ cùng bàn luận trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay, với chủ đề thuốc lá điện tử ngăn chặn từ gốc sau khi Việt Nam chính thức cấm lưu hành. Vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu trân trọng mời đến trường quay ngày hôm nay của INTV bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia về phòng chống tác hại thuốc lá WHO Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta sẽ vào với phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Nếu mà để thử thì em không muốn thử. Bởi vì theo em nghĩ thì nó là một loại thuốc lá và nó sẽ có ít nhiều những tác động đến phổi của mình ạ.
2: Thuốc lá điện tử thì nó có hại cho sức khỏe dù là có ít hơn thuốc lá đi chăng nữa.
3: Từng được quảng bá là sản phẩm ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, không gây nghiện, thậm chí là công cụ hỗ trợ cai thuốc. Thuốc lá điện tử đã nhanh chóng len lỏi vào đời sống, đặc biệt trong giới trẻ. Những thiết kế bắt mắt, hương vị đa dạng cùng các chiến dịch quảng bá trên không gian mạng đã khiến không ít người lầm tưởng đây chỉ là một thú vui vô hại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đằng sau làn khói thơm là nicotine, chất gây nghiện mạnh cùng hàng chục hóa chất độc hại có thể gây tổn thương tim mạch, hô hấp, thần kinh. Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm còn bị pha trộn các chất ma túy tổng hợp, khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, rối loạn tâm thần, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại các cơ sở y tế, nhiều trường hợp nhập viện đều còn rất trẻ. Không ít người chỉ sau vài lần thử đã phải cấp cứu vì co giật, suy hô hấp hoặc rối loạn ý thức. Điều đáng nói là phần lớn đều không biết mình đã hít vào cơ thể những chất gì. Trước những nguy cơ ngày càng rõ rệt, Việt Nam đã chính thức cấm thuốc lá điện tử. Quyết định này không chỉ là một biện pháp quản lý thị trường mà còn là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Vâng, xin được trở lại với trường quay của chúng ta. Thưa hai vị khách mời ạ, trên bàn đây của Thanh Tú là đang có các cái sản phẩm, đó là thuốc lá điện tử và tinh dầu của thuốc lá điện tử. Vậy thì không phải là bằng cảm quan của một người làm nghề, thì hai vị bác sĩ đánh giá như thế nào về những sản phẩm này ạ? Xin được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Lâm.
4: Vâng, có thể nói là các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì nó được thiết kế một cách rất là bắt mắt và hiện đại, giống như là các cái sản phẩm đồ chơi công nghệ. Và cái mục tiêu của nó là để
0: có thể mang theo bên mình. Câu hỏi đầu tiên đã xin được gửi tới đại diện của WHO tại Việt Nam, thưa bác sĩ Lâm, đó là trong nhiều năm vừa qua thì WHO liên tục đưa ra những cái khuyến cáo cảnh báo về thuốc lá điện tử. Vậy thì đâu là những bằng chứng khoa học khiến WHO cho rằng đây không phải là một sản phẩm an toàn như nhiều người vẫn đang?
4: Cái tai biến rất là nguy hiểm và ngay tức thì phải cấp cứu.
0: Vâng ạ, xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên ạ, là một người phụ trách khoa chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, thì là đơn vị mà tiếp nhận rất là nhiều những cấp cứu liên quan tới thuốc lá điện tử. Vậy thì tính đến nay, sau khi mà Việt Nam

0: Trung đã ban hành lệnh cấm. Phía khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai có còn nhận những cái ca cấp cứu như vậy nữa không ạ? Và số lượng thì như thế nào?
1: Thực sự là khi có một cái quyết sách của rất là sáng suốt của Đảng Nhà nước thì thực sự là chúng ta đã tránh được một loạt các vấn đề. Như tiến sĩ, như bác sĩ Lâm đã nói về rất nhiều phần thứ bên trong. Như chúng tôi còn hoảng sợ hơn rất nhiều so với các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới là gì. Nó có nhiều thứ, quá nhiều thứ, nó là một cấu trúc mở. Nó không phải là cây thuốc lá thôi, kiểu tự nhiên là biến đổi hàng hàng nhiều nghìn năm, triệu năm mới thay đổi thành phần. Nhưng riêng các cái bộ hút thuốc lá thử nung nóng này, nó cho rất nhiều các hóa chất dung môi vào, biến tướng liên tục, có thể ngày nay ngày mai nó khác, rất khác nhau, nó cấu trúc mở hoàn toàn đấy. Nó hàng chục nghìn hương liệu, rồi nicotine lượng rất nhiều, nhiều hơn so với thuốc lá cũ, rồi các cái ma túy cho vào nữa, chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều thuốc lá cũ. Thế như thế là chúng ta chặn được cái vấn đề, và là thực sự ngộ độc cấp thuốc lá điện tử ở Việt Nam đã giảm rất mạnh. Chúng tôi chứng kiến như là, và chỉ một còn một vài ca một năm, rất ít.
0: Có một quan điểm mà trước khi ban hành lệnh cấm nó đã rất là phổ biến, đấy là sử dụng thuốc lá điện tử là để cai thuốc lá điếu thông thường. Vậy thì đối với quan điểm này thì hai chuyên gia đánh giá như thế nào? Xin được lắng nghe bác sĩ Lâm.
2: Trong cấu tạo của các sản phẩm thuốc lá điện tử, đặc biệt các cái sản phẩm đời mới, người ta nhận thấy hàm lượng nicotine trung bình là nó cao khoảng hơn gấp đôi so với hàm lượng nicotine trong khói thuốc lá thông thường. Và một cái phẩm thuốc lá điện tử, người ta nói là hút được 3.000, 5.000, 8.000 lần cho thấy một cái lượng nicotine kinh khủng trong đó. Và nếu như là các bạn trẻ cứ lạm dụng cái đó thì đưa vào lượng nicotine rất là lớn, mà dùng càng nhiều nicotine thì nghiện càng nhanh, rồi nghiện càng nặng, và nghiện càng nặng thì nó sẽ dẫn tới hậu quả càng lớn.
0: Vâng ạ, như bác sĩ Nguyên vừa chia sẻ thì cái kiểu ảnh hưởng phổi của Việt Nam, vậy thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái nội dung này được không ạ?
1: Trong thuốc lá, các loại thuốc lá mới này, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì nó có rất nhiều các hóa chất mà tùy tiện người cho vào, và dần dần đốt cháy, nó ra rất nhiều các sản phẩm.
0: Thuốc lá điện tử thì thu hút phần lớn những người sử dụng là những người trẻ, là thanh thiếu niên. Vậy thì đối với những người đã từng sử dụng thuốc lá điện tử rồi, thì nếu như mà họ ngừng sử dụng thì cái tổn thương nó có diễn biến tiếp hay không ạ? Hay là nó sẽ khôi phục dần trở lại, cơ thể chúng ta sẽ khôi phục dần trở lại, thưa bác sĩ?
1: Thì sẽ tổn hại sớm, có thể tử vong sớm. Và rất là nhiều nghìn nghiên cứu trên thế giới, người ta thấy là sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ nghiện thuốc lá, nghiện nicotine rất nhiều, nghiện thuốc lá cũ.
0: Cho đến nay thì Việt Nam đã chính thức ban hành lệnh cấm đối với việc sản xuất này, vận chuyển hay là sử dụng. Vậy thì từ phía WHO đánh giá như thế nào về cái lệnh cấm này của Việt Nam, và đánh giá quá trình từ khi ban hành lệnh cấm cho đến bây giờ thì cái việc này đã được thực thi như thế nào?
2: Từ sau khi mà có vào cuối năm ngoái, sau khi thực hiện được cái lệnh cấm được khoảng một năm, thì cho thấy là cái tỷ lệ nó chỉ còn nhóm 13-17 tuổi là còn trên dưới 1%, còn nhóm 18-24 là ở mức 3,3%, có nghĩa là nó cũng giảm được hơn một nửa, trước đây nó phải được 7-8%. Thì cho thấy là
1: nghị quyết của Quốc hội rồi thì việc đưa vào việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, thì nó có tác động rất là lớn. Ngay tại trung tâm chống độc Việt Mai chúng tôi thì gần như gặp cái số ca ngộ độc cấp giảm hẳn, gần như về cơ bản là không. Năm nay chúng ta bây giờ này không còn ca ngộ cấp thuốc lá điện tử, một vài ca thôi, thực sự đáng kể. Và cái quan trọng hơn nữa thì nó có tác dụng rất là lớn đối với từ tất cả các thế hệ Việt Nam, từ hiện tại đến tương lai về sau này. Như chúng ta biết là thuốc lá điện tử nung nóng là nó mời chào, nó lôi cuốn các thế hệ người Việt Nam, từ người trẻ chào hàng là lôi kéo sử dụng, và chúng ta bùng nổ năm trước năm sau tăng gấp đôi, đúng không? Và chúng ta, nếu chúng ta không cấm thì sẽ lần các thế hệ tiếp theo cái tiếp hút tiếp thì dần càng về dần vẫn cứ hút. Việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, đây là cái thực sự là thành tựu rất lớn mà nó để lại giúp ích cho cả muôn đời đối với gần như người dân Việt Nam.
0: Thuốc lá điện tử không đơn thuần là một sản phẩm tiêu dùng có hại cho sức khỏe, đằng sau đó là cả một thị trường ngầm với nhiều thủ đoạn tinh vi, là những lời quảng cáo đánh trúng vào tâm lý tò mò của giới trẻ, và là những ca cấp cứu khiến các bác sĩ nhiều lần phải đối mặt với những diễn biến khó lường. Điều đáng lo ngại ở đây là phần lớn người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên, đều không ý thức được rằng họ đang đưa vào cơ thể những hóa chất độc hại như thế nào, thậm chí có thể là ma túy tổng hợp được pha trộn trái phép. Lệnh cấm là một bước đi rất quyết liệt, nhưng để lệnh cấm phát huy hiệu quả thì điều quan trọng hơn là phải nhận diện đúng bản chất của mối nguy, từ đó xây dựng các giải pháp phòng ngừa ngay từ sớm trong gia đình, nhà trường cho đến các cơ quan quản lý. Vậy dưới góc nhìn của chuyên gia y tế và y tế cộng đồng, chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ nào và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy?

0: đồng thời ngăn chặn hoạt động quảng bá, lôi kéo người sử dụng trên không gian mạng. Song song với đó là vai trò của gia đình và nhà trường. Khi mỗi bậc phụ huynh hiểu rõ những dấu hiệu nhận biết, mỗi giáo viên chủ động trang bị kiến thức cho học sinh, việc phòng ngừa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với xử lý khi hậu quả đã xảy ra. Một lệnh cấm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi bằng nhận thức và hành động của toàn xã hội. Bởi ngăn chặn thuốc lá điện tử từ gốc không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình và thế hệ tương lai.
1: Là một người mà cũng có một thời gian theo sát với cả bác sĩ Nguyên thì cũng biết được là bác sĩ Nguyên rất là tâm huyết với cả nội dung liên quan đến việc là cấm hoàn toàn đối với cả thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sau khi mà Việt Nam chính thức có lệnh cấm thì nhiều người cũng kỳ vọng là vấn nạn này sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội thì hoạt động mua bán hay giao dịch kín hay là sách tay thì vẫn còn diễn ra, và điều đó đặt ra những yêu cầu là phải
2: thật nghiêm, làm điểm thật nghiêm và thường xuyên liên tục.
1: Chúng ta nói rất nhiều về việc là thuốc lá nó có hại cho cơ thể này, nó gây thuyên tắc phổi này, nhưng mà bản chất trong thuốc lá nó xuất hiện nicotine, nhiều người vẫn chưa hiểu tác hại của nicotine thật sự như thế nào. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm, hiểu như thế nào một cách đơn giản nhất về những hệ lụy nếu như sử dụng nicotine?
2: Vâng, cái nicotine như bác sĩ Lâm đã nói thì nicotine thực sự là một chất rất độc, vừa là chất gây nghiện, vừa là chất độc, vừa là chất gây ung thư. Và có thể nói nó gây ngộ độc, các cái tổn thương, các bệnh tật từ đầu đến chân, tất cả cơ quan chúng ta bị hết. Và nó, tất nhiên giới trẻ bị là rất là nhiều, và sau này các tất cả các cơ thể đều bị hết, cơ quan bị hết. Não, tim, thận, gan, lách, rồi tiêu hóa, rồi thì sinh sản, đủ hết đấy ạ. Rồi nó còn gây nghiện, rồi gây ung thư, đủ thứ các loại ung thư, rất nhiều thứ. Vậy thì thực sự nào cũng, chúng tôi vẫn nói đi nói lại, tất nhiên là việc nó có trong thuốc lá. Đấy, con người đã chót nghiện nó sử dụng rồi. Nhưng mà cũng chúng ta cũng phải hiểu một thực tế như này. Nicotine là một chất rất độc. Đấy, và trong nông nghiệp người ta làm đã sử dụng nicotine làm hóa chất trừ sâu. Đấy, là rất nhiều trước đây. Đấy, bây giờ trong ngành nông nghiệp người ta không sử dụng nicotine làm hóa chất trừ sâu nữa bởi vì nó quá độc. Mà người ta phải thay ra những chất thay thế. Đấy, nó độc với con.
1: Trên các nền tảng để mà ngăn chặn việc quảng bá và tiếp cận đến những cái sản phẩm này.
3: Khi có quy định cấm thì cái việc thực thi là nó giảm cái nguồn cung cấp. Thế còn cái thứ hai là chúng ta cũng phải truyền thông tốt về cái tác hại sản phẩm, để làm cho nâng cao nhận thức của người dân, giới trẻ để giảm cái nhu cầu mà mong muốn sử dụng. Nên cái truyền thông thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái việc là phơi bày những cái chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá.
1: Thuốc lá điếu thông thường nữa. Vậy thì từ phía bác sĩ Nguyên đã ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất này?
2: Đó là một trong những biện pháp trong luật phòng chống tác dụng thuốc lá đang xây dựng năm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi đã đề xuất rất mạnh mẽ là như thế này. Chúng ta đã thấy là cái hậu quả thuốc lá nó vô cùng khủng khiếp, nó gây ra cái gánh nặng vô cùng lớn, có thể nói là một phần khá lớn của cái gánh nặng của ngành sức khỏe và y tế và kinh tế, mọi thứ đối với ta mới chỉ là cấm hút thuốc lá ở trẻ em thôi. Nhưng sau đó thì hết tuổi trẻ em các cháu bước vào được hút thuốc lá. Vậy thì không thể chiến lược với cái tầm nhìn của luật phòng chống tác hại thuốc lá là phải là gì? Là bên cạnh cái biện pháp thắt chặt quảng cáo, trưng bày và lần lượt mua bán. Nhưng mà việc rất quan trọng là gì? Là không tạo ra người hút thuốc lá mới nên mới là quan trọng. 20% những người trưởng thành Việt Nam hút thuốc lá, nghiện thuốc lá, khủng khiếp đấy. Vậy rõ ràng phải không tạo ra người hút thuốc lá, có nghĩa là chặn, tức là cấm hút thuốc lá từ thế hệ. Này, chúng ta đã dự tính từ 2 công dân Việt Nam từ sinh từ 2010 trở đi không được hút thuốc lá nữa và không được bán thuốc lá cho những người đấy nữa thì mới được. Chứ nếu không, chúng ta không có đạo luật đấy, không có giải pháp đấy thì chúng ta suốt ngày, suốt năm, nhiều năm nữa chúng ta cứ vờn như mèo vờn chuột. Chúng ta cứ để người dân thả người dân hút thuốc lá, trong đó bảo người ta hút bớt thuốc lá. Cái điều đấy rất khó, nghiện thì rất khó bỏ, thực sự rất khó bỏ. Mà đã không hút thì không hút cả đời. Còn ai đã đang hút, cố gắng bớt đi thôi. Nếu không bớt thì đến một ngày các bác già yếu thì cũng đành phải chấp nhận. Đấy, nhưng mà riêng con cháu chúng ta phải bảo vệ, ai cũng có con có cháu, ai cũng muốn giống nòi con cháu nhà mình dòng dõi khỏe mạnh, là chúng ta phải giúp cho để lại cho con cháu ra hậu thế chúng ta cái gì có lợi thật sự. Con cháu chúng ta phải khỏe mạnh nuôi dõi, đất nước chúng ta phải tương lai phải có người nuôi dõi khỏe mạnh, chứ không thể như này được.
1: Vâng ạ, vậy thì mong muốn lớn nhất đứng từ góc độ của một người làm việc trong ngành y thì mong muốn lớn nhất của

0: Ông đối với vấn đề này là gì ạ?
1: Mong muốn trước nhất chúng tôi đã đề xuất rất rõ là thực sự là cái khi có các cuộc họp rất nhiều giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp các bộ khác nhau, chúng ta cũng xây dựng cái ý tưởng là cấm hút thuốc lá theo thế hệ và các nước họ đang thực hiện. Ví dụ như là nước Anh, nước phát rất phát triển, họ đã thành công, họ đã có luật và rất nhiều nơi trên thế giới đang bắt đầu áp dụng, và chúng ta thấy thực sự đây biện pháp rất cần thiết. Và cái key đây là gì, là không tạo ra hệ hút thuốc lá mới, và chúng ta cấm hút thuốc lá theo thế hệ, tức là gì, công dân Việt Nam chúng ta chọn 2010 không được sử dụng thuốc lá nữa, không được hút thuốc lá và không được bán cho người ấy nữa. Và với công nghệ hiện tại, quản lý ID rồi thì căn cước công dân, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hết được việc đấy được, và camera khắp nơi chúng ta hoàn toàn làm nghiêm, làm điểm, làm chặt chẽ thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Và đây mới là cái mà chúng ta sẽ phải để lại cho cái thành tựu, để lại cho con cháu. Ai cũng có phải lao động rất vả bao nhiêu tiền của công sức muốn để lại gì cho con cháu, nhưng đây là những cái gì rất khả thi và hiệu quả rất lớn để lại cho con cháu chúng ta, tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những vị lãnh đạo cao cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta, cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
0: Vâng ạ, từ phía Tổ chức Y tế Thế giới thì sao ạ? Việt Nam từ khi đã ban hành lệnh cấm thì trong tương lai thì WHO sẽ có những sự hỗ trợ tiếp tục như thế nào để mà công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thật sự là hiệu quả thực thi?
2: Vâng, thì trên thế giới thì khuyến cáo là cái quy định cấm đối thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì chúng ta cũng cần phải mở rộng để bao quát thêm những cái sản phẩm gọi là mới khác, ví dụ như cái túi nicotine. Rồi chúng ta cũng cần quy định bao quát là các cái cấu phần sản phẩm, ví dụ như hiện nay chỉ nói là sản phẩm thuốc lá điện tử thì nó chưa bao quát được cái tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong lần sửa luật tới thì Việt Nam chúng ta cần cấm cái trưng bày, bởi vì trưng bày là một hình thức quảng cáo. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cảnh báo sức khỏe in trên vỏ bao thuốc ấy. Chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn, ít nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần phải quy định mạnh hơn, bao quát thêm nhiều các cái môi trường, các địa điểm khác nhau, và chúng ta tăng cường thực thi tốt cái quy định về môi trường không khói thuốc. Thì với những cái biện pháp như vậy mà đưa được vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác thuốc lá trong thời gian tới thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm các cái sử dụng thuốc lá, và tất nhiên là có những cái ý tưởng mà như Trung Nguyên nêu mà là những ý tưởng rất là mới, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp vào là nhóm các biện pháp mà hướng tới tương lai. Thì nếu mà các quốc gia thực hiện được các cái biện pháp đó thì cũng là rất tốt, mặc dù cái đó là những cái biện pháp mà nó còn phải thực thi, nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyên cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước, còn các biện pháp hướng tới tương lai nếu thực hiện được thì càng tốt, hai cái nhóm biện pháp nó phải đi với nhau.
0: Thưa quý vị, mỗi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu là bảo vệ con người. Nhưng để một chính sách đi vào cuộc sống thì điều quyết định không chỉ nằm ở chế tài xử lý mà còn ở nhận thức của cộng đồng và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thách thức hiện nay không chỉ là ngăn chặn nguồn cung hay xử lý các hành vi vi phạm, mà còn làm sao để thanh thiếu niên không bị lôi kéo ngay từ đầu. Để mỗi gia đình, mỗi nhà trường INTV, và chắc chắn là những chia sẻ trong 30 phút vừa rồi thì đã mang tới cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin bổ ích. Một lần nữa thì xin chào và xin cảm ơn hai vị khách mời. Tới đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện cuối tuần này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

29 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Đón chào chung kết hội thao quân sự.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản, vận tải hành khách và du lịch đường thủy, số lượng tàu cá, tàu du lịch ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đây cũng là những phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do thường xuyên sử dụng nhiên liệu, hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và các vật liệu dễ cháy trong không gian khép kín. Đặc biệt khi sự cố xảy ra trên sông biển, việc tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Những vụ cháy phương tiện đường thủy xảy ra thời gian qua tiếp tục cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, việc chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ từ sớm từ xa là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Nội dung cụ thể sẽ có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm vào giải phân cách và bốc cháy dữ dội từ phần đầu xe. Ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều người mắc kẹt bên trong xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy vực rừng lân cận, hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã được huy động. Do thời tiết nắng nóng kèm gió thổi mạnh, đám cháy bùng phát nhanh gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã dập tắt đám cháy, ngăn cháy rừng lan rộng.

0: Hồng Triều và Thọ Quang hiện nay là hai âu thuyền lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi neo đậu của hàng nghìn phương tiện tàu cá ở khu vực miền Trung. Với mật độ phương tiện neo đậu dày đặc, khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, đặc biệt là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Trong khi đó, qua công tác kiểm tra cho thấy, đang có nhiều tồn tại là nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn tới cháy nổ.
1: Kiểm tra là cũng nhắc nhở bạn em. Trong quá trình là bạn em cột mấy cái bên phòng cháy chữa cháy đó kỹ quá, thì mấy anh cũng nhắc nhở là nói bỏ cái chỗ nào cho nó dễ lấy, để trường hợp mà sự cố xảy ra để bạn em xử lý cho nó nhanh.
2: Đường nào và về điện trên tàu phải được đảm bảo, tôi sẽ ý thức thêm và sẽ cố gắng để mà làm những cái việc để cho nó an toàn về phòng cháy chữa cháy trên tàu, kể cả tàu mình và tàu những người tham quan.
3: Cháy nên là bà con ngư dân vẫn còn rất là chủ quan. Qua việc kiểm tra thì cũng quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với tàu cá của mình thì cũng trang bị và được các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy hay là các máy bơm trong cái thuyền và cũng quan tâm hơn có cái trang bị nội quy tiêu lệnh đối với trong cái tàu cá và tàu du lịch cỡ nhỏ.
0: Mới đây 16 tàu cá tại tỉnh Gia Lai hay 3 tàu cá tại tỉnh Nghệ An bị thiêu rụi hoàn toàn là một ví dụ điển hình. Nhiều ngư dân phải rơi vào tình cảnh trắng tay bởi con số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Hơn nữa, các tàu thuyền neo đậu san sát nhau. Khi có cháy, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang tàu khác, con số thiệt hại có thể nhân lên gấp nhiều lần. Do đó, công tác phòng ngừa cháy nổ tại các âu thuyền cần được chú trọng hơn.
4: Thì nó dính ở cái ắc quy, cái bình ắc quy ấy, thì mình phải có cái cách để xử lý. Ví dụ như mình sẽ khóa bình ắc quy tách ra. Ví dụ hàng ngày là mình đi làm về là mình phải kiểm tra cái tình trạng bình ắc quy và mình khóa mình trước khi mình rời tàu.
5: Ngồi những cái trang thiết bị phòng cháy báo cháy tự động ở trong các cái khu nhà làm việc, khu nhà lồng, rồi cái khu máy chai ngồi cầu cảng, thì chúng tôi còn lắp thêm các camera giám sát ở tại cầu cảng

0: thường xuyên phân công một cái nhân viên trực ở tại cái phòng camera này để nếu mà có sự cố về cháy xảy ra thì sẽ phát hiện được ngay.
1: Nhận diện rõ những nguy cơ cháy nổ có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của tàu thuyền, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn tại những khu vực trọng điểm. Tại Khánh Hòa, bước vào cao điểm du lịch hè năm 2026, khi hoạt động vận tải hành khách đường thủy diễn ra với tần suất cao, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với tàu thuyền du lịch được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phương tiện. Cao điểm du lịch biển cũng là thời điểm đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các phương tiện vận tải hành khách đường thủy. Trong quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung rà soát các vị trí có nguy cơ phát sinh cháy nổ trên tàu như buồng máy, hệ thống điện, khu vực bếp. Kiểm tra điều kiện hoạt động của trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn được yêu cầu thực hiện thường xuyên nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn cho hành khách và thuyền viên.
2: Qua công tác kiểm tra thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhắc nhở, khuyến cáo đối với các cái chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên là trong quá trình hoạt động vận tải hành khách thì phải tuyệt đối tuân thủ các cái quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng như các cái biện pháp an toàn trong suốt quá trình vận tải hành khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy người đứng đầu làm hạt nhân chịu trách nhiệm. Đây cũng là phương châm xuyên suốt trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an. Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở
3: và cục hậu cần thì căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt là công tác phòng ngừa, phòng chống cháy nổ trong các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ một sự cố nhỏ trong suốt quá trình từ những năm trước đây cho đến 6 tháng đầu năm 2026. Để có được kết quả này thì nó là sự nỗ lực, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng bộ cháy nổ xảy ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
4: Từ việc nhận diện những nguy cơ thường trực và những nguy cơ tiềm ẩn như vậy thì đâu là những giải pháp đã và đang được Cục Hậu cần triển khai để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an, thưa đồng chí?
3: Chúng ta phải quan tâm thường xuyên, và hai nữa là đi đôi với các biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải quan tâm tới các trang thiết bị, và chúng ta phải lường trước được những mối nguy hiểm, những cái nguy cơ mà có thể gây cháy nổ. Nó xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ, nhưng mà nếu như không được quan tâm và không triệt tiêu được những nguy cơ mà gây cháy nổ thì điều đó sẽ là hiện hữu. Và khi đã cháy nổ xảy ra thì chúng ta hiểu rằng cái hậu quả của nó vô cùng là thảm họa, là thiệt hại rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ông cha chúng ta thường nói là thủy hỏa đạo tặc, thủy xong đến hỏa.

Nghi phạm vụ lao xe và tấn công bằng dao ở Berlin của Đức bị cảnh sát bắn hạ. Thảm họa cháy rừng lịch sử tại Nam Âu buộc hàng trăm ngàn người phải di tản khẩn cấp. Những câu lạc bộ quyền Anh đường phố giúp rèn kỷ luật, nuôi dưỡng ước mơ cho thanh thiếu niên tại Lagos, Nigeria. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 27 tháng 7. Sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh sát Đức hôm qua cho biết đã bắn hạ nghi phạm gây ra vụ lao xe và tấn công bằng dao ở Berlin sau khi đối tượng dùng dao lao về phía lực lượng chức năng tại quận Spandau. Vụ tấn công xảy ra tối 25 tháng 7 gần công viên Tiergarten, nơi diễn ra lễ hội của cộng đồng LGBT. Một xe tải lao vào đám đông, sau đó tài xế tiếp tục dùng dao.

0: Trong khi đó, phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Houthi. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại Yemen và khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ có phản ứng sau vụ một tàu hàng mang cờ Iran bị tấn công trên biển Caspi, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hợp Quốc.
1: Theo Iran, vụ việc xảy ra rạng sáng 25 tháng 7 khi con tàu đang trên hành trình từ cảng Astrakhan của Nga tới cảng Anzali của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng, một người bị thương và phần cầu tàu bị hư hại. Tehran cáo buộc lực lượng Ukraine thực hiện vụ tấn công và đã triệu đại biện lâm thời Ukraine để phản đối, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và cộng đồng quốc tế yêu cầu các bên liên quan chịu trách nhiệm. Trong các cuộc điện đàm với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại,
0: một nghi do trúng thủy lôi, truyền thông Iran cho biết con tàu đã đi chệch khỏi tuyến hàng hải do Tehran chỉ định. Đến nay, giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Theo phóng viên Al Jazeera tại Tehran, các phương tiện truyền thông Iran cho rằng con tàu không phối hợp với nhà chức trách Iran trước khi di chuyển và đã đi lệch khỏi hành lang hàng hải. Tehran nhấn mạnh Syria không mong muốn rơi vào bất kỳ cuộc đối đầu nào với Israel và ưu tiên duy trì ổn định khu vực. Liên quan đến tình hình Liban, nhà lãnh đạo Syria khẳng định Damas không có ý định can thiệp quân sự vào nước láng giềng, bất chấp những đồn đoán về khả năng Syria đảm nhận vai trò an ninh tại Liban thay cho Israel. Theo ông Ansara, chính phủ Syria đang trao đổi với Beirut về các biện pháp hỗ trợ Liban vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp đang biến nhiều vùng rộng lớn tại Nam Âu thành những lò lửa khổng lồ. Trận chiến với giặc lửa tại Tây Ban Nha và Pháp đã vượt qua mọi giới hạn kiểm soát, buộc hàng trăm ngàn người phải di tản khẩn cấp ngay trong đêm.
1: Tại Tây Ban Nha, đám cháy dữ dội xung quanh thủ đô Madrid và vùng Valencia vẫn hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Khu phức hợp thể thao tại thị trấn nông nghiệp Villamanta giờ đây đã trở thành mái nhà chung bất đắc dĩ của hàng trăm cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Hoàng gia Tây Ban Nha đã trực tiếp có mặt tại đây để kịp thời sẻ chia và động viên người dân.
2: Trước hết và trên hết, chuyến thăm này nhằm
1: vốn lừa.
3: Trước những vụ cháy rừng tàn khốc vừa qua, tại nhiều khu vực thuộc Pháp và Tây Ban Nha, tôi xin bày tỏ tinh thần đoàn kết và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng, cũng như cho sự an toàn của lực lượng cứu hộ.
1: Thông điệp từ Tòa Thánh được gửi đi trong bối cảnh nước Pháp cũng đang oằn mình gánh chịu trận thiên tai khốc liệt chưa từng có. Tại vùng trồng nho Bordeaux, thêm 55.000 người
0: năm nay.
4: Theo các hãng truyền thông quốc tế, ông Otunu, cựu Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cấp Thứ trưởng, từng giữ cương vị đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang, đã được Uganda đề cử trong bức thư gửi Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an ngày 24 tháng 7. Người kế nhiệm ông Guterres sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vực dậy một tổ chức đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy giảm uy tín, đồng thời chịu áp lực ngày càng lớn về cải cách bộ máy quan liêu cồng kềnh, tốn kém và cắt giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan trực thuộc. Trong tuyên bố tầm nhìn của mình, ông Otunu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách thể chế.
0: Chiến đấu ngay trên những con phố quen thuộc, nơi các em không chỉ được học về cách chiến đấu mà còn học về kỷ luật, sự tự tin và cách vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đồng hành cùng các em là những huấn luyện.
5: Thấy xung quanh mình có rất nhiều trẻ em không nơi nương tựa. Một số em trở nên chống đối, nổi loạn, rồi sa vào các băng nhóm đường phố, thường xuyên đánh nhau. Tôi có kiến thức và kinh nghiệm về quyền anh, nên muốn dùng điều đó để giúp các em. Khi các em trưởng thành theo hướng tích cực, bản thân các em và gia đình cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là lý do tôi kiên trì huấn luyện các em trên lề đường, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng huấn luyện, bởi chúng tôi không có đủ dụng cụ tập luyện đạt chuẩn cho các em. Điều đó cũng khiến các em gặp nhiều bất lợi khi bước vào thi đấu.
0: Dẫu còn nhiều khó khăn, những buổi tập bên lề đường vẫn mang đến cho các võ sĩ trẻ cơ hội rèn giũa tài năng, xây dựng tính kỷ luật và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, vượt ra khỏi những con phố nơi các em bắt đầu. Fatiha Eleyele, con gái của huấn luyện viên Yusuf Eleyele, cũng trưởng thành từ chính sân tập đặc biệt này. Cô gái trẻ cho biết quyền anh đã giúp mình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.
5: Quyền anh giúp em xây dựng sự tự tin và biết cách bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Là một võ sĩ nghiệp dư,

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác làm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về 2 lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng tôi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. 2 anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có 1 người trở về. Người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi. Người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

0: Làng Câu Nhi chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến. Ông Bùi Hữu Tuấn đã gắn bó với mảnh đất Câu Nhi từ khi sinh ra. Trước giải phóng, nhà ông ở đây sát cạnh những đồn bốt lính ngụy canh giữ Câu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Câu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Câu Nhi ngay sau trận địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Câu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội

0: trưởng Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6.
1: Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Câu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Câu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký.
2: Thế là C9 gặp khó khăn rồi. Cứ như thế mà kéo dài mãi đến tận trưa.
1: 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5 thì tôi nhận được quyết định là quay trở lại đại đội 9 làm đại đội trưởng.
2: Này đã là ngày thứ 3, nắng hè gay gắt trôi qua, vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh. Chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về. Trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa, chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai.
1: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: về thăm nhà thấy cái vương mình là bộ đội chạy quá như giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận
1: đảo Phú Quốc.
2: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu, tôi chỉ cách cầu Nhi từ 15 đến 20 mét dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch, đến cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
3: Trận 255 tôi không đi được, cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm. Thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đấy là đơn vị hy sinh rất nhiều.
4: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có
5: chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của.
4: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
6: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Câu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
5: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Câu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh trong quá trình canh tác, ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến Câu Nhi. Có biết

0: Đâu lối để tìm về?
1: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
2: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy, chính trị viên phó đại đội 9.
0: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Thì cứ mãi đau đớn chăn trở với suy nghĩ, Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao?
3: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to,
4: ông quyền
3: trung đội trưởng.
5: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
0: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối gặp
2: 72 Trường Tân ở đây đây là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người, nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế thì tìm kiếm đâu kia là được 3 liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại. Sau này bạn mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23, bạn mới được nghe tin có cái đồi mà quy tập hai cột mộ liệt sĩ. Khi vào tìm kiếm được 7 liệt sĩ. Bởi vì khu vườn này giống như một nắm mồ chung. Bạn xem đây là giống như người thân của mình. Vì người ta mất mà không có gia đình đấy. Không có thân nhân.

0: Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp.
1: Miệng có một cái đền khang trang để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Đây là cái rãnh tre, nó chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái anh. Thì anh Duyên nói, tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây. Thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền Trung đội trưởng. Nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là Thằng Xuân Thanh Hóa không?
0: Qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính.

0: ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Câu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Câu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hải cốt còn có bản sao danh sách quân nhân của đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
1: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu mà giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
0: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hải cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
2: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
3: Dựa trên kết quả xác minh cả cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật, và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
4: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
0: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5. Câu nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm, vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy sụt xuống chân đồi.
0: Động gió, du mãi bài ca, bất tử đến vô.

một buổi sáng thức dậy, một công việc để làm, một mái nhà để chăm lo và cảm nhận mình vẫn có ích giữa cộng đồng. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy cần rất nhiều nỗ lực, rất nhiều kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở Hoàng Mai, những mùa dứa đang kể một câu chuyện như thế, câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng bằng chính lao động của mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè, những triền đồi dứa ngút ngàn ở Hoàng Mai đang vào mùa thu hoạch. Dứa được hái, đóng túi, chất lên xe. Trong số những người đang tất bật ấy, có ông Nguyễn Xuân Luận. Nếu chỉ nhìn vào những triền dứa xanh ngút mắt hay những tốp công nhân đang khẩn trương giữa mùa thu hoạch, sẽ ít ai nghĩ rằng người chủ của vùng đồi gần 20 hectare dứa và gần 20 hectare kiểng bì

0: Đất không phụ công người, nhưng đất cũng đòi hỏi sự am hiểu và tận tụy. Hiểu được đặc tính của vùng đồi Hoàng Mai, ông Luận có cách trồng, chăm sóc riêng cho từng gốc dứa, gốc keo.
1: Không bón phân rẻ tiền nữa mà tôi phải cho cái phân đắt tiền, phân chất lượng nhất bỏ vào thì lúc đó là nó bị là hiệu quả được.
0: Kết quả hôm nay không đến từ một sớm một chiều, đó là hành trình dài từ sự nỗ lực của bản thân, là sự sẻ chia của gia đình và cả sự đồng hành lặng lẽ của chính.
1: Hồi đó tôi đi về là có cái chính sách là có người kiểu đi trải về đấy, là được vay 100 triệu, thì tôi cũng có vay 100, đấy, có vay 100 về để làm ăn, để đầu tư vào á. Chỉ còn thì chính quyền vì công an vì cả thứ thì cũng đồng viên thăm hỏi.
0: Những cuộc gặp gỡ không đơn thuần là những thủ tục hành chính, ở đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những khó khăn, những dự định còn đang trắc trở. Nguồn vốn 100 triệu đồng từ chính sách tín dụng ưu đãi như một điểm tựa đúng lúc, giúp ông Luận có thêm nguồn lực biến những dự định thành hiện thực. Với ông, khoản vay ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà quan trọng hơn đó là sự tin tưởng mà nhà nước và cộng đồng tiếp thêm quyết tâm cho những người từng lầm lỡ.
1: 100 triệu cũng là giá trị chứ, nhà nước người ta hỗ trợ cho thấy là quý lắm rồi. Xã hội không bỏ rơi thế là mình cũng rất là cảm ơn rồi. Nhưng không phải kể cả 100 triệu hay là 10 triệu mình cũng rất là cảm ơn rồi. Thế nên là cũng rất là cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm những người như tôi, là cho tôi thế nọ thế kia thế để trở thành người.
0: Niềm tin được trao đi đã gặp được sự nỗ lực của người nhận. Sau nhiều năm bền bỉ gây dựng, những chiềm dứa, cánh rừng keo đã trở thành nguồn sinh kế ổn định của gia đình ông Luận. Mỗi năm, mô hình sản xuất này mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho nhiều lao động địa phương.
1: Như năm nay tôi còn gần 6 hạt đó, tôi còn đạt khoảng 200 tấn. Còn hơn 10 hạt tới kia là chưa thu, sang năm thì thu. Mà dự tính sang năm tôi thu thì...

0: khoảng độ hơn 300 tấn. Cái mùa chích đủ cũng có lúc 20 người, 30 người. Xong rồi mua lâm cỏ, bỏ phấn rồi cả thứ thì có thể là 10 người, 15 người.
1: Quả ngọt từ những mùa dứa không chỉ làm ấm lại một cuộc đời sau vấp ngã mà còn đơm hoa kết trái giữa cộng đồng. Việc tạo
2: thì trường hợp anh Nguyễn Xuân Luân thì anh cũng đã chủ động để tiếp cận được vay cái khoản vốn ưu đãi theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trong quá trình được tiếp cận và vay vốn thì anh Luân cũng có một cái nghị lực luôn vượt mọi khó khăn vì cái mục đích, mục tiêu để phát triển kinh tế. Cho đến hiện nay thì anh Luân cũng đã là một trong những người có cái kinh tế phát triển, có cái kinh tế ổn định, cũng khá giả trong địa phương.
1: Những trái dứa rời khỏi đồi không kết thúc hành trình của mình ở nơi thu hoạch. Chúng tiếp tục đi qua những bàn tay khác, những công việc khác để đến với thị trường. Và ở một mắt xích khác của hành trình ấy cũng có một người đang viết tiếp câu chuyện trở về bằng sự cần mẫn của mình. Công việc của anh Trần Đức Tiến ở khối 5 phường Hoàng Mai, Nghệ An bắt đầu từ những chuyến xe lên tận vườn thu mua dứa và các loại nông sản của bà con, rồi đưa đến điểm tập kết để phân phối đến đầu mối tiêu thụ. Sau biến cố của cuộc đời, anh hiểu rằng điều quan trọng nhất để bắt đầu lại chính là lao động, sự bền bỉ và những giá trị tạo ra mỗi ngày.
3: Nông sản ví dụ như kiểu mà như quả dứa hoặc là hoa quả vài ngàn, mỗi ngày thì có thể là dao động từ khoảng 8 đến 12 tấn.
1: Ở nơi những chuyến xe đến rồi đi mỗi ngày, công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình anh Tiến mà còn trở thành cầu nối đưa sản phẩm của người dân địa phương đến với thị trường. Đằng sau mỗi chuyến hàng là sự tin tưởng được gây dựng bằng chữ tín, bằng sự chăm chỉ và những mối quan hệ được vun đắp qua thời gian. Nhìn cơ ngơi với vài chiếc xe tải xuôi ngược ngày đêm, ít ai biết người đàn ông năng nổ ấy từng trải qua những ngày tháng trông chênh sau ngã rẽ của một bản án.
3: Quá khứ cũng có lỗi lầm là tội gây rối trật tự công cộng. Mình là lỗi lầm rồi thì bây giờ cũng là rút kinh nghiệm và để có cái động lực vươn lên. Nói chung là sau gọi là bù đắp lại những cái ngày tháng mình đã có sự sai lầm trong đó.
1: Mỗi người trở về có một câu chuyện khác nhau. Có người chọn gắn bó với đất đai, có người tìm hướng đi từ những cơ hội mới. Nhưng điểm chung ở họ là niềm khát vọng được sống một cuộc đời có ích và được cộng đồng đón nhận. Thế nhưng, sau những tháng ngày chấp hành án, điều khó khăn nhất với anh Tiến không chỉ là bắt đầu lại công việc, mà còn là vượt qua những mặc cảm trong chính bản thân mình. Cảm giác tự ti e ngại trước ánh nhìn của mọi người từng là rào cản khiến hành trình trở về không dễ dàng. Nhưng sự động viên từ gia đình, sự sẻ chia của chính quyền địa phương, lực lượng công an và bà con lối xóm đã trở thành điểm tựa để anh dần lấy lại niềm tin, từng bước hòa nhập với
3: địa phương và có, đặc biệt cũng có các đồng chí công an của phường là cũng là động viên về tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân cùng với gia đình trong những lúc khó khăn, được chính quyền nhà nước
1: mang theo mong muốn làm lại. Họ còn mang theo những khoảng cách cần được lấp đầy. Nhận được sự động viên và giúp đỡ, anh Tiến có thêm điểm tựa để bắt đầu lại. Không chỉ duy trì công việc thu mua nông sản, anh từng bước mở rộng quy mô, gây dựng những chuyến xe vận chuyển hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động và mang nông sản của người dân địa phương ra thị trường.
4: Sau khi chồng tôi về thì thấy ở xóm, ở phường thì đến lãnh đạo công an này là đến ở phường thì xóm làng cháu rất là quan tâm. Ví dụ như vợ chồng tôi có việc gì đó thì chính quyền địa phương họ cũng rất là nhiệt tình ủng hộ trong công việc. Trong em thì cực kỳ là để mà nói là một người rất chăm chỉ, thương vợ thương con, cố gắng làm ăn. siêng năng.
5: Hai vợ chồng rất là chăm chỉ và chịu thương chịu khó lắm.

0: đi làm suốt đêm đấy, cả ngày. Bây giờ là nhập hàng cho nông sản vào các cái chợ đầu mối ở Vinh, xong sáng ngày lại lại lên thu mua hoa quả cho bà con. Kinh tế như thế là cũng rất vững. Cái cuộc sống thì anh cũng rất là hòa đồng, cho nên bà con làng xóm cũng rất là thương yêu. Đấy, đặc biệt như chị vợ ấy là cũng là công tác từ thiện nhân đạo ở trong khối là cũng rất là tốt, thực hiện rất tốt, gương mẫu.
1: Từ một người từng mắc sai lầm, anh Tiến hôm nay được nhắc đến.
2: Thì bây giờ là có hai nhà, có hai ba xe tải, rồi là cơ bản là công việc ổn định cho khoảng độ 6 đến 7 công nhân lao động làm thường xuyên trong năm. Ngoài ra nữa thì gia đình Tiến Thẩm thì có một cái đặc điểm là chúng tôi rất ghi nhận, đó là cái việc gia đình anh chỉ tham gia vào cái hoạt động thiện nguyện là rất tốt. Trong các cái hoạt động mà của thôn khối ấy thì là anh chị ủng hộ cũng rất nhiều, như đổ đường này, rồi là bê tông nông thôn ở các cái khu vực như nhà văn hóa, rồi là đền, rồi là một số cái hộ cọ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh chị thường xuyên ủng hộ.
3: Mình cũng từ cái khó khăn thì là trải quá quá nhiều, thì giờ mình cũng mà chúng là để được đáp trả với cái tình cảm mà mong muốn của tất cả mọi người, thì mình cũng đến làm những cái gì đó để xứng đáng mà để đáp trả về cái cảm ơn của mọi người giúp đỡ mình.
1: Với lực lượng công an cơ sở, công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là những con số trên các báo cáo hay những quy trình hành chính đơn thuần. Tại vùng đất Hoàng Mai, nơi từng là điểm sáng với nhiều mô hình hoàn lương hiệu quả, sự đồng hành của người chiến sĩ công an được đo bằng sự kiên nhẫn. Những kết quả ấy không đến từ sự cố gắng của riêng một cá nhân. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, triển khai đồng bộ công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng trường hợp, kết nối nguồn vốn ưu đãi đến...
4: dừng lại phía sau để họ tiếp tục có cái chỉ hướng để phấn đấu phát triển trở thành công nhân tốt. Về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền thì sẽ có... sắp tới sẽ có những cái buổi làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các những người chấp hành trong án phạt tù trở về địa phương và những người có một thời lầm lỗi để họ một cái để họ có một cái công việc tương đối ổn định để tham gia tạo phát triển kinh tế thu nhập cho gia đình.
1: Những kết quả ở Hoàng Mai hôm nay không phải là điều ngẫu nhiên. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây từng là một trong những địa bàn có nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả. Dù tên gọi hành chính đã thay đổi, nhưng cách làm, kinh nghiệm và những điển hình ấy vẫn đang tiếp tục được kế thừa và lan tỏa.

0: Trên vùng đất Hoàng Mai, những triền đồi dứa mỗi ngày vẫn xanh lên, mang theo câu chuyện của những con người từng đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu đi những ánh nhìn khắt khe, nhưng chính sự nỗ lực mới là điều tạo nên niềm tin. Đích đến của một người hoàn lương, suy cho cùng, không phải là trở thành một con người phi thường, chỉ là được lao động, được tin tưởng và được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Giữa những ngã rẽ của cuộc đời, có những con đường từng tưởng như khép lại. Nhưng bằng sự nỗ lực của chính mình và sự bao dung của xã hội, những con đường ấy vẫn có thể mở ra thêm một lần nữa.
1: Mặt mẹ bị sao vậy mẹ?
2: Không sao hết tình yêu của mẹ. Con biết đôi khi mẹ hay bị sao lãng và vấp ngã mà. Kể mẹ nghe con với chú Benson đã làm gì đi.
1: Nếu mẹ là một người tốt, sao mẹ phải ở đây?
2: Mẹ chỉ muốn con biết vài thứ đi cô. Được không? Mẹ không có làm gì sai hết được chứ. Giờ mẹ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
1: Ngày mai được không mẹ?
3: Thời gian đã kết thúc.
4: Sao lại như vậy chứ? Chúng tôi được phép gặp nhau 15 phút mà.
3: Tôi phải đưa cổ đi. Nếu không anh sẽ gặp rắc rối đó.
4: Ít nhất cũng nên cho cô ấy tạm biệt con trai của mình.
2: Con yêu, mẹ yêu con rất nhiều được không? Con phải mạnh mẽ lên, mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi.
1: Con không có muốn mạnh mẽ đâu. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi.
2: Chúng ta sẽ về bên nhau sớm thôi con yêu. Sẽ sớm thôi.
3: Đi thôi.
2: Mẹ yêu con. Mẹ yêu con, chú Benson chăm sóc cho con được
1: mẹ
2: không?
1: Ơi.
2: Gặp lại con sao, gia tình yêu
1: mẹ
2: của mẹ
1: ơi.
0: Vera được gặp lại con trai trong chốc lát. Cô không thể làm gì khác khi vụ án của Ôn Mô chưa có kết quả điều tra. Tập 49 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Nhưng mà thật ra có một điểm mà tôi nghĩ hoài không có ra nghe. Hôm đó thật ra chúng ta đang điều tra sát thủ mà, có đúng không? Sao tự nhiên lại có một người thần bí gọi điện thoại tới để báo án vậy là sao?
6: Phải đó, rốt cuộc thì người đó là ai? Đúng lúc biết mọi người đang điều tra trong tòa nhà đó luôn.
7: Người thần bí đó là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn có thù với Trang Quốc đúng. Cho nên mới muốn dùng tay của chúng ta để mượn dao giết người.
6: Nhưng tôi từng điều tra Trang Quốc Đống, hình như không có kẻ thù gì.
4: Theo tôi đoán, có lẽ là tập đoàn thuốc lậu ăn chia không đều, cho nên người mình đánh
5: tôi
4: người.
5: Tôi hiểu rồi sếp ơi. Bước tiếp theo chuyện chúng ta phải làm đó chính là không cần làm gì hết, chờ xem họ nội chiến. Đợi lúc họ đấu tới gần chết thì đám hổ phía sau sẽ lộ rõ nguyên hình. Từ lúc đó chúng ta có thể
7: một lưới bắt gọn.
8: Có phải không sếp?
4: Gần như vậy.
8: Ok.
0: Người bí ẩn đã báo án đó là ai? Hắn có mối quan hệ gì với Trang Quốc Đống? Tập 12 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
9: Cậu Chris.
10: Thiên thạch đen không thể giúp em của anh rồi. Đúng không?
11: Hả? Không giúp được em anh sống lại đúng không?
12: Hoa Sơn.
11: Đứng yên đi.

0: Đưa bọn chúng ra ngoài. Đưa ra ngoài. Pim, con thấy chưa?
1: Để bu đó.
0: Thấy chưa Pim? Con làm gì đi chứ? Con để nó kéo chú đi như vậy hay sao? Hả?
1: Thả ra. Thả ra coi. Tưởng có thiên thạch đen trong tay rồi muốn làm gì làm hả? Hả? Thật khốn nạn.
0: Nè Pim.
2: Brit rất tức giận với hai chú cháu Patterson vì những lời xúc phạm của họ tới anh. Tập 28 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Mỗi độ tháng 7 về, trong lòng người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời để đất nước có được hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm mang sứ mệnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ứng dụng tối đa thành tựu chuyển đổi số và giám định ADN nhằm trả lại tên cho những người con anh hùng của dân tộc.
0: An ninh chủ động, nền tảng bền vững cho phát triển đất nước.
1: Giữ lửa nghề giữa những cánh rừng thuộc dãy núi Harz miền đông của nước Đức.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7 năm 1947, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó cho đến nay, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tưởng nhớ tri ân những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Trải qua 79 năm kể từ khi Ngày Thương binh Liệt sĩ được xác lập, đạo lý của dân tộc vẫn luôn được giữ gìn, lan tỏa bằng những hành động thiết thực, trở thành giá trị bền vững trong đời sống dân tộc và sức mạnh tinh thần của đất nước ngày hôm nay. Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, gần 1.500 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt được lấy để giám định ADN, mở thêm cơ hội được các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Vâng, có thể nói đây là một hành trình tri ân đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ. Lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: An ninh toàn cảnh ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng bày tỏ lòng tri ân trước các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập tự do ngày hôm nay.
2: Công an tỉnh Lai Châu chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng là người Việt Nam, thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và đồ vật phục vụ hoạt động phạm tội. Từ đầu tháng 6 năm 2026 khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và 19 đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp tài xế ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Các tài xế bị phạt hành chính với mức từ 18 đến 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Các vi phạm xảy ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 7. Quá trình làm việc, các tài xế được cán bộ Cảnh sát Giao thông chỉ rõ vi phạm, phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi và cho ký cam kết không tái phạm. Theo dự báo, từ chiều tối ngày 27 tháng 7 đến đêm ngày 28 tháng 7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa mưa to, phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

0: Thưa quý vị, tháng 7 về, giữa những chuyển động của cuộc sống thường nhật, trong lòng mỗi người Việt Nam lại trùng xuống một nhịp khi hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết hằn đau thương và sự hy sinh anh dũng của biết bao anh hùng liệt sĩ vẫn mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm thế hệ hôm nay.
1: Hành trình tri ân chưa bao giờ có điểm dừng, đã và đang được tiếp nối bằng những ngọn nến tri ân, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và tất cả sự biết ơn, rất nhiều những cảm xúc chân thành mà các hình ảnh và video clip đã được chính cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua.
2: Dọc tuyến đường hơn 40 km từ xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, hình ảnh hàng trăm người dân đứng lặng bên đường, đội nắng tiễn đưa 34 liệt sĩ đã trở thành khoảnh khắc gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Những người chiến sĩ ấy được tìm thấy trong các điểm cao, vách núi, hang sâu, chiến hào, trong các mặt trận ở cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc. Sau bao năm nằm lại nơi chiến địa khốc liệt, nay cuối cùng các liệt sĩ đã được trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ trong sự kính trọng vô hạn của đồng bào. Những hình ảnh đầy xúc động này đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng với rất nhiều bình luận chia sẻ. Chỉ nhìn qua ảnh, đoàn xe chở các bác, các anh mà nước mắt cứ rơi lúc nào không hay. Mừng các anh trở về với đất mẹ Vị Xuyên, nhân dân mãi khắc ghi công ơn to lớn này. Xem đoạn video ghi lại cảnh người dân đứng xếp hàng dài, đội nắng chờ tiễn đưa các liệt sĩ mà nghẹn ngào. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn còn đó. Cảm ơn các anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ máu xương của các anh. Nhìn dòng người lặng lẽ tiễn đưa hôm nay càng thấy trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã và đang được dồn lực tập trung thắp lên niềm hy vọng lớn lao, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng trong hành trình đưa các anh trở về. Hôm qua cùng trường tham gia lễ dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng, cảm xúc thật sự rất khó tả. Giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, khoảng lặng ấy giúp mình trân trọng hơn rất nhiều từng giây phút hòa bình hiện tại. Đọc tin tức về việc tiếp tục quy tập, tìm kiếm những người lính ngã xuống tại nhiều địa điểm, khu vực trên cả nước mà rưng rưng. Thế hệ trẻ chúng tôi đời đời khắc ghi công ơn to lớn ấy. Mỗi lần nghe tin về các hoạt động tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng hay các nghĩa trang lớn, lòng lại trào dâng niềm xúc động. Hành trình tri ân này thực sự chạm đến trái tim của mọi người con đất Việt. Rất nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên khắp dải đất hình chữ S. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, hình ảnh những dòng người xếp hàng dài, dâng hoa, thắp hương từ sáng sớm. Ngọn nến tri ân lung linh tại các nghĩa trang được thắp lên bởi hàng ngàn bàn tay của thế hệ hôm nay. Lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và rất nhiều các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã bằng những việc làm thiết thực lan tỏa sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Từ việc thăm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công, những chuyến xe tình nghĩa mang theo những phần quà ấm áp đến tận tay các mẹ Việt Nam anh hùng, con em thương binh, gia đình liệt sĩ. Tất cả những hoạt động ý nghĩa ấy đã thực sự mang tháng 7 trở thành tháng của tình người và sự sẻ chia sâu sắc. Hành trình tri ân 27 tháng 7 không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là bài học lịch sử.

0: sống động nhất cho thế hệ trẻ. Mong rằng những chương trình ý nghĩa này sẽ được nhân rộng mãi để ngọn lửa truyền thống không bao giờ tắt. Thế hệ trẻ hôm nay không được phép quên và phải luôn biết ơn quá khứ hào hùng. Mong rằng những chương trình đền ơn đáp nghĩa sẽ được duy trì mãi để ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt trong tâm thức người Việt. Tri ân không chỉ là lời nói mà phải hành động bằng cả tấm chân tình như thế này. Nhìn nụ cười của các bác, các mẹ mà lòng thấy ấm áp lạ thường. Tháng 7 và hành trình tri ân, tất cả đã dệt nên một bản hùng ca bất tử về lòng biết ơn. Để hôm nay và mãi mãi về sau, ngọn lửa truyền thống ấy vẫn sẽ mãi cháy sáng, nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, chiến đấu và lao động thật xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, những chiếc bảng đen truyền thống trong lớp học tưởng chừng đã trở nên lạc hậu trong các trường học hiện đại. Nhưng tại Nhật Bản, chúng đang được sử dụng để tạo nên một loại hình nghệ thuật mới đầy sáng tạo. Đây không chỉ là một thử thách lớn về khả năng sáng tạo mà còn đòi hỏi tính kiên nhẫn cao bởi chất liệu bảng phấn, phấn bảng mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với bút hay là cọ vẽ thông thường. Điểm đặc biệt và vô cùng ấn tượng của loại hình nghệ thuật này nằm ở chỗ, mặc dù tác phẩm có được đầu tư bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết thì cuối cùng cũng sẽ bị xóa đi. Theo quan niệm truyền thống của người Nhật Bản, không có gì trên đời là tồn tại mãi mãi. Giá trị cốt lõi của một bức tranh bảng đen chính là khoảnh khắc vẻ đẹp của nó được thưởng thức và chia sẻ cùng với mọi người trước khi biến mất, để rồi từ đó nhường chỗ cho những ý tưởng và nguồn sáng tạo mới.
2: Từ ý tưởng của 23 sinh viên của Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan, chiếc xe cứu thương chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới đã ra đời. Mục đích là hướng đến việc đưa dịch vụ y tế đến những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất, khó tiếp cận dịch vụ. Stella Juva là xe cứu thương được phát triển để có thể di chuyển trên những địa hình hiểm trở, nơi các phương tiện thông thường gặp nhiều khó khăn. Xe có tốc độ tối đa lên tới 120 km/h, đồng thời được tích hợp nhiều thiết bị y tế hiện đại, cho phép nhân viên y tế tiến hành cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân ngay tại hiện trường. Chiếc xe Stella Juva thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn nhờ thiết kế linh hoạt và khả năng hoạt động bền bỉ.
1: Hàng trăm võ sĩ trong những bộ giáp bằng thép nặng tới hàng chục kg đã hội tụ tại lâu đài Spetrop ở Đan Mạch để tham dự giải vô địch võ chiến Trung cổ thế giới 2026, sự kiện quy tụ những người yêu thích môn thể thao lấy cảm hứng từ các trận chiến thời Trung cổ.
2: Giải đấu do liên khi nghề làm củi than truyền thống gần như là biến mất trước nhịp sống hiện đại, vẫn có những quyết tâm người gìn giữ ngọn lửa di sản của cha ông.
3: Ẩn mình giữa rừng sâu hát là những ụ đất lớn đang tỏa khói không ngừng. Bên trong những khúc gỗ rẻ gai được xếp kín và đốt âm ỉ suốt nhiều tuần để tạo thành than củi. Đây là phương pháp sản xuất truyền thống đã được lưu truyền hơn 1.000 năm và từng là nền tảng cho ngành khai khoáng phát triển ở khu vực này.
4: Chúng tôi sản xuất than củi bằng những lò than đất truyền thống, đúng như cách người dân vùng hát đã làm cách đây hơn 1.000 năm.
3: Imo Femer và em trai Sacha là thế hệ tiếp nối cơ sở sản xuất than của gia đình. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ khi các ụ than phải được theo dõi cả ngày lẫn đêm để ngọn lửa luôn cháy âm ỉ, không biến gỗ thành tro. Trong nhiều thế kỷ, than củi là nhiên liệu không thể thiếu để luyện các kim loại như bạc, đồng, chì và kẽm từ quặng khai thác ở dãy núi Harz. Đã có thời hàng trăm gia đình trong vùng sống bằng nghề đốt than.
4: Trong các khu rừng ở dãy núi Hát từng có rất nhiều lò than đất. Than củi là nhiên liệu cần thiết để luyện quặng được khai thác tại đây. Vì vậy, đã có rất nhiều người làm nghề đốt than.
3: Ngày nay, khi hoạt động khai khoáng đã chấm dứt, nghề làm than truyền thống cũng dần mai một. Gia đình Framer không chỉ bán than phục vụ nhu cầu nướng thực phẩm, mà còn mở bảo tàng, cửa hàng và nhà hàng để giới thiệu lịch sử của nghề thủ công lâu đời này đến với du khách.
4: Chúng tôi hy vọng trong tương lai các con sẽ tiếp quản công việc này, để cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động và nghề làm than củi truyền thống được gìn giữ.

0: Trong làn khói mỏng giữa núi rừng Harz, những ngụ than vẫn cháy âm ỉ như suốt hàng nghìn năm qua. Với gia đình Fermer, đó không chỉ là một kế sinh nhai, mà còn là trách nhiệm gìn giữ một nghề cổ truyền, một phần ký ức lịch sử và bản sắc văn hóa của nước Đức.
1: Tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều phương án, huy động các lực lượng phối hợp, lập nhiều chốt, thành lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2: Bằng việc đồng loạt giao quân, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Là em bị đám cưới nhà mạng, có làm bố lon, là nhưng mà mình nếu vi phạm nồng độ cồn. Rồi khuyến cáo với các bạn là đợt sau mình có đi dự tiệc mà mình có uống rượu bia thì mình đi taxi hay Grab gì đó để không ảnh hưởng tới giao thông và ảnh hưởng những người xung quanh của mình.
4: Những kết quả xử lý mạnh tay với hành vi điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn đã luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông.
5: Em di chuyển từ quãng đường từ Phước Tính ra trung tâm hành chính Phước Long. Nói chung sử dụng rượu bia thì ảnh hưởng đến giao thông rất nhiều. Xảy ra chẳng hạn như tai nạn, làm ảnh hưởng đến những người lưu thông trên đường. Cho nên em cũng có lời khuyên đến mấy anh em, nếu mà đã là uống rượu bia thì đừng nên lái xe. Nói chung lực lượng đo nồng độ cồn là để bảo đảm cái an toàn cho những người lái xe thì rất là tốt, em rất là ủng hộ và đồng tình.
6: Quãng đường di chuyển của em từ phường Tân Phú về xã Phú Lâm và nghiêm chỉnh giữ tốc độ. Không khi tham gia không có sử dụng độ cồn, không có ảnh hưởng gì quá trình di chuyển của mình cả, và tôi thấy là điều đấy là rất là tốt.
7: Tốt là sao?
6: Dạ, là an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông. Nếu mà khi mình sử dụng rượu bia thì mình nên đi taxi.
4: Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện gần 59.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ gần 12.000 phương tiện vi phạm, tước 1.476 giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt gần 34.000 trường hợp với số tiền hơn 81 tỷ đồng. Trong đó phát hiện và xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.
3: Trong thời gian vừa qua, thì hàng tuần, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, tuyến D71, xây dựng kế hoạch xử lý chuyên đề nồng độ cồn, đặc biệt là cấm mệnh lệnh của đồng chí cục trưởng phát lệnh hàng ngày. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các xã phường trên tuyến đóng quân thì xử lý cao điểm vào các cái khung giờ, các địa bàn mà tập trung nhiều quán nhậu, nhà hàng thì xử lý chuyên đề. Từ đó chúng tôi cũng tuyên truyền đến các quán nhậu là khi người dân mình đi sử dụng rượu bia thì phải có cách nào đưa xe cộ phương tiện để đưa người dân về nơi an toàn.
4: Kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, tất cả vì tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, hành trình đi tìm và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhiều thập niên. Để rút ngắn khoảng cách ấy, chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được triển khai với sự tập trung và trách nhiệm cao nhất.
8: Phía sau mỗi mẫu ADN được phân tích không chỉ là tri thức khoa học mà còn là trái tim, là niềm đau đáu khắc khoải của những gia đình đang ngày đêm mong ngóng người thân trở về. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng ấy từ Tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự Bộ Công an trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay.

0: công nghệ là chìa khóa mở cánh cửa tìm lại danh tính cho các liệt sĩ, thì chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là thời cơ để chiếc chìa khóa ấy phát huy giá trị trên quy mô quốc gia. Trong chiến dịch này, Bộ Công an triển khai đợt cao điểm thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN phục vụ đối sánh và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong nhiều năm, công nghệ ADN ti thể là phương pháp chủ yếu để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phương pháp này phù hợp với các mẫu hài cốt chôn cất lâu năm, nhưng chỉ cho phép truy tìm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Mỗi danh tính được xác lập không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm của một gia đình, mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi của các nhà khoa học Việt Nam trong việc giải quyết một trong những nhiệm vụ nhân văn và thiêng liêng nhất của đất nước.
1: Trước tiên xin cảm ơn Tiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã nhận lời mời tham gia chương trình của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Công an trong chiến dịch 500 ngày đêm, Viện Khoa học Hình sự đã thực hiện nhiệm vụ gì trong công tác giám định ADN, xác định danh tính của các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin?
2: Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhiệm vụ này thì Viện Khoa học Hình sự đã chuẩn bị cả cái điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để sẵn sàng tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN danh tính xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2026 vừa rồi thì Viện Khoa học Hình sự đã tiếp nhận 237 mẫu sinh phẩm ADN ở nghĩa trang liệt sĩ Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Và Viện Khoa học Hình sự đã tổ chức cái lễ đón hết sức là trang nghiêm và long trọng. Và hiện nay thì Viện Khoa học Hình sự đã tham mưu và trình Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký cái quy trình tiêu chuẩn để thu mẫu và bảo quản lưu trữ cái mẫu sinh phẩm ADN định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời thì Viện Khoa học Hình sự cũng được Ban Chỉ đạo Quốc gia và lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ là tiếp nhận rồi là xây dựng tổ chức lưu trữ cái mẫu sinh phẩm của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn quốc. Vì hiện nay là Viện Khoa học Hình sự đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an ưu tiên và bổ sung một cái nguồn kinh phí để cải tạo, nâng cấp trang thiết bị cho phòng thí nghiệm để đạt chuẩn, để đã vừa phục vụ cho cái việc giám định các cái vụ việc khó khăn phức tạp của các cái cơ quan tố tụng trưng cầu, vừa là phục vụ tốt nhất cho cái việc là giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Thưa đồng chí, việc ứng dụng những thành tựu khoa học, đặc biệt là công nghệ giám định ADN đã góp phần như thế nào trong hành trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ?
2: Viện Khoa học Hình sự cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và các cái đơn vị liên quan để nghiên cứu phát triển, để lựa chọn cái công nghệ tối ưu để mà giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi cả cái phòng thí nghiệm được hoàn thiện, nâng cấp, đây là cái công nghệ để được lựa chọn tối ưu thì sẽ là tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo và tiến hành khẩn trương để mà hoàn thành cái chỉ tiêu là do là Ban Chỉ đạo Quốc gia và lãnh đạo Bộ Công an giao, đặc biệt là cái chỉ tiêu là hoàn thành phân tích 250 mẫu để mà phục vụ cho tốt nhất, đặc biệt là khi xác định là theo cái công nghệ STA và giám định là sinh phẩm ADN tí thể cho lực lượng công an. Đấy. Và tiến tới là khi dữ liệu căn cứ sinh học học ADN và để tích hợp cái đối sánh với những cái dữ liệu giám định ADN của khi

0: liệt sĩ mà chưa xác định được danh tính để thế nào mà đạt được cái hiệu quả là tốt nhất, đồng thời là tăng cả 5-60 năm nên là thì yếu tố để mà giám định là rất là khó khăn hạn chế. Việc là để lấy mẫu sinh phẩm để mà giám định ADN ở cả cái địa bàn trải dài trên nhiều cái vùng miền của đất nước với những cái điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng là khác nhau, rồi là có những cái mẫu là đã được là thu giữ từ cái, những cái hài cốt liệt sĩ trong một cái thời gian rất là dài, cho nên những cái yếu tố giám định nó sẽ rất là khó khăn và không đồng đều, gây cho cái khó khăn trong cái quá trình tiến hành giám định.
1: Theo đồng chí, điều ý nghĩa nhất mà công tác giám định ADN mang lại cho các gia đình liệt sĩ và xã hội là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là cái ban chỉ đạo quốc gia cũng như là cái gọi là cái chủ trương của Đảng, của Chính phủ trong việc là quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua cái phương pháp có ý nghĩa vô cùng lớn lao cả về tính nhân văn.
2: Tượng dành cho bản tin 113 online
3: và đồng hành cùng quý vị trong bản tin 113 online ngày hôm nay là biên tập viên Vi Anh. Xin mời Vi Anh.
4: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hà và biên tập viên Mỹ Hạnh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào tối ngày hôm qua 26 tháng gặp gỡ, đoàn tụ trên sân khấu. Bốn điểm cầu trong chương trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ dựng của người cha liệt sĩ Hoàng Văn Địch sau hàng thập kỷ chờ đợi, câu chuyện về sự hy sinh cao cả của nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng hay những kỷ vật mới tìm thấy, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Và thời gian vừa qua, chiến dịch 500 ngày đêm đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, thu nhận, lưu trữ và giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối khớp thông tin, đồng thời triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại những địa bàn có nhiều di tích chiến tranh và khu vực nghi có mộ liệt sĩ.
5: Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 26 tháng 7, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.491 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 467 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đáng chú ý, các đơn vị đã phát hiện và quy tập 10 mộ liệt sĩ tập thể. Cùng với công tác quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm là xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quy mô lớn, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, các lực lượng đã tiến hành
6: và cất giữ suốt nhiều thập kỷ. Mỗi kỷ vật đều gợi nhắc ông Trần Phước Vĩ, sinh năm 1944, nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào. Năm 1963, ông tham gia lực lượng bảo vệ đặc khu Quảng Đà trong một trận chiến ác liệt tại Điện Bàn. Năm 1970, ông bị tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Dù ở chiến trường hay trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông luôn tận tụy trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
7: Khi mà đồng chí bước chân vào ngành công an thì đồng chí rất là, phải nói là rất là dũng cảm, lanh lẹ mưu trí, và nói là một bậc lão thành cách mạng. Sau khi đồng chí về hưu, về với gia đình, đồng chí tham gia rất nhiều phong trào địa phương, mà đồng chí cũng là một bí thư chi bộ nhiều nhiệm kỳ. Phải nói là đồng chí Vĩ là một cái gương lão thành cách mạng, đáng cho các đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố để noi theo.
6: Trong những ngày tháng 7 tri ân và trách nhiệm với cộng đồng.
8: Với vai trò của là một người đảng viên sinh hoạt ở tại chi bộ cũ, bác cũng đã có nhiều cái đóng góp ý kiến để cho địa phương phát triển ngày càng tốt hơn. Bác cũng luôn là người gương mẫu để chấp hành chủ trương chính sách cũng như là vận động con cháu và bà con lối xóm để chấp hành đúng chủ trương của đảng và nước ta.
6: Những người như ông Trần Phước Vĩ không chỉ góp phần làm nên hòa bình, độc lập của dân tộc,

0: mà còn tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân ngay giữa đời thường. Đó cũng là lời nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn, để mỗi dịp 27 tháng 7 không chỉ là ngày tri ân, mà còn là dịp tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.
1: Bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự. Công an tỉnh Lai Châu chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 đối tượng là người Việt Nam, trong đó có 13 đối tượng là công dân Lai Châu. Trong đó nhiều đối tượng có tiền án, một đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và đồ vật phục vụ cho hoạt động phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà trên địa bàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị viễn thông để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, dưới vỏ bọc là nhân viên bảo hiểm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6 năm 2026 cho đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về tội 1.200 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, trong bài phát biểu khai mạc,
2: chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, nâng cao khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây là một trong 4 bước chuyển chiến lược, là mục tiêu mà các quyết sách được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 3 hướng đến.
3: Yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
4: Nếu như trước đây, nhắc đến an ninh là chúng ta nghĩ ngay đến những giọt mồ hôi của người chiến sĩ tuyến đầu tuần tra hay những chuyên án hình sự gay go ngoài đời thực, thì nay trận tuyến ấy đã mở rộng ra không gian số, ở nơi mà các nguy cơ đe dọa an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột. Thực hiện tinh thần an ninh chủ động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng Công an Nhân dân không còn chờ có án mới phá, mà đã chủ động nhận diện rủi ro từ hệ thống. Ví dụ như việc triển khai đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh điện tử và phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia liên thông trong nhiều lĩnh vực thì không chỉ là bước đột phá về hành chính mà chính là tấm lá chắn an ninh chủ động vô cùng mạnh mẽ.
2: Lực lượng công an vẫn chủ động lần giấu, truy vết, làm rõ nguồn gốc và đường đi của dòng tiền bẩn. Cùng với đó, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ đang từng bước bào mòn sức cạnh tranh và niềm tin của thị trường. Trước thực tế này, lực lượng công an đã chủ động tấn công, đấu tranh mạnh mẽ, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.
5: Muốn thành công thì là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó, điều cốt lõi là người dân, doanh nghiệp phải tự nhận thức thấy là việc sử dụng, mua bán các cái mặt hàng liên quan xâm phạm sở hữu trí tuệ thì vô hình dung chính là hành vi tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.
2: Chỉ trong một tháng thực hiện cao điểm, từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026, lực lượng cảnh sát kinh tế đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã phát hiện xử lý hành chính 236 vụ với tổng số tiền xử phạt là 2,3 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm là 12 tỷ đồng, đồng thời đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm trước đây chưa bị xử lý, nay đã được cơ quan công an phát hiện, điều tra, xử lý, như hành vi cài đặt các loại phần mềm không có bản quyền trên máy tính, hành vi không trả tiền cho tác giả các bài hát của các trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

0: thuật, vân vân.
1: Thưa quý vị, tội phạm mạng là loại tội phạm không biên giới. Một máy chủ ở châu Phi hay châu Âu có thể rút sạch tiền của một tài khoản ngân hàng tại Việt Nam chỉ trong vài giây. Muốn chủ động giữ vững an ninh, Việt Nam phải chủ động tham gia và kiến tạo luật chơi quốc tế. Khi Việt Nam làm chủ và chủ động dẫn dắt cơ chế hợp tác an ninh mạng toàn cầu, chúng ta không chỉ bảo vệ sự an toàn cho từng người dân Việt Nam trên môi trường số, mà còn tạo ra một hành lang an toàn, vững chắc để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đến đầu tư và phát triển.
2: Cuối tháng 10 năm 2025, lễ mở ký Công ước Hà Nội đã đưa thủ đô Hà Nội trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế. Hơn 2.500 đại biểu từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng trên 100 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tham dự, một quy mô chưa từng có trong hơn 2 thập kỷ qua. Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện là việc 72 quốc gia đã chính thức ký kết tham gia Công ước Hà Nội ngay trong lễ mở ký.
3: Trong một lĩnh vực mà công nghệ đóng vai trò then chốt như an ninh mạng, chúng ta thấy rằng Việt Nam không chỉ có năng lực và trình độ để ứng phó và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu về an ninh mạng, mà còn là quốc gia được tôn trọng và đang có vai trò ngày càng lớn trong quan hệ quốc tế.
2: Với tinh thần trách nhiệm và chủ động, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã kiên trì đàm phán để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của Công ước. Trong đó, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, vận động, thúc đẩy sự tham gia của các quốc gia, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn.
4: Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về chống tội phạm mạng, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam, kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu. Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu cũng góp phần thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một dân tộc đang bước vào giai đoạn phát triển mới được lập, mới độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: Công ước Hà Nội cho thấy bước chuyển rõ nét của Việt Nam từ tham dự sang chủ động tham gia, qua đó nâng tầm đối
1: nền tảng cho năng lực phát hiện sớm, cảnh báo nhanh và xử lý kịp thời các nguy cơ sự cố. Bên cạnh đó, thì xây dựng hệ thống phòng vệ mạng quốc gia đóng vai trò như lá chắn số, bảo vệ toàn bộ hệ thống thông tin quan trọng của đất nước. Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy phòng thủ chủ động, không chỉ bảo vệ từng hệ thống ra điểm tựa và tạo niềm tin cho nhân dân. Hay những hành động cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào của lực lượng công an cơ sở dệt nên một bức tranh an ninh nhân dân vững chắc nhất. Khi ngọn lửa mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân được hòa giải ngay từ sơ khai, khi các điểm nóng tiềm ẩn được giải quyết từ khi mới là mầm mống, đó chính là an ninh chủ động. Bình yên ở cơ sở địa phương mới có thể yên tâm thu hút đầu tư, mở mang ngành nghề, giúp người dân an tâm làm giàu.
2: Không dừng lại ở ranh giới quốc gia, khái niệm an ninh chủ động dưới góc nhìn chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm còn vươn tầm ra không gian quốc tế. Hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam tự tin khoác lên mình bộ quân phục gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng cứu nạn cứu hộ công an nhân dân Việt Nam tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ. Việt Nam không chỉ bảo vệ an ninh cho riêng mình mà còn chủ động đóng góp cho an ninh và hòa bình thế giới. An ninh chủ động ở quy mô quốc tế giúp nâng cao vị thế uy tín của đất nước, tạo ra một môi trường đối ngoại hòa bình, tin cậy. Và chính vị thế an toàn, uy tín ấy lại quay trở lại thu hút các dòng vốn FDI, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chọn Việt Nam làm điểm đến. An ninh và phát triển một lần nữa gắn bó mật thiết và là tiền đề của nhau.
1: Sự phát triển của một quốc gia không thể đo đếm đơn thuần bằng con số tăng trưởng GDP, mà phải được định hình trên một nền tảng trật tự xã hội, kỷ cương và an toàn. Nhìn lại tinh thần Hội nghị Trung ương 3 và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta càng thấy

0: vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chương trình tiêu điểm hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Mục tiêu điểm vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 113 online ngày hôm nay. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1,2 cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng Vũ Hữu Tuệ sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11 ngõ 47 Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: An ninh toàn cảnh đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề Mắc kẹt sau

với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người,

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Olmo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 49.
1: Julio, có vài chuyện tôi cần nói với anh. Anh biết Fausto Galicia không?
2: Thế Octavio kêu mình kể lại xem mình đã làm gì sau khi nhận được tin nhắn lạ đó. Nhưng mà mình không thể tiếp tục. Mình rất buồn cho bác Omo. Họ đã cắt chân bác ấy rồi. Giờ mình đã không kể mẹ mình nghe.
3: Có chuyện gì con không thể kể?
4: Con đang nói chuyện với ai? Con nói chuyện với ai Fabiana? Nói chuyện gì? Không có bí mật gì ở đây hết. Con mau nói cho mẹ nghe những điều mà con đang giấu mẹ đi.
2: Mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của con. Vậy mà không có quyền gì hết.
4: Đương nhiên là mẹ có thể làm vậy vì mẹ là mẹ của con. Con đang nói chuyện với cái thằng nhóc đó có đúng không? Hay với gã cảnh sát con coi là bạn? Đưa đây.
2: Không được mẹ, không được. Mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư của con.
4: Mẹ không làm gì hết, đưa đây cho mẹ. Mở khóa ra.
2: Không.
3: Được thôi. Kể từ giờ phút này con đừng hòng sử dụng điện thoại.
2: Không không không mẹ.
3: Ở nhà con không được gọi bất cứ cuộc nào.
2: Không
3: con
2: mà
3: không
2: mẹ
3: được
2: ơi
3: mẹ. Và không được làm mẹ gì hết Fabiana. Mẹ quá mệt mỏi vì con
2: mẹ
3: rồi.
2: Mẹ đưa cho con đi
4: mẹ.
2: Mẹ
4: con không được gọi điện thoại nữa. Giờ
2: mẹ,
4: con không có quyền nói chuyện với bất cứ
2: mẹ
4: ai mà
2: con muốn
4: nữa.
2: Mẹ dừng lại đi.
1: Fausto Galicia. Để xem nào. Ông ta là đối thủ cũ của Omo Caceres.
5: Tôi
1: lỗi,
5: chắc chắn.
1: Đợi tôi chút. Theo dữ liệu của tôi thì Fausto Galicia đã chết từ lâu lắm rồi mà. Tôi có thể giải thích với anh. Được rồi. Nếu vậy thì bây giờ anh có thời gian là 10 phút để giải thích cho tôi hiểu tại sao một người đã chết lại có thể bắt cóc Omo Caceres. Đó là một cuộc chiến cũ giữa Fausto và Omo. À, xin lỗi nha. Alo.
6: Sếp à, anh mau tới đây đi. Chúng tôi đã có thông tin về chủ nhân của ngôi nhà bị cháy.
1: Được rồi, cảm ơn nha. Tôi sẽ quay lại ngay. Điều này rất quan trọng, đừng bỏ đi nha.

0: Xin chào, đây là Fabi, hãy để lại lời nhắn.
1: Fabi à, chuyện gì với cậu vậy? Mình muốn biết là cậu có ổn không? Mẹ cậu làm gì với cậu sao? Mình đang trên đường tới nhà cậu đi.
2: Con yêu, mẹ không muốn cậu lo lắng cho mẹ đâu. Mẹ vẫn ổn, mọi chuyện sẽ qua thôi được không?
3: Mặt mẹ bị sao vậy mẹ?
2: Không sao hết. Mẹ chỉ muốn cậu biết vài thứ đi cô. Được không? Mẹ không có làm gì sai hết được chứ. Giờ mẹ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.
3: Ngày mai được không mẹ?
4: Thời gian đã kết thúc.
1: Sao lại như vậy chứ? Chúng tôi được phép gặp nhau 15 phút mà.
4: Tôi phải đưa cổ đi, nếu không anh sẽ gặp rắc rối đó.
1: Ít nhất cũng nên cho cô ấy tạm biệt con trai của mình.
2: Con yêu, mẹ yêu con rất nhiều được không? Con phải mạnh mẽ lên, mẹ sẽ sớm gặp lại con thôi.
3: Con không có muốn mạnh mẽ đâu, con chỉ muốn ở với mẹ thôi.
2: Chúng ta sẽ về bên nhau sớm thôi con yêu, sẽ sớm thôi.
4: Đi thôi.
2: Mẹ yêu con, mẹ yêu con, chúng mình rồi chăm sóc cho con được không? Gặp lại con sao, gia tình yêu
3: mẹ
2: của mẹ
3: ơi. Mẹ.
1: Được rồi, bình tĩnh đi. Chú hứa là chúng ta sẽ đón mẹ con trở khỏi đây sớm thôi. Có được không? Được không?
5: Đi đâu vậy con?
1: Con đi mua một ít bánh mì. Mẹ có muốn mua gì không?
5: Ở đây mẹ có một ít bánh mì nướng với bơ và mứt nè con. Lại đây nhanh lên, lại đây, tới đây nhanh lên. Mẹ có chuyện muốn nói với con nè.
1: Chúng ta có thể nói về mọi thứ trừ chuyện bắt cóc ông Omo và ông nội con.
5: Đó chính là những gì mẹ muốn nói với con. Vì ba con không... Cái gì đây chứ?
2: Candida.
4: Cô sao vậy? Họ nói là cô đi nói chuyện với con trai cô mà.
2: Tôi hầu như không thể nói chuyện với thằng bé. Họ không cho tôi thời gian.
4: Thời gian không bao giờ là đủ hết. Tôi rất tiếc.
2: Candida, thằng bé của tôi rất cô đơn. Và nó thật sự rất cần tôi. Bây giờ tôi cần phải nói chuyện với nó. Để tôi muốn cô giúp tôi lấy một cái điện thoại có được không?
4: Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Coi chừng mấy cây ngục nghe thấy bây giờ. Muốn lấy được điện thoại ở đây khó khăn lắm đó.
2: Tôi biết bà Candida. Nhưng mà tôi tuyệt vọng lắm rồi. Tôi muốn nói chuyện với Nico của tôi.
4: Nghe này về ra. Trong tù thì chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng mà ai có thể đảm bảo được rằng cô sẽ không nói dối tôi? Ai đảm bảo được thay vì nói chuyện với con trai cô, cô lại nói chuyện với đồng bọn của mình trong vụ bắt cóc chồng của cô chứ?
2: Cô nói rất đúng. Tôi đã giải thích rõ cho cô lý do tại sao tôi lại vào đây.
5: Sao mà con lại xăm hình vậy chứ?
1: Vì tình yêu vậy đó, được chưa?
5: Im đi, con chỉ là một thằng nhóc, vì tình yêu gì chứ?
1: Mẹ, tình cảm của con dành cho Fabi rất mãnh liệt và đó là điều tuyệt vời nhất đối với con. Ba con đã cưa mẹ sao?
5: Ừ, đúng vậy.
1: Thật luôn hả?
5: Thì tại
1: bà
5: không
1: lắm.
5: Không, ba của con không nhầm chán đâu. Ba của con cực kỳ tốt bụng và vô cùng thu hút và nụ cười vô cùng quyến rũ. Và mẹ nhớ lần đầu tiên ba con ôm lấy eo của mẹ, mẹ đã nghĩ là ôi
1: mẹ
5: trời ơi.
1: Đủ rồi đó. Đủ rồi.
5: Con biết rồi đó. Ba con rất khác với bây giờ. Tâm trạng của ba con không tồi tệ kiểu như vậy. Ba con thậm chí đã hát cho mẹ nghe bài hát của nhạc sĩ Mariachi. Của Mariachi
1: ba
5: đó.
1: Sao?
5: Và có hy vọng và vì con được nuôi dạy bởi mẹ.
1: Mẹ nuôi dạy con sao?
4: Cho nên là ba cô đã bắt cóc Omo hả?
2: Điều duy nhất tôi biết là Omo đã ở trong tay ông ấy một thời gian. Đó là lý do vì sao tôi không nói với cảnh sát. Vì tôi đợi ông ấy làm điều ông ấy hứa với tôi. Đó là lời thú tội của Omo rằng ông ta đã giết mẹ tôi.
4: Ông đã lấy được lời nhận tội chưa?
2: Tôi không rõ nữa. Bởi vì từ khi vào đây, tôi không thể nào liên lạc được với ba tôi. Nhưng tôi mong là ông ấy ghi âm được lời thú tội. Và Omo sẽ phải ngồi tù suốt phần đời còn lại của mình.

0: là chồng cô.
1: Tôi mong đó là chồng tôi trong một thời gian ngắn thôi.
0: Ông ta thế nào? Omo sao rồi? Ông có ổn không? Có phải ổng?
1: Tôi chỉ biết là ông ấy đang bất tỉnh. Tôi cảm thấy trong lòng rất mâu thuẫn Candida.
0: Tôi có thể tưởng tượng được. Một mặt thì cô muốn ổng có thể tỉnh dậy. Omo, anh yêu. Omo, Omo,
2: con cần phải ăn một miếng, một miếng nhỏ thôi hả? Nghe nè, khi mẹ của con quay về sẽ rất sớm thôi. Chú không muốn cô ấy mắng chú gì đã không cho con ăn hả? Chỉ cần một miếng thôi. Nè, máy bay nè. Hey, tốt lắm. Ngon lắm có đúng không? À, xin lỗi, chú phải đi nghe máy. Tôi nghe đây.
3: Ngài Caceres, chúng tôi đã gửi kết quả báo cáo về kiểm tra ADN tới email của ngài rồi.
2: Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều. Cứ nói với tôi đi, thằng bé là con của tôi có phải không?
3: Phải.
2: Cảm ơn cô.
4: Anh cảm thấy sẽ khiến em khó chịu lúc mới tỉnh đó. Giờ hãy ngồi xuống để anh phục vụ cho em ha. Hãy ăn một chút trái cây nào.
0: Anh sao rồi? Anh thấy khá hơn chưa? Em vừa nói chuyện với Gaston, lát nữa cậu ấy sẽ tới.
5: Marina sao rồi?
0: Vẫn ổn, con bé vẫn ổn, anh đừng lo. Con bé sẽ tới sau.
5: Còn mọi người sao rồi? Marina, Pedro, Gaston, Vera.
0: Anh có nhớ gì về vụ bắt cóc không? Anh có biết là ai không?
5: Auto, một người đã chết rồi.
4: Có nợ thì phải trả. Nợ máu trả bằng máu.
5: Chân của anh. Họ đã cắt mất chân của anh sao?
0: Họ đã làm những gì có thể rồi. Vì nó bị hoại tử nên phải được cắt bỏ đi.
5: Họ đã cắt mất chân của anh.
0: Họ làm như vậy để cứu mạng anh đó. Họ muốn cứu anh. Ôi mua anh suýt nữa đã chết. Nhưng anh vẫn còn sống. Đó mới là vấn đề anh nào.

0: Tại sao anh cứ muốn nhìn vào gương?
1: Anh muốn nhìn thử bản thân anh.
2: Vậy thì sao đây?
0: Nghe nè Omokasere, có lẽ hôn mê đã khiến anh quên mất mình là ai, nhưng em có thể khiến anh nhớ lại. Anh là người đã vượt qua cái chết của vợ mình, đã dựng nên một đế chế từ bàn tay trắng, người đã khiến gia đình của mình ngày càng phát triển. Đó chính là con người của anh. Anh đã làm được tất cả mà không có Vera. Người phụ nữ đó chỉ mang tới bất hạnh mà thôi.
1: Đừng có động tới Vera.
0: Anh không thấy được hay sao? Cổ không hiểu anh. Cổ chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi.
1: Để tôi một mình đi ra ngoài đi.
0: Ôi, Chúa ơi.
1: Tôi nói ra khỏi phòng của tôi ngay, cô nghe không?

0: Cảm ơn em.
1: Không có gì, anh đang kể với em về một đặc vụ. Tên anh ta là Octavio hả?
0: Anh đã tới gặp anh ta. Anh ta hơi kỳ lạ, điện thoại của anh ta lúc nào cũng reo hết.
1: Anh ta là cảnh sát mà, em nghĩ đó là bình thường chứ.
0: Tất cả cuộc gọi tới đều

0: rồi cô Ivana.
1: Đúng mà, tại vì anh ấy đang điều tra vụ mất tích của Omo. Và có lẽ Ivana chỉ muốn theo sát cuộc điều tra của anh
0: Chính
1: ta
0: vì
1: thôi.
0: vậy nếu không có gì giấu giếm thì anh ta chỉ cần trả lời là xong thôi. Nè, để anh nhắc cho em nhớ là Octavio đã từng làm việc với Fuad và ông ta đã chết. Và bây giờ thì hóa ra Octavio đang điều tra vụ của Omo Caceres. Em không thấy có gì kỳ lạ sao? Bây giờ anh sẽ không làm bất cứ gì hết cho tới khi nào anh chắc chắn là anh ta đáng tin.
1: Là Pedro. Alo, xin chào. Omo Caceres vẫn còn sống sao? Ông ấy tỉnh dậy rồi hả? Được rồi, đừng có lo lắng gì hết. Tôi đón Nico cho. Đừng có lo, tôi rất vui lòng khi làm chuyện đó. Tạm biệt.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Ông Omo còn sống anh à? Em không biết, em nghĩ đó chính là tin tốt.
0: Đương nhiên, đó là một tin tốt rồi. Vậy ra có thể được ra tù sớm. Anh sẽ gọi cho luật sư của cô ấy để báo.
1: Không, Julio. Anh không nghĩ là Pedro đã làm vậy rồi sao? Đúng không? Nghe đây, anh đi đón Nico. Và sau đó anh phải nói
0: không
1: cho biết là vậy nha.
2: Tôi cần anh nói cho tôi biết chính xác khi nào anh mới có thể trở lại là con người trước đây.
3: Không có thời gian cụ thể thưa cô.
2: Không.
3: Nó phụ thuộc vào việc bệnh nhân mất bao lâu để chấp nhận việc mình bị mất một chân. Ông ấy cần một chút bình yên và yên tĩnh, không phải những lời nói thô lỗ đâu thưa cô. Ông ấy cần thời gian để nghỉ ngơi, xin thứ lỗi.
4: Ba tôi đã tỉnh chưa? Tôi vào được không?
2: Không, khoan đã. Trước khi cậu vào, tôi muốn cậu biết những gì cậu thấy bên trong. Bởi vì đó không còn là Omo nữa.
3: Tệ tới vậy sao?
2: Nói nghe, nếu họ cắt đi một chân của cậu, cậu sẽ thấy thế nào?
5: Ôi không, không.
2: Anh ấy vẫn chưa chấp nhận nó. Anh ấy rất là tức giận. Và xin mọi người đừng tạo thêm rắc rối ở đây nữa, có được hay không?
3: Nè, tình huống như vậy thì cũng
2: không,
3: bình thường mà.
2: Không, bây giờ không có gì là bình thường. Omo đang mất phương hướng, anh ấy không nhận ra ai. Có khi còn bị mê sảng. Và làm ơn đừng cố chạm vào bằng không, ảnh sẽ trở nên kích động khi ai đó cố ôm lấy mình.
4: Được rồi, chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận.
2: Để không phải rạp xiết bốn người, các người không thể vào cùng một lúc. Nhiều nhất là hai người được vào thôi. Đương nhiên là con trai của ảnh rồi. Làm ơn đi.

0: Ba, bọn con vào được không?
1: À, vào đi.
2: Ý da, cuối cùng thì mấy đứa con quyết định tới gặp ta. Sao đây? Ông tính ôm cha của mình sao? Con không vui khi gặp anh.
1: Việc ông ấy vẫn còn hoảng loạn là điều rất là bình thường. Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Tôi xin lỗi.
2: Marina đâu? Marina đâu? Sao con bé không tới đây?
0: Con bé sẽ tới sớm thôi ba. Ba, giờ ba thấy sao rồi hả?
3: Bác sĩ, bác sĩ.
2: Không không không, đừng gọi nữa Pedro. Ý là bây giờ ba không còn chân nữa, nhưng nó vẫn đau lắm. Kiểu như cây chân nó vẫn còn ở đây, ba vẫn chưa quen thôi. Nhất thời chưa quen.
1: Fausto, em có chắc là anh ấy gọi Fausto
4: phải không? Thật kỳ lạ là ngay cả khi mê sảng, ảnh vẫn nhắc tới người bạn đã chết nhiều năm của mình.
5: Chào buổi sáng. Chúng tôi biết là ông Omo đã tỉnh lại. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông ấy.
4: Ảnh không gặp được đâu.
2: Người quyết định không phải là cô, thưa cô. Chúng tôi có chuyện cần hỏi ông ấy trước.
4: Tôi không có nói chuyện với anh. Cô sẽ phải đợi vì Omo đang bị mất phương hướng và bác sĩ khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi.
1: Còn căn nhà thì sao? Cô không tìm thấy bất cứ thứ gì trong...
4: Tôi cần cô giúp đỡ cho tôi một việc.
1: Cái này của bạn bốn nha.
5: Cảm ơn.
1: Dọn dẹp đi, chỗ này cần được sạch sẽ.
5: Em không thể đợi được tới cuối tuần.

0: còn để gặp anh đâu đó.
1: Anh cũng vậy, anh thề với em là cả năm rồi anh chưa dành thời gian cho bản thân. Tới lúc không làm gì cả.
0: Phải, mình sẽ tìm thứ gì đó để làm trong thời gian đó, chịu không?
1: Chắc chắn rồi.
0: Nghe nè, đầu tiên chúng ta cần nói chuyện về mẹ của em.
1: Về mẹ của em hả?
0: Ừ, phải.
1: Chúng ta phải nói về mẹ của em ngay bây giờ
0: phải.
1: Hả?
0: Thiệt.
2: Alo, ma. Ba đã tỉnh lại rồi. Ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và đang hồi phục từng chút một.
0: Đúng là một tin tốt lành. Em phải đi gặp ba.
2: Ừ, đương nhiên rồi. Lúc nãy ba cũng hỏi về em. Nhưng nghe nè, không có gì phải vội hết. Bởi vì bây giờ ông ấy đang hồi phục hơi chậm.
3: Cô đi vệ sinh.
1: Bà ấy sẽ không đi cho tới khi được gặp Omo. Và khi đó bà ta sẽ nói với ông ấy em sa thải bà ta.
3: Anh cũng bênh vực bà ta hả?
1: Anh sẽ giữ lời khuyên cho riêng mình. Và tốt hơn hết là nên trả lại chìa khóa.
3: Được thôi.
1: Anh nghĩ bây giờ thì rốt cuộc em cũng đã nhận ra rằng phòng tổng thống trong khách sạn rất là thoải mái. Anh nghĩ em nên quay lại đó sống thì tốt hơn.
3: Omo sẽ không đuổi em ra khỏi nhà đâu.
1: Ivana, họ đã quen nhau từ khi họ còn nhỏ. Họ gần như đã lớn lên cùng với nhau. Khi Delia nói với Omo những gì em đã làm thì sẽ to chuyện đó, em biết rõ mà.
3: Bà ta sẽ không kể cho ảnh chuyện gì hết. Vì em sẽ không cho bà làm như vậy đâu.
1: Trước sau gì Omo cũng sẽ hỏi mọi người về Delia và Feza. Đừng có tự tin quá về bản thân. Em đang mạo hiểm khi quậy tung lên đó. Anh sẽ đi trả lại chìa khóa.
4: Em không đói, em không ăn đâu.
5: Này đi cô, em phải ăn nhiều vô. Để rồi còn lớn lên và thành người mạnh mẽ nữa. Em cũng muốn cao mà, đúng không?
4: Em đã nói là em không đói mà.
0: Được rồi, Sima đang rầu rĩ ủ rũ quá đấy nè.
5: Cô Lola, thằng bé không muốn ăn. Bảo bỗng nói là em ấy không ăn gì từ hôm qua rồi.
0: Vậy sao? Chuyện này cô hiểu được mà. Cô có ý này nha. Nếu như trên đường đi, cô có mua cho con thứ mà cậu bé nào cũng muốn đó. Một cái kem.
5: Đúng
4: con
5: vậy.
4: Con đã nói là con không đói rồi.
0: Được rồi, cô hiểu rồi. Một cái kem là ý tưởng tôi. Được rồi, hãy quên đi. Vậy mình đi thôi ha.
4: Dạ.
0: Được rồi. Nói cảm ơn chị Fabi đi.
4: Cảm ơn chị
0: được
4: Fabi.
0: Được rồi, cảm ơn con nhiều.
5: Cô Lola, đợi một chút. Con có thể nhờ cô một việc được không?
0: Chắc chắn rồi.
5: Cô có thể cho con mượn điện thoại được không?
0: Để làm gì? Được thôi.
5: Chỉ là cô có bạn trai rồi. Và mẹ con thì ghét cậu ấy. Mẹ không muốn con ở gần cậu ấy hoặc gọi cho cậu ấy. Nên mẹ tịch thu điện thoại di động, máy tính của con và mọi thứ đi liên lạc với cậu ấy. Cô cần gọi cậu ấy để biết cậu ấy thế nào rồi.
0: Có nghĩa là điều con nhờ cô là muốn cô giúp con về một tình yêu bị ngăn cấm mà mẹ con không chấp nhận và còn khiến
5: phải.
0: Mẹ con nổi giận. Đáp án là cô cực kỳ đồng ý.
5: Cô nghiêm túc hả?
0: Được rồi.
5: Cảm ơn cô Lola.
2: Đây là tin nhắn thoại. Bạn biết phải làm gì?
0: Cậu ấy không trả lời.
5: Tin nhắn thoại.
0: Cô ghét tin nhắn thoại.
5: Không biết.
0: Ê đi, cô nói họ tắt đi. Mẹ không tập trung được đây nè. Mẹ không muốn họ thấy mẹ la hét đâu.
2: Lúc nào cũng
0: đồng
2: vậy
0: quá.
2: Lúc nào cũng là con.
0: Nhanh lên nào.

0: hát giống như heo bị chọc tiết vậy mẹ.
1: Im ngay đi, ba con trông thật tuyệt, mặt mẹ có đỏ không?
0: Hả? Không.
1: Ngồi xuống đi nào. Ô, bộ bị mất một chân sao?
2: Phải, hình như ông ấy bị bắn vào đầu gối trái, sau đó vết thương bị nhiễm trùng, bị hoại tử và... Tôi rất tiếc về ra.
1: Nhưng bà, nếu ông ấy đã tỉnh lại, sao họ không đưa tôi ra khỏi đây?
2: Họ sẽ làm vậy khi mà ông ấy làm chứng cho cô.
1: Nhưng tại sao lại lâu như vậy chứ?
2: Thì tại cái gia đình đó, là tại vì Ivana không cho bất cứ ai gặp Omo hết đó.
1: Đừng có gọi cho Ivana, gọi cho Bezo đi. Tôi chắc chắn ở đây sẽ để cảnh sát gọi Omo và lấy lời khai ngay thôi.
2: Được rồi, tôi sẽ làm như vậy. Tôi hứa sẽ làm ngay sau khi mà tôi ra khỏi đây. Nhưng mà đầu tiên cô phải trả lời một số vấn đề đã. Vera, tôi là luật sư của cô và tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi. Tôi muốn cô nói tôi biết cô có chắc chắn là Omo sẽ làm chứng cho cô hay là không.
3: Em thích chứ? Nghe tệ nhưng nó chứa đựng tình cảm của anh.
2: Ôi cha xin tô, anh yêu.
0: Ôi...

0: Anh nói là anh sẽ thay đổi và anh đang thực hiện.
1: Em chưa từng mong đợi điều này. Em thích như vậy nhưng mà...
0: Emilia, anh thề là anh sẽ dùng hết sức mình làm mọi thứ để cha Jacinto mà em yêu trước đây quay trở lại.
1: Sẽ cùng chờ xem. Sẽ chờ xem, nhưng mà đầu tiên hãy đi với em đi.
2: Có phải Ivana đang ngăn cản các đặc vụ không được nói chuyện với ba tôi không?
3: Phải, đó là những gì Roja nói với tôi. Và nếu Omo không đưa ra lời khai thì chúng ta không thể đưa Vera ra khỏi đó.
2: Được thôi, tôi sẽ lo chuyện này. Cảm ơn cô. Ma, em đang làm gì ở đây vậy? Anh đã kêu em đợi mà. Anh sẽ đón em vào ngày mai.
4: Ông ấy là ba em. Anh thật sự nghĩ em sẽ không tới đây à?
2: Được rồi, bên này.
0: Em làm gì bí mật quá vậy?
1: Nếu mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, anh phải nghiêm túc về chuyện này. Và em không chỉ nói về rượu, em đang nói về những lời nói dối, những bí mật và tất cả những điều kỳ lạ đó.
0: Sẽ theo ý em muốn.
1: Anh nghĩ là em không biết anh giấu nó ở đâu sao? Anh nghe đây, em sẽ không yêu cầu giải thích, nhưng mà em không muốn có thứ này trong nhà của mình dù chỉ là một ngày.
0: Được thôi.
1: Em cũng không muốn ở gần ba của anh nữa.
4: Tại sao mọi người lại không kể với em về chân của ba hả?
5: Chúng nó chỉ sợ con sóc thôi, con đứa của ba.
4: Ba đừng nghĩ như vậy nữa được không? Con không còn là một đứa trẻ nữa.
5: Con yêu, không có vấn đề hết. Điều quan trọng nhất là ba vẫn còn sống. Và ba đang ở đây với mấy đứa. Mọi thứ đều có thể giải quyết nếu chúng ta ở bên nhau.
4: Phải, nhưng mà đó là đôi chân của ba. Làm sao mà ba có thể đi lại khi không có chân chứ?
5: Ba sẽ cho thay đổi ngôi nhà này. Con sẽ thấy trong vài tháng thôi. Sẽ là lịch sử. Ngày nay có những chân giả thậm chí cho phép chúng ta chạy nữa. Có lẽ thậm chí còn tập thể dục được.
4: Không ba.
5: Bây giờ nói ta nghe đi. Con sao hả?
4: Còn...
6: Tới đây.
0: Cậu Eduardo Galicia hả?
6: À, phải.
7: Mình hy vọng hành động này có vẻ lãng mạn chứ cậu. Mình đã cố gắng làm điều gì đó bình thường như gọi cho cậu. Nhưng đây là điều duy nhất mình có thể làm. Mình phải nói với cậu là mình yêu cậu, rằng mọi thứ đều ổn. Mình không thể nói qua điện thoại vì mẹ mình đã nghe thấy một phần cuộc nói chuyện của chúng ta và bà ấy đang cô lập mình. Mình chỉ muốn nói với cậu là mình yêu cậu, Fabiana.

0: Gaston bỏ xuống đi con trai. Chuyện gì xảy ra với em con khi ta vắng mặt đi? Con bé không ổn đúng không?
1: Bi, nói với bác sĩ Đà Danh là anh sẽ chăm sóc cho em. Anh nói với anh ấy đi. Nếu anh nói với anh ấy thì em chắc chắn anh ấy sẽ cho phép em đi mà. Làm ơn đi, Pedro.
2: Trong nhà vệ sinh phòng ở giữa.
3: Cảm ơn cô.
4: Của ba đi.
0: Thức ăn ở đây đúng là quá tệ mà.
4: Ba biết thức ăn ở bệnh viện như thế nào mà.
0: Cảm ơn con trai.
4: Ba có nhớ khi con mổ ruột thừa không?
0: Lúc đó con mới có 16 thôi.
4: Ba đã mang cho con xúc xích và taco suốt lúc đó. Ba đã luôn ở đó và hỗ trợ cho con. Trong những thời điểm tồi tệ, ba luôn có mặt ở bên con. Khi con mất đi cha.
0: Sao không có ai nói cho ta biết hết vậy?
2: Delia.

0: Cô biết đó, con đã rất đau khổ và lo lắng cho Ôn Môn. Con đã mắc nhiều lỗi lầm nhưng con thề là con không hề có một ác ý. Thật không? Cô có thể nghe con nói được không? Bây giờ con muốn cô quay trở về nhà với tụi con, với Ô Mua, giống như mọi khi.
1: Sau những gì cô làm với tôi, hôm nay cô đối xử tốt, ngày mai cô lại sa thải. Cô không cho tôi gặp Ô Mua, giờ cô lại muốn tôi quay lại. Câu trả lời là không.
0: Không phải là vì con đâu.
1: Nặng lắm sao?
0: Ảnh đã bị bắn vào chân và đó là lý do ảnh phải bị cắt đi một chân. Ảnh sẽ rất cần sự giúp đỡ, không chỉ về vật lý mà còn cảm xúc nữa.
1: Delia, cô làm ơn, đừng nói cho ai khác biết chuyện này.
0: Ảnh còn định kết liễu chính mình.

0: Nico có ở với cậu không?
1: Vera, cậu gọi mình từ đâu vậy?
0: Đây không phải là vấn đề. Mình không biết phải gọi cho ai, cậu hay là Bezo. Giờ mình nghe được Obo đã hồi phục, mình quyết định gọi cho cậu.
2: Có phải mẹ con không?
3: Đúng rồi con trai.
2: Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con vậy?
0: Tình yêu của mẹ, chút nữa thôi mẹ sẽ về với con, mẹ thề đó. Con đợi mẹ một chút thôi được không?
3: Cô đang nói chuyện với hoàng tử của cô đó hả?
0: Đưa đây cho tôi.
1: Đâu có dễ chị cưng.
0: Đưa đây cho tôi.
1: Phải phải, cô ấy đây.
3: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
4: Thôi ngay đi. Dừng lại ngay.
0: Là cô ta gây chuyện đó, cô ta là người bắt đầu.
2: Chuyện gì xảy ra với mẹ con vậy con?

0: Các người đưa tôi đi đâu? Không, thả tôi ra đi. Cho tôi ra khỏi đây. Cho tôi ra khỏi đây đi. Thả tôi ra khỏi đây đi.
1: Chào buổi sáng.
2: Mời ngồi.
3: Sáng.
2: Mời ngồi.
1: Cảm ơn anh.

0: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
1: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa artichoke đỏ.
0: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
2: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
0: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
2: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.

0: tràn ngập thịt bò.
1: Mãi đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó tiếp
2: chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.

0: thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
2: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây gìn giữ những hiện vật, nó là báu vật của chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy và của các anh hùng liệt sĩ, với mong muốn chúng tôi để báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân, những người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy khi xa vào tay giặc, họ vẫn kiên trung bất khuất và trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc. Những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được, và những cái quyết định kết nạp Đảng đấy, nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây, hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
3: Bây giờ tôi giới thiệu thêm.

0: kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ những nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
1: Thưa bác, trong cái quá trình mà sưu tập những cái hiện vật phục vụ cho bảo tàng thì có những câu chuyện nào, có những cái khó khăn nào mà trong cái quá trình sưu tầm bác có thể chia sẻ?
2: Với cảnh sát chơi tôi phải không?
3: Tôi không có làm.
2: Ông không có làm. Kho hàng của tôi bí ẩn như vậy, ngoài ông và Từ Học Nhân ra thì làm sao có ai biết được?
3: Tóm lại, tôi không có làm thì tôi sẽ không nhận.
2: Bây giờ Từ Học Nhân đã chết rồi, không phải ông thì còn ai hả?
3: Nè, có khi nào ông ở ngoài đắc tội với ai mà ông cũng không biết không? Tóm lại là chuyện gì không có liên quan tới tôi nha.
2: Ông không cần chối cãi nữa. Khu B lầu 4 tòa nhà công nghiệp Tường Hưng, thuốc lậu giấu ở đó. Đừng tưởng là không ai biết. Ông liệu hồn đi. Nè ông Quang, ai tố giác vậy?
3: Làm sao mà tôi biết được? Ê nè, có khi nào là tên sát thủ không?
2: Vậy bây giờ tính sao đây?
3: Ông tự mình nghĩ đi.
2: Ê, ông Quang, không phải chứ. Nè, ông đi vậy sao? Alo, ai đó?
4: Ông nhận 3 triệu đồng buôn lậu thuốc giùm người ta. Người đang làm trời đang nhìn, coi chừng gặp quả báo đó.
2: Cậu muốn sao hả? Alo, phải, tôi tới thang máy số 3 rồi.
5: Vô đây đi.
2: Cậu là ai vậy?
5: Ông muốn biết tôi là ai lắm à?
2: Là cậu à?

0: điều tra thêm lái thuyền giúp người ta vượt biên, cũng không có tin của hắn.
1: Vậy còn quan Tường Căng bên đó sao rồi?
2: Tôi có đi theo quan Tường Căng, cuộc sống của ông ta vẫn bình thường. Không,
3: tôi đã báo với tiến sĩ, họ đang chạy qua đây.
0: Từ Hục Nhân đã giết hai người rồi, tên này cực kỳ nguy hiểm, cẩn thận một chút. Qua bên đó đi.
2: Cảnh sát chết tiệt, mò được tới đây luôn rồi.
0: Thôi đừng nói nhiều nữa, mau chạy đi.
2: Có hai tên thôi mà, xử lý luôn.
0: Anh mau chạy đi, để tôi giải quyết họ cho.
2: Có ổn hay không đó?
0: Mau chạy đi. Không sao đâu, tôi ổn.

0: không đi. Tưởng cho anh nghe lời của em lắm, em ấy sẽ không nói bậy bạ đâu.
1: Anh biết chứ, nhưng mà cô ấy đã theo tới đây. Bà xã, anh không muốn con mình mới ra đời thì chúng ta đã phải ngồi tù.
0: Nhưng anh làm vậy sẽ thiêu chết Tử Vinh đó.
1: Anh không muốn giết cô ấy, chỉ muốn cản người anh của cổ thôi.
0: Nhưng
1: bà
0: mà...
1: xã, em nghe anh nói đi, tránh qua một bên. Tránh qua một bên đi.
2: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm bậy.
1: Bà xã.

0: xã, em chạy đi.
1: Cứu tôi nha.

0: không sao được.
1: Làm gì hả?
2: Mọi người
1: không được đâu, không được.
2: Nếu không sẽ
1: em
2: chết
1: không đó. Được thật mà. Đừng mà, đừng mà, đừng mà.
2: Đừng cứ động.
1: Đừng mà, đừng mà, anh hai. Đừng mà.
2: Chuẩn bị sống chưa?
1: Đừng mà anh hai. Đừng.
2: Yeah.
1: Đừng mà, đừng mà.
0: Tiểu Doanh, không sao rồi.
1: Không sao, không sao,
0: không sao.
3: Over the top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
4: Thưa quý vị, sau phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân về tình trạng xe limousine dừng đỗ tập kết đón trả khách không đúng quy định tại một số khu vực ở Hà Nội, ngày 24 tháng 7, thì Công an phường Long Biên đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra tại một số tuyến phố trên địa bàn.
5: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời bước đầu làm rõ dấu hiệu một số xe đăng ký hoạt động theo hình thức du lịch, hợp đồng, nhưng thực tế tổ chức đón khách bán vé tương tự xe khách tuyến cố định.
4: Từ phản ánh đến xử lý, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vi phạm không tái diễn hoặc dịch chuyển sang địa bàn khác. Đây sẽ là vấn đề mà phóng viên của chúng tôi đặt ra trong tiểu mục câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
6: Tổ công tác đã nhận đủ thông tin.
7: Đưa anh về cái chỗ đấy, xong cái chỗ đấy là xe con đưa anh về bệnh viện ca. Thường thường là giá hơn 200, 230, 240.
8: Đặt vé qua tổng đài đấy, sau đó là nhà xe đón qua tới qua bến, sau đó là cho lên xe đi.
9: Bến là ở đâu ạ?
8: À? Bến là cái văn phòng của công ty, tập trung hết khách về đấy.
10: Trái với lời kể khá cụ thể của hành khách, các lái xe lại không cung cấp được những thông tin cơ bản về... Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì một số văn phòng đóng cửa hoặc không có người đại diện làm việc.
11: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại. Đấy, sau đó thì điền tên vào hợp đồng. Đấy, để là như là một cái hình thức là
10: đỗ trên đường mà cần làm rõ.

Có bản chất hoạt động vận tải và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia về luật, thì từ ngày 10 tháng 8 tới đây, các quy định mới về hoạt động vận tải đường bộ và các chế tài xử phạt tương ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ sở để xử lý không

0: trên đường mà cả trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.
1: Nếu doanh nghiệp đăng ký xe hợp đồng hoặc xe du lịch nhưng lại thu tiền vé cho từng chỗ ngồi, từng hành khách và chạy theo tuyến và giờ cố định, đồng thời tổ chức văn phòng làm việc để làm điểm tập kết, đón trả khách như bến xe thì có thể bị xử phạt theo nghị định số 238 của 2026 của Chính phủ. Doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10 đến 24 triệu đồng tùy từng hành vi, bị tước phù hiệu xe vi phạm từ 1 đến 3 tháng. Đối với xe từ 8 chỗ trở lên hoặc xe cải tạo thuộc loại xe này, doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
0: Chuyển biến tại phường Long Biên mới chỉ là bước đầu. Ghi nhận tại một số tuyến phố như Tú Mỡ, Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, phố Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm và một số tuyến phố khác tại phường Cầu Giấy cho thấy tình trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Để việc chấn chỉnh đạt hiệu quả bền vững, công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn. Chỉ khi đó, xe limousine mới hoạt động đúng loại hình, đáp ứng nhu cầu đi lại mà không biến các tuyến phố nội đô thành điểm tập kết khách gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

0: chút nữa tỉnh lại thôi. Nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ, tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu.
1: Không phải chỉ có mình anh muốn bảo vệ cho Ê đâu.
0: Tôi biết chứ, nhưng chuyện quan trọng mà anh phải làm bây giờ là tìm cho ra hung thủ rồi đưa AC ra khỏi làng Pha Nôm Na Kha. Mau đi băng bó vết thương đi.
1: Còn anh thì sao?
0: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
1: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
2: Ê, thân thủ phải tốt.
3: Bạch tổng, gần đây khá căng thẳng, tôi thực sự không có muốn dính vào đó.
2: Tôi hỏi anh việc này nè.
3: Hả?
2: Trong một năm qua có phải đã chết 4-5 người không?
3: Bạch tổng, các võ sĩ của chúng tôi ở đây đều có ký giấy sanh tử hết.
2: Giấy sanh tử? Giấy đó có thể mang tới đồn cảnh sát, mang tới viện kiểm sát, mang tới tòa án, những nơi đó đều công nhận phải không?
3: Bạch tổng, anh đừng có đùa với tôi nữa mà.
2: Tôi cần tội phạm bỏ trốn, bọn vượt ngục. Chỗ các người có những tên Miến Điện hay là Thái Lan, tôi cần những người bắn súng giỏi.
3: Hay là đợi gian ngày, hiện giờ tôi có hai người anh em ở Đằng Sung là tội phạm ma túy bị truy nã, dùng súng chắc chắn không thành vấn đề.
2: Ok.
3: Vậy giá bao nhiêu?
2: Một người 100 ngàn.
4: Bạch tổng tìm đến Tào Chính nhằm tuyển võ sĩ cho kế hoạch sắp tới. Tập 12 bộ phim Năm Vùng Trở Về, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
0: Alo. Alo.
5: Xin chào, cho hỏi
0: cậu đang ở đâu
5: vậy?
0: Đang công tác bên ngoài.
6: Cậu đi đâu vậy?
0: Thẩm quyến.
7: Khi nào trở về?
6: Khi nào làm xong thì sẽ về.
7: Vậy việc cậu đã tiến hành có thuận lợi không?
6: Gặp chút rắc rối,
0: chỉ cần vài ngày nữa sẽ giải quyết xong.
6: Vậy
7: cậu nhớ chú ý an toàn nha.
0: Chú ý an toàn?
6: Ý của tôi là như vậy.
7: Làm ngành nghề của cậu thường ở bên ngoài, cần chú ý an toàn.
0: Nghề của tôi là nghề gì?
6: Tôi không phải có ý đó.
0: Vậy ý của anh là gì?
7: Ý của tôi đó chính là, tóm lại cậu chỉ cần chú ý an toàn.
8: Xin lỗi, tôi đã cắt ngang. Máy bay sắp cất cánh, cảm phiền anh trở về chỗ ngồi.
5: Cảm ơn.
4: Hạ Đông nhanh chóng xác định được Tuấn Văn gọi cho mình trong khi chờ máy bay cất cánh, với lời lẽ có phần bí ẩn, khó hiểu khiến anh lưu tâm. Đón xem tập 15 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp 22 giờ 40 phút hôm nay.

diễn Tha Quy Quát, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Tiêu Suriyon trong vai Thép Nurasin, Yamatira trong vai Phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Hip, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Câu Creed.
1: Thiên thạch đen không thể giúp em của anh rồi, đúng không?
2: Hả? Không giúp được em anh sống lại đúng không?
3: Hoa Sơn, đứng yên đi.

0: đưa bọn chúng ra ngoài. Đưa ra ngoài. Bim, con thấy chưa?
1: Buông đó.
0: Thấy chưa Bim? Con làm gì đi chứ? Con để nó kéo chú đi như vậy hay sao? Hả?
1: Thả ra, thả ra coi. Tưởng có thiên thạch đen trong tay rồi muốn làm gì làm hả? Hả? Thật khốn nạn.
0: Nè Bim.

0: Lúc sinh hôn còn sống gần như lúc nào cũng quỷ gối, còn bây giờ thì không thấy mặt nhau luôn.
1: Đi mau.
0: Ui. Đi. Ui. Ui.
1: Ui. Pim. Pim.
0: Pim. Pim. Pim
1: là tức giận đi mà.
0: Pim. Làm gì mê thằng đó dữ.
2: Nằm tiếp à. Anh rất yêu em.

0: Nằm tiếp.
1: Sao vậy? Cô giỏi hơn gì nữa hả?
0: Thì nằm tiếp đó. Lúc nãy tôi rủ cô ấy về thế giới loài người, nhưng mà cô ấy không chịu đi.
1: Chắc vì nam thiếp thấy lo lắng thôi. Cô ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng về cùng với chúng ta. Chưa biết thế giới loài người như thế nào, tôi cũng rất muốn cô đi về cùng. Để tôi nói chuyện thử coi sao nha.

0: Cũng được gì quá ha.
1: Tôi tin là trong một thời điểm nhất định, người ta sẽ luôn lựa chọn con đường tốt nhất đối với bản thân mình. Có thể nó không phải là điều tốt nhất với bản thân, nhưng nó tốt nhất đối với người mà ta yêu thương. Nếu như có thể quay ngược thời gian được, tôi vẫn lựa chọn sẽ làm như vậy mà.

0: Phúc nói y hệt như chàng ấy. Hai người thật tốt với ta.
1: Nam thiếp có yêu bác sĩ Chát không?
0: Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, yêu hơn cả mạng sống của ta. Ta cũng biết cô Mousse dành cho anh ấy cũng y như vậy.
1: Không phải như vậy đâu Nam thiếp. Tôi và bác sĩ chỉ là bạn mà thôi.

0: Thì Bap Son, cô thả bọn ta ra ngoài đi. Dù thế nào chúng ta cũng từng là chị em mà.
1: Tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm hại các người, nhưng tôi vẫn chưa thể thả các người ra ngay bây giờ được.
2: Ngươi đúng là ngu ngốc, phản bội lại người luôn yêu thương ngươi, còn quay lại giúp người đã từng giết chết ngươi.
1: Ngày sinh họ làm hại thần dân Himapan, làm hại đến người của tôi. Nếu tôi không ngăn cản lại, ngài ấy cũng sẽ giết hết tất cả mọi người. Tôi không có sự lựa chọn nào hết.
2: Đừng đem người khác ra mà biện hộ cho ngươi. Ngươi mê mẩn tên phản bội Hiran kia. Hắn ta là bởi vì muốn chinh phục Himapan này, cho nên mới tìm cách giết chết ngài sinh thôi. Chính ta và Chansuda đã tận mắt chứng kiến. Có đúng không Chansuda?
0: Tên phản bội đó chính là Hiran. Hắn ta không có yêu em đâu, cho nên em thả tụi chị ra đi.
2: Kiếp trước hắn tìm cách giết chết ngài Shinhon, nhưng mà sự việc lại không thành. Bây giờ hắn chuyển kiếp làm người và trở về đây giết chết ngài ấy cho bằng được.

0: Sáng sớm ngày mai, các người sẽ được tự do.
1: Cảm ơn Diệu, Thi Báp Sơn.

0: Ngươi là người trong lời tiên tri, ngươi chính là người bảo vệ xứ Himbapan này tiếp theo.
1: Cô cũng biết tôi chỉ là con người thôi mà. Cho dù thế nào, tôi cũng phải trở về nơi ở của tôi. Chính cô đây mới nên là người phải chăm sóc nơi này.
0: Ta không thể làm trái lời tiên tri.
1: Khi vị anh hùng được tái sinh từ thế giới loài người quay trở lại đây, Himbapan sẽ hồi phục sau thời kỳ hỗn loạn. Có từ nào nói rằng con người đó sẽ ở lại đây cai trị xứ Himbapan này đâu. Người đó là cô. Bấy lâu nay cô đã chiến đấu suốt vì thần dân Himbapan. Cô mang trong mình dòng máu hoàng gia. Không có ai phù hợp ngồi vị trí này hơn là cô hết. Đây là hành động của con người chúng tôi, thể hiện sự chúc mừng ai đó.
0: Chắc sau này ta không gặp được ngươi nữa.
1: Chúng ta cũng không biết được tương lai sắp tới sẽ ra sao đâu. Thì nhiều khi sau này khi tôi chết đi, tôi lại chuyển kiếp và có thể tới đây chơi nữa thì sao đây?

0: tránh ra đi.
1: Nè,
0: đừng có chạm vô ta. Buông ra.
1: Buông ra. Buông ta ra.
0: Buông ra.
1: Buông ta ra.

0: hôm nay ta xin lập lời thề, cho tới khi ta còn hơi thở, ta nhất định quay trở về với chiếc thi bắp son.
1: Tên Hiran bây giờ đã có thiên thạch đen ở trong tay, hắn sẽ giết chị ngay nếu chị dám đụng tới thi bắp son.
0: Chị không sợ?
1: Nếu chị không dừng lại thì căm phẫn trong lòng sẽ không bao giờ chấm dứt.
0: Chị đã không còn gì nữa rồi. Tất cả cuộc sống của chị là chỉ dành cho ngài Shinhon.
1: Em đau đớn cũng không khác gì chị đâu. Em cũng phải nhìn thấy mọi thứ mà chị thấy. Nhưng cho dù thi bắp son có chết đi thì ngài Shinhon cũng sẽ không thể hồi sinh.

0: Lo trả tiền thạch đen lại cho Pim đi. Đừng có khư khư giữ nữa. Anh đã hết trách nhiệm rồi.
1: Khi nào về tới nhà, tôi sẽ trả lại cho cô ấy.
0: Kiếp trước anh là Hiran, là người đã giết Thi Pháp Son.
1: Thấy sợ rồi sao? Chỉ một tên tép riêu như tôi mà anh cũng cuốn lên rồi sao?
0: Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi.

0: Đừng có nghĩ là khi trở về là anh sẽ có cơ hội giúp em. Hết thời gian rồi.
1: Còn chuyện mà cô đang lo lắng trong lòng thì bác sĩ rất yêu thương và lo lắng cho cô. Bác sĩ chưa từng chăm sóc cho ai tốt như vậy hết. Cô tin tôi đi.

0: sẽ theo trả ơn chàng ấy. Cho đến khi nào chàng ấy rời khỏi Himapan một cách an toàn.
1: Ta từng nghe câu chuyện kể rằng vách đá ở phía cuối rừng Himapan có thể là cánh cổng tới thế giới loài người.
0: Ta sẽ tự dẫn đường cho các ngươi.

0: Em muốn chia buồn với anh về chuyện em trai anh. Em đã nhớ lại được một thời gian rồi, nhưng phải giả vờ là không nhớ gì, bởi vì muốn giúp cho mọi người.
1: Anh biết, anh biết là em nhớ cả kiếp trước lẫn kiếp này. Sau khi trở về nhà rồi, anh sẽ đưa thiên thạch đen lại cho em. Khi nào chưa thoát khỏi rừng Himapan này thì vẫn chưa an toàn đâu.
0: Anh đang giận em có phải không? Vì em là nguyên nhân cái chết của Thon.
1: Sao anh phải giận em? Chuyện này không liên quan gì tới em hết. Dù ra sao thì Sinhon cũng tìm cách giết anh. Thật ra thì nếu như không phải vì em...

0: em đang nhớ Munga có đúng không?
1: Ta chưa từng quên chuyện đó. Ta cũng chính là nguyên nhân làm Munga phải chết như vậy.
0: Không liên quan gì anh.
1: Chủ nhân, ta không muốn làm cho chàng đau đớn thêm nữa.
0: Nhưng anh sẽ đau đớn nếu như mà thấy em lại xảy ra chuyện nữa. Nhanh lên đi.

0: Đi cùng anh về thế giới loài người đi. Anh và cả Amos sẽ tìm cách giúp em.
1: Nhưng ta cũng không khác gì chị em mình. Để sống sót phải dựa dẫm vào người khác. Ngày nào đó ta cũng phải chấp nhận số phận của mình thôi.

0: 立马。
1: Người là tên phản bội.
0: Bim à, em bị làm sao vậy Bim? Tỉnh dậy đi.

0: Bima!
1: Anh không khỏe hay sao? Toát hết mồ hôi rồi kìa.
0: Đừng lại gần tôi.
2: Nè.
3: Có gì không Bim? Bim à, mình đi chung với cậu.
1: Không cần đâu.
2: Hắn ta lại dở cái trò gì nữa.
4: Cậu sao vậy hả cậu chủ?
5: Thiên thạch đen làm cho ngươi bị như vậy đó. Bởi vì ngươi đã giữ nó quá lâu. Ở gần đây có thác nước. Để ta đi lấy nước cho chàng.
6: Bình tĩnh lại đi Andrew.
3: Cậu nhỏ này đúng là phiền phức mà. Ủa, gì vậy?
5: Tiếng gì vậy?
6: Tiếng gì vậy?
3: Anh ơi,
0: Bim đâu rồi?
3: Bim đi về phía thác nước rồi.
5: Yeah.

0: Chiếc lông Kinari này là vật rất quan trọng, giống như sợi tơ liên kết tình chị em chúng ta. Cho dù bây giờ tình chị em giữa chúng ta chắc không còn nữa, nhưng cũng từng là chị em. Chị trả lại cho em.
1: Tôi bắt đầu không chắc là chúng ta có từng là chị em hay không.

0: Chị ơi, em rất vui vì chị tới cứu em.
1: Chị đã tin rằng tên loài người này thực sự tốt với em.
0: Họ đều là người tốt mà chị.
1: Chị không nghĩ là con người sẽ thực sự yêu được Naribon chúng ta.
0: Chị không còn giận em nữa à?
1: Việc sống sót đã rất khó khăn rồi, việc gặp được người tốt với chúng ta càng khó khăn hơn. Em thật là may mắn đó Nam Thiếp.
0: Chị vẫn còn có em ở đây.
1: Em đi đi Nam Thiếp, đi đến thế giới loài người mà em vẫn luôn mong muốn, và sống cuộc đời còn lại thật có giá trị.

0: Đã tới rồi, chính là ở đây. Ta chỉ tiễn mọi người tới đây.
1: Nếu như không có cô giúp, chắc là chúng tôi sẽ không thoát được và sống sót tới ngày hôm nay.

0: Bây giờ cô hãy nhận lấy cái ôm của một chàng đẹp trai xem như là phần thưởng cho cô. Cảm ơn nhiều nha.
1: Phải chăm sóc bản thân cho tốt nha cô Ambika.
2: Thôi, cô khóc nữa. Được rồi, đừng có khóc nữa mà.
1: Đừng có làm bộ, tránh ra.
3: Ngươi thật may mắn vì có nhiều người yêu thương ngươi như vậy.
4: May mắn vì được gặp cô nữa. Thực sự rất cảm ơn cô.
3: Musaya, nhớ coi chừng con tim của mình đó nha.
5: Cô luôn là idol trong lòng của tôi đó.
3: Nam thiếp nè, nơi này vẫn sẽ luôn có chỗ dành cho ngươi quay về. Nếu ngươi không thích hợp khi ở đó, vì có lẽ ngươi sẽ gặp những chuyện không lường trước. Ta nói là việc của y tú. Ta đã lựa chọn rồi. Hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho ta. Ta cũng mong mọi người sẽ gặp may mắn. Ta sẽ luôn nhớ tới mọi người. Himaban có thể thoát khỏi tay của Shinhon là nhờ sự có mặt của mọi người.
0: Có cô bảo vệ cho nơi này, sẽ không có ai dám làm gì nữa đâu.
3: Rừng Himaban này là một vòng tuần hoàn, mọi sinh vật đều nương tựa nhau, cộng sinh với nhau tồn tại, đã là niềm hạnh phúc rồi. Ta chỉ là người canh chừng không cho bất kỳ kẻ nào quấy rối những điều đó thôi.
5: Hệ sinh thái hoàn hảo, thật ra cũng giống thế giới của con người mà.
6: Himaban có xin hôn.
7: Tụi mình có đi đúng chỗ không vậy? Sao tôi không thấy cái gì ở đó hết? Kỳ vậy.
6: Hay là chúng ta nên quay lại con đường cũ thì hơn.
2: Nếu bây giờ trở về đường cũ, chúng ta sẽ phải ở đây thêm vài đêm đó. Không có an toàn đâu nghe.
0: Thiên thạch đen, nếu như ngươi thực sự có quyền năng, thì ngươi hãy lập tức mở đường cho bọn ta quay về trái đất.
8: Vậy nếu lỡ phía sau không phải thế giới loài người thì tôi đi trước nghe. Đi thôi.
6: Thì pháp rồi.
0: Nè, đi ra rồi sao? Mọi người đâu?
6: Thì pháp rồi.
4: Anh không nghe thấy tiếng gì hả?
0: Nghe cái gì? Mau đi, không còn thời gian nữa. Mau lên, mau.
6: Thì pháp rồi. Ngươi đáng chết.
0: Em nghĩ gì trong đó vậy? Suýt chút nữa là không kịp rồi.
5: Bi mà, chúng ta thoát được rồi. Mình sẽ về nhà ngâm nước ấm, nằm trên nệm, xem phim bộ Hàn Quốc suốt cả ngày luôn.
2: Hassan, về nhà.
9: Về nhà tốt hơn.
0: Kim Trư Anh lấy được viên thiên thạch đen, nhưng lại khiến cho em phải chết. Nên kiếp này anh sẽ bù đắp cho em bằng việc tặng lại thiên thạch đen cho em nha Bin.

0: người một nhà. Anh và Pim làm vậy, tôi biết nói sao với con của tôi.
1: Thì tôi cũng đã giúp cậu nhiều rồi mà. Cả cuộc sống hiện tại và cả cái đống quân chương mà cậu còn không biết treo ở đâu đó, cậu nhớ không?
0: Mà nếu vậy thì tôi cần phải mượn anh một thứ quan trọng với tôi.
1: Cậu muốn gì cứ nói, tôi sẽ thu xếp cho.
0: Tôi muốn mượn thiên thạch đen của anh, dùng Musaya làm con mồi, dụ cho Pim mắc bẫy. Nếu Musaya gặp nguy hiểm đến tính mạng, Pim sẽ ngay lập tức chạy đến cứu bạn. Khi bắt được Pim, hai chúng ta sẽ tìm cách báo tin cho tên Sông Quốc đó. Mình cần phải ép cho tên Sông Quốc chịu làm theo lời của chúng ta, dùng thiên thạch đen đổi lấy tính mạng con gái.

0: chút nữa tỉnh lại thôi. Nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ. Tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu.
1: Không phải chỉ có mình anh muốn bảo vệ cho Ê đâu.
0: Tôi biết chứ. Nhưng chuyện quan trọng mà anh phải làm bây giờ là tìm cho ra hung thủ rồi đưa AC ra khỏi làng Pha Nôm Na Kha. Mau đi băng bó vết thương đi.
1: Còn anh thì sao?
0: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
1: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
2: Chị Ê. Anh Nụ Phúc, chị Ê bị sao vậy?
1: Chỉ bị ngất xỉu thôi. Chăm sóc cho Ê giùm anh nha.
3: Ê. Giúp tôi tìm hai người. Thân thủ phải tốt.
4: Bạch Tổng, gần đây khá căng thẳng. Tôi thực sự không có muốn dính vào đó.
3: Tôi hỏi anh việc này nè.
4: Hả?
3: Trong một năm qua, có phải đã chết 4-5 người không?
4: Bạch Tổng, các võ sĩ của chúng tôi ở đây đều có ký giấy sanh tử hết.
3: Giấy sanh tử? Giấy đó có thể mang tới đồn cảnh sát, mang tới viện kiểm sát, mang tới tòa án, những nơi đó đều công nhận phải không?
4: Bạch Tổng, anh đừng có đùa với tôi nữa mà.
3: Tôi cần tội phạm bỏ trốn. Bọn vượt ngục. Chỗ các người. Một người 100 ngàn.
5: Bạch Tổng tìm đến Tào Chính nhằm tuyển võ sĩ cho kế hoạch sắp tới. Tập 12 bộ phim Năm Vùng Trở Về, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
0: Alo. Alo.
6: Xin chào, cho hỏi
0: đang ở đâu
6: bay?
0: Gì? Đang công tác bên ngoài.
7: Cậu đi đâu vậy?
0: Thẩm Quyến.
8: Khi nào trở về?
7: Khi nào làm xong thì sẽ về.
8: Vậy việc cậu đã tiến hành có thuận lợi không?
7: Gặp chút rắc rối,

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

0: tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
1: Người chuyến đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và 50 nội dung thể thao. Chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026.

bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh làm rõ các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh. Bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại, hơn 10 khẩu súng, nhiều viên đạn, dao tự chế và các tang vật tài liệu có liên quan. Để kịp thời biểu dương, động viên cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất đối với 6 tập thể, bao gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an phường La Ghi và Công an phường Phước Hội. Chiến công của ban chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn nguồn ma túy, vũ khí quân dụng xâm nhập vào địa bàn tỉnh, mà một lần nữa khẳng định quyết tâm, bản lĩnh và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lai Châu chủ công phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mặc dù không có bác sĩ chuyên môn kỹ thuật, nhưng chủ phòng khám đã giả danh bác sĩ để khám, chữa bệnh về nha khoa. Công an tỉnh Hoàng Trọng Nguyên về tội lừa dối khách hàng, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

0: Liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can, thu giữ hơn 55.600 viên đạn chì các loại, gần 533 kg chì nguyên liệu, cùng với 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì. Trước đó, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Huynh, trú tại xã Lục Nam, và Nguyễn Hữu Trọng Đạt, trú tại phường Tự Lạn, đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Huynh. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vận động, tiếp nhận đầu thú đối với Trần Văn Nam và Nguyễn Văn Hải, cùng với 6 đối tượng khác.
1: Thành phố Đà Nẵng.

0: để lại những hậu quả đáng tiếc.
1: Đội cảnh sát phản ứng nhanh 13 cũng đã thực hiện nhiều cái biện đồng bộ nhiều cái biện pháp. Chúng tôi thực hiện việc tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm, khép kín địa bàn và triển khai từ khung giờ từ 20 giờ cho đến rạng sáng ngày hôm sau để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh đối với lại loại tội phạm này.
0: Thực tiễn cho thấy công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với các giải pháp phòng ngừa từ sớm từ xa. Trong đó quản lý chặt chẽ và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cùng sự vào cuộc của lực lượng công an các đơn vị, nhiều tổ chức cá nhân đã tự giác giao nộp các loại súng quân dụng, súng tự chế, đạn, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí còn lưu giữ.
2: Vừa rồi mình có giao nộp 31 viên đạn. Thì 31 viên đạn này là trong một lần tình cờ đi làm việc ở Nam Trà My thì mình có nhặt được cái bên bìa rừng. Thì sau khi mở ra thì phát hiện đó là đạn. Thì thông qua báo đài thì mình biết được địa điểm này và mình đến giao nộp cho cơ quan chức năng.
3: Sau khi được các anh chiến sĩ công an vận động tuyên truyền thì em tự nguyện em giao nộp về nhà nước. Thì là bản thân em thì cũng ý thức được cái nguy hiểm, cái tác hại của việc khi mà mình tàng trữ vũ khí quân dụng, nó gây ảnh hưởng tới gia đình, bản thân và xã hội. Thì là em cũng muốn giao nộp về nhà nước.
0: Để công tác quản lý thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi vào chiều sâu, Công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đến tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm mà còn từng bước xây dựng môi trường an toàn, bình yên ngay từ cơ sở.
4: Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng công an, mặt trận tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động với mục tiêu biến sự tự giác giao nộp vũ khí trở thành hành động thường xuyên xuất phát từ ý thức.
5: Tình trạng mê, bỏng hô hấp. Cùng ngày, một bệnh nhân trong vụ cháy trên do thương tích nhẹ, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xuất viện vào ngày 14 tháng 7. Như vậy, trong tổng số 6 nạn nhân trong vụ cháy, có 5 người đã tử vong do bị bỏng nặng. Trước đó, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 11 tháng 7, vụ cháy nổ đã bất ngờ xảy ra tại quán ăn số 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, điều động phương tiện dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng ngạt khói và bỏng nhiệt. Bất chấp quy định, tại Hà Nội, một nam tài xế vẫn điều khiển giữa hai phương tiện khiến nam thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc theo quy định. Trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1

1,2 cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng Vũ Hữu Tuệ, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11, ngõ 47, Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: tháng 7, tháng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
1: Đất nước chúng ta là đất nước mà có 4.000 năm lịch sử rồi và trải qua rất nhiều những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm rồi thì qua rất là nhiều cái cuộc gọi là chống thiên tai để mà duy trì và gìn giữ được đất nước non sông gống vóc như ngày nay. Để có một cái thành tựu lớn lao như vậy thì rất là nhiều thế hệ và nhiều gọi là triều đại đã phải có những cống hiến đóng góp cho dân tộc, cho đất nước. Đúng không? Cho nên là cái gọi là truyền thống gọi là tri ân của chúng ta đã có từ lâu và có rất nhiều cái dịp để tri ân. Thế mà đặc biệt tháng 7 là cái tháng mà liên quan đến ngày gọi là 27 tháng 7, đúng không ạ? Là ngày mà kỷ niệm về thương binh liệt sĩ. Thì đấy chính là một cái thời điểm, một cái giai đoạn, một cái thời cơ để cho mọi người đều tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về Tổ quốc và đồng thời nữa là những người mà đã có công với đất nước bây giờ còn là vậy là vẫn còn đang sống hoặc là cũng có thể là bị thương hoặc là bị có tàn tật. Thì đây là một cái dịp mà mọi địa phương, mọi tổ chức chính trị xã hội, mọi đơn vị cơ quan, trường học đều thể hiện cái gọi là lòng biết ơn của mình đối với lại những người có công với đất nước. Và qua những hoạt động tri ân như thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là tiếp lửa cho thế hệ trẻ cái truyền thống yêu nước, truyền thống biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Tháng 7 còn là tháng của ký ức cùng sự tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Vì vậy, tháng 7 hàng năm trên khắp mọi miền đất nước, những nén hương, những ngọn nến được thắp lên để tri ân và nhiều nghĩa cử ân tình được lan tỏa như lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc cùng sự đóng góp của những người có công đối với sự phát triển của đất nước.
2: Nhắc đến tháng 7 thì luôn luôn trong đầu em vẫn nghĩ đến ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Và vốn dĩ trong cuộc sống xô bồ ngoài kia thì đôi khi chúng ta quên mất đi những cái mà lịch sử đã trường tồn bao nhiêu năm. Tháng 7 luôn luôn là một cái tháng mà em nghĩ là uống nước nhớ nguồn, luôn tìm về nguồn cội để chúng ta có thể ôn lại những cái giá trị truyền thống tốt đẹp và tưởng nhớ công lao của thế hệ đi trước.
1: Về cơ bản ý, thì thế hệ trẻ ngày nay

0: Các em cũng rất là có ý thức đấy, rất là gọi là tưởng nhớ và biết ơn đến những cái người đã hy sinh và những người có công với đất nước. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều địa phương, rất nhiều trường học, cơ quan, đơn vị người ta tổ chức những cái buổi gọi gặp mặt để tri ân. Đồng thời nữa là các em học sinh bây giờ thì các em có thể là bận học, nhưng mà nếu như mà ở các trường học của các địa phương ấy, hoặc gia đình ấy, tạo ra môi trường để các em thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước và thể hiện cái gọi là nghĩa cử của mình đối với lại những cái gọi là vị anh hùng liệt sĩ của và thương binh của đất nước chúng ta ấy, thì các em cũng rất là nhiệt tình. Bởi vì là ngày 27 tháng 7 tôi thấy rằng không phải chỉ ngày 27 tháng 7 đâu mà cả trong tháng 7 này đi đến rất là nhiều địa phương thì tôi đều thấy những cái hoạt động đó. Và đấy chính là những điều mà các em gọi là ví dụ như tổ chức đoàn thanh niên này, tổ chức đội thiếu niên này, hay là tổ chức sinh viên ở các trường đại học này, thì tôi thấy là cái hoạt động đó là hoạt động mà tương
1: của mỗi người dân Việt Nam. Tại nhiều khu di tích, các nghĩa trang liệt sĩ, rất nhiều đoàn thể, cựu chiến binh và thế hệ trẻ thường tổ chức viếng thăm, dâng hương. Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội, nơi yên nghỉ của hơn 1.200 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ cấp cao, danh nhân văn hóa, các nhà khoa học xuất sắc của đất nước, là tháng tri ân của dân tộc Việt Nam, là khoảng thời gian để cả nước cùng tưởng nhớ, biết ơn và tôn vinh những anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Điển hình như chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với gia đình và quê hương. Hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ.
2: 9 lần được Bác Hồ về thăm, người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, Công an Hải Phòng Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm,
3: cũng tiêu diệt chứ rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
4: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
2: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
4: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
5: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị.

0: công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố.
1: Và thẩm định cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, Công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
2: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
3: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt
2: thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
1: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
2: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng

0: và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng Công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng Công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ Công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng lên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông Bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, v.v.
1: Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
3: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an

0: xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là...
1: Lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
2: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân.
3: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
4: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
5: Chị ế. Anh Nụ Phúc, chị ế bị sao vậy?
4: Chỉ bị ngất xỉu thôi. Chăm sóc cho ế giùm anh nha.
6: Asia bất tỉnh khiến cho Ananta Chai và Phum Khao Bin lo lắng. Họ muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ để bảo vệ cho cô. Tập 10 bộ phim Cô Dâu Của Thần Rắn, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
7: Giúp tôi tìm hai người, thân thủ phải tốt.
8: Bạch Tổng, gần đây khá căng thẳng, tôi thực sự không có muốn dính vào đó.
7: Tôi hỏi anh việc này nè.
8: Hả?
7: Trong một năm qua, có phải đã chết 4-5 người không?
8: Bạch Tổng, các võ sĩ của chúng tôi ở đây đều có ký giấy sanh tử hết.
7: Giấy sanh tử? Giấy đó có thể mang tới đồn cảnh sát, mang tới viện kiểm sát, mang tới tòa án, những nơi đó đều công nhận phải không?
8: Bạch Tổng.
7: Ok.
8: Vậy giá bao nhiêu?
7: Một người 100 ngàn.
6: Bạch Tổng tìm đến Tào Chính nhằm tuyển võ sĩ cho kế hoạch sắp tới. Tập 12 bộ phim Năm Vùng Trở Về, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
9: Alo.
10: Alo.
11: Xin chào, cho hỏi
9: đang ở đâu
11: vậy?
9: Đang công tác bên ngoài.
10: Cậu đi đâu vậy?
9: Thẩm quyến.
10: Khi nào trở về?
9: Khi nào làm xong thì sẽ về.
10: Hả? Vậy việc cậu đã tiến hành có thuận lợi không?
9: Gặp chút rắc rối. Chỉ cần vài ngày nữa sẽ giải quyết xong.
10: Vậy cậu nhớ chú ý an toàn nha.
9: Chú ý an toàn?
10: Ý của tôi là như vậy. Làm ngành nghề của cậu thường ở bên ngoài, cần chú ý an toàn.
12: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và

0: thì họ sẽ không cần phải nhờ bên thứ ba để hỗ trợ cái việc thông quan.
1: Hai nhóm này hoàn toàn không biết nhau, cùng một tại ở một nhà nghỉ và cùng một sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài.
2: Các đối tượng thường chia ra các cái công đoạn khác nhau và những mỗi người ở một cái công
3: nhiều dạng hàng hóa. Và cứ loại ma túy nào mới nhất trên thế giới là các đối tượng chuyển về ngay. Điều này cũng gây khó khăn trong công tác phát hiện điều tra. Vì việc xác định một chất có phải là ma túy hay không cũng tốn rất nhiều thời gian, nhân lực. Điều này đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến hàng không.
2: Công thức của các cái nhóm đối tượng một khâu gặp rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an cũng như là lực lượng hải quan.
3: Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy qua đường hàng không, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, thường xuyên gửi hàng hóa về Việt Nam, có nhiều biểu hiện bất minh. Cụ thể, đầu tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã phát hiện một lô 9 thùng hàng từ Pháp gửi về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma túy.

0: Từ các nguồn tin, các tài liệu trinh sát thu thập được thông qua các nghiệp vụ trinh sát tuần tra nắm tình hình địa bàn, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, các hãng vận chuyển.
1: Tại vì đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu rượu thông thường ấy, thì họ sẽ không cần phải nhờ bên thứ ba để hỗ trợ cái việc thông quan và vận chuyển hàng hóa từ Pháp về Việt Nam, mà họ sẽ thông qua các công ty chính ngạch của họ. Và từ A bên A bên B, những cái công ty này thì hoạt động là chuyên nghiệp và họ hoạt động với nhau nhiều năm, chuyên nghiệp, kê khai thuế rõ ràng, và họ sẽ không cần những cái vận chuyển, các cái công ty vận chuyển thứ ba. Với cái đô hiện hàng này thì là khoảng 1 tấn, thì nhưng nghi vấn đặt ra là với 1 tấn rượu vang như thế, nó bao gồm rất nhiều chai và rất nhiều lít rượu, giá trị hàng hóa cũng lớn, mà tại sao với một lượng hàng hóa lớn như thế mà lại cần phải một bên thứ ba tiến hành thông quan?
2: Chủ nhân của 9 thùng rượu từ Pháp về Việt Nam được ghi tên người nhận là Anh Hùng, với số điện thoại 0934 279 108, địa chỉ tại 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi trinh sát làm việc với chủ kho hàng tại Mỹ Đình, thì chủ kho hàng báo đã liên lạc với người nhận có tên là Anh Hùng, được trả lời hôm sau sẽ nhận hàng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tức ngày 18 tháng...
3: Điện đến công ty chuyển phát với cái đuôi điện thoại là 286. Đấy, và cũng xưng tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Đấy, và nêu lý do là đã đánh mất cái sim điện thoại 1008.
2: Nhưng đến ngày 19 tháng 7 thì lại có một người đàn ông khác gọi điện báo người quen chỗ Anh Hùng đến nhận 9 thùng rượu và giao hẹn 3 ngày sau sẽ đến lấy. Lúc này, cơ quan điều tra cũng cho xác minh chủ nhân số thuê bao 0934 279 108, số thuê bao nhận hàng, xem có đúng tên là Nguyễn Mạnh Hùng, cùng với địa chỉ 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hay không.

0: Nhưng sau đó trinh sát đã xác định đây là số thuê bao trả trước. Chủ thuê bao tên Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh năm 1976, địa chỉ tại xã Ngũ Đoan, thành phố Hải Phòng. Khi mời chị Hải về cơ quan công an để làm việc, thì chị Hải trình báo không sử dụng số điện thoại trên và không biết cũng như không tham gia vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy của các đối tượng tại Hà Nội.
1: Tôi đã kịp thời báo cáo chủ phòng để thứ nhất là gì, cho bán ngay, hay là phân công vai trò vị trí người tổ đi xác minh, rồi là người liên hệ với công ty vận chuyển để làm rõ được là ai là người gửi, ai là người nhận, và hay là gì tổ một cái tổ nữa là gì để nghiên cứu lại các hồ sơ vụ án trước đây để làm rõ được những con người nào để mình có cái người ta gọi là gì là cái phán đoán để nhận định được đối tượng. Thường thường ấy là những cái tuyến trọng điểm từ châu về ấy, thì nó sẽ có một số nhóm đối tượng để mình nghi vấn.
2: Sau khi mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mà nổi lên đối tượng nghi vấn, thứ nhất đó là nhóm đối tượng ở trong Bình Dương, Sài Gòn, nhóm đối tượng ở Thanh Hóa, thì đề xuất thứ nhất là các tổ đi Thanh Hóa xác minh, đi vào trong Sài Gòn để xác minh, và từ các thông tin từ cái kiện hàng như thế, người nhận như thế thì cho ra kết quả là gì.
3: Cụ thể là Nguyễn Mạnh Hùng đang cư trú tại Bình Dương, thì chúng tôi đã cử hai cái mũi, một mũi đi Bình Dương để xác minh về Nguyễn Mạnh Hùng và dựng toàn bộ cái mối quan hệ với Nguyễn Mạnh Hùng, và một mũi sẽ tổ chức giám sát tại cái công ty chuyển phát tại địa chỉ phường Trung Văn của quận Nam Từ Liêm.
0: Cơ quan điều tra đã phải tính toán lại, vì nhìn vào các vụ án ma túy vận chuyển qua đường hàng không trước đây, có thấy điểm chung là điểm xuất phát của các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp đến từ một số quốc gia châu Âu. Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, điều hành các đối tượng không biết nhau ở trong nước, đảm nhiệm các khâu giao nhận hàng, liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội. Khi giao hàng, đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ, số điện thoại người nhận, thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng sử dụng nickname che giấu thông tin cá nhân, chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi, cắt đuôi khi có bất thường. Thậm chí nếu thấy nghi ngờ, sẽ lập tức bỏ của, chạy lấy người, khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận, trở thành hàng vô chủ.
4: Thì qua xác minh thì chúng tôi đã xác định hai đối tượng cùng thường trú tại thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gồm đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và Trần Ngọc Anh. Hai đối tượng này thì đều có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa. Khi mà xác minh hai đối tượng này xong thì chúng tôi lại tiếp tục mở rộng cái công cuộc xác minh giả soát, thì lại phát hiện thêm một đối tượng nữa là Trương Hữu Tuấn đang cùng một đối tượng là Lê Viết Đức. Đối tượng này cũng đã liên quan đến rất nhiều vụ án khác nhau. Hiện đối tượng đang ở trong khu vực Bình Dương. Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo thì đã cử rất nhiều các tổ công tác đi trong Bình Dương, đi Thanh Hóa, rồi ngoài này giám sát, rồi là theo dõi cái mã vận đơn của kiện hàng. Rồi chúng tôi biết được, đã xây dựng được cái tổng quan về sơ đồ nhóm đối tượng và đường đi của các vận đơn.
3: Mũi trinh sát tại Bình Dương thì đã dựng lên được chân dung của Nguyễn Mạnh Hùng.

0: tên thật là Lê Viết Đức. Đối tượng là quê ở Long Cống của tỉnh Thanh Hóa. Đấy, và đối tượng đã triển khai cái việc thuê các đối tượng vận chuyển và các đối tượng giám sát đối tượng vận chuyển này. Đấy, cụ thể thì hai đối tượng còn lại sẽ giám sát đối tượng nhận hàng. Đấy, và qua cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định được ba đối tượng này sẽ tập kết tại một cái khách sạn tại địa chỉ của quận Hà Đông.
1: Nhận thấy đây là đường dây hoạt động phạm tội về ma túy có tính chất nguy hiểm, liên quan đến nhiều đối tượng liên tỉnh, xuyên quốc gia, nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và đề nghị thành lập ban chuyên án để huy động lực lượng tập trung điều tra. Tổng quan nhóm đối tượng đã có, trong đó xác định Lê Viết Đức lấy tên Nguyễn Mạnh Hùng, móc nối với các đối tượng người Việt Nam ở châu Âu, cụ thể là ở Pháp, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Và y đã thuê ba đối tượng Trương Hữu Tuấn vai trò đi nhận hàng, còn Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tuấn vai trò đi giám sát kiện hàng.
2: Đối với cái kiện hàng này thì nó cũng rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là cái thời gian đấu tranh nó dài. Cái thứ hai là mình cũng không có sự chủ động. Tại vì đây là kiện hàng chuyển phát nên các đối tượng có sự chủ động về con người nhận hàng, phương thức nhận hàng, địa điểm nhận hàng. Nên là anh em lúc nào cũng phải tập trung hơn cả 100% cái sự tập trung từ con người, phương tiện, lực lượng, rồi phương tiện, kỹ thuật thì mới có thể đạt được cái thành công này.
1: Mặc dù đã xác định được con người cụ thể, nhưng việc tiếp cận để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật thì gần như chưa có phương án nào khả thi. Vì nhóm này quá tinh danh và giao hàng rất kín kẽ.
3: Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn rất là tinh vi. Trước khi hàng hóa gửi về Việt Nam thì là chúng chia nhỏ ma túy đóng zip trong những cái túi ni lông bọc kín và giấu trong các bịch rượu vang. Các đối tượng cho rằng việc che giấu này gây khó khăn cho việc phát hiện bằng mắt thường và nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Tiếp đó là các đối tượng sử dụng tên và địa chỉ giả và sử dụng công nghệ cao để điều khiển chỉ đạo việc vận chuyển thông qua app. Và khi nhận thì chúng dùng nickname mà thuê người nhận hộ. Khi có dấu hiệu bất thường thì sẵn sàng bỏ hàng và tắt điện thoại không liên lạc. Thì điều này gây rất là nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, đấu tranh và phá án.
1: Tính toán thật kỹ và ban chuyên án họp và lên kế hoạch vây bắt. Tuy nhiên, ban chuyên án nhận được thông tin cấp báo đối tượng chưa lấy hàng. Đối tượng đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Hắn đến gặp trực tiếp công ty chuyển phát nhanh chỉ để thay đổi địa chỉ giao hàng, rồi hắn lại bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, ban chuyên án cần phải rút quân ngay, không được để lộ.
0: Đối tượng yêu cầu là vận chuyển đầu tiên là về Hải Phòng. Sau đó đối tượng thay đổi địa điểm nhận hàng là tại Tham City, tại phường Vĩnh Tuy của quận Hai Bà Trưng. Đấy, sau đó là đối tượng lại thay đổi cái địa điểm nhận hàng là tại Hà Đông. Cho nên là các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng cũng như là liên tục thay đổi số điện thoại với các giọng khác nhau. Giọng lúc thì người miền Bắc. Đấy, với Nguyễn Mạnh Hùng là có đuôi điện thoại 108. Lúc là giọng miền Nam. Đấy là đối tượng Trương Hữu Tuấn, và lúc thì là giọng Thanh Hóa, đây là đối tượng Trần Ngọc Anh và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.
2: Di chuyển thì thay đổi liên tục, gây khó khăn cho công tác trinh sát và nắm bắt thông tin về đối tượng, tại vì đối tượng chỉ có một mình hoạt động, anh em lúc nào cũng phải căng mình ra để giám sát đối tượng.
1: Sau thời gian khẩn trương nhưng rất thận trọng xác minh, nắm thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn, lãnh đạo ban chuyên án cân nhắc thời điểm phá án

0: các phương án bắt ở đâu, bắt như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
1: Cho cái kiện hàng này thì đầu tiên là anh em cũng phải cử người nắm bắt tình hình địa bàn. Cái thứ hai là cũng xem cái lịch trình cái kiện hàng này sẽ đi về đâu, qua đó là xây dựng cái phương án giám sát bảo vệ kiện hàng. Cái thứ ba là xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh bắt giữ, phối hợp với các tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương và tỉnh Thanh Hóa.
2: Thường xuyên gọi điện và lảng vảng ở đấy là một đối tượng, và ba đối tượng đi xe Thanh Hóa đứng ở ngoài xa giám sát. Thì ban chuyên án thống nhất khi đối tượng nhận hàng, vì đây là những cái hàng rất lớn thì đối tượng sẽ có sự vận chuyển lên xe tải, và một tổ giám sát xe tải đến chỗ nào đấy thuận lợi là chúng ta là điểm nổ chúng ta bắt giữ, song song đấy là đối tượng giám sát đi.
0: Tiến hành kiểm tra 9 thùng hàng, các trinh sát phát hiện 8 thùng cất giấu 97,5 kg ma túy tổng hợp được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang.

0: Thấy có động, hai đối tượng với vai trò giám sát kiện hàng đã cắt đuôi tổ theo dõi thứ hai, phi lên cao tốc qua trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, hỏng trốn thoát. Tuy nhiên, chúng không biết rằng nhất cử nhất động của chúng đã có sự theo dõi sát sao của một tổ trinh sát thứ ba đón lõng khi nhóm đối tượng rẽ xuống địa phận Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng Trần Ngọc Anh, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998 đã bị bắt giữ.
1: Sau khi đối tượng nhận 9 cái kiện hàng chứa rượu vang có ma túy thì chúng tôi đã bám theo. Khi đối tượng về đến khách sạn Queen Hotel và các mũi chúng tôi đã triển khai phối hợp nhịp nhàng bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Và chúng tôi đã giám định cái tổng khối lượng là 97,5 kg ma túy tổng hợp.
0: Khi các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ, điều tra viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã tập trung điều tra, khai thác nóng các đối tượng.
2: Nhóm đối tượng này khi đưa về đây thì không nhận tội. Sở dĩ không nhận tội, không có tài liệu gì, đối tượng không nhận tội. Kể cả đối tượng nhận hàng đến đối tượng giám sát.
0: Vắng mặt tại địa phương lẫn nơi cư trú, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Viết Đức.
3: Cái việc tâm đắc nhất trong đấu tranh chuyên án này thì chúng tôi đã bắt được người. Các đối tượng nhận hàng, chứng minh được hành vi phạm tội và mở rộng được các đối tượng liên quan chỉ đạo ở nước ngoài và khu vực khác, thì là đối tượng từ nước ngoài sẽ chỉ đạo đối tượng trong nước, và đối tượng trong nước thì lại có rất nhiều các đàn em khác để tiến hành nhận hàng. Trong khi đó là thậm chí những cái đối tượng nhận hàng lại không biết cái đối tượng đi giám sát. Đấy, các đối tượng là chia thành từng nhóm, cắt vai các đối tượng.
1: Cái việc mà các trinh sát ở các cái mũi được phân công phải hết sức là chủ động, hết sức là sáng tạo, và đặc biệt là người chỉ huy của chuyên án phải có tính quyết đoán và ra những quyết định rất là kịp thời, rất là sắc bén để anh em kịp thời để hiệp đồng tác chiến, để phối hợp với nhau nhịp nhàng trong các khâu, trong các công đoạn để làm sao bắt giữ được đối tượng được trọn vẹn nhất và thu giữ được tang vật và đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ, đảm bảo cho an toàn cho các đối tượng cũng như là quần chúng nhân dân.
0: Chuyên án bắt giữ ma túy ngụy trang trong lô hàng rượu vang kết thúc.

0: là một trong những chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia ban chuyên án, thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm, quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời góp
1: tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lễ hội văn hóa du lịch địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm tái hiện những năm tháng kháng chiến của thế hệ cha anh và trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa đặc sắc. Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin kinh tế và tiêu dùng. Vào sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty dược phẩm MediUSA, giám đốc công ty dược phẩm Megafarco, phó giám đốc công ty Medifarc, cổ đông sáng lập công ty hóa dược Hùng Phương cùng 13 bị cáo khác trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại công ty Medifarc và các đơn vị tổ chức liên quan. Theo cáo trạng, thời gian từ năm 2016 đến 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ với vai trò là cổ đông thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty Medifarc, công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống. Ba bị cáo đã chỉ đạo tổ chức sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại hai nhà máy của công ty Medifarc, công ty MediUSA, thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất, đưa tiền cho các đoàn thẩm định kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi, sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng lớn sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất buôn bán 88 sản phẩm có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ thu lợi bất chính số tiền trên 264 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Quá trình tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện xe ô tô tải van vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo đã bốc mùi và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đoạn qua xã Minh Đức phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, mặc dù tài xế xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Tuy nhiên, trên thùng xe có mùi hôi và bên trong chứa số lượng lớn thịt heo đã được pha lóc thành từng mảnh, có dấu hiệu tái xanh, xuất hiện nhiều đốm đỏ với tổng trọng lượng hơn 1,1 tấn. Tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, tài xế khai nhận vận chuyển số thịt heo trên từ khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai đến xã Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 1,5 triệu đồng. Quá trình vận chuyển thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra. Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu bàn giao người phương cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 đối tượng là người Việt Nam, trong đó có 13 đối tượng là công dân Lai Châu. Trong đó nhiều đối tượng có tiền án, một đối tượng đang bị truy nã và 16 đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, đồ vật phục vụ hoạt động phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thuê nhà trên địa bàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị viễn thông để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng dưới vỏ bọc là nhân viên bảo hiểm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6 năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

0: chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Chỉ sau một cuộc điện thoại, một nữ sinh tại Hà Nội đã tin rằng mình có liên quan đến một đường dây ma túy và phải chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên cửa hàng vàng cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để thực hiện cuộc gọi lừa đảo.
1: Dạ alo.
2: Alo, cháu nghe rõ không?
1: Ai đây ạ?
2: Chú là công an phường Hà Đông. Cháu đã liên quan đến một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn. Nếu muốn chứng minh mình vô tội thì phải làm theo hướng dẫn của chú và tuyệt đối phải giữ bí mật. Nghe rõ chưa?
3: Những lời nói đầy đe dọa ấy đã khiến một nữ sinh tại Hà Nội hoàn toàn hoảng loạn, tin rằng đó là sự thật và nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu của đối tượng để được xóa án. Nữ sinh đã cậy kết sắt của gia đình lấy đi 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, một dây chuyền vàng và tiền mặt với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, sau đó chuyển vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo cung cấp. Rất may, sự tỉnh táo của nhân viên tiệm vàng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc.
4: Khi em bé đến thì em bé có những cái biểu hiện không bình thường, thế mà coi như là có vẻ kiểu sợ sệt. Thế mà đến khi em dở vàng ra, một số lượng vàng cũng là hơn 2 cây, là so với em bé là cũng một số vàng quá lớn. Nhưng mà vì thủ đoạn quá tinh vi của bọn lừa đảo, nó lại bắt cháu bé là phải lưu tên là bố. Thế nhưng mà khi một lúc sau thì thấy điện thoại lại reo lên kiểu thúc hồi cháu bé, thì lại bảo là đi ra ngoài chú bảo. Thế thì tôi cũng cảm thấy nghi ngờ tại sao là lưu tên bố mà lại bảo ra ngoài chú bảo. Thế thì chị lại càng nghi ngờ là chắc là đây là có biểu hiện lừa đảo. Cho nên tôi đã gọi điện cho công an phường đến để nắm bắt tình hình, vì sao tôi sẽ giao lại toàn bộ số vàng cho cháu bé và đồng chí công an phường và đưa cháu bé lên trên phường.
5: Đây là các đối tượng lợi dụng và đánh vào cái tâm lý, lợi dụng cái sơ hở trong cái quãng thời gian nhất định đối với cái lứa tuổi từ bắt đầu từ khoảng 15 cho đến 20. Đấy, đặc biệt là những cái lứa tuổi như thế thì về cái tâm lý để phòng ngừa đối với loại tội phạm này thì hầu như là chưa có cơ sở. Cho nên là cái ở đây là cái bậc các bậc phụ huynh cũng cần phải có những cái là đề cao cảnh giác hơn nữa, để làm sao mà còn hướng dẫn các con các em để không bị các đối tượng lợi dụng.
3: Qua tiền để chứng minh vô tội, xác minh tài khoản hay phục vụ điều tra qua điện thoại. Vì vậy, mỗi người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, chủ động xác minh thông tin với cơ quan chức năng, người thân để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
6: Tổng đài văn phòng đất cảng ở chỗ cầu rào đưa anh về cái chỗ đấy, sau chỗ đấy là xe con đưa anh về bệnh viện ca. Thường thường là rẻ hơn 200, 230, 240.
7: Đặt vé qua tổng đài đấy, sau đó là nhà xe đón.
8: Bến là ở đâu ạ?
7: Bến là cái văn phòng của công ty ấy. Tập trung hết khách về đấy.
9: Trái với lời kể khá cụ thể của hành khách, các lái xe lại không cung cấp được những thông tin cơ bản về đơn vị và chuyến đi.
10: Không biết địa chỉ nào, nhưng mà
11: công ty Nhật Hồng.
10: Em chạy thuê được mới vào.
11: Địa chỉ tại Móng Cái, Quảng Ninh đúng không? Vâng. Thế điểm cuối của anh là lên trên này là đâu?
10: Điểm cuối đây em cũng không biết, chưa biết điểm của em chỗ nào, cho nên là em tiếp em mới vào làm thuê, các sếp bảo em đón khách ở đây thôi.
12: Em không biết là em mới vào công ty là được mấy tháng.
9: Những câu trả lời gần như trùng lặp, không làm thay đổi trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển phương tiện. Cùng ngày, tại ngõ 63 Cổ Linh, địa điểm đã được phản ánh trong phóng sự lần trước, số xe dừng chờ tập kết và đón khách đã giảm rõ rệt. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì một số văn phòng đóng cửa hoặc không có người đại diện làm việc.
13: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại. Đấy, sau đó thì điền tên vào hợp đồng. Đấy, để là như là một cái hình thức là xe vận chuyển hợp đồng. Đấy, thì chúng tôi cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không, từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau. Đấy là không phải là

0: Hợp đồng ở đây là hợp đồng trá hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
1: Những dấu hiệu trên cho thấy việc xử lý không chỉ dừng ở lỗi dừng.
2: Doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
1: Chuyển biến tại phường Long Biên mới chỉ là bước đầu. Ghi nhận tại một số tuyến phố như Tú Mỡ, Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, phố Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm và một số tuyến phố khác tại phường Cầu Giấy cho thấy tình trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Để việc chấn chỉnh đạt hiệu quả bền vững, công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn. Chỉ khi đó, xe limousine mới hoạt động đúng loại hình, đáp ứng nhu cầu đi lại mà không biến.
3: Tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố cho biết trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.
4: Theo đó, thành phố cần ưu tiên tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận.
3: Giáo khoa từ năm học 2026-2027, đây được xem là một trong những chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục có quy mô lớn của thành phố.
5: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, chính sách dự kiến áp dụng đối với toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Nguồn kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm. Việc hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa không chỉ góp phần giảm áp lực chi tiêu cho các gia đình, nhất là những hộ có nhiều con đang đi học, mà còn tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ tài liệu học tập ngay từ đầu năm học, góp phần bảo đảm sự công bằng trong giáo dục. Dự thảo hiện đang được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định. Nếu được thông qua, chính sách sẽ được triển khai từ năm học 2026 đến 2027, góp phần giảm áp lực chi phí đầu năm học cho hàng triệu phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố.
3: Diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 7, lễ hội văn hóa du lịch địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân vùng Đông Tam Kỳ trước đây, nay là phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. Người dân và du khách được trở về với những năm tháng kháng chiến của thế hệ cha anh qua nhiều hoạt cảnh được tái hiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa đặc sắc. Và những hình ảnh này cũng sẽ thay cho lời kết của Kinh tế và Tiêu dùng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Địa đạo Kỳ Anh, di tích lịch sử quốc gia tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng. Khác với nhiều hệ thống địa đạo khác, địa đạo Kỳ Anh là làng chiến đấu, là trong 12 trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7. Từ tái hiện khung cảnh bộ đội hành quân về làng hay bữa cơm chiến sĩ ở địa đạo Kỳ Anh đến trải nghiệm hệ sinh thái quý hiếm, bãi sậy sông Đầm, nghề thủ công truyền thống để mỗi du khách, người dân và cả thế hệ tiếp nối cảm nhận rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa bản địa của một vùng đất.
7: Người dân cũng dần bỏ cái lối đánh bắt của xung kích biển được vi phạm pháp luật, họ chuyển sang làm cái nghề đánh bắt bằng nghề truyền thống.

0: có tên là Photo Voice, kể chuyện thông qua hình ảnh. Và ở tại hoạt động này thì tụi em cùng đi tìm hiểu, chụp ảnh, phỏng vấn người dân về các sinh kế tại sông Đầm. Và sau đó thì tụi em sẽ biên tập và triển lãm. Và thêm thì đây là một cái nguồn nguyên liệu rất là quý giá để cho các cô chú bên hợp tác xã hoặc là bên du lịch của đoàn phường thì có thể sử dụng để phát triển du lịch tại địa phương.
1: Với nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị vốn có, lễ hội văn hóa du lịch địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của phường Bàn Thạch, tiến đến hình thành chuỗi sản phẩm du lịch với các vùng lân cận.
2: Bãi Sậy luôn gắn với cái di tích địa đạo lịch sử quốc gia Kỳ Anh và kết nối với các cái điểm du lịch ở cái khu vực Tam Kỳ trước đây như là quần thể tượng mẹ Việt Nam Anh Hùng, biển Tam Thanh và cái lễ hội hương xưa của Hương Trà, từ đó để tạo cho du khách một cái chuỗi du lịch cộng đồng sinh thái mang đậm cái sắc thái riêng của địa phương.
1: Không dừng lại ở việc giáo dục truyền thống, bảo tồn di tích, lễ hội địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm còn

0: của nền văn minh Sa Huỳnh. Một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế, đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.
1: Văn hóa của đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh, với cái là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepris, đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí hoa văn rất là đẹp. Đến cái sau này giai đoạn mà Phú Khương, Thạnh Đức, Văn Văn thì là người Pháp là người khởi đầu ở đây, phát hiện ra đây và cũng người nghiên cứu cũng rất là sâu ở đây, và các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng tập trung ở đây. Thì chính ở đây là cái điểm mà lan tỏa ra cái tầm quốc tế mà người ta biết đến Sa Huỳnh cũng từ đây.

0: từ nơi này, một mạch nguồn văn hóa đã luôn được kế thừa và phát triển theo dòng chảy thời gian, từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chăm Ba và
1: như là các đền tháp, thành lũy, các tượng Chăm và bia ký. Thì đền tháp người Chăm người ta gọi là Ca Lang, còn người Việt của chúng ta gọi là đền Lang Miếu. Nơi đây là trung tâm tôn giáo tín ngưỡng của làng xã Chăm.
0: Đến thời điểm hiện tại, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi đã lưu giữ được nhiều hiện vật của nền văn hóa Chăm Ba được khai quật tại địa phương. Trong đó, đa số các hiện vật đều được khai quật tại các đền tháp Chăm Ba, trung tâm tín ngưỡng và tôn giáo của người Chăm Ba. Lượng hiện vật được lưu giữ và trưng bày cũng hết sức phong phú, từ những vật dụng thông thường đến những đồ trang trí trong kiến trúc đền tháp. Chúng được chế tạo hết sức tinh tế, tỉ mỉ, với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng vật phẩm, đều cho thấy tài năng, trí tuệ, đặc sắc và độc đáo của cư dân Chăm Ba.

Không chỉ có thế, các công trình tín ngưỡng tôn giáo của Champa vẫn luôn là những công trình có nhiều giá trị về vẻ đẹp, tính thẩm mỹ, kiến trúc đặc trưng. Cùng với đó, những kỹ thuật độc đáo trong việc xây dựng nên các công trình này khiến chúng ta không khỏi trầm trồ, thán phục.

0: là một không gian cổ thành cổ Châu Sa được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 của văn hóa Chăm Pa, gồm có hai thành, thành nội và thành ngoại. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Chiêm Thành vào thế kỷ thứ 10 và cũng là cầu nối giữa cố đô Simhamora
1: và cũng đã được phát hiện tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy sự giao lưu, trao đổi hay việc giao thương, ngoại giao với các quốc gia, vương quốc thời đó. Điều này cũng chứng tỏ sự phồn vinh và sức sống của văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy của lịch sử.

0: lịch sử.
1: Con yêu mẹ mỗi chiều nghiêng nghiêng.
0: Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

năng đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê cha.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Vin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchakong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin,

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 10.
1: Chút nữa tỉnh lại thôi, nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ. Tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu. Mau đi băng bó vết thương đi.
2: Còn anh thì sao?

0: Hồi tối AC muốn gặp ta là do cô suối đúng không?
1: Hồi tối tôi chỉ ở trong phòng tụng kinh.
0: Quản đám trắng bề tôi và quản gia của dinh thự cấm cô tới gần hay là có ý đồ hãm hại AC. Kể từ bây giờ cô chỉ làm mỗi công việc chăm sóc cho Anichet.
1: Đây là sự đền đáp tình yêu của chủ nhân sao?
0: Phải gọi là sự trả đũa xứng đáng mới đúng chứ Sổ Quanh Ni. Cho những gì mà cô đã thông đồng với Anichet. Ta
2: sao tới giờ nó vẫn chưa tới nữa?
0: Anh Khảm, em thấy tụi mình nên kiếm cách vượt biên đi, rồi mai mốt quay về vạch trần hai đứa nó.
3: Tụi bay bình tĩnh đi, cỡ nào nó cũng tới mà.
0: Tới thiệt không anh?
2: Thiệt.
4: Dập lửa đi, chạy mau, đừng có đi, chạy ra ngoài.
5: Ơ

0: Alo chị Tha, Ece tỉnh lại chưa?
1: Tỉnh rồi anh, giờ chị E đang chăm sóc cho tụi nhỏ.
2: Vậy nhờ em nhắn lại với Ece.
0: Anh đang theo dõi chị Ari ra khỏi khách sạn, nếu có tin gì anh sẽ báo Ece liền.
1: Dạ anh.

0: Chị ê, chị có ổn không vậy? Lúc nãy nghe Sịt Tha nói chị bị ngất xỉu. Em thấy chị nên nghỉ ngơi một chút đi.
1: Em khuyên chị ê rồi đó, mà chị không chịu nghe.
2: Đâu cho chị coi vết thương đi. Ủa? Đâu rồi ta? View, tại sao thuốc trị dị ứng hiệu quả mau vậy?
0: Mấy đứa khác cũng hết bị dị ứng rồi bác sĩ. Sao mau hết vậy?
1: Chắc chắn thằng rắn Na Kha tới giúp tụi nhỏ đó chị. Lành thay, con xin cảm ơn thằng rắn.
0: Nè, thay vì cảm ơn thần rắn, cảm ơn chị ê mới đúng chứ. Biết đâu loại thuốc chị ê chích cho tụi nhỏ giúp tụi nhỏ mau hết bị dị ứng thì sao?
1: Không phải đâu, tụi nhỏ mau hết kiểu đó chỉ có thần rắn mới làm được thôi.
3: Khẳng định tụi nhỏ bị mắc bệnh dại cá.
2: Lại nữa rồi sao thầy? Em chắc chắn đây không phải là căn bệnh dại cá đâu thầy.
3: Ý của em là phòng thí nghiệm cho ra kết quả sai hả?
2: Dạ ý em không phải vậy đâu. Tại em cảm thấy thắc mắc, vì nhìn kỹ da của tụi nhỏ em thấy không giống lắm. Giờ thầy cho em lấy mẫu mô đi kiểm tra lần nữa được không?
3: Được chứ, nhưng mà chắc phải kêu người ta gửi tới bệnh viện tỉnh rồi tôi đi tới đó lấy về cho em.
2: Dạ, không sao đâu thầy. Không sao đâu, thầy không cần phải tự đi lấy đâu mà. Để em nhờ nửa phút đi lấy cho.
3: À thôi, không cần đâu em. Mình mau điều trị bệnh cho tụi nhỏ đi. Thời gian này chắc phải vất vả hơn nhiều rồi. Tại tôi kêu John với Ari tạm thời đừng tới làm nữa.
2: Tại sao vậy hả? Thầy tin lời tụi nhỏ nói hay sao?
3: Tôi không rõ chuyện đó đâu em. Nhưng mà hai người họ đã tự ý chích thuốc cho tụi nhỏ mà không chịu báo với tôi.
2: Thiệt hả?
3: Thôi mau mau điều trị cho tụi nhỏ đi em, rồi hãy đi truy hỏi hai người họ.

0: nửa phút không bắt điện thoại nữa rồi. Sita, nửa phút có nói với em theo chị Ari tới cho em tới chỗ nào không?
1: Không có nói, anh chỉ nói nếu có tin tức gì sẽ báo chị biết. Chị e thử gọi chị Ari coi sao. Lúc em tới khách sạn kiểm tra, chị Ari và anh cho đều không ở đó.
0: Nhưng nếu mình mà gọi thì họ sẽ nghi ngờ, rồi nửa phút sẽ gặp nguy hiểm đó. Nửa phút ơi.

0: Ú đa,
1: nằm yên
0: đó. Ú đa,
2: còn cậu dám theo dõi tôi? Bộ cậu tưởng tôi không biết gì hết sao?
1: Tại sao mấy người muốn giết tụi nhỏ hả?
2: Mắc mớ gì, tôi phải nói cho cậu biết.
1: Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau

0: Lúc tôi đi ra, tụi nó không làm gì nguy hại cậu Bum Kabim nữa. Tôi cố gắng hết sức rồi nhưng không thể cứu được.
1: Chắc chắn họ sẽ không tha cho anh ta.
0: Chủ nhân định đi cứu mạng cậu ấy hả?
1: Bum Kabim là người tốt, dù từng là kẻ thù với nhau, nhưng chúng ta

0: Cẩn thận.
1: Đi đâu?
2: Giờ tính sao?
3: Hỏi tôi biết đi.
2: Đại quân.
3: Dạ, có sao không?
0: Mày
3: hả? Chạy mau
2: hả?
3: Mau lên.
2: Dạ.
0: Mày nè,
3: chạy mau.
0: Dám đến tao nè.
3: Chạy mau đi gái.
0: Đừng mau làm ơn đi, giúp tôi với, con người bị thương rồi, làm ơn giúp giùm đi mà, mau. Bác sĩ, anh, mình được cứu rồi. Bác sĩ.
3: Thằng Dê, Dê ơi, thằng Dê,
4: đứng im.

0: Dạ ơi, dạ, dạ.
1: Hai người lúc nào cũng làm hư chuyện hết. Lần nào tôi cũng phải đi dọn dẹp hậu quả hả?
2: Lần này bị hư chuyện là do thầy đi tin tưởng người như lão Khảm thì có. Em đã nói là chúng ta không thể tin người này được. Vậy mà thầy có tin em đâu.
1: Vậy chứ em nghĩ có cách nào khác không? Cậu cũng không khác gì. Xử lý tụi nhỏ cũng không xong, còn làm cho tụi nó nghi ngờ nữa.
0: Làm sao em biết được tụi nó giao tiếp được với rắn chứ?
1: Cái sai nghĩa là sai, không có lý do gì hết. Còn cậu nữa, cậu nghi ngờ gì mà theo Ari tới đây?
3: Tôi không thể ngờ được bác sĩ lại là con người như vậy. Uổng công mọi người kính trọng ông.
1: Để tôi có được nhiều người kính trọng như giờ, cậu có biết tôi phải trải qua những chuyện gì không? Trên đời này không có người nào có thể hoàn hảo tất cả mọi thứ được. Những người mà cậu tôn trọng được bao nhiêu người là tốt thật. Cậu chỉ là xui xẻo khi nhìn thấy mặt tối của tôi.
3: Ông giết bác sĩ Lanh phải không?

0: của 20 năm trước đây.
1: Nhưng lúc đó chúng ta đã thu dọn tất cả bằng chứng hết rồi mà thầy. Sao tự nhiên bây giờ tụi nhỏ lại bị phát bệnh như vậy chứ? Cũng có thể chuyện này không xuất phát từ chúng ta đâu thầy.
0: Nhưng nếu đó là sự thật, cả em lẫn tôi đều sẽ mất hết sự nghiệp đó. Nếu làng muốn trị căn bệnh này thì phải điều tra nguyên nhân căn bệnh, chắc chắn sẽ phát hiện bệnh này là do di truyền. Tôi đã tạo dựng.
2: Ê, ai vậy?
0: Nhưng là bị đàn em của thầy Khảm phát hiện. Cuối cùng tôi đành phải nhờ tới gã thầy Khảm này đầu độc tụi nhỏ. Chuyện dễ thôi mà. Tôi muốn ông giết hết đám trẻ da rắn đang ở chỗ của ông. Tiền công là 10 triệu bạc. Ông không cần thiết phải biết tôi là ai đâu. Vì trước giờ ông cũng chỉ kiếm ăn trên đám trẻ này thôi mà.
3: Xong xuôi rồi.

0: không chỉ mình Lan.
1: Kết quả xét nghiệm mẫu mô của tụi nhỏ Lan gửi tới cho thấy đó là một bệnh truyền nhiễm mới. Tôi đã điều tra lý lịch ba mẹ của tụi nhỏ, rất trùng khớp với chuyện

0: Ông giết bác sĩ Lanh, sau đó ông đẩy tội cho tụi tôi, lấy danh bác sĩ lừa gạt dân làng. Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả?
1: Sao ông tự chửi bản thân vậy? Không phải chính ông cũng kiếm tiền dựa trên sự tín nhiệm của người khác hả? Cậu có muốn thử không? Rốt cuộc cậu đã biết những gì?
0: Nếu ông giỏi lừa người khác tới vậy thì có gì đâu mà phải sợ hả tiến sĩ?
1: Tôi đã nói giàu bén lắm. Điện thoại của nó đâu?
2: Không biết mật khẩu, em đang tìm cách.
1: Xóa hết bằng chứng đi, rồi tôi sẽ đi hỏi Asia coi cổ biết những gì.
0: Không được đụng tới Ê, không có biết chuyện gì hết.
1: Tôi hiểu rõ học trò của tôi mà. Còn cậu nữa, chắc chắn không giấu cổ đâu. Cầm lấy, có khi cần dùng. Nhớ dọn dẹp xác cho sạch sẽ đó.

0: đồn cảnh sát Madrai phải không? Tôi muốn báo tin tìm người lạc.
1: Bùm khao bì chưa?
2: Chưa tìm được, thưa thanh tra. Cô Adri với cậu John cũng không thấy đâu. Còn tiến sĩ Rida, nhân viên báo cáo lại rằng tối qua mấy nghỉ tại một khách sạn trong tỉnh, nhưng có lẽ không liên quan gì tới sự mất tích của cậu Bùm Khao Bim.
3: Đi đi. Mau lên.
4: Đi.
1: Ê,
0: thầy ơi, vậy nghĩa là chị Ari cố tình tráo đổi kết quả. Mà chỉ làm vậy để làm gì vậy thầy?
1: Tôi thật sự cũng không biết nữa. Mà tự nhiên gặp phải chuyện này, tôi không thể không nghĩ tới chuyện của Ari và John mà tụi nhỏ nói với chúng ta. Chuyện đó là sự thật hả? Tôi gọi điện cho hai người đó mà họ không bắt máy.
0: Hai người họ biến mất từ tối qua rồi thầy. Nữ Phúc cũng mất tích theo họ luôn.
1: Hay là hai người đó đang bắt giữ Phung Khao Bin rồi. Hay

0: Có khi nào Phung Khao Minh có bằng chứng gì đó để có thể buộc tội hai người đó hay không? Em có biết chuyện gì không vậy?
1: Em thực sự không biết gì hết.
0: Mà tôi thấy bình thường, cậu ấy có chuyện gì cũng đều nói với em hết mà, phải không? Tôi cũng không có ý gì. Chỉ là tôi đang có suy nghĩ. John với Ari có thể liên quan tới cái chết của Lâm.
1: Tại sao tự nhiên thầy lại suy nghĩ như vậy?
0: Lúc tôi kể chuyện tụi nhỏ da rắn với cổ, cổ tỏ vẻ rất quan tâm tới chuyện đó. Lúc tôi thành lập đội tới đây, cổ cũng xin đi theo. Mà kể từ lúc hai người đó tới đây, Phanom Nakha cứ xảy ra chuyện.
1: Vậy nghĩa là cái chết của Lanh có liên quan tụi nhỏ da rắn thiệt sao?
0: Phải. Nhưng nếu chỉ có một mình tôi, chắc là không thể tìm đủ bằng chứng được.
1: Chứng đó.
2: Ê Siêu, xin lỗi hai người, tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?
0: À, tụi tôi đang nói một vấn đề rất quan trọng.
2: Tôi cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với Ê Siêu.

0: 80 đội tuyển thể thao. Hơn 4.700 vận động viên xuất sắc đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung quân sự, 5 nội dung võ thuật và...
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng sau bản án, 20h45 thứ 7.
2: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: có những người lính đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Có những người mẹ đã dành cả cuộc đời chờ con. Có những người vợ nguyện giữ trọn lời hẹn ước. Và có một đất nước chưa bao giờ thôi gọi tên những người con của mình.
1: Đã phủ lên dấu tích chiến tranh, nhưng trong lòng rất nhiều gia đình, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc. Hai chữ hy sinh, phía sau đó là cả một cuộc đời chưa kịp sống trọn vẹn. Đó không chỉ là sự ra đi của một người, mà còn là nỗi đau kéo dài trong lòng những người ở lại. Là người mẹ chở con qua hết mùa mưa này đến mùa mưa khác. Là người vợ giữ lại một lời hẹn chưa thành. Là đứa trẻ lớn lên qua những câu chuyện kể về người cha mà mình chưa bao giờ được gọi một tiếng thân quen.
2: Những hy sinh ấy là vô giá, không gì có thể bù đắp được. Đất nước 4.000 năm đã đi qua những trận trường chinh, đất nước được tạc nên bởi những hy sinh thầm lặng. Hơn 1,2 triệu liệt sĩ, người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1 triệu liệt sĩ đã trở về với đất mẹ. Nhưng vẫn còn tới gần 175.000 người lính vẫn nằm lại đâu đó giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên bia mộ của họ vẫn chỉ khắc dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên. Họ đã sống và chết,
1: dặn nhắc chúng ta sống xứng đáng hơn với những gì cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.
2: Ngày hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Một ngày để biết ơn, một đời để bước tiếp. Chương trình hôm nay thêm một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thêm một tâm nguyện và thêm một lời hứa quyết tâm hành động để đưa các anh trở về. Trở về với đúng dòng tên, trở về với người thân và đồng đội và trở về nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chia ly đã kéo dài gần một đời người, có những cái tên vẫn đang được đất nước đi.

0: đi tìm. Và cũng có những lời hứa chưa bao giờ vơi cạn, lời hứa đưa những người con đã ngã xuống trở về trong vòng tay của Tổ quốc và gia đình. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, tối qua, cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường viết tiếp hành trình tri ân đã nối những miền ký ức từ Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị đến thành phố Hồ Chí Minh, kể tiếp câu chuyện về lòng biết ơn, về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ trên sân khấu. Bốn điểm cầu trong chương trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 2 giờ đồng hồ, chương trình Sao Sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim, Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Qua những thước phim phóng sự chân thực cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, chương trình đã tái hiện sống động không gian ký ức và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay. Những trích đoạn thư từ lòng đất gửi người yêu, gửi cha mẹ trước giờ ra trận được vang lên giữa nền nhạc da diết, khắc họa khí chất kiên trung, bất khuất của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Không gian cầu truyền hình như lắng đọng với những giọt nước mắt xúc động của những người con tiếp nhận hồ sơ phục dựng của người cha liệt sĩ Hoàng Văn Địch sau
3: đường 20 Quyết Thắng ở xã Thượng Trạch, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Thứ trưởng Phạm Thị...
1: Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy.
4: Không thấy. Cái mộ để đưa về, liệt sĩ đưa về quê cho nó có anh em chứ.
5: Đợt này chúng tôi là đang có danh sách là 230 trường hợp. Ai đến thì cũng có một cái hồ hởi rằng là mình sẽ có một cái...
6: Để tìm được các cái thân nhân mà theo dòng bên ngoại để đúng đối tượng để nhập lên hệ thống trong diện lấy mẫu. Và thứ hai nữa là có những cái thân nhân thì khi chúng tôi xác minh ra là thuộc diện lấy mẫu rồi. Thế nhưng mà ban đầu thì thân nhân cũng chưa thực sự có nguyện vọng để lấy mẫu phục vụ cho cái việc xét nghiệm. Thế thì qua quá trình mà vận động tuyên truyền thì thân nhân cũng đã hiểu và sau đó thì cũng tự nguyện để đăng ký để chúng tôi lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu thì cũng có những gia đình là thân nhân điện đến và cũng hỏi rất là trăn trở về cái việc mà đã thu mẫu rồi thì đến bao giờ có kết quả và có kết quả hay chưa.
2: Đối với các mẫu được thu nhận, có hơn 30 kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ được trao cho thân nhân các liệt sĩ. Hành trình vạn dặm, tìm kiếm, trả lại tên cho các anh hùng và đưa các anh trở về với vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương. Công tác thu nhận, đối sánh, phân tích từ các cơ sở dữ liệu đã và đang mang đến những tia sáng hy vọng cho các gia đình liệt sĩ sau hơn 5 thập kỷ khắc khoải ngóng trông.
0: Trong hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, những người làm nhiệm vụ đã tìm thấy nhiều kỷ vật nằm lại cùng với những người lính suốt bao năm. Mỗi kỷ vật được nâng lên từ lòng đất là một lần ký ức chiến tranh dội về. Có nỗi đau, có sự xúc động và có...
7: Sinh phẩm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2026 vừa rồi...

0: Viện Khoa học Hình sự đã tiếp nhận 237 mẫu sinh phẩm ADN ở nghĩa trang liệt sĩ Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, bảo quản lưu trữ thì mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Đây là cái nhiệm vụ mà phải sử dụng những cái kiến thức, những cái kỹ thuật chuyên môn rất là sâu, chuyên sâu, nên cái việc cập nhật học hỏi những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm trong cái giám định ADN hài cốt liệt sĩ từ các cái đơn vị phân tích trong và ngoài nước thì cũng được chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng và phải tiến hành một cách rất là cấp bách.
0: Viện Khoa học Hình sự cũng đang phối hợp rất là chặt chẽ với Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và các cái đơn vị liên quan để nghiên cứu phát triển để lựa chọn cái công nghệ tối ưu.
1: Ở Việt Nam về các cái điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng thì nó rất là khắc nghiệt. Các cái mẫu hài cốt liệt sĩ thì đã trải qua cái thời gian dài và phải chịu tác động ở những cái điều kiện nó khắc nghiệt như vậy nên là nó đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái chất lượng của mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và gây khó khăn rất nhiều cho những người làm cái công tác phân tích ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho các chiến sĩ.
0: Chủ trương của Đảng, của Chính phủ trong việc là quy tập và tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Nén hương được dâng lên trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang được chăm sóc dọn dẹp. Mỗi việc làm đều gửi gắm sự tri ân sâu sắc của lực lượng công an đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu của mình để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: Chúng ta có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay thì một phần cũng là xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
4: Điều đó nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và tinh thần vì nhân dân phục vụ,
5: góp phần bảo vệ những giá trị cốt lõi của hòa bình, xứng đáng với bao sự hy sinh của các thế hệ đi trước và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.
6: Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và không ngừng rèn luyện để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.
2: Tháng 7, tháng của sự tri ân, trên khắp các đơn vị thuộc Bộ Công an, những hành trình về nguồn, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn. Từ những công trình tri ân đến các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, mỗi việc làm đều là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là tình cảm và trách nhiệm của những người chiến sĩ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
7: Qua đó để giúp mỗi cán bộ chiến sĩ thêm hiểu và trân trọng những cái đức hy sinh cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó bồi đắp thêm cái lý tưởng cách mạng, nâng cao cái bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm để không ngừng rèn luyện phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, đồng thời tăng cường các cái mối quan hệ gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
8: Nhìn thấy các đồng chí công an trong cái trang phục của những lực lượng mà bảo vệ Tổ quốc, tôi cảm thấy rất là tự hào, rất là mong muốn các đồng chí sẽ tiếp bước cha anh để gìn giữ hòa bình, độc lập cho Tổ quốc.
2: Những người đã ngã xuống không mong được nhớ đến bằng nước mắt. Điều các anh gửi lại cho hôm nay là niềm tin vào những người sẽ tiếp bước. Vì thế, sự tri ân lớn nhất không chỉ nằm ở ký ức mà còn được khẳng định trong từng việc làm, từng nhiệm vụ vì bình yên của nhân dân. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không ngừng rèn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách được giao, thì đó cũng là lúc truyền thống được nối dài và những hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục được bồi đắp bằng những giá trị của hôm nay.
9: Đứng trước những hàng bia liệt sĩ, di ảnh của các liệt sĩ, anh hùng, chúng ta càng thấm thía rằng hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh và cả của những cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống trong thời bình. Điều đó nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay phải luôn sống xứng đáng và công tác cống hiến xứng đáng, bởi sự tiếp nối truyền thống không được đo bằng những lời hứa mà phải được khẳng định bằng bản lĩnh, trách nhiệm và những cống hiến hết sức cụ thể của mỗi cán bộ chiến sĩ trong từng ngày công tác, chiến đấu vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
2: Các anh hùng liệt sĩ đã trao lại một đất nước hòa bình. Thế hệ công an nhân dân hôm nay nhận lấy không chỉ là niềm tự hào mà còn cả

0: trách nhiệm gìn giữ và vun đắp nền hòa bình ấy. Đó là sự tiếp nối không bao giờ dừng lại của lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Thưa quý vị, những người trẻ hôm nay chưa từng nghe tiếng bom rơi, chưa từng sống trong cảnh chia lìa và cũng chưa từng phải lựa chọn giữa sự sống của mình với sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng chính vì được sinh ra trong hòa bình, chúng ta càng cần hiểu rằng bình yên không phải là thứ có thể xem như hiển nhiên. Chậm lại một chút, lắng lòng mình lại một chút trong những ngày tri ân. Đó không chỉ là thông điệp mà là lời hứa danh dự của cả dân tộc với những người đã xếp bút nghiêng lên đường cầm súng chiến đấu, với những người đã giữ mãi nụ cười và tiếng hát át tiếng bom, những người đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Hòa bình hôm nay được viết nên bởi những mất mát, những hy sinh năm xưa. Câu chuyện hòa bình hôm nay vẫn đang được viết tiếp bởi những gót chân son vui quanh vết chân tròn. Trân trọng quá khứ, mỗi chúng ta nguyện sống tử tế, sống có ích, sống yêu thương và có trách nhiệm. Bởi đó là cách đẹp nhất để tri ân những cống hiến, hy sinh. Và chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.

Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nghị quyết số 17. Nội dung nghị quyết số 17 như sau. Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, quyết nghị 1. Thông qua nội dung các văn kiện sau. Quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan,

0: cuối năm 2026, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.
1: Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khóa 16 xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 4. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, giao Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền.
0: 5. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031, giao Bộ Chính trị căn cứ giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ để Quốc hội khóa 16 xem xét phê chuẩn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 6. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh.
1: Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
2: Theo cơ quan trình, việc ban hành nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở để Quốc hội đánh giá chính xác, khách quan, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát, đảm bảo thống nhất với các luật đang sửa đổi và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Đối với nhóm chỉ tiêu về phòng chống tội phạm liên quan đến công tác phòng chống ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng việc tổng rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới có thể làm số liệu thống kê tăng lên, phản ánh đúng thực trạng chứ không phải tình hình ma túy gia tăng.
3: Trong 2 đến 3 năm tới thì quá trình rà soát sẽ quyết liệt, sẽ phát hiện thêm nhiều người sử dụng trái phép ma túy và người nghiện ma túy. Do đó mà chúng tôi thấy là tổng số thống kê tăng, nhưng không phải là tăng mà hàng năm, mà do cái số liệu hiện nay chúng ta nó chưa phản ánh thực tiễn. Nên ấy, qua cái công tác rà soát có thể nó sẽ tăng số lượng rất lớn. Thì cho nên chúng tôi đề nghị là trên cơ sở chúng tôi đề nghị là điều chỉnh. Từ năm 2029 trở đi thì hàng năm giảm ít nhất 5% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm trước, và phấn đấu hết năm 2030 thì giảm 50% số xã phường không ma túy.
2: Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, Bộ Công an đề nghị đánh giá kết quả ngay từ giai đoạn điều tra trên cơ sở số tài sản đã được phát hiện, truy tìm, phong tỏa, kê biên.
3: Chỉnh lý theo hướng cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kiểm toán, Viện Kiểm sát, Tòa án và cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm thu hồi tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế trên 60%, trong đó giai đoạn điều tra tỷ lệ đảm bảo thu hồi tiền tài sản trên
2: quan tư pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới,
4: kiên quyết không hạ các cái chỉ tiêu về chất lượng. Đó. Các cái cơ quan tư pháp phải nỗ lực cùng cả nước thực hiện thắng lợi, đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng 2 cái con số phát triển đất nước trong cái giai đoạn mới, mà nhất là thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Các cái chỉ tiêu trong cái dự thảo nghị quyết là phải đóng vai trò như là một KPI để Quốc hội giám sát đánh giá chất lượng của các cái cơ quan.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu dự thảo nghị quyết phải đảm bảo quyền

con người, quyền công dân. Các chỉ tiêu phải là căn cứ đánh giá thực chất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời cần bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện. Đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.

0: 2026.
1: Tiêu chuẩn về môi trường tại các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, buộc các làng nghề thủ công mỹ nghệ phải chuyển đổi xanh để giữ đơn hàng và nâng cao sức cạnh tranh.
2: Tin giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra đang lan rộng trên mạng xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý và lừa đảo người dùng.
1: Pháp và Tây Ban Nha nỗ lực khống chế các đám cháy rừng lớn nhất trong nhiều năm qua. Lửa đã thiêu rụi gần 100.000 hecta rừng ở hai quốc gia này.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường đã được tổ chức vào tối qua, khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng
2: riêng thành phố Hồ Chí Minh, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị.
3: Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vừa được đón về an táng tại quê nhà Thanh Hóa. Đây là một kết quả từ chiến dịch 500 ngày đêm, từ mẫu ADN của thân nhân, danh tính liệt sĩ đã được xác định sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.
4: Biết anh nằm ở đây mà không biết nằm ở vùng nào, vì lúc đó là chưa xét nghiệm được ADN, tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ gia đình tôi là may mắn nhất trong hàng trăm hàng vạn gia đình đã xác định được danh tính của anh tôi.
3: Mỗi mẫu ADN được đối soát, mỗi thông tin được xác minh, mỗi liệt sĩ được tìm thấy và trở về. Đó là sự tiếp nối của hành trình tri ân, đã từng bước hàn gắn khoảng trống mà chiến tranh đã để lại cho biết bao gia đình. Để không một liệt sĩ nào nằm lại trong vô danh, không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng, không một sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một
2: chế chính sách, quản lý và tổ chức thực hiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung nhiều quy định, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý nhà nước và khơi thông nguồn lực phát triển. Đây là kết quả có ý nghĩa lâu dài, thể hiện bước chuyển từ tư duy thanh tra chỉ để phát hiện sai phạm sang tham gia hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương.

0: thành mà còn phải đáp ứng yêu cầu về số hóa thông tin sản phẩm, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu. Do đó, các làng nghề truyền thống cũng buộc phải thay đổi để giữ đơn hàng xuất khẩu.
1: Một sản phẩm sơn mài sau khi hoàn thiện chưa thể xuất khẩu ngay. Mẫu sản phẩm sẽ được gửi sang nước nhập khẩu để kiểm tra từng lớp gỗ, lớp sơn và các thành phần hóa học. Chỉ khi vượt qua những bài kiểm tra này, đơn hàng mới được chấp nhận.
2: Hàng rào đó đã được dựng lên cụ thể điển hình từ 2015 là họ siết rất chặt rồi. Thì cái lượng những cái doanh nghiệp, những cái cơ sở mà không đủ điều kiện về mặt kinh tế, về tiêu chí sản xuất chắc chắn là sẽ không tồn tại được để mà làm những cái sản phẩm như thế để xuất đi nước ngoài.
1: Trước yêu cầu khắt khe như vậy, chuyển đổi xanh là thứ sống còn, nếu muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi. Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu xanh từ chất liệu gỗ đến chất lượng sơn mài, cơ sở này đã đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom bụi và xử lý nước thải phát sinh.
3: Trước đây họ làm về thủ công thì nó ảnh hưởng đến môi trường nhiều hơn. Còn bây giờ thì với công nghệ thì họ làm này thì là hầu như là không ảnh hưởng nhiều lắm tới môi trường.
1: Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định. Phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, cùng với các chính sách của nhà nước đã hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu để duy trì và phát huy thế mạnh sẵn có. Chuyển đổi xanh phải gắn liền với những thay đổi trong tư duy sản xuất. Tại làng gốm Bát Tràng, thứ dễ thấy nhất là việc thay đổi lò nung bằng than và củi sang lò nung bằng ga và điện, giúp tiết kiệm thời gian và giảm phát thải ra môi trường.
4: Nếu như không có sự đầu tư đồng bộ, nếu như mình không hoàn toàn thay đổi cái từ cái thủ công, cái quá thủ công đến những cái mà ứng dụng công nghệ, thì mình không bao giờ có thể đáp ứng được.
5: Một vài đơn vị cũng chưa đáp ứng được cái tiêu chí, dần dần là họ mất thị trường, bởi vì khách quốc tế họ từ chối để đặt những đơn hàng tiếp theo bởi vì không đạt được cái tiêu chí.
1: Một lò nung sạch hơn, một loại men an toàn hơn hay một quy trình sản xuất ít phát thải hơn tưởng chừng chỉ là những thay đổi nhỏ. Thế nhưng chính những thay đổi ấy đang quyết định liệu một sản phẩm có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật để bước vào những thị trường khó tính hay không. Với các làng nghề truyền thống, chuyển đổi xanh chính là chìa khóa để giữ đơn hàng xuất khẩu và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng sau. Dự thảo luật có nhiều nội dung đề xuất thay đổi theo hướng hạn chế hình sự hóa các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế. Đáng chú ý có đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với một số tội danh, trong đó có tội trốn thuế và bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp phạm tội thuộc lĩnh vực kinh tế.
6: Và theo Bộ Công an thì các thay đổi nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, đồng thời khuyến khích
7: phạt tù. Đây cũng là định hướng của dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, khuyến khích khắc phục hậu quả, tăng thu hồi tài sản và hạn chế hình sự hóa các quan hệ kinh tế.
8: Việc hoàn thiện các cái quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, rồi là tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, rồi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt thì nó có ý nghĩa hướng tới là cái bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời khuyến khích người phạm tội hợp tác và khắc phục cái hậu quả do họ gây ra, rồi bồi thường các cái thiệt hại, thu hồi tài sản cho nhà nước, tổ chức cũng như là cá nhân.
7: Theo các chuyên gia pháp lý,

0: An ninh mạng đang trở thành một mặt trận hợp tác mới giữa các quốc gia. Cuộc tập trận an ninh mạng đa phương CyberFlag vừa được khai mạc tại Mỹ với sự tham gia của 25 nước nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng. CyberFlag là hoạt động huấn luyện thường niên do Mỹ tổ chức nhằm nâng cao khả năng phát hiện, phân tích giữa tháng này. Khoảng 6.000 thuyền viên trên hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Giá dầu ngày hôm nay đã giảm hơn 6% do các nhà đầu tư kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao giúp giảm leo thang xung đột. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong trận lũ quét xảy ra tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Thảm họa xảy ra vào chiều ngày hôm qua khi mà mưa lớn cường độ cao bất ngờ gây ra lũ quét tại khu du lịch, nơi mà nhiều du khách đang cắm trại và nghỉ dưỡng. Hơn 300 lính cứu hỏa cùng với hàng trăm phương tiện cứu hộ đã được huy động, đưa 247 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 7 người được giải cứu khỏi các phương tiện bị mắc kẹt.
1: Hai nước, hơn 325.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
2: Pháp và Tây Ban Nha đang tập trung mọi nguồn lực để chiến đấu với siêu cháy rừng. Tại Pháp, với diện tích bị thiêu rụi lên tới 42.000 hecta, các đám cháy rừng đang tạo ra hiện tượng mây lửa khổng lồ. Đó là các khối mây hình thành do sức nóng của đám cháy, khiến lửa càng lan nhanh và khó kiểm soát. Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay đã chủ trì cuộc họp liên bộ về khủng hoảng cháy rừng. Nước này đã huy động khoảng 2.500 lính cứu hỏa, 1.500 quân nhân cùng hàng chục máy bay và trực thăng chữa cháy. Trong đó, lần đầu tiên triển khai máy bay vận tải quân sự A-400M tham gia dập lửa. Còn tại Tây Ban Nha, đám cháy khởi phát ở tỉnh Avila và lan rộng đã thiêu rụi hơn 50.000 hecta, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Hơn 75.000 người đã phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế các điểm cháy trong điều kiện nắng nóng và gió mạnh. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến những siêu đám cháy xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, với cường độ lớn, tốc độ lan nhanh và khó kiểm soát hơn bằng các biện pháp chữa cháy truyền thống.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những...
3: Trở về từ địa ngục trần gian, nhà tù Phú Quốc, mang trên mình thương tật, người cựu tù Lâm Văn Bảng dành cả phần đời còn lại gom nhặt từng kỷ vật của đồng đội.
4: Mỗi hiện vật là một linh hồn đồng đội chúng tôi.
5: Nhắn gửi chúng tôi rằng các cậu phải làm thay chúng tớ
4: những phần việc chúng tớ chưa làm.
3: Người đang sống tay người đã khuất kể lại câu chuyện máu xương của cả một thế hệ.
6: Nó cầm cái gậy cứ đánh từ trên đầu gối, đánh xuống đến mù bàn chân.
7: Tôi rất yên lặng. Có hai nửa đợi. Đời mình còn quá may mắn. Liệt sĩ người ta phù hộ cho, mới trở về được.
3: Bảo tàng trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
8: Không phải đơn giản.
9: Các bức vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lá cờ Tổ quốc được chính những người chiến sĩ dùng máu của mình để vẽ lên, cái động lực to lớn để các cái chiến sĩ kiên cường, bất khuất và chấp nhận hy sinh.
4: Còn ai đấy nghĩ sai về cuộc chiến này, thì xin mời về đây thưởng thức cái gậy sầu đời, cái vồ biệt đi, cái roi cá đuối mà nó đã từng tra tấn người chiến sĩ cách mạng bắt được, thì ta mới trân trọng quý cái chế độ này biết nhường nào.

Từ sáng sớm cho tới chiều muộn, khi nhịp sống đô thị bắt đầu hối hả, cũng là lúc nhiều vỉa hè, lòng lề đường không còn được sử dụng đúng với chức năng vốn có. Thay vào đó là những khu chợ cóc, chợ tạm bủa vây, phủ kín lối đi bằng những quầy hàng ô bạt và dòng người mua bán tấp nập. Sự tiện lợi trong mua bán cùng thói quen của người dân đã hình

0: thành của một bộ phận người dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý đô thị. Đây không chỉ là yêu cầu lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và nâng cao chất lượng sống của người dân. Thế nhưng, tại nhiều điểm họp chợ tự phát, những mục tiêu của các cơ quan chức năng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Vỉa hè bị chiếm dụng, lòng đường bị thu hẹp, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường. Và chỉ một đoạn đường họp chợ ngắn cũng đủ gây ra những điểm ùn tắc dài và đe dọa đến an toàn của những người tham gia giao thông. Và nếu việc lấn chiếm trái quy định này trong bất kỳ trường hợp nào để xảy ra tai nạn, thì cái giá phải trả không chỉ là thiệt hại về người và tài sản, mà còn là những hậu quả về mặt pháp lý.
1: Nó gọi là đi nó vẫn tắc đường lắm, chỗ này nó hay bị tắc đường, chỗ kia nó xuống cái đường dưới kia hay đi, mọi đi nó như là trục chính rồi ý. Thì cho nên là ở đây nó hay bị tắc đường lắm.
2: Đối với lại cái trường hợp đó là người dân, những cái tiểu thương cũng như là người dân có cái hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở cho cái hoạt động giao thông bình thường, và trường hợp khi mà để xảy ra cái hậu quả nghiêm trọng như là trường hợp là tai nạn giao thông xảy ra, với cái hậu quả đó là gây chết người hoặc là gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên, hoặc là gây ảnh hưởng đến cái xâm phạm đến cái tài sản người khác, gây tổn hại đến cái tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, thì cái người có hành vi vi phạm này có thể sẽ bị xử lý hình sự với cái tội đó là cản trở giao thông theo quy định tại điều 260.
0: Xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, đây cũng không phải là bài toán dễ dàng.

0: hiến cho đoàn viên thanh niên trong công an nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Hàng năm, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì những chuyến thăm hỏi, gặp gỡ thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Hữu Trức, nguyên trưởng Công an thị hiện hữu, thiêng liêng và sâu đậm. Suốt nhiều năm qua, gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các cấp ủy đảng trong lực lượng công an. Chính điều đó đã trở thành niềm động viên lớn lao để ông và gia đình thêm tự hào, tiếp tục gìn giữ và nối dài truyền thống cách mạng của gia đình.
2: Là một người con của liệt sĩ công an nhân dân thì tôi cũng nối tiếp được cái truyền thống của
1: các anh hùng liệt sĩ, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ như một mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về lý tưởng và sứ mệnh bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tiếp bước truyền thống ấy, những cán bộ chiến sĩ trẻ đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong hành trình trưởng thành, họ mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc để vững vàng tiếp bước con đường mà các thế hệ cha anh đã lựa chọn, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời bình.
3: Sự hy sinh của các đồng chí liệt sĩ công an nhân dân thì có thể nói là thể hiện có sự trung thành tuyệt đối của Đảng và của nhân dân. Đối với thế hệ trẻ thì nó không chỉ dừng lại ở sự xót xa mà nó là niềm tự hào và động lực để tự soi, tự sửa và kiên định trên con đường mình đã chọn. Đoàn thanh niên của Công an tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi luôn xác định đó là thường xuyên tiếp tục triển khai
4: phong trào của thế hệ trẻ. Họ thấy được là các hoạt động tri ân này nó quá thiết thực. Đấy, nó có giá trị lớn lao về mặt tinh thần.
1: Bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân không chỉ được tôi luyện trong gian khổ hiểm nguy mà còn được hun đúc từ lý tưởng cách mạng cao đẹp, từ niềm tin son sắt vào Đảng, vào nhân dân. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi là biểu tượng cao đẹp. Đó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay về trách nhiệm, về nghĩa vụ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Để từ đó, mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sống có lý tưởng, trách nhiệm hơn, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp sức mình, xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước trong mọi hoàn cảnh.
0: Chúng tôi cũng xác định là công tác tuyên truyền đối với những tấm gương dũng cảm, sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng đối với lại tội phạm cũng như là phục vụ nhân dân là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Một mặt là để giáo dục cán bộ chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực công việc và sẵn sàng kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nhưng đồng thời cũng lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân để nhân dân chia sẻ, đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an được nhiều hơn trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự.
1: Trong bối cảnh mới, khi tình hình an ninh trật tự đặt ra những yêu cầu ngày càng cao và phức tạp, mỗi cán bộ đảng viên công an không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sắc bén trong tư duy và linh hoạt trong hành động. Hơn hết, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và nhiệt huyết vì nhân dân phục vụ vẫn là kim chỉ nam, là cội nguồn sức mạnh giúp mỗi cán bộ chiến sĩ vững vàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
5: Năm 2028, trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an.

0: công tác hình sự, công tác điều tra. Khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, mà nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm với sự lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc nhân dân đấy. Cũng đối với lượng công an dân thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như thực hiện chính sách của công an dân thì đối với tôi cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy, và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an, đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân vừa trở về với gia đình.
1: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
0: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và

0: tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Văn Lưu mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi, thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
1: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
2: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư, hy sinh năm 1951 tại Cống Sức, Đĩa Thợ, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ, thì chưa làm được bằng tổ quốc ghi công, được sự quan tâm của ngành công an của tỉnh Hà Nam và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi làm khẩn trương trong có độ nửa năm trời là hoàn tất hồ sơ.
1: Nghỉ hưu theo chế độ, nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ công an nhân dân.
0: Năm 2024 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Văn Hưng đấy là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ công an nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà các đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trai người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội công an Thế Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho liệt sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được, thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
1: Với Đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của Đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

2026, dòng chảy này đã hoàn toàn đảo chiều, khơi thông và đang diễn ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế,

0: Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách nhà ở xã hội. Thì sau đó thì chính phủ đã ban hành các cái nghị định hướng dẫn, theo đó thì cũng đã cắt giảm và rút ngắn các cái thời gian thủ tục hành chính rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ đã cắt giảm được cái thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư mà gom vào cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Và cái việc này thì cũng giúp cho cái dự án nhà ở xã hội cắt giảm được tới 200 ngày. Chúng ta đã bỏ được cái nhiệm vụ về quy hoạch, phê duyệt cái quy hoạch chi tiết 1/500 cũng giúp ngắn được cái thời gian là khoảng 65 ngày, hay là các cái quy định khác về việc là giao cái quyền tự chủ cho chủ đầu tư để thực hiện việc thẩm định giá bán cũng rút ngắn thời gian được 30 ngày.
0: Sức nóng từ dòng vốn của gói tín dụng ưu đãi cộng hưởng với việc cởi trói pháp lý đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt phá ngoạn mục. Vượt qua vạch đích của năm 2025 với hơn 103.000 căn hộ được hoàn thành, phân khúc này tiếp tục bùng nổ ngay từ những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 40 dự án mới đã đồng loạt được khởi công, cung ứng thêm gần 40.000 căn hộ cho thị trường. Thực tế kiểm tra tại các địa phương cho thấy một bức tranh công trường vô cùng hối hả. Khoảng 240.000 căn nhà ở xã hội đã và đang được triển khai rầm rộ, trong đó có tới 92.000 căn đang băng băng về đích để chuẩn bị bàn giao ngay trong thời điểm này. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, thủ đô Hà Nội cũng đồng thời là đô thị đang phải gánh chịu áp lực nén dân số lớn nhất cả nước. Hòa cùng dòng chảy thực hiện đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ, Hà Nội đã nhập cuộc với một tinh thần chủ động và tích cực cao độ. Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh cốt lõi, thành phố đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hình kế hoạch 5 năm tới, đồng thời chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho 61 dự án, mở đường cho gần 80.000 căn hộ hiện hữu trong tương lai gần.
2: Năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở, sẽ được cải thiện nhà ở. Đây là một cái chính sách an sinh rất lớn và rất có ý nghĩa của Trung ương cũng như của thành phố.
0: Lộ trình phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội được thiết kế dài hạn và gối đầu liên tục ở hai cấp độ. Mục tiêu chạm mốc 300.000 căn trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 và tiếp tục bứt phá lên quy mô 500.000 căn hộ vào năm 2035. Để những con số không nằm trên giấy, một chiến dịch tổng lực về giải pháp đã được kích hoạt. Thành phố dành tỷ lệ đất vượt trội từ 20 đến 25% tại các dự án thương mại cho nhà ở xã hội trên công trường đều phải được nhận diện và xử lý ngay lập tức.
2: Vướng mắc lớn nhất đó chính là cái việc liên quan đến công tác lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết. Đối với Hà Nội đặc thù bởi vì là theo quy định của luật quy hoạch đô thị nông thôn ấy, thì phê duyệt quy hoạch chi tiết sau khi...
0: Thế nhưng chỉ mới đây thôi, họ đã trở thành những cư dân đầu tiên đón nhận làn sóng an sinh mới tại dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Tràng Duệ. Kết thúc hành trình di chuyển mỗi ngày từ căn phòng trọ chật hẹp tới nơi làm việc, cuộc sống của gia đình anh Hưng hoàn toàn lật sang trang mới trong không gian thoáng mát, cư dân thân thiện.
3: Thì so với cuộc sống trước đây là đi lại thì nó rất là tiện lợi, không bị vất vả như trước. Trước là vợ chồng chúng tôi thì ở cách đây khoảng tầm 15 cây số, đi lại mưa gió thì không có thời gian chăm con, không có thời gian bên các con được. Ở đây thì được hỗ trợ rất nhiều về cái lãi suất. Lãi suất thì rất là thấp, nhà nước đưa ra rất là thấp, hỗ trợ những người thu nhập thấp như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này. Về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng tháng.
0: Mái ấm của gia đình anh Vũ Công Hưng không phải là một câu chuyện may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng tới, dự án nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ quy tụ những khối nhà hiện

0: đại thiết kế đồng bộ với bán kính liên kết lý tưởng, chưa đầy 1 km từ nơi ở đến xí nghiệp sản xuất. Đối với một địa bàn trọng điểm có lượng lao động đổ về ngày càng đông, Hải Phòng xác định việc đặt nhà ở ngay sát nhà máy là giải pháp cấp thiết. Cách làm này không chỉ giúp người lao động tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, mà còn là bài toán chiến lược giúp thành phố tối ưu hóa quỹ đất, xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp phát triển bền vững. Thay vì quan điểm nhà ở xã hội nằm ở vị trí bình thường dành cho người dân yếu thế, thành phố đã chuyển đổi cách nhìn đối với loại hình này. Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở hoàn toàn có thể cạnh tranh tương đương với phân khúc thương mại, đồng thời là tác nhân giúp thị trường bất động sản minh bạch, tạo điều kiện cho người dân sớm có nhà ở. Qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng thành một đô thị đáng sống theo đúng nghị quyết Đảng bộ thành phố với phương châm xuyên suốt 3 tốt, vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt.
1: Chúng tôi xác định là nhà ở xã hội phải tiệm cận với nhà thương mại để người dân làm sao có thể gắn bó với căn nhà của họ và định cư lâu dài. Phát triển phải gắn với đô thị, gắn với khu vực có việc làm và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp. Các cái chủ trương đầu tư các dự án các khu công nghiệp chúng tôi cũng đều yêu cầu xác định rõ và có lộ trình đầu tư các cái khu nhà công nhân, các khu nhà xã hội.
0: Triển khai quy mô gần 30.000 căn. Tính chung toàn bộ các dự án đã, đang và sắp thực hiện, Hải Phòng sẽ đưa ra thị trường tổng số 64.000 căn hộ, một con số ấn tượng vượt xa chỉ tiêu mà chính phủ giao cho thành phố. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, Hải Phòng bắt buộc các chủ đầu tư phải công khai.
2: Các cái chủ đầu tư, các cái sở xây dựng khi mà đã ký hợp đồng mua bán đối với cả cái người dân thì sẽ phải công khai các cái thông tin của người dân trên các cái phương tiện, trên các cái trang web hay là các cái cổng thông tin của chủ đầu tư, của sở xây dựng để các cái điểm và tích hợp vào trong hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo là khi mà hệ thống này đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ có cái công cụ để kiểm soát cái việc là các người dân đã được hưởng cái chế độ, cái chính sách về nhà ở xã hội trên toàn quốc hay chưa để tránh trùng lặp và tránh trục lợi chính sách.
0: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và hiểm nguy rình rập để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác an cư cho cán bộ chiến sĩ không dừng lại ở câu chuyện an sinh xã hội thông thường, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, một hành lang pháp lý nền tảng đã lập tức được khơi thông, tạo thể chế vững chắc cho nhà ở lực lượng vũ trang. Tinh thần quyết liệt được lan tỏa mạnh mẽ khi lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì 8 cuộc họp với các bộ ngành và địa phương trọng điểm. Ngay sau đó, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại cũng tăng tốc bóc gỡ vướng mắc bằng hơn 60 cuộc làm việc với các sở ban ngành toàn quốc suốt một năm qua, quyết tâm khơi thông thủ tục, đẩy nhanh tiến độ an cư cho cán bộ chiến sĩ. Tinh thần quyết liệt ấy được trả lời bằng những con số trong thực tiễn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã được các địa phương thống nhất 58 vị trí đất với tổng diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó, Hà Nội tiên phong với 27 vị trí trên 140 ha, đáp ứng khoảng 24.000 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh ấn định 11 vị trí.

0: 18,6 hecta, giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương còn lại đã hoàn thành việc thống nhất vị trí đất, sẵn sàng cung ứng thêm khoảng 5.000 căn hộ tiếp theo.
1: Lộ trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân từ nay đến 2030 thì dự kiến chúng tôi sẽ tham mưu với tổng nhu cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ trong thời gian tới. Đối với 14 dự án mà đã khởi công trong năm 2025 thì Bộ Công an tập trung đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố, nơi.
2: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công, chất lượng, kinh nghiệm để đảm bảo cái việc mà đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án để bảo đảm chất lượng tốt nhất phục vụ cho các cán bộ chiến sĩ công an. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm 3 tiêu chí là bảo đảm chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ để các cán bộ chiến sĩ có thể yên tâm công tác phục vụ cho xã hội tốt hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bố trí quỹ đất, điều mà Bộ Công an và các địa phương, nhà đầu tư đặc biệt hướng tới chính là việc chuẩn hóa chất lượng trong từng công trình. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, không khí lao động trên công trường dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên nhịp điệu hối hả. Khởi công từ cuối năm 2025, công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật, mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa công năng sử dụng và hạ tầng tiện ích đồng bộ. Sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tôi cũng thấy là đấy là một niềm vinh dự khi được là một trong những nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cái nhà ở chiến sĩ công an. Đây là một trong những cái sự tin tưởng của mọi người, cho nên công ty chúng tôi cũng thực hiện cho vấn đề nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi trong cái thời gian chuẩn bị dự án đã ít nhất là đã nhanh trước 6 tháng, và trong khi thi công chúng tôi cũng thúc đẩy anh em là thực hiện dự án cũng bàn giao trước 6 tháng nữa, là trung bình khoảng độ 1 năm để cho những người chiến sĩ được nhận nhà, Đảng và Nhà nước lựa chọn chính sách cho người chiến sĩ mà chúng tôi là những người thực hiện thì không.
4: Ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của cán bộ chiến sĩ công an. Thì chúng tôi cũng luôn đánh giá là ba cái yếu tố này nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau, và trong đó là nếu rút ngắn được thời gian thực hiện và công tác quản lý chất lượng của các dự án nhà lực lượng vũ trang công an dân được tốt thì sẽ làm giảm giá thành sản phẩm đối với các dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an.
0: Xác định dòng chảy năm 2026 là giai đoạn bứt tốc, Bộ Công an đặt mục tiêu khởi công và phát triển khoảng 36.700 căn hộ, hướng tới cái đích cuối năm 2029 hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đề ra. Đó là phấn đấu đáp ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu. Mục tiêu an cư cho toàn lực lượng công an nhân dân không hề tách rời, mà là một phần cốt lõi đồng hành cùng chiến lược nhà ở vĩ mô của quốc gia. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ đang được hiện thực hóa bằng một chiến dịch hành động tổng lực và quyết liệt chưa từng có. Toàn quốc đã đồng loạt ra quân khi các địa phương kích nổ lộ trình triển khai cho khoảng 730.000 căn hộ. Tính đến thời điểm này, đã ghi nhận khoảng 184.000 căn bứt tốc về đích chính thức đưa vào sử dụng. Hơn 240.000 căn khác đang rầm rộ thi công xuyên ngày đêm trên các công trường, hướng tới mục tiêu chiến lược 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể cán đích sớm trước 2020.

năm. Những con số không dừng lại trên những bản báo cáo mà đã hiện hữu thành tổ ấm, thành nụ cười hạnh phúc của rất nhiều người lao động. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

9 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng. Một sự kiện đặc biệt ngành công an nhân dân sẽ diễn ra. Quy tụ 27 đội tuyển quân sự võ thuật và 80 đội tuyển thể thao

dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox, được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano giúp sạch gầu không khô.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn

0: Ba ơi, con xin lỗi làm phiền ba chút. Con có thể nói với ba vài câu được không?
1: Khách sáo vậy? Giáo dục ở Mỹ khiến tình cảm giữa con người trở nên xa cách.
0: Đó là sự tôn trọng cơ bản của con người. Đối với người thân cũng không tôn trọng, sao có thể tôn trọng người khác?
1: Đúng vậy. Sao rồi? Con không có cùng A Quanh đi câu cá à?
0: Dì ấy bận quá, con không muốn làm phiền dì ấy. Nè ba, ba liên lạc được với Bảo Ngọc chưa?
1: Cậu ta là người suốt ngày ở bên ngoài đi tìm khách hàng, không biết chạy đi đâu rồi.
0: Ba à, anh ấy từng cứu con, sao ba có thể không tìm được anh ấy? Ngay cả liên lạc cũng không liên lạc được.
1: Bây giờ xã hội rất tốt, có rất nhiều người làm việc tốt, không cần người khác cảm ơn.
0: Ba đang tự khen mình đúng không? Ba làm biết bao nhiêu việc tốt, bao nhiêu việc từ thiện, ba không muốn người khác khen ngợi, cũng không muốn người ta cảm kích gì đối với ba.
1: Đường quả, đã lâu rồi ba không có làm việc từ thiện.
0: Tại sao?
1: Tiêu tiết nghĩa giả, tất dĩ tiết nghĩa thụ bản, bản đạo học giả, thường nhân đạo học chiêu vưu. Cố quân tử bất cận ác sự, diệt bất lập thiện danh, chỉ hỗn nhiên hòa khí, tài thị cố thân chi trân.
0: Ba ơi, những lời mà ba vừa nói con thật sự xin lỗi. Bởi vì từ nhỏ con đã ra nước ngoài, con nghe không hiểu ba đang nói gì hết.
1: Làm từ thiện dễ bị người ta để ý. Chỉ tiếc là ba lĩnh ngộ được quá trễ. Bởi vậy hiện giờ ba không có làm từ thiện nữa, cũng như không còn qua lại với những người giả dối nữa, để bị người ta dị nghị.
0: Những người giả dối? Bảo Ngọc giả dối gì?
1: Nhân chi quá ngộ dĩ thứ, tại kỷ tắc bất khả thứ. Được rồi, ba của con không ở sau lưng nói xấu người ta. Không tin à?
0: Ba, lời ba nói mâu thuẫn với nhau. Ba không phải là không liên lạc được với Bảo Ngọc, ba chỉ muốn bảo vệ mình, không muốn gặp rắc rối, làm người quân tử của ba. Ba đừng có đọc quyển sách của Thái Căn Đàm nữa. Trong quyển sách đó có rất nhiều đoạn lạc hậu.
1: Người Mỹ không thể nào hiểu được. Ba của con tu thân dưỡng tánh, hả? Tri mệnh lạc mệnh, cuối cùng học được nhân sinh bách thái. Những thứ đó ba học được từ trong sách. Người Mỹ không hiểu được những đạo lý đó, đâu được như người Trung Quốc hiểu biết sâu xa.
0: Quỷ kế xảo trá cũng gọi là trí tuệ à?
1: Được rồi, ba không thảo luận với con nữa. Nè, cùng ba ra ngoài đi dạo đi.
0: Ê, Bảo Ngọc đâu? Ba giúp con tìm ảnh. Ê,
2: anh đi
1: Anh Tật, tỷ lệ 1:4 chọn A Siêu thắng.
3: Nhất định phải thắng. Hiện giờ tôi nghèo rất mồng tơi, lần này tôi đặt 100.000. Tôi mà thua một cái thua luôn mạng sống.
1: Anh Tật, anh nói
4: thủ tiêu Tôn Hoa Nam phải không?
5: Chị không làm những việc đó. Chị nhắc nhở em không được ở trên di động, nói những điều không nên nói.

0: Sao vậy? Tìm chị có chuyện gì?
1: Em gọi điện cho Tôn Anh Nam, hỏi ông ta kết quả. Không có ai nghe điện thoại. Nửa tiếng sau cảnh sát ập tới.
0: Nhanh vậy? Ai giết Tôn Anh Nam?
1: Tôn Anh Nam, kẻ thù nhiều.
0: Em đi tìm những người đánh bốc Chợ Đen và những tài sản ở đó đều là những tên liều mạng.
1: Em quen biết Tào Chính, đánh bốc, bài bạc đều do anh ta mở. Ê, không đúng. Trước đây Tang Chánh Nghiệp cũng làm võ sĩ cho Đỗ Ngọc. Anh ta được mà.
0: Không được, anh ta không được trực tiếp ra mặt.
1: Được, để em gọi điện thoại hỏi Tào Chính.
2: Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Đánh.
3: Anh ơi,
2: hay quá, tiếp đi, rồi thua rồi,
3: thắng rồi, thắng rồi.
2: Chúc mừng.
3: Tôi thắng rồi.
2: Chúc mừng.
4: Hay lắm.
3: Thắng rồi.

0: thắng rồi.
1: Hey!
0: Ha!

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
3: Yeah! Wow, bà bố con ngầu quá.
4: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
3: Nước dùng ngon thật.
5: À, chuẩn tề năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
6: Giải bớt thanh lịch với chuẩn tề.
5: Chuẩn tề năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
7: Ra đường đòi, đòi, đòi. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Body thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha. Body thịt thịt thịt ngập thịt.
8: Ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon
9: ngập thịt nha.
10: Body ngon ngập thịt.
11: Body.

0: nè.
1: Hả?
0: Trong một năm qua có phải đã chết 4-5 người không?
1: Bạch tổng, các võ sĩ của chúng tôi ở đây đều có ký giấy sinh tử hết.

0: giấy sanh tử. Giấy đó có thể mang tới đồn cảnh sát, mang tới viện kiểm sát, mang tới tòa án, những nơi đó được công nhận phải không? Tôi cần tội phạm bỏ trốn, bọn vượt ngục. Chỗ các người có những tên Miến Điện hay là Thái Lan, tôi cần những người bắn súng giỏi.
1: Hay là đợi gian ngày. Hiện giờ tôi có hai người anh em ở Đằng Sung là tội phạm ma túy bị truy nã, dùng súng chắc chắn không thành vấn đề.
0: Ok.
1: Vậy giá bao nhiêu?
0: Một người 100 ngàn.
1: Được.
2: Đâu? Có việc này tôi cần thương lượng với anh nè. Tôi liều mạng thêm một lần, anh tìm Tàu Chính nói với anh ta. Anh nói cuối tuần giúp tôi kiếm một quyền thủ, người mạnh nhất, không cần thương lượng, chỉ cần anh ta đánh đàng hoàng với tôi, rồi sau đó anh đem toàn bộ số tiền của tôi.
1: Màn kịch hay bắt đầu.
3: Thế nào? Tôi có lòng tốt giúp anh sẽ tôi theo dõi anh, đúng không? Tôi đi đây. Lái xe cẩn thận nha.

0: dựa vào tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng kinh tế phát triển, con cảm thấy lời dì Oanh nói rất đúng.
1: Con ở nước Mỹ đã lâu, con không có hiểu.
0: Di dời tài sản đâu có gì không tốt, mai mốt cả nhà chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà.
1: Ở Trung Quốc, trong việc làm ăn cần mặt mũi, những quy định này nọ đều không quan trọng đâu. Nói tới mặt mũi, ba ở Hồng Xuyên, tất cả các lãnh đạo đều phải kính nể ba. Để có GDP tăng trưởng, phải hỗ trợ Trường Lân.
0: Nhưng ba đừng quên, ba đã giao quyền kinh doanh và quản lý lại cho dì Lâm rồi mà.
1: Ba đi Mỹ để cô ấy ở lại đây, sao ba có thể yên tâm được hả?
0: Con phải ở lại đây luôn sao?
1: Em trai của con năm sau tốt nghiệp, con cố chấp giống y như ba vậy.
0: Con giống ba không phải tốt hơn sao? Con gái thì phải giống ba rồi. Ba ơi,
1: hả?
0: Gần đây con quan sát Thái Căn Đàm, người ta nói làm việc phải linh hoạt thay đổi. Con cảm thấy câu nói này
1: vừa phải thôi. Con biết thái độ của ba, cưỡng ép người khác như vậy không tốt.
0: Thôi được rồi, có lẽ ba không thích con người đó. Ba có cách nghĩ của ba, con không ép ba nữa.
1: Biết nghĩ cho người khác, ba thích nhất là điểm này của con. Con không bao giờ cưỡng ép người khác hả? Phẩm chất tốt. Vì mặt làm người cần phải có phẩm chất tốt hả?
0: Cảm ơn bà đã khen con, nhưng mà có việc này con vốn dĩ không nên nói ra. Dù gì đó là việc riêng của trưởng bối.
1: Có việc gì con nói đi.
0: Bà, phản bội dì Lâm Oanh là không tôn trọng dì ấy.
1: Sửa rồi, bây giờ ba đang học vẽ tranh.
0: Có thật không đó?
2: Nè Ninh Ninh à, cô gọi điện cho bác sĩ Quang chưa?
3: Bác sĩ Quang đang nói chuyện với chú.
4: À, nói tin tốt này cho anh biết.
2: Tin tốt gì?
3: Chú của anh biết hát rồi.
2: Hát?

0: Ông ấy biết hát sao?
1: Vốn dĩ tôi không nói cho anh biết, tính cho anh một sự ngạc nhiên, nhưng mà tôi nhịn không được. Không nói với anh nữa, mất công để họ chờ. Anh mau trở về. Bye bye.
0: Hát hả?
2: Ê, ông ơi, tăng tốc độ lên đi.
3: Đường này hạn chế tốc độ, chạy nhanh sẽ bị phạt đó.
2: Về đi. Đường này không có camera, tôi đưa ông 200, ông chạy nhanh lên, được không?
3: Được rồi, được rồi.
4: Việc này có gì không tiện? Hay là có việc gì khó? Là bà tôi... Hay là dì Lâm Quanh đã nói gì với cô?
5: Xin lỗi. Là Lâm Tổng lên tiếng, nói cửu gia căn dặn.
4: Không sao đâu. Cô không cần xin lỗi. Thật ra là tôi xin lỗi cô mới đúng. Tôi không nên vì việc riêng của mình gây phiền phức cho cô, đúng không? À, phục vụ, tính tiền.
5: Đại tiểu thư, để tôi trả tiền.
4: Tôi không phải khách sáo, mà là quy tắc.

0: Đậu xe ở đây.
1: Cô Dương, tôi đi trước nha. Xin lỗi, cho quán cô một gợi ý nhỏ. Tôi cảm thấy ở xung quanh quán thêm một vài cái thùng rác sẽ tốt hơn.
2: Đã tính tiền rồi, còn phải uống hết cà phê còn sót lại.
1: Cô ấy là đại tiểu thư, đại tiểu thư của doanh nghiệp Trường Lân.

0: Chẳng phải anh có chìa khóa nơi đây sao?
1: Mà anh bị sao vậy?
2: Bị té thôi.
0: Té kiểu gì?
2: Thì bị té thôi, ngồi đi. Ngồi xuống đi.
0: Xem như ở nhà mình.
2: Trong nhà vẫn còn một người đàn ông. Ninh Ninh nói với anh chưa?
0: Nói rồi.
2: Đó là ông chú của tôi. Nhà quá nhỏ nên tới ở nhờ. Có trả tiền thôi.
1: Anh không cần giải thích với anh ta. Ôm Vạn Vinh. Đúng, căn nhà này là anh mua. Bây giờ tôi không cần nữa được chưa? Trả lại cho anh. Tuổi thanh xuân những năm qua xem như tặng anh.
0: Trình Ninh Ninh, cô nói cái gì vậy? Hả? Cô vì tên lưu manh thối đó mà muốn chia tay với tôi. Nhà cũng không cần. Vậy rồi, vì em anh đã ly dị. Anh muốn kết hôn với em.
1: Đâu cần phải như vậy.
0: Tất nhiên cần phải vậy. Ninh Ninh, anh thật lòng với em mà.
1: Anh tính lừa ai chứ?
3: Mặt trăng nhô lên sáng thật sáng, sáng thật sáng.

0: Anh thật là muốn kết hôn với em mà. Đinh Ninh, Đinh Ninh,
1: tôi đã nói với anh rồi, đừng tới tìm tôi mà. Sao giật tới?
0: Sao anh không được tới tìm em chứ? Anh đã ly dị rồi mà.
2: Bà vợ mắc bệnh tâm thần là em họ của anh phải không?
0: Đúng, đó là giấy chứng nhận của cô ấy.
1: Anh ly dị liên quan gì tới tôi?
0: Nhưng anh vì em mới ly hôn.
1: Tôi đâu có kêu anh ly hôn.
0: Vì em, anh nhất định phải làm vậy.
3: Mặt trăng nhô lên, sáng thật sáng, sáng thật sáng, nơi sâu thẳm, sâu thật sâu.
4: Chú à, hay là chú hát rõ một chút nha.
3: Sâu thật sâu.
2: Em hiểu. Khoảng thời gian qua em không để ý tới anh, mong anh hãy thông cảm cho tâm trạng của em.
0: Không sao, anh hiểu em mà. Ấy, giác quan thứ sáu của em chính xác thật. Đạo Kim Vi đó đang giả khùng.
2: Từ hành vi của ông ta cho thấy có thể ông ta sẽ liên lạc anh. Có điều em cảm thấy kỳ lạ, bài Tiểu Hạ Thượng Thủy ông ta hát sao lại bị lạc điệu?
4: Cô lợi hại thật, hát vậy mà cũng nhận ra đó là bài Tiểu Hạ Thượng Thủy.
5: Tôi rất quen thuộc bài hát đó. Trước đây anh có nghe ông chú hát chứ?
4: Nghe quá hả?
5: Lúc nào chứ? Ý của tôi là lần đầu tiên và lần cuối cùng.
4: Tôi không nhớ. Có lẽ là bị đánh trí nhớ giảm sút rồi.
5: Ê, anh có thể đừng xem bác sĩ tâm lý ngồi đối diện với anh là một cô gái cù khờ. Tôi không tố cáo anh, nhưng mà tôi mong rằng anh có thể tự mình chủ động đi đầu thú.
4: Cô đúng là bác sĩ rất ưu tú. Hả? Không chỉ chữa bệnh cho chú của tôi, cô muốn tiện thể chữa cho tôi luôn, có đúng không nào?
5: Tôi có ý đó.
4: Lợi hại. Bác sĩ Quang à, chúng ta đưa ra giả thuyết, những gì lúc nãy tôi nói đều là thật. Cô không sợ sao?
5: Tôi sợ cái gì?
4: Bảo Ngọc,
5: anh có thể làm gì tôi chứ?
4: Vậy cô muốn thử không?
5: Bất cứ lúc nào. Tôi vẫn thích cái tên Minh Tiệp hơn, nghe như là người tốt. Nhưng mà anh đối với cô Trình quá tệ hại, anh luôn lợi dụng cô ấy. Nó không xứng với cái tên này của anh đâu.
4: Cô ấy là tri kỷ của tôi.
1: Tôi đang ngủ với anh ta, hai chúng ta chấm hết, đừng tới tìm tôi nữa.
0: Anh không cần biết em ngủ với ai, chỉ cần em chưa lấy chồng thì anh vẫn còn cơ hội.
1: Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi.
5: Tri kỷ. Tri kỷ.
6: Anh ơi.
7: Ê, qua đây. Nè nè nè nè. Tốt lắm.
6: Sao anh lại cần nhiều dao phẫu thuật vậy? Có phải anh tính làm chuyện xấu không?
7: Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh không phải kiếm cho bản thân anh hả? Tối nay về sớm để em ăn cơm. Đi đi.
2: Có đau không? Nếu đau ráng nhịn một chút,

0: chút nữa sẽ hết ngay. Nè,
1: Để tôi tự mình sức được rồi.
0: để tôi, anh đâu có nhìn thấy.

0: Anh Tiệp à, thật ra anh có nhiều cách để kiếm tiền, sao anh lại chọn làm võ sĩ Quyền Anh chứ?
1: Việc đó kiếm được nhiều tiền, tôi còn phải nuôi ông chú, phải đưa ông đi khám bệnh, cô đâu có giảm giá cho tôi chứ. Mặc quá.
0: Nhưng mà tôi có thể giới thiệu công việc cho anh.
2: Được đó bác sĩ Quang, cô có công việc gì giới thiệu?
0: Trong những người tôi quen biết, trong đó có hai người có thể giúp được đó.
1: Hay là cô nói rõ cho tôi biết đi.
0: Ông chủ công ty Nhuệ Tiến, Bạch Tấn Văn, mỗi lần anh ta đến Hồng Xuyên đều không có dẫn theo người. Anh có thể làm tài xế hoặc vệ sĩ. Và còn Lâm Tổng ở tập đoàn Trường Lân, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi nghĩ cô ấy cần anh đó. Sao vậy?
2: Xin lỗi, tôi hơi nặng tay một chút. Tôi giúp anh thoa bên kia.
1: Không sao, không sao. Tôi tự mình thoa
2: Để
1: được rồi.
2: tôi
1: Được rồi, để tôi, được rồi.
2: Để tôi
1: Được rồi mà.
2: Để tôi

0: 哎，李队，李队。Alo.
1: Alo, Võ Ngọc. Tôi phải đi công tác. Anh mau chóng tới nhà tôi để tìm được giáo phẫu thuật.
0: Anh đang ở bên ngoài sao?
2: Có phải nghe thấy tiếng xe hơi?
1: Tôi mới băng qua đường, hiện giờ đang đi vào trong hẻm.
2: Hả? Đừng nói nhảm. Bên chỗ tàu chính tôi đã giúp anh hẹn gặp. Anh đi một mình, đừng mang theo dao. Tôi sẽ gặp nguy hiểm đó.
0: Tôi cần ra ngoài chút. Xin lỗi nha.
3: Ê, tôi chưa thoa thuốc xong.
0: Không sao đâu, tôi tự thoa được rồi. Hai cô ở lại trò chuyện nha.
3: Tôi cũng có gì cần đi. Cô Trình, cô nghỉ ngơi cho khỏe, mong tâm trạng của cô mau hồi phục. Cảm ơn.
0: Tôi tiễn cô. Xin mời.
3: Có thể đăng thông báo tìm người không?
4: Cô Điền, đăng thông báo tìm người, đăng quảng cáo, hãng báo chí chúng tôi tất nhiên rất vui mừng. Nhưng mà tôi có lòng tốt khuyên cô tốt nhất đừng đăng.
3: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.
0: Có nhiều chuyện. Không nhiều chuyện.
3: Vậy ý của anh nói là tôi nhiều chuyện đó hả? Anh nghi ngờ đạo đức của người làm bác sĩ như tôi đây. Vì bệnh nhân chú của anh, tôi không điều trị nữa.
0: Không không không, tôi không có ý đó. Cô đừng hiểu lầm nha. Ý của tôi là cô nên tìm hiểu cái cần tìm hiểu.
3: Đúng vậy, ở đây không có người. Tôi miễn phí nói cho anh biết, anh sống trong nhà của Trình Ninh Ninh. Anh không đoái hoài gì tới cô ta. Như vậy quá ích kỷ. Có bệnh thì phải chữa bệnh.
0: Hiểu rồi, tôi là người mắc bệnh. Còn cô thuốc chữa cũng không có. Lúc nãy cô muốn thoa thuốc cho tôi nhưng cô không có cơ hội. Bởi vì lúc nãy Trình Ninh Ninh chủ động thoa thuốc cho tôi. Cô nhìn thấy trước mắt cho nên cô đố kỵ. Bởi vì cô thích tôi. Có phải vậy không? Bị nói đúng rồi có phải không? Bởi vì cô mới xen vào việc riêng tư của tôi. Tôi nói đúng quá mà.
3: Rõ ràng là anh thích người ta, sao lại đổ sang cho tôi? Có những động tác thân mật anh tránh đi. Lần trước tôi đã nhìn thấy, có vấn đề nha.
0: Có vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì hả? Tôi phủ tay cô ấy ra thì có vấn đề gì sao?
3: Tội phạm bỏ trốn, tội phạm bị truy nã. Anh bày đặt lễ nghĩa, không cảm thấy kỳ lạ lắm sao?
0: Tội phạm bỏ trốn bị truy nã là do pháp luật quy định. Lễ nghĩa đó là về mặt đạo đức mà.
3: Đạo đức cũng không dám đụng tới, anh dám phạm pháp sao?
0: Ý cô nói là tôi không dám phạm pháp. Cô cảm thấy tôi không dám phạm pháp. Cô còn tiếp tục xâm phạm đời tư của tôi. Tôi sẽ phạm pháp với cô đó, cô tin không? Sợ chưa? Có ý gì chứ?

0: Anh đang nhìn tôi. Hả? Anh mở to con mắt nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Nghe lén chúng tôi nói chuyện sao? Có chuyện gì? Anh tính đánh tôi hả? Nào nào nào nào nào, đánh đi nè, đánh.
1: Anh bình tĩnh. Rốt cuộc anh cho được Trình Ninh cái gì?
0: Lần này xem thử có ai nhiều tiền hơn, phải không?
1: Muốn sống còn không thể thiếu tiền. Cô ấy cần một người đàn ông khiến cô ấy cảm thấy an toàn.
0: Bởi vì anh bỏ tiền ra mua cô ta, bỏ tiền mua sự an toàn cho cô ta, đúng không?
1: Tôi không có xem cô ấy là hàng hóa.
0: Đúng vậy, anh thực sự không có xem cô ấy là hàng hóa. Anh xem cô ấy là vợ bé.
1: Tôi nói cho anh biết, tôi đối với cô ấy là thật lòng đó.
0: Cái đồ ba xạo. Anh nói cái gì hả? Câu cuối cùng nói lại xem nào.
1: Tôi đối với cô ấy là thật lòng.
0: Anh có cưới cô ấy không?
1: Chỉ cần cô ấy chịu,

0: Nghe đây, tôi không muốn làm cô bị thương.
1: Thả tôi ra, không thôi tôi la lên đó.
0: Cô dám? Trong nhà cô có tội phạm ma túy đang ở đâu?

0: Ông có biết đây là cái gì không? Dầu long não. Loại dầu này tiêm vào người của ông, ông sẽ rất đau, đau tới chịu không nổi. Ông sợ chưa? Tôi hỏi ông lần nữa, ai tiết lộ tin tức bán rẻ tôi? Ông nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết.
1: Chích đi. Chích.
0: Nè, ông nghĩ tôi không dám à?

0: cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

0: Thưa quý vị, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường viết tiếp hành trình tri ân, nối liền những miền ký ức từ Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị đến thành phố Hồ Chí Minh, kể tiếp câu chuyện về lòng biết ơn, về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ trên sân khấu. Bốn điểm cầu trong chương trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 2 giờ đồng hồ, chương trình Sao sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim, Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Qua những thước phim phóng sự chân thực cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, chương trình đã tái hiện sống động không gian ký ức và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay. Những trích đoạn thư từ lòng đất gửi người yêu, gửi cha mẹ trước giờ ra trận được vang lên giữa nền nhạc da diết, khắc họa khí chất kiên trung, bất khuất của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Không gian cầu truyền hình như lắng đọng với những giọt nước mắt xúc động của những người con tiếp nhận hồ sơ phục dựng của người cha liệt sĩ Hoàng Văn Địch sau hàng thập kỷ chờ đợi. Câu chuyện về sự hy sinh cao cả của nữ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng hay những kỷ vật mới tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Nỗi nghẹn ngào của những người mẹ, người vợ, người con được đón liệt sĩ trở về khi được xác minh danh tính cũng là những phút giây thấm đẫm niềm xúc động trong chương trình. Chương trình cũng đồng thời tôn vinh sự dấn thân quả cảm của các lực lượng giả phá bom mìn, đội quy tập hải cốt liệt sĩ.

0: sự miệt mài của các nhà khoa học giám định ADN, các chuyên gia giải mã kỷ vật hay sự đồng hành nhiệt tình của những nhà nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhân chứng. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, gian khó, các lực lượng vẫn chạy đua với thời gian để hoàn thành mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Sự kết hợp hài hòa giữa những tiết mục nghệ thuật sâu lắng cùng các thước phim phóng sự thực tế chân thực và chương trình giao lưu lắng đọng nghĩa tình đã làm xúc động hàng triệu khán giả theo dõi. Cầu truyền hình Sao Sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
1: Vào sáng ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại các di tích Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2: Tại khu di tích Hang Tám Thanh niên Xung Phong, đường 20 Quyết Thắng ở xã Thượng Trạch, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với những công hiến thầm lặng, quả cảm của thế hệ đi trước. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng sống cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ, biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn đại biểu Bộ Công an đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững để non sông Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hùng cường, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9. Tại đây đã có hơn 10.900 những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Tại khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm xúc động, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Thành kính hướng về cội nguồn và tri ân thế hệ đi trước, lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay trên mảnh đất đang diễn ra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, hàng nghìn người dân đã cùng nhau nghiêng mình tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Những chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dành cho lực lượng đặc công biệt động Đà Nẵng.
4: Những cái ngày như thế này thì chúng tôi luôn luôn nhớ là những đồng chí đồng đội của mình đã hy sinh. Và sự hy sinh của họ nó khác với nơi mà chiến trường đã xác của liệt sĩ ra ngoài.
3: Đặc công biệt động quận nhất là một trong những lực lượng nòng cốt của biệt động thành Đà Nẵng. Đằng sau mỗi chiến công là sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ chiến sĩ và cả những cơ sở cách mạng đã che chở, nuôi dấu lực lượng. Chính vì vậy, mỗi nén hương hôm nay không chỉ dành cho những người đã ngã xuống, mà còn là lời tri ân đối với cả một thế hệ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.
5: Không những trong dịp 27 tháng 7, nhưng tất cả các ngày lễ trọng và thậm chí những ngày bình thường, anh em chúng tôi cũng rủ nhau về đây để tổ chức thắp nén tâm hương đối với những thủ trưởng của mình, những đồng đội của mình, những bà con đã nuôi nấng mình, để mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn. Và đến giờ hôm nay thì phải nói rằng chúng ta có cuộc sống rất tốt mà không có

0: ngã xuống, không có những sự hy sinh đó, mất mát như thế này thì không thể có cuộc sống như vậy được.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về đồng đội, về những trận đánh và những người mãi mãi không trở về vẫn còn nguyên vẹn. Những buổi gặp mặt truyền thống, những lễ dân hương hàng năm đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Không có cái đất nước nào là như Việt Nam là có cái truyền thống đấu tranh tự mình tự lực tự cường để đứng lên để mà giành độc lập,
1: bảo vệ Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, có những người chiến sĩ ngã xuống giữa thời bình khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù ở thời chiến hay thời bình, sự hy sinh của các anh luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng khắc ghi. Vào chiều ngày hôm nay, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Diên Khánh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm.
4: Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định sự hy sinh của liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là biểu tượng sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân. Đồng thời, mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục noi gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1993, là cán bộ công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Rạng sáng ngày 21 tháng 3 năm 2026, trong quá trình tuần tra, đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác tài nguyên trái phép trên sông Cái, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau khi hy sinh, đồng chí đã được Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá và được Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Bằng Tổ quốc ghi công được trao đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, không chỉ là sự ghi nhận đối với sự cống hiến và hy sinh cao cả của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ, viết tiếp lời
5: chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở để quốc
6: sử dụng trái phép ma túy và người nghiện ma túy. Do đó mà chúng tôi thấy là tổng số thống kê tăng, nhưng không phải là tăng mà hàng năm ấy, mà ra do cái số liệu hiện nay chúng ta nó chưa phản ánh thực tiễn, nên ấy, qua cái công tác rà soát có thể nó sẽ tăng số lượng rất lớn. Thì cho nên chúng tôi đề nghị là trên cơ sở chúng tôi đề nghị là điều chỉnh từ năm 2029 trở đi thì hàng năm giảm ít nhất 5% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm trước, và phấn đấu hết năm 2030 thì giảm 50% số xã phường không ma túy.
5: Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, Bộ Công an đề nghị đánh giá kết quả ngay từ giai đoạn điều tra trên cơ sở số tài sản đã được phát hiện, truy tìm, phong tỏa, kê biên.
6: Chỉnh lý theo hướng cơ quan
5: và quản lý người bị tạm giữ tạm giam, đồng thời kiến nghị hoàn thiện dự thảo theo hướng các chỉ tiêu phải rõ ràng, sát thực tiễn, có thể đo lường và đảm bảo tính khả thi. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc xây dựng nghị quyết phải bám sát các quan điểm chỉ đạo, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đáp ứng đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ
7: mới như điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, phát triển công nghệ lưỡng dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chương trình phối hợp có hiệu lực trong 5 năm. Hàng năm, hai bên đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nhiệm vụ của năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Phân tích những thách thức từ quá trình chuyển dịch năng lượng, biến động thị trường và các nguy cơ an ninh phi truyền thống, Bộ trưởng khẳng định ở đâu có môi trường chính trị

0: hội ổn định, pháp luật được thực thi nghiêm minh, thì ở đó sẽ khơi thông được nguồn lực và tạo động lực phát triển bền vững. Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương và Petro Việt Nam khẩn trương triển khai công việc theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ hiệu quả và rõ sản phẩm. Bộ trưởng mong muốn sau lễ ký, hai bên nâng cao chất lượng phân tích dự báo, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phức tạp từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình, dự án, chiến lược và hạ tầng số. Đồng thời hai bên đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cùng các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an toàn và minh bạch để phát triển.
1: Vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng nhằm đánh giá tình hình tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án xây dựng pháp luật.
2: Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng đã báo cáo về tình hình tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung làm rõ tiến độ chuẩn bị 9 dự án luật do Bộ Công an chủ trì phối hợp soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất và kỳ họp thứ hai. Các đơn vị cũng báo cáo cụ thể việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng pháp luật thời gian tới rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức. Các đơn vị phải nắm vững các quan điểm chỉ đạo mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, gắn và đẩy mạnh truyền thông tạo sự đồng thuận cao, đồng thời tập trung hoàn thiện các nghị định, thông tư, quy định chi tiết thi hành luật, khẩn trương tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong Công an Nhân dân, bảo đảm có kết quả chính thức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
1: Vào chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm thúc đẩy giải ngân trong Công an Nhân dân tháng 7 năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
3: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự tạo điều chính trị trọng tâm nhằm hiện đại hóa lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là trách nhiệm và vinh dự của người đứng đầu. Theo đó, Công an các đơn vị địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án trọng điểm, siết chặt kỷ cương, duy trì đánh giá xếp hạng hàng tháng và kiên quyết xử lý trách nhiệm nếu để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện ngay thủ tục nghiệm thu thanh toán khi có khối lượng hoàn thành, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
1: Trong phần tiếp theo, xả súng tại lễ hội ẩm thực ở Mỹ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên. Tin thế giới, ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương tại lễ hội ẩm thực truyền thống ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ. Theo cảnh sát Seattle, vào thời điểm vụ việc xảy ra, lễ hội ẩm thực đang bước vào những giờ mở cửa cuối và thu hút rất đông người tham dự. Trong số người thiệt mạng, 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi một người khác đã không qua khỏi dù đã được đưa tới bệnh viện. 4 người khác bị thương, gồm một bé trai 2 tuổi và 3 người lớn, hiện đều trong tình trạng ổn định. Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ 2 nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Nhà chức trách chưa công bố danh tính hay là mô tả nghi phạm đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson, cho biết đã điều động lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ công tác điều tra và truy tìm nghi phạm còn lại, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên. Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Bakaei đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo.
4: Ông Bakaei khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington.

0: để đi đến thỏa thuận. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị đóng băng và cuối cùng là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối ngày 24 tháng 7, sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại được đánh giá là vẫn ở mức cao, do bối cảnh thực địa vẫn rất phức tạp, với sự hiện diện dày đặc của các khí tài quân sự của hai bên, cùng hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz từ nhiều tháng qua.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời khẳng định các tàu chiến cỡ lớn vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow từng là bên duy nhất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng Kiev đã chọn coi Nga là đối thủ. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp với quyền bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh quân đội nước này về các mục tiêu tấn công mới nhằm vào Nga. Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết các mục tiêu tấn công ưu tiên đã được cập nhật tùy theo tác động thực tế đối với Nga nhằm gây áp lực tầm xa để buộc Moscow hướng tới con đường ngoại giao. Bão Noun, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc với mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ trên nhiều lưu vực sông, khiến tỉnh Quảng Đông phải khẩn trương xả lũ tại hơn 260 hồ chứa. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, hoàn lưu bão Noun sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng từ khu vực Hoa Nam đến Giang Nam, Giang Hán và phía tây khu vực Hoàng Hoài. Nhiều nơi có mưa rất to, thậm chí là đặc biệt lớn. Các sông như Bắc Giang, Đông Giang, Hàn Giang và khu vực ven biển phía đông Quảng Đông được dự báo sẽ xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt. Ngành thủy lợi Trung Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển tới khu vực miền núi, sông suối nguy hiểm, chủ động theo dõi

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực.
0: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
2: Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Kha trong vai Vũ Thôn và một số

0: Trễ giờ của con hả?
1: À, dạ không đâu không đâu. Dì tốn thời gian cả buổi sáng để nấu cơm mà, nhất định phải ăn hết vào trong bụng.
2: Dẫn đi qua mặt Thu Sang.
1: Có anh ở đây mà, anh đâu có tới trễ bao giờ. Anh là thiết bị định giờ chính xác nhất đó. Nếu biết trước anh tới đón tôi có thể chậm thêm một chút nữa rồi.
2: Coi chừng đừng để đổ ra ngoài.
1: Bà dì chủ nhà đã căn dặn tôi rồi, phải đợi đến 2 phút mới chính là thời gian tốt nhất đó.
2: Cô không ăn trứng gà mà.
1: Sao tôi có thể giống anh chứ, tôi là người luôn luôn giữ uy tín mà. Bà dì chủ nhà mới sáng sớm đã làm sẵn cho tôi rồi, sao có thể từ chối được. Tóm lại, hợp đồng miệng giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, hợi cho anh đó. Được, anh lo tập trung lái xe đi, tôi phải ôn tập đây.

0: Cuộc sống chính là như vậy, làm việc và làm việc, kinh nghiệm từ từ tích lũy được. Phải làm tốt, chuẩn bị, vẽ ra mùa xuân, âm nhạc đơn giản tạo ra bài hát, có được công nhận không?
1: Tiểu ca à, mọi người đâu?
0: Đi công tác.
1: Đi công tác? Tại sao tôi không biết?

0: Cấp trên đi công tác phải báo cáo cho cô biết sao?
1: Vậy tại sao anh lại biết?
0: Tôi đây chính là điều tra viên chuyên nghiệp.
1: Là điều tra viên sơ cấp mà.
0: Nói chuyện với đàn anh vậy sao?
2: Kẹt xe tại Thượng Hải giống hệt Quảng Châu. Anh 8 giờ rưỡi quẹt thẻ là trễ nữa rồi. Yên tâm, bên giám đốc Trương tôi giúp anh giải quyết.
0: Bởi vậy tôi thích ngồi tàu điện. Ngồi tàu điện tiện hơn ngồi xe. Nói đi, chủ tịch căn dặn việc gì có phải không?
2: Hiện giờ tâm trạng của chủ tịch rất kém. Bên chỗ Phùng Quân một cái bóng cũng không có. Tâm trạng ổng kém. Chúng ta là người lãnh đũa.
0: Phải làm sao?
2: Vẫn như cũ thôi. Lãnh lương của người ta phải giúp người ta giải quyết. Hiện giờ Âu Tấn đã nhận tiền của Ngân Hà, trở thành người bên họ. Còn bên Phùng Quân một chút tin tức cũng không có. Đông Hoàng không được để bọn chúng làm cho loạn lên. Phải mau chóng đuổi họ đi.
0: Âu Tấn là một công ty chuyên nghiệp trong điều tra thương nghiệp. Họ chỉ làm việc trong phạm vi pháp luật cho phép thôi. Tuy Ngân Hà là khách hàng lớn của họ, nếu như Ngân Hà làm những việc gì phi pháp, sau khi Âu Tấn điều tra xong nhất định báo cảnh sát, không bao giờ bao che.
2: Ai nói với anh vậy? Hỏi mà tu coi, anh ta có chuyên nghiệp không? Có làm tròn bổn phận không?
0: Bởi vậy cuối cùng anh ta bị đuổi. Anh muốn làm gì để đuổi Âu Tấn đi?
2: Đuổi thẳng họ đi. Ra tay từ chỗ Long Quang tôi đã sắp xếp hết rồi.
0: Thị trấn Long Quang, chẳng phải chỗ đó chỉ còn lại một mình Phương Đức? Ngoài ra anh ta đã bị cảnh sát bắt rồi mà.
2: Tôi chưa nói cho anh biết Phương Đức bị bắt nhốt, anh đoán xem sau đó thế nào. Những người bên Âu Tấn lập tức ngồi máy bay tới giải cứu. Tự chui đầu vào rọ.
0: Sếp tất nhiên trở thành vật để trút giận. Đánh là thương, bắn là yêu.
1: Trợ lý là người thân nhất của sếp sao?
0: Trợ lý thực tập thì khác ạ nhơ.
1: Tôi không cần biết. Là thân thiết nhất.
0: Ấu trĩ. Về việc này ba đừng nóng vội, hãy giao cho con giải quyết.
2: Yên tâm, chỉ là hù dọa bọn người bên Âu Tấn mà thôi, không xảy ra chuyện đâu.
0: Người đi giải quyết chuyện này không phải người của chúng ta, là bọn lưu manh anh tìm từ tướng Long Quang. Lỡ xảy ra chuyện không khống chế được thì sao đi?
2: Hay thiệt, anh nghĩ xem nếu Hạ Đông biết được anh dám cãi là chủ tịch, anh ta sẽ trở nên xúc động tới thế nào ta?
0: Tôi chỉ là lo lắng lỡ không khống chế được tình hình để xảy ra án mạng sẽ làm liên lụy Lâm Thị.
2: Có gì phải sợ? Địa bàn này là của chúng ta, có việc gì không giải quyết được chứ? Giả lại, đáng nghèo rồi còn gì phải sợ? Ngân Hà mất định hạng mục thăng tín, họ vẫn còn mối làm ăn khác. Còn chúng ta, chúng ta chỉ có một con đường chết. Họ không chết thì mình chết.
0: Nhưng mà lỡ như nếu có ai đó bị thương, đó chính là phạm tội hình sự. Có bỏ đường đi hôm nay kẹt xe dữ lắm đó. Dừng xe phía trước đi. Tôi thấy ngồi tàu điện vẫn tiện hơn.

0: Súp trứng gà lúc sáng ăn được không vậy?
1: Ừ.
0: Có khi nào đột nhiên...
1: Biết đường mà.
0: Lần trước nửa đêm anh tới, đường đi phức tạp như vậy anh cũng nhớ hả?
1: Tôi là cú mèo đó.

0: Tô tổng, đích thân cô tới hả?
1: Anh ở đây rồi, tôi có thể không tới sao?
0: Lần này tôi thật có lỗi.
1: Anh cảnh sát, anh Phương Đức là nhân viên của công ty chúng tôi, chủ yếu phụ trách điều tra hạng mục

0: Lần này anh ta mạo nhận là nhân viên nhà nước, là hành vi cá nhân của anh ta, không có chút gì liên quan tới công ty. Tôi là cấp trên của anh ta, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ cũng như có lỗi. Nhưng đối với phẩm chất của anh Phương Đức, công ty có thể đứng ra bảo đảm. Sở dĩ lần này anh ta làm vậy chỉ vì muốn thu thập thông tin, không phải thực sự lừa đảo người khác đâu.
1: Việc này quyết định như thế nào? Không phải cô nói là được. Chúng tôi phải thực hiện lấy lời khai. Cảm phiền cô phối hợp với chúng tôi.
0: Được thôi. Hai người này là nhân viên bên bộ phận pháp lý. Lần này họ tới đây là để phối hợp với bên cảnh sát.
1: Được. Cảm phiền hai anh đi theo tôi.
2: Được.
3: Tôi đã nói qua rồi, báo cáo bên anh tôi xem qua rồi, đã giao sang tổng công ty. Bây giờ đang đợi tin tức của họ. Hai người tới làm gì chứ?
2: Tất nhiên là chúng tôi muốn bên tổng công ty cho bản báo cáo của chúng tôi một lời đánh giá tốt, để chúng tôi dễ dàng kết thúc hạng mục. Nhưng đồng thời, lời bình phẩm của anh đối với chúng tôi cũng rất quan trọng.
3: Muốn nghe lời bình phẩm của tôi? Có chắc không? Tôi đã nói là sẽ kiện bên anh mà.
2: Chúng tôi đáp chuyến bay sớm nhất bay tới đây chỉ vì muốn cùng anh có mối.
3: Tôi chính là bên A mà. Người đưa ra câu hỏi là tôi, đúng không? Các người muốn nghe ý kiến của tôi à? Được. Tôi nói qua rồi, chúng ta phải đợi tin từ bên tổng công ty. Những lời này của cô nói với tôi, hãy đi nói với họ đi kìa.
4: Rõ rồi, vậy chúng tôi xin được về trước.
2: À phải rồi, sao hôm nay không thấy A Cường vậy?
3: Xin nghỉ phép bệnh.
2: Ồ,
5: tự hiểu lầm mà thôi, đâu có lớn lao gì đâu. Là vì tôi tổng đích thân tới đây một chuyến, phải kinh động tới sếp lớn. Anh coi, chỉ là giúp tôi vài ngày dạy một bài học và thả tôi ra. Tô tổng sợ tôi ở trong đó phải
0: ngôn ứng phó với Johnny thật sự quá vất vả. Tôi không muốn vì việc của anh gây thêm rắc rối cho họ. Và còn, tất cả những gì tôi làm đều vì Âu Tấn Thượng Hải. Những việc còn lại anh tự mình giải quyết. Tôi phải đi Bắc Kinh tham dự cuộc họp gặp tại Thượng Hải.

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 10.
1: Chút nữa tỉnh lại thôi, nhưng đừng kể chuyện lúc nãy với cổ. Tôi không muốn cổ hoảng sợ đâu.
2: Không phải chỉ có mình anh muốn bảo vệ cho Ê đâu.
1: Tôi biết chứ, nhưng chuyện quan trọng mà anh phải làm bây giờ là tìm cho ra hung thủ rồi đưa Ê Si ra khỏi làng Pha Nôm Na Kha. Mau đi băng bó vết thương đi.
2: Còn anh thì sao?
1: Anh không cần quan tâm tôi đâu. Mau đi tìm bằng chứng rồi bắt cho được kẻ tình nghi đi.
2: Sao anh biết tôi đang nghi ngờ ai?
3: Chị Ê, anh Nụ Phúc, chị Ê bị sao vậy?
2: Chỉ bị ngất xỉu thôi. Chăm sóc cho Ê giùm anh nha.

0: Hồi tối AC muốn gặp ta là do cô suối đúng không?
1: Hồi tối tôi chỉ ở trong phòng tụng kinh suốt cả đêm, tôi không có ra ngoài thưa chủ nhân.
0: Đám bề tôi do cô sai khiến tối qua chịu thú tội với ta hết tất cả mọi chuyện rồi.
1: Nhưng tôi đâu có nói chuyện gì với cổ đâu. Tại cổ hỏi tôi truyền thuyết về các vị thần rắn nên tôi kêu cổ đi hỏi chủ nhân sẽ rõ. Nhưng tôi không nghĩ là cổ nhất quyết đòi gặp chủ nhân ngay lúc đó.
0: Cô đi theo ta cả ngàn năm nay, lúc nào tôi cũng tin tưởng vào lòng trung thành của cô hết đó. Nhưng mà hôm nay cô dám hủy hoại lòng tin của ta dành cho cô.
1: Chủ nhân,
0: giờ ta sẽ phế truất cô khỏi chức vụ cai quản đám rắn bề tôi và quản gia của dinh thự, cấm cô tới gần hay là có ý đồ hãm hại Esir. Kể từ bây giờ cô chỉ làm mỗi công việc chăm sóc cho Anichet.
1: Đây là sự đền đáp tình yêu của chủ nhân sao?
0: Phải gọi là sự trả đũa xứng đáng mới đúng chứ Sổ Quanh Ni, cho những gì mà cô đã thông đồng với Anichet. Ta chỉ thể hiện cảm xúc thật của lòng mình, không yêu thì nói là không yêu, không níu kéo hay không ép buộc người ta phải yêu mình, giống như việc mà hai người đang làm.
1: Chủ nhân,

0: Sao tới giờ nó vẫn chưa tới nữa?
1: Anh Khảm, em thấy tụi mình nên kiếm cách vượt biên đi, rồi mai mốt quay về vạch trần hai đứa nó.
2: Tụi bay bình tĩnh đi, cỡ nào nó cũng tới mà.
1: Tới thiệt không anh?
0: Thiệt.
3: Mau mau dập lửa đi, dập lửa đi, dập lửa. Thằng Tôn.

0: Mọi người biết mày muốn giết tụi nhỏ.
1: Ông còn cái mạng để nói sao? Nói tôi nghe thử xem. Hả?
2: Yeah.

0: Theo bản kết quả xét nghiệm mẫu mô, khẳng định tụi nhỏ bị mắc bệnh dại cá.
1: Lại nữa rồi sao thầy? Em chắc chắn đây không phải là căn bệnh dại cá đâu thầy.
0: Ý của em là phòng thí nghiệm cho ra kết quả sai hả?
1: Dạ ý em không phải vậy đâu. Tại em cảm thấy thắc mắc, vì nhìn kỹ da của tụi nhỏ em thấy không giống lắm. Giờ thầy cho em lấy mẫu mô đi kiểm tra lần nữa được không?
0: Được chứ. Nhưng mà chắc phải kêu người ta à? Thôi mau mau điều trị cho tụi nhỏ đi em, rồi hãy đi truy hỏi hai người họ.

0: nửa phút không bắt điện thoại nữa rồi. Sita, nửa phút có nói với em theo chị Ari tới cho anh tới chỗ nào không?
1: Không có nói, anh chỉ nói nếu có tin tức gì sẽ báo chị biết. Chị e thử gọi chị Ari coi sao. Lúc em tới khách sạn kiểm tra, chị Ari và anh cho đều không ở đó.
0: Nhưng nếu mình mà gọi thì họ sẽ nghi ngờ, rồi nửa phút sẽ gặp nguy hiểm đó. Nửa phút ơi.

0: Vậy thì phải có cách nào đó ngăn Anh chết khống chế Aesir chứ.
1: Có, nhưng nó phụ thuộc vào con. Liệu con có chịu làm hay không?

0: Được không?
1: Thả tao ra.
0: Đi.
2: Anh có sao không anh? Thả ra.
0: Làm ơn, thả tụi tôi đi. Tụi tôi không tiết lộ với ai. Ở yên.
2: Ê, thả tao ra coi.
0: Mày cầm miệng mày đi. Mày cầm miệng lại đi. Phụ nghĩ coi bây giờ thoát bằng cách nào nè.
2: Ê, thả ra.

0: Lúc tôi đi ra, tụi nó không làm gì nguy hại cậu Bum Cao Bim nữa. Tôi cố gắng hết sức rồi nhưng không thể cứu được.
1: Chắc chắn họ sẽ không tha cho anh ta.
0: Chủ nhân định đi cứu mạng cậu ấy hả?
1: Bum Cao Bim là người tốt, dù từng là kẻ thù với nhau, nhưng chúng ta không nên bỏ mặc anh ta.
0: Nhưng đây là nghiệp của cậu ấy, mình chỉ làm những gì trong khả năng thôi. Làm vậy là mình nhúng tay quá nhiều vô nghiệp của con người, chủ nhân sẽ bị trừng phạt đó. Chủ nhân nghĩ cho kỹ đi, nếu chủ nhân bị trừng phạt, ngày anh chắc với Sổ Quanh đi sẽ thông đồng với nhau lấy viên ngọc trắng trong người phu nhân ra.
1: Đừng lo lắng, dù hai người họ có làm chuyện gì, ấn chứng thần rắn sẽ cảnh báo cho mình.
0: Ấn chứng thần rắn có nghĩa là chủ nhân

0: Chắc có liên quan tới buổi lễ hôm trước với chuyện hôm nay tôi bị ngất xỉu ở trung tâm y tế đúng không hả? Tóm lại lúc đó tôi bị làm sao vậy?
1: Cô không có bị sao hết. Chỉ cần nghe lời tôi nói, cô nhất định sẽ an toàn.

0: Mau,
1: hả?
0: Mau lên,
1: Mau lên
0: qua đi, tháo ra lẹ đi.
1: Tháo ra chưa?
0: Hả? Mau lên.
1: Mau.
0: Lẹ đi.
1: Ê, được rồi, được
0: tháo
1: rồi.
0: Tháo ra lẹ đi.
1: Ê, yeah, mau lên nhé.
0: Lẹ lên.
1: Đi, giọt giọt.
0: Đi lẹ
1: mau lên.
0: Lên.

0: Đi thôi.
1: Đi. Cẩn thận. Đi đâu?
0: Giờ tính sao? Hỏi tôi
1: biết đi.
0: Hỏi
1: ai?
0: Đại quân. Dạ, có sao không?
1: Mày
0: chạy mau, mau lên. Dạ,
1: mày
0: chạy
1: mau. Mau. Bác sĩ, anh, mình được cứu rồi. Bác sĩ.
0: Thằng Dê. Dê ơi. Thằng Dê.
2: Đứng im.
0: Đứng im.

0: Dạ ơi, dạ, dạ.
1: Hai người lúc nào cũng làm hư chuyện hết. Lần nào tôi cũng phải đi dọn dẹp hậu quả hả?
2: Lần này bị hư chuyện là do thầy đi tin tưởng người như lão Khảm thì có. Em đã nói là chúng ta không thể tin người này được. Vậy mà thầy có tin em đâu.
1: Vậy chứ em nghĩ có cách nào khác không? Cậu cũng không khác gì, xử lý tụi nhỏ cũng không xong, còn làm cho tụi nó nghi ngờ nữa.
0: Làm sao em biết được tụi nó giao tiếp được với rắn chứ?
1: Cái sai nghĩa là sai, không có lý do gì hết.

0: Còn cậu nữa, cậu nghi ngờ gì mà theo Ari tới đây?
1: Tôi không thể ngờ được bác sĩ lại là con người như vậy. Uổng công mọi người kính trọng ông.
0: Để tôi có được nhiều người kính trọng như giờ, cậu có biết tôi phải trải qua những chuyện gì không? Trên đời này không có người nào có thể hoàn hảo tất cả mọi thứ được. Những người mà cậu tôn trọng, được bao nhiêu người là tốt thật. Cậu chỉ là xui xẻo khi nhìn thấy mặt tối của tôi.
1: Ông giết bác sĩ Lanh phải không?
0: Không chỉ mình Lanh, kết quả thì phải điều tra nguyên nhân căn bệnh, chắc chắn sẽ phát hiện bệnh này là do di truyền. Tôi đã tạo dựng lên được tên tuổi, tôi không để bị hủy hoại dễ dàng đâu. Nhất định không được để ai biết được chuyện này. Alo Lanh, chuyện tuổi nhỏ ở Phanomnakha, tôi sẽ cho đội y tế tới giúp em. Tôi cũng không muốn ngay từ đêm đầu tiên tới đây. Nhưng trùng hợp tới đó Ê cũng ở đó. Rồi còn anh ta trai tới giúp nữa. Còn Ari thì tới căn nhà tranh tìm cách đầu độc giết tụi nó.
2: Ê, ai vậy?
0: Nhưng là bị đàn em của thầy khám phát hiện. Cuối cùng tôi đành phải nhờ tới gã thầy khám này đầu độc tụi nhỏ. Chuyện dễ thôi mà. Tôi muốn ông giết hết đám trẻ da rắn đang ở chỗ của ông. Tiền công là 10 triệu bạc. Ông không cần thiết phải biết tôi là ai đâu, vì trước giờ ông cũng chỉ kiếm ăn trên đám trẻ này thôi mà.
2: Xong xuôi rồi,

0: Ông giết bác sĩ Lanh, sau đó ông đẩy tội cho tụi tôi, lấy danh bác sĩ lừa gạt dân làng. Ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả?
1: Sao ông tự chửi bản thân vậy? Không phải chính ông cũng kiếm tiền dựa trên sự tín nhiệm của người khác hả? Mấy lúc được người ta thương yêu, được tôn sùng, được chắp tay lại, nhìn đám đó đúng là ngu ngốc phải không?
0: Đừng nói tới chuyện là bác sĩ, mấy người đó có còn là con người nữa không?
1: Ở ngay chỗ này có một mạch máu mà người ta gọi là động mạch cảnh. Chỉ cần rạch một đường, chưa đầy 5 phút nữa, máu trong cơ thể cậu sẽ bị chảy ra rất nhiều, tới mức không đủ máu để bơm lên não. Nhưng không tới nỗi phải chết đâu, cùng lắm chỉ trở thành người thực vật thôi. Cậu có muốn thử không? Rốt cuộc cậu đã biết những gì?
0: Nếu ông giỏi lừa người khác tới vậy thì có gì đâu mà phải sợ hả tiến sĩ?
1: Tôi đã nói giàu bén lắm. Điện thoại của nó đâu?
2: Không biết mật khẩu, em đang tìm cách.
1: Xóa hết bằng chứng đi, rồi tôi sẽ đi hỏi Asia coi cổ biết những gì.
0: Không được đụng tới Ê, không có biết chuyện gì hết.
1: Tôi hiểu rõ học trò của tôi mà. Còn cậu nữa, chắc chắn không giấu cổ đâu. Cầm lấy, có khi cần dùng. Nhớ dọn dẹp xác cho sạch sẽ đó.

0: Thưa thanh tra, tìm thấy điện thoại của thầy Khảm, nó rước ở trong rừng. Còn ở nhà máy gạo, không tìm thấy ai hết.
1: Ông còn biết chỗ nào nữa không? Thầy Khảm với lại Vé có thể trốn ở đâu được? Tôi không nghĩ được chỗ nào hết, chắc là hết rồi. Tôi đã cho người của tôi đi khắp nơi tìm nhưng mà không có. Tôi nghĩ chắc họ đã rời khỏi làng Phanom Nakha luôn rồi. Vậy có tìm được tung tích gì của cậu Bum Khao Bi chưa?
0: Chưa tìm được thưa thanh tra. Cô Adri với cậu John cũng không thấy đâu. Còn tiến sĩ Rida, nhân viên báo cáo lại rằng tối qua ông ấy nghỉ tại một khách sạn trong tỉnh. Nhưng có lẽ không liên quan gì tới sự mất tích của cậu Bum Khao Bim.
2: Vậy cảnh sát có điều tra được người đã giết đàn em thầy Khảm không trưởng làng?
1: Vẫn chưa điều tra được. Nhưng tôi nghĩ có thể nội bộ họ cãi nhau rồi tự giết nhau cũng nên.
3: Trời ơi, bọn họ đang trốn cảnh sát mà, mắc gì giết nhau làm gì chứ.
4: Tôi nghĩ chắc chắn là do hai người trợ lý đó của tiến sĩ thôi. Họ muốn tìm cách giết tụi nhỏ mà không giết được, cho nên mới giết thầy Khảm để mà bịt miệng.
5: Nhưng mà anh Nũ Phúc đuổi theo chị A đi, không biết có chuyện gì không nữa. Làm sao vậy chị ê?
3: Cậu Bum Khao Bin là người tốt, thần rắn Na Khả chắc chắn sẽ phù hộ.
4: Nếu vậy, bây giờ chúng ta tới cầu xin thần rắn Na Khả đi. Xin ngài phù hộ bảo vệ cậu Bum Khao Bin với tụi nhỏ, được không?
6: Được rồi.
4: Bây giờ về chúng ta đi luôn nha.
6: Đi thôi. Mau lên.
7: Ê,
2: thầy ơi,
7: tôi muốn nói với em chuyện của Ari với John.
2: Dạ.
7: Tất cả kết quả xét nghiệm mẫu mô bị phá hủy hết. Đúng như những gì em nghĩ, kết quả xét nghiệm của Ari đem tới đây không đúng với kết quả xét nghiệm của tụi nhỏ. Đây, tôi đã lấy được file báo cáo thật ở đây.
2: Em cảm ơn thầy nhiều.

0: Vậy nghĩa là chị Ari cố tình tráo đổi kết quả. Mà chị làm vậy để làm gì vậy thầy?
1: Tôi thật sự cũng không biết nữa. Mà tự nhiên gặp phải chuyện này, tôi không thể không nghĩ tới chuyện của Ari và John mà tụi nhỏ nói với chúng ta. Chuyện đó là sự thật hả? Tôi gọi điện cho hai người đó mà họ không bắt máy.
0: Hai người họ biến mất từ tối qua rồi thầy. Nụ Phúc cũng mất tích theo họ luôn.
1: Hay là hai người đó đang bắt giữ Phung Khao Bin rồi? Hay có khi nào Phung Khao Bin có bằng chứng gì đó để có thể buộc tội hai người đó hay không? Em có biết chuyện gì không vậy?
0: Em thực sự không biết gì hết.
1: Mà tôi thấy bình thường, cậu ấy có chuyện gì cũng đều nói với em hết mà, phải không? Tôi cũng không có ý gì. Chỉ là tôi đang có suy nghĩ. John với Ari có thể liên quan tới cái chết của

0: tại sao tự nhiên thầy lại suy nghĩ như vậy?
1: Lúc tôi kể chuyện tụi nhỏ da rắn với cổ, cổ tỏ vẻ rất quan tâm tới chuyện đó. Lúc tôi thành lập đội tới đây, cổ cũng xin đi theo, thì em ấy không phải chết quang.
0: Dạ thầy à, em chuyện bằng chứng đó.
2: Ê Siêu, xin lỗi hai người, tôi có làm phiền hai người nói chuyện không?
1: À, tụi tôi đang nói một vấn đề rất quan trọng.
2: Tôi cũng có một vấn đề quan trọng muốn nói với Ê Siêu.

0: Đưa đây cho tôi.
1: Phải phải, cô ấy đây.
0: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
2: Vera bất chấp nguy hiểm để gọi điện cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị phát hiện. Đón xem tập 50 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Từ Hồng Nhân, anh đừng làm ý.
4: Bà xã chạy đi.
5: Cứu tôi với.
4: Chạy đi.
5: Cứu tôi với. Có ai ở ngoài không? Có ai không? Cứu tôi. Cứu tôi với.
4: Bà xã, bên này.
5: Cứu tôi với. Có ai không?
2: Trong tình thế nguy cấp, Hồng Nhân đánh liều mạo hiểm phóng hỏa để tìm cơ hội chạy trốn. Đón xem tập 13 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
6: Bà biết không, con đã lấy được thiên thạch đen rồi. Chắc chắn bà sẽ khỏi bệnh thôi.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Ngô Bá Huỳnh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 1,2 cm dưới trước cánh mũi trái. Đối tượng

0: và người bán. Ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost. Tuyệt đối không giao hàng trực tiếp các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê.
3: Thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến. Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
4: Cơ sở vật chất từ trụ sở công an xã và công an các tỉnh, thành phố và các đặc biệt là các trụ sở của Bộ Công an thì đều phải được hiện đại hóa để đáp

0: Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ then chốt, đơn vị tập trung bồi đắp cho cán bộ chiến sĩ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm tận lực và văn hóa ứng xử chuẩn mực trước mọi phần việc được giao.
1: Muốn triển khai một cách nó có hiệu quả như vậy thì đòi hỏi là cái sự gương mẫu đi đầu từ những đồng chí lãnh đạo chỉ huy trong cấp ủy và đến cán bộ chiến sĩ đều thấm nhuần được cái tư tưởng.
0: Phòng tham mưu tổng hợp đã chủ động tìm kiếm công thức tối ưu, phải định hình rõ việc nào cần làm ngay, việc nào là chiến lược dài hạn, nhưng tất cả phải khớp nối với thực tiễn nguồn lực của đơn vị.
2: Về nội dung của kế hoạch thì là xuyên suốt các mặt công tác của hậu cần, từ công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, từ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, từ công tác sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, rồi từ công tác là ứng dụng khoa học chuyển đổi số trong cục hậu cần, rồi thì công tác hiện đại hóa các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác trong công tác hậu cần quản trị của cục hậu cần, rồi thì cái việc ban hành các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác hậu cần quản trị.
0: Từ sự thấu suốt về mặt tư duy, cục hậu cần đã dũng cảm bước vào một cuộc
1: đời là có thể quán triệt cho từ lãnh đạo cán bộ chỉ huy đến những người anh chị em công nhân viên lao động hợp đồng là làm sao chúng ta với tâm thế đáp ứng cao nhất những yêu cầu của các đơn vị có liên quan. Tôi nói ví dụ như là cái phương tiện chúng ta phải đáp ứng 24/24, rồi thì các trụ sở dùng chung thì đều phải đảm bảo phục vụ tốt nhất, đắc lực nhất cho những cái yêu cầu của các đơn vị có liên quan. Vì hàng ngày thường xuyên là cục hậu cần đều nhận được những cái yêu cầu của các đơn vị. Nếu như chúng ta mà không lấy cái sự tận tâm, không lấy sự cống hiến thì có thể nói rất khó để đáp ứng cái những cái yêu cầu đặt ra thường xuyên và đột xuất.
0: Trong vai trò nhà đầu tư, Cục Hậu cần Bộ Công an đã và đang khẳng định dấu ấn qua hàng loạt dự án trọng điểm mang tính chiến lược của Bộ. Đầu tiên là dự án nhà hát Hồ Gươm 840 chỗ, tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm khán phòng nhỏ 300 chỗ. Một công trình văn hóa trọng điểm được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại bậc nhất thế giới. Sự hiện diện của nhà hát không chỉ là biểu tượng kiến trúc độc đáo giữa lòng thủ đô, mà còn khẳng định tư duy thẩm mỹ và năng lực kiến tạo vượt trội của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới. Dự án thứ hai là tổ hợp trụ sở làm việc. Trong đó, trụ sở tại số 30 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao của khối tình báo tại Thạch Thất. Đây là công trình có quy mô đầu tư lớn lên tới hơn 9.000 tỷ đồng trên diện tích đất 64 ha, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho khối tình báo đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Cùng với đó là dự án công trình mở rộng trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng với quy mô hơn 100m².
3: BIM là phần mềm quản lý mô hình thông tin hiện nay rất mới, cũng đã được áp dụng trong tất cả các dự án do chúng tôi quản lý. Và đến nay,
0: trong công trình của Bộ, việc ứng dụng công nghệ BIM, Building Information Modeling, đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự từ bản vẽ đến thực địa với việc thiết lập mô hình kỹ thuật số 3 chiều, tích hợp toàn bộ thông tin chi tiết từ kết cấu bê tông cốt thép, hệ thống cơ điện phức tạp cho đến mạng lưới cáp quang bảo mật hay hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên biệt. Ở giai đoạn thi công, công nghệ này cho phép phát hiện và xử lý trước mọi xung đột kỹ thuật trên không gian số, từ đó kiểm soát chặt chẽ khối lượng, tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Khi công trình hoàn thành, công nghệ BIM được bàn giao trọn gói cho đơn vị thụ hưởng. Nhờ cơ sở dữ liệu trực quan này, ban quản lý tòa nhà có thể định vị chính xác từng vị trí thiết bị, chủ động lên kế hoạch bảo hành, bảo trì và vận hành hệ thống thông minh một cách an toàn, chính xác và hiệu quả nhất suốt vòng đời công trình.
1: Áp dụng cái công nghệ BIM là một cái công nghệ hết sức là hiện đại hiện nay để quản lý xuyên suốt. Bởi vì khi mà chúng ta xây dựng xong các cái dự án, các cái công trình thì đưa vào sử dụng, cái sự quản lý, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng về sau này là một cái điều hết sức là cần thiết. Chính vì vậy là chúng tôi cũng ưu tiên là áp dụng các cái công nghệ BIM và áp dụng những phương án mà thiết kế rồi thi công nó hiện đại nhất để mà làm sao đáp
0: kiểm soát chặt chẽ để lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực và xứng tầm. Đặt nhiệm vụ chính trị lên trên hết, từng cán bộ chiến sĩ luôn tích cực tự soi, tự sửa, kiên quyết bài trừ tư lợi, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng và tối ưu hóa chi phí, không để thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước.

0: luôn thông suốt, an toàn lại là một công việc thầm lặng, không có chỗ cho một giây phút lơ là. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phòng Quản lý Trụ sở Công an Bộ đã chủ động hướng dẫn trọng tâm vào các lĩnh vực then chốt. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham mưu ban hành gần 20 văn bản hành chính mang tính bản lề, tạo hành lang pháp lý nhằm chuẩn hóa toàn diện các quy trình bảo trì, bảo dưỡng và siết chặt nội quy quản lý các cơ sở nhà đất được giao. Điểm nhấn đột phá trong công tác này là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề vào hai mảng đặc biệt trọng yếu, gồm nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các trụ sở cơ quan bộ và tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng đất an ninh. Những quyết sách mang tính chiến lược này chính là nền móng bảo đảm cho mọi hoạt động quản trị trụ sở đi vào nề nếp, khoa học và tuyệt đối an toàn.
1: Chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ phụ trách các trụ sở, xây dựng các hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy, quản lý các thiết bị đến từng thiết bị để đảm bảo các hệ thống được vận hành ổn định, hiệu quả, thực hiện thể. Đối với các trụ sở chưa đảm bảo về thẩm duyệt cũng như nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, từ đó đến nay thì về cơ bản các trụ sở của Bộ Công an do Cục Hậu Cần quản lý đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
0: Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Cục Hậu Cần xác định
2: nghị quyết 12 của Bộ Chính trị như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Một trong những định hướng lớn, các cái nhiệm vụ cần thiết cấp bách để đảm bảo cho các đơn vị luôn có cái cơ sở vật chất tối ưu nhất để hoàn thành các cái nhiệm vụ.
0: Để đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý Trụ sở Công an Bộ đặc biệt coi trọng công tác quản lý, bồi dưỡng và phân công cán bộ. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy vào năm 2023, đơn vị đã chủ động phân loại cán bộ thành 3 nhóm để có phương án đào tạo sát sườn. Với phương châm lấy bồi dưỡng tại chức làm cốt lõi, cấp ủy và chỉ huy từng đội trực tiếp bám sát, hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc cho nhóm cán bộ trung bình, chỉ rõ từng chi tiết kỹ thuật, quy trình bảo dưỡng cho đến nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ. Đặc biệt, trước các đợt ứng trực cao điểm dịp lễ Tết, đơn vị đều tổ chức tập huấn kỹ lưỡng tại thực địa. Nhờ vậy, cán bộ chiến sĩ luôn nắm chắc tính năng, thông số và tình trạng thiết bị.
2: Trang bị rất hiện đại thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục tại chức để cán bộ chiến sĩ của phòng luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng cái yêu cầu hiện đại hóa các trụ sở mà nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo.
0: Nếu doanh trại là hậu phương tĩnh thì những cung đường điều vận chính là huyết mạch của công tác hậu cần. Quán triệt sâu sắc nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo phòng quản lý và điều vận phương tiện đã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bằng việc khoa học hóa quy trình quản lý và siết chặt quy trình điều vận, đơn vị đã tổ chức quản lý, điều hành phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng vạn lượt chuyến xe phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các sự kiện chính trị trọng đại và các chuyên án chiến.
3: Xe này, kiểm tra kỹ thuật trước khi xuất phát, đến công tác tiếp theo dõi, rồi là điều hành, cũng như là đánh giá kết quả sau khi hoàn thành các cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái nhiệm vụ lớn. Đơn vị chúng tôi tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phương tiện, cũng như là quản lý lịch trình, quản lý tình hình, tình trạng kỹ thuật của xe, rồi là theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh quyết toán xăng dầu. Cái việc quản lý ngày càng được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thì đã góp phần hạn chế cái phương pháp thủ công như là truyền thống trước đây. Qua đó thì nâng cao cái tính chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vừa qua là một trong những minh chứng rõ nét cho quy trình vận hành đồng bộ, chính quy và tuyệt đối an toàn của phòng quản lý và điều vận phương tiện. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra an ninh phương tiện, tập huấn sử dụng bộ đàm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tổ chức khám sức khỏe nghiêm ngặt cho đội ngũ lái xe. Với đơn vị, hiện đại hóa không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện mới, mà cốt lõi là sự hiện đại hóa về tư duy quản lý, quy trình điều hành và trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ. Chìa khóa để hiện thực hóa tư duy này nằm ở công tác cán bộ với nguyên tắc

0: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đảng ủy, lãnh đạo phòng luôn cân nhắc kỹ lưỡng phẩm chất, năng lực, sở trường của từng người để phân công nhiệm vụ phù hợp và luôn mạnh dạn thử thách cán bộ trẻ qua thực tiễn. Phương pháp này đặc biệt phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu độ bảo mật và chính xác cao như các chuyên án lớn của khối an ninh và cảnh sát.
1: Việc chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tôi không phải là cái việc gì đó nó quá xa vời, mà nó bắt đầu từ những công việc cụ thể hàng ngày được thể hiện bằng cái chất lượng của công tác tham mưu đối với lãnh đạo, trong cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác xây dựng các kế hoạch triển khai phải chính xác, kịp thời, các cái báo cáo phải đầy đủ, toàn diện, các số liệu dẫn chứng phải cụ thể và chính xác. Khi thực hiện nhiệm vụ thì cần có những cái tác phong chuẩn mực, đặc biệt là chấp hành nghiêm cái kỷ luật, thực hiện đúng cái quy chế, quy trình công tác của đơn vị đã đề ra.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, từ những bước đi đột phá trong tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa hành lang pháp lý đến việc làm chủ công nghệ và kiến tạo nền

0: Nếu nhìn qua những sản phẩm này thì khó có ai có thể nhận biết được đây là tinh bột nghệ giả. Từ màu sắc, độ mịn cho đến hình thức bên ngoài, tất cả đều được làm giả một cách tinh vi, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt bằng mắt thường. Để tạo được những sản phẩm như thật này, các đối tượng đã trộn tinh bột sắn, bột ngô cùng chất tạo màu thực phẩm để tạo ra hỗn hợp có màu vàng và hình thức giống tinh bột nghệ.
1: Rang tinh bột sắn hoặc là tinh bột ngô vào, tôi đổ vào ba chỗ nước đấy để nó tự lắng. Sau tầm khoảng độ 7 đến 8 tiếng đồng hồ nó lắng chặt xuống thì tôi đổ bỏ cái phần nước thừa đi. Sau đó là tôi lấy cái tinh bột có màu vàng, tinh bột sắn, tinh bột ngô đã chuyển sang màu vàng rồi. Tôi cho lên nia lên mẹt là tôi cho lên tôi phơi quạt cho nó khô.
0: Theo kết quả giám định, toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ đều không phát hiện hoạt chất cucumin noid, hoạt chất đặc trưng quyết định giá trị và công dụng của tinh bột nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng không chỉ mất tiền khi mua phải sản phẩm không có giá trị sử dụng như quảng cáo, mà còn có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn.
2: Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này không chỉ bị pha trộn bởi sắn dây, bột mì hoặc các chất độn để làm giảm giá thành, mà còn có thể sử dụng những cái phẩm màu công nghiệp bị cấm nhằm tạo các màu bắt mắt. Nguy hiểm ở chỗ là những cái rủi ro này người tiêu dùng thường không thể nhìn nhận bằng mắt thường, vì thứ nhất là nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Một số những cái vụ việc trên thế giới thì người ta đã phát hiện là tinh bột nghệ bị pha trì chromat để tạo màu vàng đậm ở nhiều quốc gia. Và các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy rằng cái chất này cũng là gây tổn thương gan và làm tăng stress oxy hóa. Thứ ba nữa là nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, đó là từ cái độc tố nấm aflatoxin. Cái độc tố này sinh ra khi nguyên liệu bị mốc hoặc là trong cái quá trình bào chế bảo quản trong cái điều kiện mất vệ sinh. Một cái nguy cơ nữa là khiến người bệnh bỏ lỡ cái thời gian vàng trong điều trị. Nhiều người thì khi sử dụng tinh bột nghệ với hy vọng là điều trị viêm lết dạ dày hoặc là các bệnh mãn tính. Thế tuy nhiên
0: lượng được ngụy trang bằng những lời quảng cáo có cánh.
2: Thực tế thì bằng mắt thường thì rất là khó khẳng định một sản phẩm là thật hay giả. Thế tuy nhiên thì người dân cũng có thể lưu ý một số những cái dấu hiệu, như là đầu tiên là những cái phản ứng bất thường của cơ thể. Nếu sau khi

0: sử dụng mà xuất hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nóng rát bụng thượng vị hoặc là nổi mề đay, ngứa phát ban thì cần ngừng sử dụng ngay. Cái màu cam hoặc là màu đỏ nâu, nếu hoàn toàn không có những cái hiện tượng đổi màu hoặc là xuất hiện những cái màu sắc bất thường thì người dân có cơ sở để nghi ngờ cái chất lượng sản phẩm. Thế tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cái phép thử tham khảo, không thể thay thế được những cái xét nghiệm, kiểm nghiệm chuyên ngành.
1: Vụ việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả đang ngày càng tinh vi. Không chỉ nhắm đến lợi nhuận mà còn bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Trong bối cảnh các sản phẩm được giao bán tràn lan trên không gian mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua hàng tại những cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ và không nên tin vào những cái và tỉnh táo của người tiêu dùng vẫn là lá chắn quan trọng nhất để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng có cơ hội len lỏi vào đời sống.
2: Qua cái vụ án thì Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo người dân khi lựa chọn mua cái sản phẩm trên các gian mạng xã hội phải lựa chọn cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ chứng minh đầy đủ, không ham giá rẻ mà lựa chọn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu người dân mà phát hiện ra cái việc các đối tượng có dấu hiệu và sản xuất buôn bán kinh doanh hàng giả thì phải kịp thời báo cáo các cơ quan công an và các lực lượng chức năng để phát hiện xử lý.
0: Đừng xem tinh bột nghệ là thuốc chữa bệnh, bởi vì curcumin thì cũng được nhiều cái nghiên cứu cho thấy tiềm năng về hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa cũng như là hỗ trợ một số các bệnh lý. Nhưng chỉ là thực phẩm hỗ trợ, trách nhiệm và chất lượng của nó ra sao thì đó mới là cái cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

0: Thưa quý vị, sau phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân về tình trạng xe limousine dừng đỗ tập kết đón trả khách không đúng quy định tại một số khu vực ở Hà Nội, ngày 24 tháng 7, thì Công an phường Long Biên đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra tại một số tuyến phố trên địa bàn.
1: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời bước đầu làm rõ dấu hiệu một số xe đăng ký hoạt động theo hình thức du lịch, hợp đồng, nhưng thực tế tổ chức đón khách bán vé tương tự xe khách tuyến cố định.
0: Từ phản ánh đến xử lý, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vi phạm không tái diễn hoặc dịch chuyển sang địa bàn khác. Đây sẽ là vấn đề mà phóng viên của chúng tôi đặt ra trong tiểu mục câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Tổ công tác đã nhận đủ thông tin.
3: Thông tin về phương tiện có dấu hiệu vi phạm lập tức được chuyển tới tổ công tác phía trước. Chỉ ít phút sau, chiếc xe được yêu cầu dừng kiểm tra. Đây là một trong hàng chục phương tiện được kiểm tra tại phố Cổ Linh trong ngày 24 tháng 7. Qua lời của hành khách, điểm đón, giá vé và cách thức tổ chức chuyến đi dần được làm rõ.
4: Em có số điện thoại của nhà xe đón em ở nhà, nhà em ở trong dưới này. Bình thường sẽ đi được một đoạn, đứng ra đón đủ khách, người ta sẽ ghi tên đầy đủ vào cái danh sách.
3: Như trùng lặp, không làm thay đổi trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển phương tiện. Cùng ngày, tại ngõ 63 Cổ Linh, địa điểm đã được phản ánh trong phóng sự lần trước, số xe dừng chờ tập kết và đón khách đã giảm rõ rệt. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thì một số văn phòng đóng cửa hoặc không có người đại diện làm việc.
5: Các văn phòng thường là đón nhận khách qua điện thoại, đấy sau đó thì điền tên vào hợp đồng, đấy để là như là một cái hình thức là xe vận chuyển hợp đồng, đấy thì chúng tôi cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách cái số lượng hành khách mà lên xem có phải là khách theo hợp đồng hay không từ trước hay không, hay là hợp đồng đối với là các hành khách đều không biết nhau. Đấy là không phải là hợp đồng mà đây là hợp đồng trá hình, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra và sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
3: Những dấu hiệu trên cho thấy việc xử lý không chỉ dừng ở lỗi dừng đỗ trên đường mà cần làm rõ bản chất hoạt động vận tải và trách nhiệm của doanh nghiệp.

0: Theo các chuyên gia về luật, thì từ ngày 10 tháng 8 tới đây, các quy định mới về hoạt động vận tải đường bộ và các chế tài xử phạt tương ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là cơ sở để xử lý không chỉ phương tiện vi phạm trên đường mà cả trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải.
1: Nếu doanh nghiệp đăng ký xe hợp đồng hoặc xe du lịch nhưng lại thu tiền vé cho từng chỗ ngồi, từng hành khách và chạy theo tuyến và giờ cố định, đồng thời tổ chức văn phòng làm việc để làm điểm tập kết, đón trả khách như bến xe thì có thể bị xử phạt theo nghị định số 238 của 2026 của Chính phủ. Doanh nghiệp có thể bị phạt từ 10 đến 24 triệu đồng tùy từng hành vi, bị tước phù hiệu xe vi phạm từ 1 đến 3 tháng. Đối với xe từ 8 chỗ trở lên hoặc xe cải tạo thuộc loại xe này, doanh nghiệp còn có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải.
0: Chuyển biến tại phường Long Biên mới chỉ là bước đầu. Ghi nhận tại một số tuyến phố như Tú Mỡ, Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, phố Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm và một số tuyến phố khác tại phường Cầu Giấy cho thấy tình trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Để việc chấn chỉnh đạt hiệu quả bền vững, công tác kiểm tra cần đi từ phương tiện, dữ liệu chuyến đi, điểm đón trả khách đến trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời được thực hiện thống nhất giữa các địa bàn. Chỉ khi đó, xe limousine mới hoạt động đúng loại hình, đáp ứng nhu cầu đi lại mà không biến các tuyến phố nội đô thành điểm tập kết khách gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

0: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Mum Calvin ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
1: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha. Chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần trắng trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
1: Đi.
3: Đừng tới đó Isil.
1: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
1: được.
3: Gấp gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
1: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nội Phúc.
3: Isil.
4: Khi biết Isil muốn tìm đến hang ổ bọn bắt cóc, Ananta Chai làm mọi cách để ngăn cản vì anh biết đây là cái bẫy đang chờ cô. Đón xem tập 11 bộ phim Cô Dâu Của Thần Rắn 17:05 hôm nay.
5: Có nói hay không hả? Không chỉ nói hả? Ông nói ra tôi tha cho ông.
6: Buông tay ra.
5: Tránh ra. Mau nói đi. Nói đi.
6: Điện thoại. Nghe điện thoại đi. Điện thoại của Bảo Ngọc nè.
5: Mình cần lúc là không chuyên nghiệp. Sao có thể quên mất điện thoại? Alo.
7: Tiểu Việt Việt. Tính lượng tôi mấy lời. Hả? Tôi cho anh một cơ hội. Bây giờ lập tức cút ngay đi.
5: Không thể nào. Tại anh dễ bị lừa.
7: Được. Bây giờ tôi đi tìm em gái anh.
5: Được thôi. Hả?
8: Bây giờ tôi gọi điện thoại báo cho nhiều trốn đi.
5: Rồi. Gọi điện kêu cảnh sát tới đây xem coi anh nhanh. Thử đi.
7: Cá không?
5: Cá.
7: Anh thực sự cá sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi chơi liền. Anh lấy kim phi đặt cược. Tôi lấy em gái của anh đặt cược.
5: Tôi lấy mạng ông ta đặt cược. Lấy luôn mạng anh đặt cược đó.
7: Là anh nổ đó nhỉ?
5: Cứ thử đi. Anh làm gì được tôi?
7: Được rồi. Ông trời phù hộ em gái anh.
4: Vì muốn cứu sống Kim Phi, Bảo Ngọc liều mình đánh cược với tên Diệp Diệp như đang phát điên. Đón xem tập 13 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
9: Các anh có thấy Sương ở đây không?
10: Kiếm Sương ở trong sân đó, tầng thứ 2.
11: Đi thẳng là tới.
9: Cảm ơn.

0: Người tìm A Sương vào rồi. Người trong sân chuẩn bị. Anh em nhanh. Nhanh, hắn đi vào rồi.
1: Thank you.

0: Lấy xe nhanh, còn không lên nhanh không kịp đâu. Nhanh lên,
1: nhanh lên đi.
2: Một mình xâm nhập vào công trường xây dựng để điều tra về tung tích của A Cường, Hạ Đông gặp nguy hiểm. Đón xem tập 16 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng ông Lê Quang Trinh vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng sự kiện trong quá khứ. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ này là nơi ông đã cất giữ bao ký ức, bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ hoạt động cách mạng sôi nổi. Tên khai sinh là Đoàn Hữu Thọ, nhưng cái tên Lê Quang Trinh đã gắn bó với cuộc đời ông từ năm 1946 khi ông tròn 15 tuổi. Đó là lúc ông chính thức trở thành thành viên của gia đình họ Lê, gia đình của những chiến sĩ tình báo thuộc Ban Tình báo đặc biệt thủ đô năm 1946.
1: Thời gian được tình báo khoảng 15 tuổi thì lúc đó tôi đang là học sinh trường 10, học năm thứ 3 trường 10. Thế thì lúc nổ ra kháng chiến thì gia đình...
0: Ra bất cứ lúc nào, Pháp đã nổ súng tấn công ở một số tỉnh miền Bắc. Ở Hà Nội, chúng trở mặt, vi phạm các hiệp định đã ký kết, đưa ra nhiều yêu sách vô lý, tăng cường
1: đấu tranh với cái bọn bên ngoài, tức là bọn đơ bê ấy, tức là bọn phòng nhì của Pháp, nó vẫn còn quần quanh ở đấy. Thứ hai, những bọn đặc biệt tàu ngày xưa, tàu trắng ấy, thế như bọn Việt Nam nhiều thứ lắm. Thế cho nên là vừa bên trong thì phải bảo làm sao phát hiện cho nội bộ, nếu có cái hiện tượng gì mà nghi vấn là phải phát hiện ngay để bảo vệ nội bộ, và bên ngoài là trừ khử những bọn kia.
0: Nhiệm vụ cụ thể của Ban Tình báo đặc biệt khi đó là phối hợp với các lực lượng khác tiến hành làm công tác tình báo, theo dõi, phát hiện tình hình quân sự của địch, phục vụ cho tác chiến, làm công tác phản gián, phát hiện đấu tranh chống gián điệp, thổ phỉ, lưu manh, bảo vệ an ninh trật tự hậu phương, tiến hành phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn nội bộ các cơ quan đầu não, cơ sở quan trọng của ta, bảo vệ đường giao thông liên lạc của liên khu, vận động quần chúng ổn định tình hình, chống tin đồn nhảm, luận điệu phản động. Thời điểm đó, đa phần các chiến sĩ tình báo mới chỉ là những thanh niên, thiếu niên, nhiều người còn chưa được học tập, huấn luyện về nghiệp vụ. Chỉ có sự nhiệt tình và lòng yêu nước là động lực lớn nhất để họ tham gia vào tổ chức tình báo và hoạt động cách mạng. Hoàn cảnh khắc nghiệt trong chiến đấu chính là sự thử thách lòng kiên trì và dũng cảm.
1: Tất cả những hơn 20 người lúc đầu ấy, là vì thì lúc còn giữ nguyên tắc bí mật mà tổ nào biết tổ ấy, chỉ qua anh tổ trưởng thôi. Cái số lượng biên chế cũng thế, giữ rất bí mật. Qua chiến đấu ấy thì cũng sàng lọc ghê lắm. Cũng đồng chí thì rất kiên cường, hy sinh đến phút cuối cùng. Nhưng có đồng chí không chịu được gian khổ. Trong ban lãnh đạo, các anh bảo thôi, cái này hoàn toàn tự nguyện. Những người tình báo là thể chết ở thủ đô. Thế nếu mà anh thấy không thể làm được.
0: Tịch Hồ Chí Minh tự giác sôi nổi làm nhiệm vụ của ban giao cho, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến.
1: Chính cái đêm hôm mà xung bắn

0: bụi vàng ấy, thì tôi phải mang đi, mang cái mệnh lệnh sự vụ ấy, mà gọi mật thư cũng được, đấy, mang tay thôi, đấy, phải luồn qua các cái đường phố, ở bên trong thì đã có cái lục tường rồi, nhưng phải đi qua đường phố, thì có nơi có giao thông hào, có nơi không có giao thông hào, phải đi đầu trần vượt qua này, thế để mang đến nơi cái chỗ ấy. Thế tôi thấy tôi rất vinh dự là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đến sáng sau tôi về đến nơi, tôi đi các nơi, khu Hồng Hà, khu Long Biên, khu để gặp được, tôi mới đưa cái đó, không cần bất cứ ai đưa.
1: Vì lòng gan dạ, dũng cảm và cả sự linh hoạt sáng tạo trong công việc mà ông đã luôn được lãnh đạo khu ủy tin tưởng lựa chọn giao nhiệm vụ quan trọng. Với ông, đó không phải là một nhiệm vụ nặng nề mà là một vinh dự. Bởi vậy, ông luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng các chiến sĩ tình báo của Ban Tình báo đặc biệt đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sau này, nhiều người trong số họ đã trở thành những sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian dần trôi, những người đồng chí, đồng đội, những thành viên đặc biệt trong gia đình họ Lê của ông cũng dần đi xa. Nhưng ông luôn giữ lại những kỷ niệm và ký ức đẹp về họ. Và ông luôn tự hào rằng sự yên bình của thủ đô, của đất nước ngày hôm nay luôn có một phần đóng góp của những chiến sĩ tình báo trong Ban Tình báo đặc biệt năm 1946.

0: đồng phạm cái gì hết á, chủ yếu là những kẻ mà giết người, cướp của. Và cái loại thứ hai đó là chính trị phạm, tức là những người họ tham gia các phong trào để mà chống lại thực dân Pháp, chống lại cách đô hộ của Pháp, chống lại toàn bộ cái cơ cấu chính trị mệt mỏi, kể cả khi trong tay không có một chút vũ khí nào, và họ đã chiến đấu vì cái lý tưởng của mình, và không phải độc thân mà họ tổ chức, họ liên kết để tạo thành cái phong trào cách mạng ở ngay trong nhà tù.
1: Trại Phú Hải, đây là trại giam cổ nhất của hệ thống nhà tù Côn Đảo và thực dân Pháp khởi công xây dựng đầu tiên vào năm 1862. Trung bình mỗi phòng giam thì chưa đầy 80 mét vuông. Thời Pháp thì địch giam từ 100 đến 120 người tù. Cao điểm thì thời Mỹ Ngụy có khi là 180 và có lúc là khoảng 200 người tù bị giam ở trong một phòng giam. Điều khắc nghiệt là thời Pháp, cổng chưng của thời Pháp là cổng trơn. Nhưng mà sang thời Mỹ Ngụy thì Mỹ Ngụy thay toàn bộ bằng cổng gân, để khi người tù cử động sẽ cứa bút vào chân người tù, thậm chí đứt cổ chân người tù. Ở bên trong mỗi phòng giam thì đều có một nhà vệ sinh để người tù đi vệ sinh. Nhưng mà khi đàn áp thì địch không cho đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, mà địch bắt người tù phải đi vào cái thùng gỗ. Bể xi măng thì địch bố trí cái thùng gỗ. Thế là người tù ban đêm muốn đi vệ sinh thì phải nhờ đồng đội mình chuyển cái thùng vệ sinh lần lượt đến tay. Vì vậy địch hành hạ cả một đêm người tù không thể nào có thể yên giấc để ngủ. Nhưng mà mỗi sáng người tù phải đi lao động ở 18 sở tù khổ sai. Hằng ngày phải lên rừng đốn củi, phải xuống biển mò san hô, đi khai thác gỗ, khai thác đá. Và mô hình tưởng đây thể hiện được một tinh thần đoàn kết, yêu thương, che chở ở trong tù. Ví dụ người tù bị giam trong một phòng giam mà vệt nắng chiếu vào cũng nhường cho những người tù ốm yếu sưởi cái ánh nắng ấy. Rồi chỗ nào nằm đỡ ẩm thấp cũng dành cho những đồng đội ốm yếu.
2: Một ngày ở trong tù bằng ngàn ngày ở ngoài, đủ hình thức hết, rồi là vôi bột, hơi cay, quánh ở dưới mình ruột ra sẽ nó ở ngoài nó xịt vô, mình quánh lựu đạn cay vô, cay quá làm chết ngay.
1: Tên giả của mình là Nguyễn Văn Hai.
3: Anh 3 tháng 5 năm 1962 đưa ra tòa xử, mỗi người nó chỉ định một luật sư bảo chữa, nhưng mà tôi không nhận luật sư. Luật sư đến liên hệ, tôi nói tôi sẽ bị án tử hình, cho nên xử một người mà bị án tử hình thì mất uy tín của luật sư. Thôi để tôi tự nói trước tòa, luật sư khỏi phải bào chữa. Cho nên luật sư nó mừng quá, nó cảm ơn. Sư hồi tháng 5, bên trong 7 nó đưa ra Côn Đảo, chia làm 2 đợt, đợt 8 người, đưa 8 người về trước, về Biên Hòa để xử đưa ra pháp trường, về Chí Hòa để đưa ra pháp trường xử. 8 người đó thì 5 trường án, 3 chính trị là có tôi, ông Tư, anh Trần Văn Đó, anh Nguyễn Văn Tâm. Tôi tìm cách liên lạc với tù Chí Hòa, tôi mới khai bệnh, ra tù bệnh. Khi ra bệnh thì nó cho một cái lon sữa, nó cho tôi lon sữa, nhưng mà nó rột mấy cái giấy cái nhãn này, không có dùng chuyện để viết thơ liên lạc. Tôi mới dùng cái lon ra, tôi mới khắc cái tên tôi Lê Hồng Tư, tử hình. Ném xuống dưới cho anh em đi liên lạc mà. Nhờ cái hộp sữa đó, rồi tôi gửi về gia đình. Giữa tháng 10 đó, Mỹ nó đi đâu ghé nó. Em mà các đoàn của Mỹ thường hay lợi chỗ hầm của anh Lê Văn Việt. Nó sợ là

0: nhiệt về nó mở thì lại không tổ chức được vườn ngục. Vườn ngục là khó lắm, không ai cách trăm năm chưa có người vượt ngục từ trong cấm cố ra ngoài, vì leo tường thường không có ấy, leo leo lên khó lắm. Nhưng mà anh ấy anh leo được, thành ra tôi cũng tin tưởng ở anh. Tôi nó mà biết cái ấy là nó báo động, nó được nó bao dây núi, nó được núi lên, sau đó là tôi chạy lạc, vì nếu chạy theo nó thì nó theo dấu nó 3 mét đưa tôi rẽ ngang. Cái thằng á ôn nhất công đảo là thằng Chính Hương, nó dẫn chó lên. Khi tôi bị tử hình đó, bạn đăng lên báo thì ở trong chi bộ nhà lao của tôi đó, đưa vào xem, đưa vào với tinh thần học tập gương đấu tranh của sinh viên học sinh chứ không biết vợ tôi đâu báo là có tình cảm tình yêu gì. Nhưng mà khi xem xong rồi tối đó, vợ tôi khóc. 2 năm sau có một người tử tù tử hình đưa ra hỏi đây có anh Lê Hồng Tư không? Tôi đây, tôi Lê Hồng Tư đây, có chuyện gì không? Khi mà đây vị hôn thê của anh chị Nguyễn Thị Châu với lời thầm, ông cũng tưởng là vị hôn thê thật của tôi. Tôi xúc động, tôi khóc, bởi vì tôi nghĩ mình tử hình ở côn đảo đã khổ sở không biết chết lúc nào, mà tử hình không biết giết mình lúc nào. Một người con gái còn son trẻ cũng chưa có hứa hẹn gì mà lại nhận là vị hôn thê.
1: Tôi sinh năm 1945 và tôi tham gia cách mạng năm 15 tuổi, tức là năm 1960 thì tôi tham gia cách mạng trong cái phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và có thể nói rằng nói 15 tuổi tham gia cách mạng nhưng mà tôi được sanh ra và lớn lên trong cái gia đình có truyền thống cách mạng. Cho nên 6-7 tuổi thì chúng tôi cũng biết làm những cái công chuyện, thí dụ như gác lính nè, rồi canh gác những người lạ vào nhà. Vì nhà bà nội tôi ngày xưa cũng có hầm bí mật, có các chú bộ đội rồi về ở đó, các chú cán bộ. Hoặc là đưa thơ, đem thơ rồi này khác chúng tôi làm. Và Nguyễn Khánh lên thay, thì bây giờ Nguyễn Khánh cũng tiếp tục làm tay sai cho Mỹ và tỏ ra rất là hung hãn trong cái thời kỳ đó. Nó có nhiều cái chủ trương, thí dụ như là chủ trương đưa thanh niên vào lính, muốn biến miền Nam thành một cái trại lính khổng lồ, cho nên nó có cái lệnh là tổng động viên toàn lực đưa thanh niên từ 18 cho đến 35 tuổi vào lính. Trước cái chủ trương đó thì nó đụng đến cái đối tượng mà mình đang phụ trách, đó là thanh niên, sinh viên và học sinh. Cho nên mới có cái phát động các cái đợt đấu tranh, các cái đợt tuyên truyền đột xuất để chống lại cái âm mưu của Nguyễn Khánh lúc bây giờ. Thì trong cái đợt thực hiện cái công tác tuyên truyền đột xuất đó thì tôi bị phát hiện và tôi bị địch bắt. Ngày 15 tháng 4 năm 1965 thì tôi bị bắt trong thời điểm đó, lúc đó tôi 19 tuổi. Nhưng mà khi vô tù thì tôi cũng chỉ khai có 16 tuổi thôi, tại vì người tôi thì rất là nhỏ nhắn. Cái thứ hai là không có giấy tờ. Đến tháng 11 năm 1969 á, thì nó đài chúng tôi ra côn đảo. Thì một chuồng cọp á, thì nó nhốt 4-5 người. Sau này chúng tôi đòi chật, đòi trả về đất liền thì nó mới sang ra 2 chuồng cọp. Mỗi chuồng cọp 3 người, chuồng cọp 2 người, nó nhốt trong đó. Như vậy là mấy bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho bà ra tắm nắng. Nếu bà chịu chầu cờ thì tôi sẽ cho đi chợ côn đảo để mà mua những cái vật dụng. Nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho gia đình trong đất liền ra đảo để thăm. Hoặc là nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho nước cho mấy bà tắm. Những cái vật chất rất tầm thường nhưng cũng đưa ra để mà đánh đổi với lại một cái khí tiết của cái người cộng sản. Nếu chịu chầu cờ thì chúng tôi sẽ cho bà thuốc men, khi mà bệnh đó, có thuốc men. Còn nếu mà mình không chống chầu cờ thì hồi xưa đó chỉ cần một cái mũi emitin, nó người ta bị kiết lỵ đấy, chỉ cần một mũi thuốc là có thể sống. Nhưng mà nếu mà cầm cái mũi thuốc trên tay

0: hỏi chịu chờ gờ hay không. Chỉ cần lắc đầu một cái nó xịt mũi thuốc xuống đất là hôm sau là chết thôi.
1: Tôi có gặp một cái cai ngục cũ của nhà tù Côn Đảo. Ông nói theo cái cách của ông. Ông nói rằng trên đời này không có ai giỏi sáng tạo như Việt Cộng. Chúng tôi ngăn cấm hết, nhưng rốt cuộc họ vẫn truyền tin cho nhau. Và thậm chí đó, họ có những cái mà chúng tôi hết sức là bất ngờ. Ông bảo rằng là có người nghe trong cái điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Bác Hồ năm 1969. Họ thuộc lòng từ đầu chí cuối. Và đến khi họ tổ chức từng nhóm tù chính trị lại và đọc cái di chúc và thề quyết sẽ chiến đấu để thực hiện cái lý tưởng của Bác Hồ. Ở đấy ngoài trí tuệ phải có cái tình cảm và cái ý chí cách mạng mạnh mẽ mới làm được. Cho nên chúng ta có cái liên kết ở trong tù. Và bởi vậy cho nên nhà tù đối với thực dân là nhà tù. Đối với những người hoạt động chính trị thì vừa là nhà tù, vừa là cái trường đào tạo lẫn nhau. Họ đã tiến bộ vượt bậc trong quá trình đi tù.
0: Thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ. Sau khi có cái phái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ ở bên Mỹ qua đó, do năm anh sinh viên được trả tự do về mới là tố cáo cái chế độ chuồng cọp ở bên ngoài, thì có anh Don Lewis, nhà báo, một nhà báo của Mỹ, cũng là một nhà báo tiến bộ, nắm về cái đó, ông về bên kia, bên Mỹ đó, ông mới báo bên đó. Thì lúc bây giờ có cái đoàn của Thượng nghị sĩ Mỹ qua đây nắm tình hình, và sau khi ông về Mỹ, ông lật tung cái chuồng cọp của Mỹ trước dư luận của thế giới. Cho nên nó trước tình hình đó, nó sợ quá, nó phải giải tỏa chuồng cọp.

0: sau nắng nóng thì tô là xi măng hấp nhiệt làm cho người tù ngột ngạt. Mùa mưa thì cái hơi đất sông lên. Khi mà người tù nằm ở trong chuồng cọp á, thì đàn áp ở chuồng cọp Pháp là đổ vôi dội nước, thì chuồng cọp Mỹ là không cho đi đổ thùng vệ sinh. Cái nước thùng vệ sinh chảy lê láng ra, thậm chí người tù phải nằm chung trên phân. Và có những người
1: chứ không đi bằng chân. Và lần thứ hai thì không ở chuồng cọp, ở ngoài. Và sau đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đòi trở về đất liền, cũng chống cái chuyện tài ra đảo. Thì Hiệp định Paris được ký kết. Trong cái ký kết đó đi, thì trong chị em chúng tôi có một số có danh sách và được trao trả theo cái điều 14C của Hiệp định. Nhưng mà điều 14C của Hiệp định thì chỉ thống nhất có 5.000 không chụp hình. Mà lăn tay chụp hình thì thống nhất là nhắm mắt hả họng để không nó chụp được hình ảnh gì hết. Cái thứ hai là lăn tay nó không lấy được hình ảnh, nó vẫn có thể điềm chỉ tay được. Thì phải mài tay ở dưới cái nền xi măng vậy nè. Vì không biết là lúc nào nó làm, cho nên ngày nào cũng phải mài với xi măng để cho tay mình nó mòn hết.
0: Ở Côn Đảo thì lúc bây giờ là trên Côn Đảo có nhà thờ Linh Mục Phạm Gia Thị mới đại bạc mới đẩy Kiều Văn Dậu là phải ở lại, theo tôi ông nên ở lại để giúp những người tù Côn Đảo giải phóng ra bên ngoài. Bởi vì chỉ có lực lượng tù chính trị mới đảm bảo được tình hình trật tự an ninh trên Côn Đảo lúc bây giờ. Và sau khi bàn bạc thì Linh Mục Phạm Gia Thị và đẩy Kiều Văn Dậu mới quyết định đưa đến phòng số 24 khu RH, nơi giam giữ các đồng chí cốt cán của ta, trong đó có Trung tá Huỳnh Bá Lê Câu. Thì khi đứng ở bên ngoài mới nói vọng vào là Sài Gòn giải phóng, chúng tôi đến đây trao chìa khóa cho các anh tự giải phóng ở bên ngoài. Thì các đồng chí mới mở cửa giải phóng cho đồng đội ngay tại một trại, đây là trại 7 của Bình, vào 1 giờ khuya ngày 1 tháng 5 năm 1975.
2: Nếu ở đất liền ngày 30 tháng 4 năm 1975 mang ý nghĩa thống nhất non sông, thì với Côn Đảo rạng sáng ngày 1 tháng

0: năm 1975 còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn 113 năm tồn tại của địa ngục Trần gian, khép lại một trong những hệ thống nhà tù tàn bạo nhất thế giới. Từ côn đảo của ngày hôm nay, nhìn lại dấu mốc ấy, tôi cảm nhận sâu sắc rằng hòa bình đối với vùng đất này trước hết là sự hồi sinh, là việc được trả lại quyền làm người, quyền được sống. Bởi vì trước ngày giải phóng, nơi đây gần như không có gì ngoài nhà tù thấp canh trại lính và những sở lao động khổ sai. Hòa bình ở côn đảo là nơi nhắc nhở khôn nguôi về lòng biết ơn và cái giá của độc lập tự do. Đứng trên mảnh đất mà khoảng hơn 2 vạn người đã vĩnh viễn nằm lại, hóa thân vào các bụi và cây cỏ, chúng tôi hiểu rằng nền hòa bình này được đổi bằng xương máu.
1: Cái giá trị lớn nhất là đó là hòa bình đã mang đến cho đất nước chúng ta. Mà cái hòa bình chúng ta có đó phải đánh đổi bằng cả sự hy sinh, xương máu của cả dân tộc này. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 chính là cái ngày coi như là đoàn tụ, sum họp, nghĩa là vui sao nước mắt lại trào mà. Như nhạc sĩ Xuân Hồng đã nói đó, thấy được ý nghĩa đó, để thế hệ đi sau càng thấy rằng càng phải tiếp tục phấn đấu.
0: Suốt 51 năm qua, từ điểm xuất phát vô cùng gian nan, thiếu thốn đủ bề, đảng bộ, chính quyền và người dân côn đảo đã đồng lòng chung sức xây dựng lại quê hương, vĩnh viễn nằm lại. Côn đảo không đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà từ lâu nơi đây còn là một địa chỉ về nguồn thiêng liêng để giáo dục lòng yêu nước cho mọi thế hệ.
2: Ngay từ lần đầu tiên bước chân đây đã cảm thấy vô cùng xúc động. Mặc dù chưa được vào những nơi mà mình được tham quan ấy, chỉ cần xuống sân bay thôi đã cảm thấy nó rưng rưng rồi. Và 10 năm trước và những năm gần về đây thì hầu như năm nào tôi cũng đến đây. Thứ nhất là đến để lễ cô, thứ hai là rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước. Và những năm gần đến đây thì tôi thấy là càng ngày côn đảo càng phát triển.
3: Đi đến tất cả các địa điểm thì mình đều nói một câu rằng chúng con vô cùng biết ơn các cụ, các ông, các bà đã hy sinh tinh thần, cơ thể mình, những giọt máu của mình từ những để cho chúng con có những ngày hôm nay được sống dưới bầu trời trong sáng như này, độc lập tự do.
4: Vào thời điểm này thì không phải thời điểm để các bạn đi du lịch, nhưng cũng đã có rất nhiều các bạn ấy cũng bố trí thời gian. Mình đi trên chuyến bay của mình cũng rất nhiều các bạn trẻ đến được biết ơn, để xem ghi lại những cái khoảnh khắc của những thời xưa mà chúng ta bây giờ chỉ còn tất cả đều là những gọi là di tích để lại.
0: Khi nhìn vào những xà lim hầm tối hay những dụng cụ tra tấn của chế độ lao tù tại bảo tàng côn đảo, tôi mong là các bạn trẻ thấu hiểu tận cùng những gì mà cha ông ta đã phải đánh đổi để giành lại nền hòa bình ngày hôm nay.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 12.
2: Quay sang, ra khúc cua đối diện, chặn họ lại.
3: Yes, sir.
4: Mọi người thu dọn đồ đạc, đi cửa chính. Hai người cũng đi nhanh lên đi.
2: Ê, chạy đi mà lên.
3: Đứng yên, đứng sát vào tường.
5: Ông đang đi đâu mà gấp gáp vậy? Nhìn cho kỹ nha. Tổ trọng án Tây Cửu Long đó. Đi đâu mà chỗ mà vàng vậy? Tôi có xe dưới lầu kìa, để tôi đôn đi ha. Đứng áp sát vào tường đi.
6: Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long.
4: Hôm nay anh quay thật nha, phá đường dây buôn lậu.
5: Cảm ơn các bạn đồng nghiệp. Thật ra thì lần này có thể phá được vụ án này cũng phải là nhờ công lao của mình tôi đâu hả? Chúng ta nhất định phải cảm ơn tiến sĩ nè. Anh ấy phân công rất là tốt nha. Ngoài ra còn có Quế Sang nè, rất là quả cảm bắt tội phạm. Đương nhiên là còn có tôi nữa, tôi cần thôi mà.
2: Phải đồ Quế Sang, rốt cuộc chuyện này là sao?
3: Thì ra Trang Quốc Đống trước giờ vẫn luôn buôn lậu hàng hóa, không chỉ giúp cho khách hàng mua lậu động vật, thậm chí là chim hay các loại động vật quý hiếm cũng làm luôn, lớn nhỏ gì cũng làm hết.
4: Vậy có phải mình nên lấy lương gấp đôi không? Án của bộ phận khác cũng phá luôn.
2: Tất cả tài liệu đã giao cho hải quan chưa?
5: Gọn.
7: Có phải không sếp?
2: Gần như vậy.
7: Ok.
8: Được thôi, em cũng lớn rồi, em biết cân nhắc mà. Anh đừng có nói nữa.
2: Anh chỉ là quan tâm tới em thôi. Em có biết xảy ra chuyện gì mà em còn đợi ở đó sao?
3: Chính vì em biết đã xảy ra chuyện gì nên em càng không thể đi như vậy được.
2: Nghe lời của anh một chút đi có được không?
3: Không phải là em không nghe anh, nhưng mà anh phải biết trong lúc này chị Đình đang rất cần người chăm sóc.
8: Em không thể bỏ mặc chị ấy được.
3: Em không nói với anh nữa. Vậy đi nha,

0: Chị làm gì vậy? Chị điên rồi hả?
1: Bây giờ còn làm gì được nữa?
0: Chị bình tĩnh lại đi. Chị mà cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ đó.
1: Dù gì chúng ta ở đây cũng chịu khổ, vậy thì ôm nó chết chung cho rồi.
0: Không được đâu, chị không thể chết như vậy được. Chị vẫn còn em mà.

gì vậy?

0: nên ra đây tìm chị thôi.
1: Chị không sao đâu, không cần lo cho chị.
0: Chị Đình, có phải là chị vừa mới nói chuyện với ai không?
1: Đâu có, đâu có ai đâu.
0: Không có. Nhưng hình như em thấy chị đang nói chuyện với ai mà.
1: Không có, không có thật mà.
0: Vậy đã khuya rồi, chị ra đây làm gì?
1: Chị không ngủ được cho nên ra đây hút thuốc thôi. Em đừng lo quá, chúng ta vào nhà.
0: Chị không sao thật chứ?

0: trời cũng sáng rồi đó. Chị còn chưa ngủ nữa.
1: Chị làm ồn em à?
0: Vậy thì không có. Nhưng sao em có cảm giác như chị biến thành người khác vậy?
1: Chị có khác gì hả?
0: Hình như chị trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
1: Đâu có.
0: Thật ra Thang, nên con hỏi chị ấy nói chuyện với ai. Chị ấy khăng khăng không thừa nhận.
2: Có phải có linh ứng gì không?
0: Còn không biết nữa. Chị ấy nói là không có. Còn nữa nha, chuyện kỳ lạ nhất là sau khi về nhà, tự nhiên chị ấy trở nên vui vẻ lắm. Còn chị hỏi chị ấy vài câu, chị ấy liền tức giận đuổi con đi.
2: Hơi, có phải tại cô ấy...
3: Tôi không có làm.
4: Ông không có làm. Kho hàng của tôi bí ẩn như vậy, ngoài ông và Từ Học Nhân ra thì làm sao có ai biết được.
3: Tóm lại, tôi không có làm thì tôi sẽ không có liên quan tới tôi nha.
4: Ông không cần chối cãi nữa. Khu B lầu 4 tòa nhà công nghiệp Tường Hưng, thuốc lậu giấu ở đó. Đừng tưởng là không ai biết. Ông liệu hồn đi. Nè ông... Alo, phải, tôi tới thang máy số 3 rồi.
5: Vô đây đi.
4: Cậu là ai vậy?
5: Ông muốn biết tôi là ai lắm à?
4: Là cậu à?

0: Từ học nhân đã chết, chúng ta mất một nhân chứng quan trọng. Nếu muốn tiếp tục điều tra tập đoàn buôn lậu này thì chỉ có thể tìm manh mối từ các thành viên còn lại thôi.
1: Tôi với lại Hiểu Hân điều tra tài khoản ngân hàng của Lưu Chi, sau khi xảy ra chuyện không phát hiện được lịch sử chuyển khoản qua lại của bà ta. Còn bà ta thì chỉ đi gặp người nhà hay đồng nghiệp thôi.
2: Phải đó, tối qua bà ta ngồi chuyến 9 giờ rưỡi đến Mã Lai. Còn về mục đích đến đó và đến đó gặp ai thì chúng tôi không biết rõ.
0: Cũng có nghĩa là rất có thể bà ta sẽ nhân cơ hội này để bỏ trốn.
3: À, bên chỗ Trang Quốc Đống, tôi và Bái Toàn đã điều tra. Hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Mấy chỗ ngày thường ra vào cũng không thấy bóng dáng đâu.
4: Tôi cũng đã xem ghi nhận xuất cảnh, điều tra thêm lái thuyền giúp người ta vượt biên, cũng không có tình của hắn.
0: Vậy còn Quan Tường Căng bên đó sao rồi?
1: Tôi có đi theo Quan Tường Căng, cuộc sống của ông ta vẫn bình thường, không thấy đi gặp ai đáng nghi hết.
0: Nếu họ càng im ắng, càng chứng tỏ chuyện này không bình thường. Nghiệp Lăng, Bái Toàn, hai người tiếp tục giám sát Quan Tường Căng. Có chuyện gì thì báo tôi biết ngay.
3: Yes sir.

0: Cái gì? Ai muốn tự tử hả?
1: Hồi nãy chị Đình đăng hình này, nói là không còn động lực sống nữa, còn sợ là chị ấy tự sát.
0: Không phải chứ, con còn không mang gọi điện cho cô ấy đi.
1: Ơi, con gọi nhiều cuộc cho chị ấy lắm rồi, nhưng chị ấy không bắt máy. Tất cả tin nhắn chị có đọc không trả lời. Con sợ chị ấy sẽ xảy ra chuyện. Ê, phải ha, hôm nay chị ấy đi khám thai, con phải đi xem thế nào mới được. Con biết rồi má.

0: Alo má, có chuyện gì?
1: Tối nay con không cần mua đồ ăn về đâu, tự dành con về ăn cơm.
0: Nó lại sao nữa vậy?
1: Nó không sao, nhưng mà nó lo Khải Đình có chuyện, cho nên qua đó xem thử cô ấy rồi. Nhà chỉ có 3 người ăn,
2: không cần mua nhiều đồ ăn quá đâu con.
0: Vậy con cũng không về ăn đâu.
1: Hả? Con cũng không về sao?
0: Sợ cảnh sát còn có chuyện phải làm. Tối nay má với ông dì cứ ăn vui vẻ đi.
1: Được rồi, nhưng mà con cũng đừng làm quá khuya nha.
0: Con biết rồi. Được rồi, chào má.
1: Bye bye.
3: Anh hai. Alo anh hai, có chuyện gì vậy?
0: Alo, em đang đi chung với Châu Khải Đình phải không?
3: Có phải là má nói anh biết không?
0: Khoan hỏi đã, có phải đi chung không?
3: Em đang trên đường tới đó đây, nhưng còn chưa gặp chị ấy.
2: Anh hai, xảy ra chuyện gì sao?
0: Lát nữa sau khi em gặp cô ấy, phải nghĩ cách giữ chân cô ấy lại. Bây giờ anh qua đó tìm em.
3: Chị Đình xảy ra chuyện gì sao?
0: Gặp rồi mới nói với em đi. Tóm lại là quan trọng lắm, nhớ phải làm theo.
4: Biết chưa?
3: Được rồi. Không lẽ chị ấy gặp chuyện?

0: Alo, cô là ai vậy? Vậy cho hỏi cô lùm được điện thoại này ở đâu? Ok, được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ qua đó ngay, cảm ơn. Điện thoại của tử doanh bị rớt ở ngoài đường.
1: Ôi, đánh rơi điện thoại thôi mà, không có sao đâu.
0: Không có đơn giản như vậy đâu.
1: Phức tạp cỡ nào chứ.
0: Tôi kêu nó nghĩ cách giữ chân cho Khải Đình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Có lẽ gặp nguy hiểm.
1: Không phải chứ, từ học nhân cũng đã chết rồi mà, còn nguy hiểm gì
0: hắn
1: nữa.
0: Hắn vẫn chưa chết.
1: Ôi, thi thể quán bị thiêu cháy đen rồi đó sếp
0: lần
1: ơi.
0: Lần trước tôi với cậu tới nhà của hắn, tóc mà mình tìm được đưa cho pháp chứng đối chiếu, hoàn toàn không trùng khớp với DNA trên thi thể bị cháy. Cho nên thi thể đó chắc chắn không phải là từ học nhân.
1: Lớn chuyện vậy sao? Vậy thì phải mau chóng đi xem thử.
2: Cũng có dãy dụa, trong lúc dãy dụa thì làm rớt điện thoại ở dưới đất. Sau đó hắn lái xe phóng nhanh như tên lửa vậy.
1: Vậy cô có thấy xe đó hiệu gì và màu gì, biển số xe là gì hay không?
2: Có. Tôi thấy xe đó là một chiếc xe màu xám. Bản số xe là KA1502.
0: Xe đó chạy về hướng nào?
2: Từ hướng này chạy thẳng lên.
0: Cảm ơn.
3: Giao thông đang dựng rào cản.
0: Ok, cậu tiếp tục theo sát. Có tin gì thì báo tôi biết ngay. Ngoài ra, cậu kêu tiến sĩ đi xin xếp tạ cho lệnh nghe lén. Tôi muốn nghe lén điện thoại của Châu Khải Đình.
3: Được, tôi nói với tiến sĩ ngay. Mời vào.
4: Sếp tạ.

0: Ừ, ngồi đi.
1: Sếp Tạ, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm sếp.
0: Chuyện gì?
1: Vụ của Từ Học Nhân có tiến triển mới, sếp Di muốn xin lệnh nghe lén Châu Khải Đình.
0: Nhưng mà hôm nay là thứ bảy, ở bên tòa án không có ai làm việc.
1: Bây giờ tình hình rất là khẩn cấp.
0: Tôi hiểu chứ, nhưng người ta không đi làm thì tôi cũng hết cách. Đi nói với sếp Di, đợi tới thứ hai đi.
1: Yes sir. Sếp Tạ, vậy tôi ra ngoài trước.
0: Ừ.
2: Thôi, sếp ơi, theo dõi cả ngày. Ăn gì đi rồi nghỉ một chút sếp.
3: Được rồi. Alo, tiến sĩ, sao hả, có xin được không?
4: Không xin được, sếp Tạ nói thứ hai bên tòa mới đi làm. Nhanh nhất cũng phải thứ hai mới xin được.
3: Bên Thần Đồng sao rồi?
1: Cậu ấy tới sở giao thông xem camera. Còn tôi với Huệ Sang tiếp tục giám sát tình hình ở các nơi. Có tin gì sẽ báo sếp biết ngay.
3: Ok, nhớ giữ liên lạc.
2: Sếp à, không cần phải lo quá vậy đâu.
3: Đó là em gái của tôi.
2: Tôi biết chứ, nhưng mà cô Định gì đó cũng là bạn thân của Tử Doanh mà không phải sao? Cô ấy có thai, Tử Doanh nó còn vô điều kiện chăm sóc cho cô ấy nữa. Cái tên Từ Học Nhân đó chắc chắn sẽ nể tình đứa em nhỏ, nên sẽ không dám làm hại Tử Doanh đâu mà. Chỉ cần chúng ta mau chóng nghĩ cách cứu Tử Doanh ra vậy là được rồi, có đúng không?
5: Bớ người ta, bớ người ta, bớ người ta, có ai không?
2: Nè bà ơi,
5: có người chết.
3: Có chuyện gì? Bà, đây có chuyện gì?
2: Chúng tôi là cảnh sát đây.
5: Có người chết, trong đó có người chết.
3: Cũng có thể lắm. Bà có thể nói cho tôi.
1: Theo đánh giá sơ bộ, nạn nhân là một quản lý cấp cao của một công ty thuốc lá, từ 50 đến 60 tuổi.
4: Hôm nay bị phát hiện chết sau con hẻm của một bệnh viện. Đến giờ chưa rõ nguyên nhân, sơ bộ nghi ngờ là bị mưu sát. Cảnh sát cũng đã tới hiện trường tiến hành điều tra sơ bộ.
6: Điều tra rồi, đúng thật nạn nhân là Trang Quốc Đông.
0: Trước đó Nghiệp Lăng và Bái Toàn lúc theo dõi Quan Tường Căn thì có một người chạy ra ngăn cản. Sau đó thì Quan Tường Căn không rõ tung tích. Bây giờ Trang Quốc Đống cũng chết luôn.
6: Xem ra thì vụ án này càng ngày càng phức tạp rồi.
0: Từ Học Nhân chính vì chuyển làm nhân chứng điểm ô mới bị người ta mưu sát. Bây giờ cái chết của Trang Quốc Đống là vì nguyên nhân gì?
6: Có khi nào là thanh trừng nội bộ không?
0: Ờ, thật ngại quá. Alo.
3: Sếp hả? Có một vụ án tôi muốn hợp tác với anh.
0: Muốn hợp tác cũng là chuyện của hai bộ phận, phải làm việc theo trình tự.
3: Tôi hiểu, nhưng mà đang rất khẩn cấp
4: nên tôi cần anh lập tức giúp đỡ.
0: Vậy cho tôi một lý do tại sao phải giúp anh.
3: Người tôi muốn tìm ICAC anh cũng đang cần.
0: Lại hả?
3: Từ Học Nhân.

0: Chúng tôi đã theo dõi định vị của Châu Khải Đình. Cô ấy đang ở tại Cửu Long. Cho chúng tôi thêm chút thời gian.
1: Trời ơi, cửa đâu có khóa đâu. Trời ơi, đau quá. Đau cái háng quá. Nhà không có ai hết. Sao họ nói là Châu Khải Đình để điện thoại ở đây mà. Trời ơi, chết rồi.
2: Đây là điện thoại mà chúng ta theo dõi.
1: Là ý gì? Cửa thì không khóa, điện thoại thì để ở đây. Không lẽ dụ chúng ta đến đây hả? Dụ chúng ta đến đây để làm gì chứ? Họ dụ chúng ta đến đây chắc chắn là có nguyên nhân rồi.
2: Nè, qua đi. Tiết lộ giới tính em bé hôm nay.
1: Là ý gì hả?
2: Muốn tới

0: Suy nghĩ cho kỹ.
1: Đưa. Tôi đưa. Nhưng mà tôi chỉ có 10 triệu thôi.
0: Tôi có một người bạn rất giàu có, nhưng chỉ tiếc là hắn bị què. Lẽ ra hắn có thể dùng tiền để mua lại hai chân của mình về, nhưng mà tiếc thật, tại hắn keo kiệt quá, bây giờ có tiền cũng không thể mua được hai chân. Hắn hối hận lắm. Có phải ông không còn tay không?
2: Uống chút nước đi.
3: Em không có uống đâu. Chị thả em ra đi được không? Em thấy khó chịu lắm. Hai người bắt em để làm gì chứ? Em sẽ không nói bậy đâu.
2: Chị biết chứ. Hơn nữa chị cũng tin em. Nhưng lúc đó anh Nhân còn chưa nghĩ được gì, anh ấy lại sợ em nói bậy bạ, cho nên mới đưa cả em đi luôn.
3: Chúng ta là chị em tốt mà. Anh Nhân không sao, em cũng thấy mừng cho chị mà, đúng không?
2: Trước đó chị giả bộ giận em, đuổi em đi, chỉ là không muốn em biết được quá nhiều chuyện. Sao tự nhiên em lại chạy qua đó làm gì chứ?
3: Chị đang có thai mà, em cũng rất là lo cho chị, không phải sao? Chị yên tâm đi, em sẽ xem như không biết gì hết, cũng không nói bậy với ai đâu. Chị tin em đi được không?
2: Chị đương nhiên tin em. Nhưng mà anh Nhân đã dặn là không được thả em đi. Thôi em ráng chịu nha, đợi anh ấy làm xong chuyện sẽ thả em đi nhanh thôi ha. Alo. Phải, là tôi. Em đợi chị chút ha. Tôi đây. Ai vậy?
4: Dạ chào cô.
3: Chúng tôi gọi đến từ phòng khám Lương Thiên Ân.
5: Phòng gì?
0: Đường Nam Di.
4: Vậy thì chừng nào cô đến được?
3: À, hay là tôi giúp cô hẹn lịch lại với bác sĩ được không?
2: Vậy ngày mai có được không?
4: Tốt nhất là đến trong hôm nay. Tôi thật sự hôm nay tôi không đi được mà.
0: Thôn Áo Tử.
4: Lát nữa tôi sẽ trả lời cô.
3: Ờ, cũng được, cũng được, cũng được.
6: Xin gì? Đường Nam Di, thôn Áo Tử.
0: Chà, có chuyện gì madam?
3: Tới chỗ định vị phải không?
7: Muốn sao hả madam?
3: Biết địa điểm chưa?
7: Tra được rồi, thôn Áo Tử đã báo với sếp Di rồi.
3: À.
7: Nè, cô muốn làm gì?
3: Đi chung đi.
6: Madam, chúng ta là hai bộ phận khác nhau, không tiện hành động chung.
3: Vậy tôi tính sao?
6: Cô tự kêu xe mà đi, thật ngại quá. Lái xe.
3: Nè, có lộn không vậy? Chở tôi theo với, dù gì cũng tới chung địa điểm mà. Nè. Nè.
6: Nè, xin lỗi nha.
3: Có phải là đàn ông không vậy? Nè,

0: Nhân, anh nói muốn tìm chiếc thuyền bỏ trốn mà.
1: Tôi chuyển rồi.
2: Chuyển sớm một chút thì đâu có gì. Trói hắn lại.
1: Nè, cậu chuyển tiền.
2: Thiếu phần anh đâu. Nhưng sau khi tôi đi, anh cũng đừng ở lại Hồng Kông.
3: Đương nhiên rồi, ICAC với lại cảnh sát theo sát vậy, đương nhiên đi càng sớm càng tốt.
2: Nếu không tại họ, tiền bên Lưu Chi còn kiếm nhiều hơn.
3: Nè, giờ cũng tốt lắm rồi, tự nhiên kiếm được một vốn lớn. Có tiền, đi đâu cũng có thể phát tài được.
2: Nói cũng phải.
3: À đúng rồi, Quan Tường Căn tính sao đây?
2: Bây giờ cũng vậy rồi, còn có thể làm gì? Không lẽ thả hắn thật?
3: Hắn đúng là đáng chết.
2: Một chút nữa, tôi tiễn hắn một đoạn, anh thu dọn tàn cuộc giùm tôi.
3: Được thôi. À, vậy còn Tử Doanh thì sao?
2: À, hết cách rồi, cô ấy đã biết quá nhiều chuyện.
3: Có cần phải tàn nhẫn vậy không?
2: Cô ấy là chị em tốt của vợ tôi, lúc trước cũng từng giúp tôi rất là nhiều. Tưởng tôi trời sinh đã quen thói giết người sao?
3: Thì bởi mới nói.
2: Nhưng đàn ông làm việc sợ nhất chính là mềm.

0: lòng. Anh cũng muốn cầm tiền, sống cuộc sống ổn định mà.
1: Phải, nhưng mà có điều cô ấy mới 20 mấy tuổi thôi, tôi thấy có hơi đáng tiếc chút á.
0: Tôi biết anh thích cô ấy, nhưng người ta không có tình cảm với anh. Nghe tôi nói đi, có tiền không sợ không có ai. Còn nữa nha, qua khỏi ngày hôm nay, lo xong chuyện còn lại, chúng ta đường ai nấy đi.

0: Với cô ấy chỉ muốn cản người anh của cổ thôi.
1: Nhưng bà mà...
0: xã, em nghe anh nói đi, tránh qua một bên, tránh qua một bên đi.
2: Tôi không nhân, anh đừng làm bậy.
3: Ở Đại Giác Tứ có một vụ tai nạn giao thông, tài xế cũng đã bỏ chạy, còn nạn nhân thì vẫn hôn mê. Nạn nhân là phóng viên, lúc trước toàn là đưa tin giật gân, đắc tội không ít người, nên CID cảm thấy có nghi vấn nên mới chuyển qua đây.
4: Người này nói là tới tự thú và tự xưng là tài xế gây tai nạn giao thông cho Lưu Tiến.
3: Bao Thiếu Long hả? Lúc đó có chuyện gì?
5: Hôm đó tôi nhân lúc không có ông ấy nên tự lấy xe ra lái, ai mà ngờ lại gặp tai nạn. Tôi vì tránh chó không cẩn thận mới đụng trúng xe máy.
0: Thôi chết rồi.
3: Chi Kiên, qua đi.
4: Mau qua phủ đi. Nè, không sao được.
1: Làm gì hả?
3: Mau lên.
1: Không được đâu. Không được.
3: Nếu không sẽ
1: em
3: chết
1: đâu. Em không được thật mà. Đừng mà. Đừng mà.
3: Mau lên.
1: Đừng mà.
3: Đừng cử động.
1: Đừng mà. Đừng mà. Anh hai. Đừng mà.
3: Chuẩn bị sống chưa?
1: Đừng mà anh hai. Đừng.
3: Yeah.
1: Đừng mà. Đừng mà.
4: Tiểu Doanh, không sao rồi.
1: Không sao. Không sao.
4: Không sao rồi. Xuống đất rồi.
1: Xuống.
4: Ờ.
1: Xuống đất rồi.
6: Này, có sao không? Hả? Sếp ơi, chạy mau đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 được tổ chức trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng. Điểm mới nổi bật của tuần phim năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, góp phần phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa.
1: Đây là trích đoạn trong bộ phim Mùi Cỏ Cháy, một trong 6 phim được chiếu miễn phí trong tuần phim 27 tháng 7. 6 tác phẩm điện ảnh bao gồm phim Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy, Đường Xuyên Rừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, Bình Minh Đỏ, Những Người Viết Huyền Thoại đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào
2: 1.140 suất chiếu trong phải diễn ra trong 3 ngày.
1: Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim đã xác nhận tham gia chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên cả nước. Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các cụm rạp chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu vào 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên.

0: và nhân dân.
1: Gửi lời cảm ơn tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Học viện này đã tạo điều kiện cho Beta cũng như là các anh chị em chúng tôi, những người làm trong lĩnh vực là phổ biến phim, được có cơ hội tham gia đồng hành vào những cái chiến dịch lớn như này, mang lại tính giá trị cao, nhân văn, văn hóa cho những người mà tri ân những người có công và mang đến cái điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
0: Với sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện ảnh, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
2: Thưa quý vị, theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân những người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình, cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân đặc biệt vào tháng 7 này, mời quý vị cùng đến với những sản phẩm âm nhạc được dành rất nhiều tâm huyết, thể hiện tình cảm cũng như tấm lòng của các nghệ sĩ, chiến sĩ đối với những người đã chọn hy sinh bản thân.

Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhiều hoạt động phong phú đa dạng sẽ được tổ chức như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tọa đàm lan tỏa thông tin tích cực nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm mua bán người, sáng kiến về bảo đảm di cư an toàn cho thanh thiếu niên, hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, tổ chức cuộc thi đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ. Nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên. Đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: Không chỉ có rừng dừa bảy mẫu trứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé!
1: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, tọa lạc nơi cuối sông, đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hectare được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh.
0: Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió, sau này do sự gắn bó lâu dài với
1: cù của người dân quê.
2: Dạ cô ơi, mình đang làm công đoạn gì vậy ạ?
3: Cô đang chầm lúa sang là mình phải pha.
2: Dạ.
3: Pha sang là giấy tẩy mặt.
0: Cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
1: Từ những vật liệu đơn sơ của sừng dừa, từ ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
4: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
5: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
4: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
5: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này.
4: Dạ.
5: Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở Cẩm Thanh. Nó có màu sắc đẹp.
1: Di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Ngày ở Cẩm Thanh không chỉ có sông nước, có rừng dừa mà còn có cả sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với làng quê Việt. Ở nơi được vinh danh là một trong 50 làng đẹp nhất thế giới này, vẻ đẹp

0: đẹp không chỉ để ngắm mà còn để cảm.
1: Lula.
2: Alo.
1: Nico có ở với cậu không?
2: Vera, cậu gọi mình từ đâu vậy?
1: Đây không phải là vấn đề. Mình không biết phải gọi cho ai, cậu hay là Bezo. Giờ mình nghe được Obo đã hồi phục, mình quyết định gọi cho cậu.
3: Có phải mẹ con không?
4: Đúng rồi con trai.
3: Mẹ ơi, chừng nào mẹ về với con vậy?
1: Tình yêu của mẹ, chút nữa thôi mẹ sẽ về với con, mẹ thề đó. Con đợi mẹ một chút thôi được không?
5: Cô đang nói chuyện với hoàng tử của cô đó hả?
6: Đưa đây cho tôi.
7: Đâu có dễ chị cưng.
1: Đưa đây cho tôi.
7: Phải phải, cô ấy đây.
5: Tôi sẽ trả cô ấy cho cô ngay. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần giải quyết một vấn đề.
8: Vera bất chấp nguy hiểm để gọi điện cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị phát hiện. Đón xem tập 50 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
9: Tôi với! Có ai ở ngoài không? Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với!
10: Bà xã! Bên này!
9: Cứu tôi với! Có ai không?
8: Trong tình thế nguy cấp, Hồng Nhân đánh liều mạo hiểm phóng hỏa để
11: bác sĩ ơi cứu với.
12: Ôi mà không có tiền có tuổi em ơi.
13: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
14: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Viết tiếp hành trình tri ân, chương trình nối liền những miền ký ức, kể tiếp câu chuyện về lòng biết ơn, về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp trong phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp năng lượng giai đoạn 2026-2030. Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên. Thưa quý vị, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường viết tiếp hành trình tri ân, nối liền những miền ký ức từ Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị đến thành phố Hồ Chí Minh, kể tiếp câu chuyện về lòng biết ơn, về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực

hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ trên sân khấu. Bốn điểm cầu trong chương trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 2 giờ đồng hồ, chương trình Sao Sáng dẫn đường được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương: Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim, Chiến dịch 500 ngày đêm và Trả lại tên cho các anh. Qua những thước phim phóng sự chân thực cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên, chương trình đã tái hiện sống động không gian ký ức và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay. Những trích đoạn thư từ lòng đất gửi người yêu, gửi cha mẹ trước giờ ra trận được vang lên giữa nền nhạc da diết, khắc họa khí chất kiên trung, bất khuất của những anh hùng liệt sĩ, đàn cũng đồng thời tôn vinh sự dấn thân quả cảm của các lực lượng giả phá bom mìn, đội quy tập hải cốt liệt sĩ, sự miệt mài của các nhà khoa học giám định ADN, các chuyên gia giải mã kỷ vật hay sự đồng hành nhiệt tình của những nhà nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhân chứng. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, gian khó, các lực lượng vẫn chạy đua với thời gian để hoàn thành mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Sự kết hợp hài hòa giữa những tiết mục nghệ thuật sâu lắng cùng các thước phim phóng sự thực tế chân thực và chương trình giao lưu lắng

0: Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
1: Vào sáng ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại các di tích Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2: Tại khu di tích Hang Tám Thanh niên Xung phong, đường 20 Quyết Thắng ở xã Thượng Trạch, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến thầm lặng, quả cảm của thế hệ đi trước. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lý tưởng sống cao đẹp vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ, biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn đại biểu Bộ Công an đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững để non sông Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hùng cường, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9. Tại đây đã có hơn 10.900 những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Tại khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm xúc động, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Thành kính hướng về cội nguồn và tri ân thế hệ đi trước, lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay trên mảnh đất đang diễn ra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, hàng nghìn người dân đã cùng nhau nghiêng mình tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Từ sáng sớm, dòng người đã nối dài, thành kính dâng hương tại nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm các đồng chí Trần Phú, Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, nhà ghi danh liệt sĩ, khu lưu giữ hải cốt và khu vực khai quật hải cốt các
4: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dành cho lực lượng đặc công biệt động Đà Nẵng.
5: Những cái ngày như thế này thì chúng tôi luôn luôn nhớ là những đồng chí đồng đội của mình đã hy sinh. Và sự hy sinh của họ nó khác với anh em ở chiến trường, ở các đơn vị, không phải là biệt động. Mà chúng tôi hy sinh thường là mất xác. Đơn vị không thể đưa thi hài, đưa xác của liệt sĩ ra ngoài được.
4: Đặc công biệt động quận nhất là một trong những lực lượng nòng cốt của biệt động thành Đà Nẵng. Đằng sau mỗi chiến công là sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ chiến sĩ và cả những cơ sở cách mạng đã che chở, nuôi dấu lực lượng. Chính vì vậy, mỗi nén hương hôm nay không chỉ dành cho những người đã ngã xuống, mà còn là lời tri ân đối với cả một thế hệ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.
6: Không những trong dịp 27 tháng 7, nhưng tất cả các ngày lễ trọng và thậm chí những ngày bình thường, anh em chúng tôi cũng rủ nhau về đây để tổ chức thắp nén tâm hương đối với những thủ trưởng của mình, những đồng đội của mình, những bà con đã nuôi nắng mình, để mình tỏ lòng kính trọng và biết ơn. Và đến giờ hôm nay thì phải nói rằng chúng ta có cuộc sống rất tốt, mà không có sự ngã xuống, không có những sự hy sinh đó, mất mát như thế này thì không thể có cuộc sống như vậy được.
4: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về đồng đội, về những trận đánh và những người mãi mãi không trở về vẫn còn nguyên vẹn. Những buổi gặp mặt truyền thống, những lễ dâng hương hàng năm đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần giáo dục truyền

0: thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Không có cái đất nước nào là như Việt Nam là có cái truyền thống đấu tranh tự mình tự lực tự cường để đứng lên để mà giành độc lập tự do cho hôm nay.
0: Những nén hương thành kính khép lại buổi lễ, nhưng ngọn lửa truyền thống của lực lượng đặc công biệt động quận nhất Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, để truyền thống cách mạng mãi là điểm tựa tinh thần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, có những người chiến sĩ ngã xuống giữa thời bình khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù ở thời chiến hay thời bình, sự hy sinh của các anh luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng khắc ghi. Vào chiều ngày hôm nay, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Diên Khánh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm.
3: Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định sự hy sinh của liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là biểu tượng sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân. Đồng thời, mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục noi gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nguyễn Xuân Hải, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ, viết tiếp lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tất cả trách nhiệm và lòng quả cảm.
4: Sau với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đối với nhóm chỉ tiêu về phòng chống tội phạm liên quan đến công tác phòng chống ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng việc tổng rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới có thể làm số liệu thống kê tăng lên, phản ánh đúng thực trạng chứ không phải tình hình ma túy gia tăng.
5: Trong 2-3 năm tới thì quá trình rà soát sẽ quyết liệt, sẽ phát hiện thêm nhiều người sử dụng trái phép ma túy và người nghiện ma túy, do đó mà chúng tôi thấy là tổng số thống kê tăng, nhưng không phải là tăng mà hàng năm, mà ra do cái số liệu hiện nay chúng ta nó chưa phản ánh thực tiễn, nên ấy, qua cái công tác rà soát có thể nó sẽ tăng số lượng rất lớn. Thì cho nên chúng tôi đề nghị là trên cơ sở chúng tôi đề nghị là điều chỉnh từ năm 2029 trở đi thì hàng năm giảm ít nhất 5% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy so với năm trước, và phấn đấu hết năm 2030 thì giảm 50% số xã phường không ma túy.
4: Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, Bộ Công an đề nghị đánh giá kết quả ngay từ giai đoạn điều tra trên cơ sở số tài sản đã được phát hiện, truy tìm, phong tỏa, kê biên.
5: Chỉnh lý theo hướng cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án và cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế trên 60%. Trong đó, giai đoạn điều tra, tỷ lệ đảm bảo thu hồi tiền tài sản trên 65%.
4: Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho rằng, chỉ tiêu giảm tối đa 10% số người bị truy nã phát sinh hàng năm là khó khả thi, do các đối tượng còn lại chủ yếu đã lẩn trốn lâu năm, thay đổi nhân thân, địa bàn hoặc bỏ trốn ra nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. Bộ Công an cũng đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu về xử lý ô nhiễm môi trường và quản lý người bị tạm giữ tạm giam, đồng thời kiến nghị hoàn thiện dự thảo theo hướng các chỉ tiêu phải rõ ràng, sát thực tiễn, có thể đo lường và đảm bảo tính khả thi. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc xây dựng nghị quyết phải bám sát các quan điểm chỉ đạo, đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
6: Kiên quyết
4: chất hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời cần bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện, đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. trong phiên làm việc.

0: buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
1: Thứ hai, về những định hướng lớn xây dựng luật.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp năng lượng giai đoạn 2026-2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam đồng chủ trì buổi lễ và ký chương trình phối hợp.
3: Chương trình phối hợp gồm 7 mục, xác định 10 nhóm nội dung trọng tâm triển khai trên toàn bộ chuỗi hoạt động của Petro Việt Nam. Theo đó, hai bên tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động kiểm soát rủi ro từ biến động địa chính trị, bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, chương trình mở rộng phối hợp sang các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, phát triển công nghệ lưỡng dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chương trình phối hợp có hiệu lực trong 5 năm. Hàng năm, hai bên đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nhiệm vụ của năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc ký kết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, phân tích những thách thức từ quá trình chuyển dịch năng lượng, biến động thị trường và các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Bộ trưởng khẳng định ở đâu có môi trường chính trị xã hội ổn định, pháp luật được thực thi nghiêm minh thì ở đó sẽ khơi thông được nguồn lực và tạo động lực phát triển bền vững. Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương và Petro Việt Nam khẩn trương triển khai công việc theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ hiệu quả và rõ sản phẩm. Bộ trưởng mong muốn sau lễ ký, hai bên nâng cao chất lượng phân tích dự báo, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phức tạp từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình, dự án, chiến lược và hạ tầng số. Đồng thời hai bên đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm công nghệ.
0: Tiết hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng pháp luật thời gian tới rất nặng nề, nhiều khó khăn thách thức. Các đơn vị phải nắm vững các quan điểm chỉ đạo mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, gắn công tác pháp chế với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Toàn lực lượng phải giữ vững tinh thần vượt khó, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và có giải pháp đôn đốc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm, muộn, nợ động văn bản. Thứ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội, chủ động nắm bắt dư luận xã hội và đẩy mạnh truyền thông tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời tập trung hoàn thiện các nghị định, thông tư, quy định chi tiết thi hành luật, khẩn trương tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công an nhân dân, bảo đảm có kết quả chính thức trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2: Vào chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm thúc đẩy giải ngân trong công an nhân dân tháng 7 năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự tạo điều kiện của các bộ ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết khó khăn về thủ tục nguồn vốn, công an nhiều đơn vị địa phương đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ, chủ động trong công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ giải ngân so với tháng 6 năm 2026 đã có chuyển biến vượt trội, nổi bật là các dự án xây dựng trụ sở công an xã biên giới và các dự án trọng điểm quy mô lớn. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số dự án vẫn gặp vướng mắc do biến động giá nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư qua nhiều bước cũng như sự thiếu quyết liệt của người đứng đầu ở một số nơi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nỗ lực cao nhất trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh việc hoàn thành tiến độ các dự án không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân mà còn là trách nhiệm và vinh dự của người đứng đầu. Theo đó, công an các đơn vị địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án trọng điểm, siết chặt kỷ cương, duy trì đánh giá xếp hạng hàng tháng và kiên quyết xử lý trách nhiệm nếu để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện ngay thủ tục nghiệm thu thanh toán khi có khối lượng hoàn thành, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.
2: Tin thế giới, ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương tại lễ hội ẩm thực truyền thống ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ. Theo cảnh sát Seattle, vào thời điểm vụ việc xảy ra, lễ hội ẩm thực đang bước vào những giờ mở cửa cuối và thu hút rất đông người tham dự. Trong số người thiệt mạng, 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường, trong khi một người khác đã không qua khỏi dù đã được đưa tới bệnh viện. 4 người khác bị thương, gồm một bé trai 2 tuổi và 3 người.

0: lớn, hiện đều trong tình trạng ổn định. Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ hai nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Nhà chức trách chưa công bố danh tính hay là mô tả nghi phạm đang bỏ trốn. Hiện lực lượng chức năng xác định không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Thống đốc bang Washington, ông Bob Ferguson, cho biết đã điều động lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ công tác điều tra và truy tìm nghi phạm còn lại, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên. Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Bakaei đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo.
1: Ông Bakaei khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để đi đến thỏa thuận. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị đóng băng và cuối cùng là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối ngày 24 tháng 7, sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại được đánh giá là vẫn ở mức cao. Do bối cảnh thực địa vẫn rất phức tạp, với sự hiện diện dày đặc của các khí tài quân sự của hai bên, cùng hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz từ nhiều tháng qua.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời khẳng định các tàu chiến cỡ lớn vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow từng là bên duy nhất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng Kiev đã chọn coi Nga là đối thủ. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp với quyền bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh quân đội nước này về các mục tiêu tấn công mới nhằm vào Nga. Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết các mục tiêu tấn công ưu tiên đã được cập nhật tùy theo tác động thực tế đối với Nga nhằm gây áp lực tầm xa để buộc Moscow hướng tới con đường ngoại giao. Bão Noun, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc với mưa lớn kéo dài và nguy cơ lũ trên nhiều lưu vực sông, khiến tỉnh Quảng Đông phải khẩn trương xả lũ tại hơn 260 hồ chứa. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, hoàn lưu bão Noun sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng từ khu vực Hoa Nam đến Giang Nam, Giang Hán và phía tây khu vực Hoàng Hoài. Nhiều nơi có mưa rất to, thậm chí là đặc biệt lớn. Các sông như Bắc Giang, Đông Giang, Hàn Giang và khu vực ven biển phía đông Quảng Đông được dự báo sẽ xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt. Ngành thủy lợi Trung Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển tới khu vực miền núi, sông suối nguy hiểm, chủ động theo dõi dự báo thời tiết và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai. Phần cuối của nhật ký an ninh sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

trong công tác điều tra hình sự. Mỗi vụ án mạng đều bắt đầu từ hiện trường, nhưng không phải hiện trường nào cũng nói lên toàn bộ sự thật. Có những vụ án dấu vết rất ít, nhân chứng gần như không có. Và cũng có những vụ án hung thủ tin rằng chỉ cần một khoảng cách sơ hở và dấu vết sẽ bị xóa nhòa.

0: vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 7 năm 2025, thì phòng cảnh sát hình sự có nhận được cái tin báo của công an phường Long An của tỉnh Tây Ninh. Nội dung cái tin báo thì thể hiện là ở số nhà 200 quốc lộ 1A của phường Long An tỉnh Tây Ninh thì có xảy ra một cái vụ giết người cướp tài sản, trong đó nạn nhân là nữ bị sát hại ở nhà vệ sinh ở phía sau nhà nơi cư trú của mình. Vị trí mà phát hiện,
1: người hung thủ đã để lại những manh mối của hành vi phạm tội. Mỗi vết máu, mỗi đồ vật bị xáo trộn, mỗi dấu hiệu dù nhỏ nhất đều mang trong đó thông tin quan trọng.
2: Trường phối hợp với công an xã tra cũng như các đơn vị liên quan để nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án.
1: Tại hiện trường quán cà phê, những dấu hiệu ban đầu nhanh chóng cho thấy đây không phải là một cái chết tự nhiên. Tư thế nạn nhân, sự xáo trộn đồ đạc và các dấu vết tác động ngoại lực buộc các trinh sát phải
3: làm cho nạn nhân là mất máu, sốc mất máu dẫn đến tử vong.
0: Trên cái vành tay của nạn nhân thì có dấu vết là cắt da để mà như là lấy cái bông tay trên tay của nạn nhân. Thì qua xem xét hiện trường thì xác định đây là vụ giết người để cướp tài sản, và đối tượng là thực hiện cái hành vi giết người một cách rất là dã man. Thì trên người nạn nhân ngoài cái vết chí mạng đó thì còn rất là nhiều cái vết đâm ở phía trước và phía sau, và có thể hiện là trên tay có vết đứt, là có cái giằng co đối với đối tượng.
1: Việc bảo vệ nguyên trạng hiện trường được triển khai nghiêm ngặt, mọi sự ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, bởi chỉ một dấu vết bị xóa nhòa cũng có thể khiến hướng điều tra rơi vào bế tắc. Lực lượng kỹ thuật hình sự phối hợp chặt chẽ với điều tra viên, sử dụng phương pháp khám nghiệm hiện trường theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, ghi nhận toàn bộ dấu vết sinh học, hướng tác động và các yếu tố tiềm ẩn. Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là người phụ nữ 68 tuổi, làm nghề bán nước giải khát tại căn nhà ven quốc lộ của gia đình. Hàng ngày ở cùng người chồng làm nghề phụ hồ, không có con cái. Thời điểm xảy ra vụ án được xác định trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2025, khi nạn nhân đang ở một mình.
3: Khó khăn trong cái công tác khám nghiệm hiện trường cái vụ án này là do là đây là cái hiện trường, đây là cái quán cà phê, có rất là nhiều người qua lại đến uống, nên là trong công tác khám nghiệm là phải thật sự là tận trọng tỉ mỉ với cái quan điểm là phải cố gắng tìm ra cái chân lý sự thật, nên là chúng tôi thu thập tất cả các dấu vết mà chúng ta nghi ngờ của đối tượng để lại ở hiện trường, thu khoảng trên 50 dấu vết vật chứng.
1: Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án. Đây là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm không để tội phạm lẩn trốn. Trong phòng họp ban chuyên án, mọi giả thiết đều được đặt lên bàn phân tích. Từ mâu thuẫn cá nhân, động cơ cướp tài sản, cho đến các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng cũng không được phép suy đoán cảm tính.
4: Được sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc,
0: có mà lắp đặt camera, nhưng mà qua tra cứu trích xuất thì nó không có cung cấp được các cái dữ liệu có giá trị để xác định được đối tượng gây án, nên là quá trình là điều tra thì này cũng gặp nhiều khó khăn. Thì tiến hành rà soát các cái đối tượng ở địa phương, ở địa bàn, thì kiểm danh kiểm diện các cái đối tượng cần

0: khác.
1: Sống nạn nhân đến cùng, việc cắt bông tai trên tay nạn nhân, lục soát tài sản sau khi gây án, phản ánh rõ động cơ cướp tài sản đã được hình thành từ trước. Điều này giúp ban chuyên án thu hẹp hướng điều tra vào hành vi cố ý gây án.
0: Ở trong hiện trường thì ở vị trí cắt giỏng thì còn các cái đầu lọc thuốc lá, một ly cà phê, các cái đầu lọc thuốc lá rơi vãi ở cái khu vực phía trước. Đi sâu vô phía trong hiện trường thì thấy là phía ngay chỗ quầy phía trước có đặt một cái camera để quay ra cái hướng quốc lộ 1A. Rồi đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh thì phát hiện tử thi ở phía trong nhà vệ sinh. Rồi xung quanh là có rất là nhiều vết.
2: Chúng tôi nắm bắt thông tin, ngay thông tin các công việc điều tra ban đầu để đưa ra cái phương hướng, phương pháp khám nghiệm, rồi khoanh vùng hiện trường. Thì với cái tinh thần thận trọng tỉ mỉ thì chúng tôi qua khám nghiệm trường đã thu thập rồi bảo quản được rất là nhiều dấu vết mà có những
1: và tư duy phân tích sắc bén của trinh sát. Hàng chục giờ dữ liệu được trích xuất, mỗi khung hình đều được đối chiếu thời gian, không gian và hướng di chuyển. Từ đó hành trình của đối tượng nghi vấn dần được dựng lại, dù chỉ bằng những chi tiết rất nhỏ. Có những thời điểm, chỉ một bóng người xuất hiện thoáng qua cũng đủ để các trinh sát kiên trì theo bám đến cùng.
3: Đây là một hiện trường rất là khó. Nhân thân của bị hại thì nói chung là cũng không có quan hệ với người nào, nên là chúng ta cũng không có thể khoanh vùng được đối tượng nào là những đối tượng sẽ trực tiếp gây án ở đó. Nên rất là khó, thì nên là tổ công tác mới nhận định thì đây là khả năng là những đối tượng sẽ là hoạt động mang tính chất là lưu động.
0: Qua làm việc xác minh xung quanh thì không có tài liệu chứng cứ, cũng không có nhân chứng có để nhìn thấy để phát hiện. Thì có chồng của chủ nhà là chỗ chồng của nạn nhân thì đi làm từ trưa đi làm hồ, khi tới chiều về thì phát hiện mới trình báo với cơ quan công an.
1: Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các điều tra viên phát hiện camera tại khu vực quán cà phê là loại camera kích hoạt theo chuyển động. Khi không có chuyển động, camera sẽ rơi vào vùng mù và không ghi nhận hình ảnh. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, camera này bị ngắt nguồn điện đột ngột. Từ đó có cơ sở nhận định, nhiều khả năng đối tượng gây án đã chủ động ngắt nguồn điện để vô hiệu hóa hệ thống camera. Cơ quan điều tra tiếp tục trích xuất, rà soát camera tại các khu vực lân cận theo hướng di chuyển của đối tượng và ghi nhận hình ảnh xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển đi đến quán và rời khỏi hiện trường đúng thời điểm camera bị ngắt. Tuy nhiên, do đối tượng đã dùng băng keo đen che biển số nên hình ảnh camera không ghi nhận được đầy đủ thông tin đặc điểm nhận dạng.
0: Khoảng 15 giờ 15 phút thì có một cái đối tượng đi một mình, nam thanh niên đi một mình, điều khiển một cái xe quay mà sử dụng băng keo đen để dán cái biển số. Thì ở đây thì nó có nhiều cái nghi vấn. Nếu một người bình thường thì khi mà điều khiển xe thì cũng không có sử dụng băng keo để dán cái biển số để làm gì. Và cái hai nữa là cái khung giờ xuất hiện nơi cái xảy ra sự việc là nó trùng với lại cái ghi nhận của camera cái nhà nạn nhân. Đó. Thì cơ quan điều tra tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục truy xét. Đó. Thì đến cái vị trí ngã tư Bình Nhật thì lúc đó là mất dấu, không còn cái xác định được. Thì tới đây là vụ việc lại bắt đầu rơi vào bế tắc.
1: Các trinh sát lần tìm từng manh mối có được và xác định sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, nghi phạm dùng xe mô tô di chuyển theo hướng quốc lộ 1A về phía thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng trinh sát lập tức tổ chức truy theo hướng tẩu thoát này. Tiếp tục rà soát, sàng lọc và trích xuất lại dữ liệu từ hệ thống camera thông minh tại khu vực và các tuyến đường liên quan trong những thời gian trước đó. Cơ quan điều tra đã làm rõ được biển kiểm soát phương tiện mà nghi phạm sử dụng. Theo đó, chiếc xe này do một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Tuy nhiên, người này đã bỏ nhà đi đâu không rõ từ năm 2015 và người nhà cũng cung cấp thông tin chiếc xe trên đã được bán cho người khác. Vụ án một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

Trong khi các điều tra viên, trinh sát tiếp tục lần theo các manh mối dù là nhỏ nhất, thì lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành đưa các dấu vết, vật chứng về giám định, lần tìm manh mối khoa học.

0: Sau khi thu thập được những cái dấu vết tại hiện trường thì chúng tôi tiếp tục là đánh giá các dấu vết vật chứng đó, xác định những cái dấu vết mà khả năng cao là của đối tượng để lại, như là chúng tôi sử dụng các hệ thống máy móc ở phòng để xem các dấu vết đường vân hay dấu vết sinh học để lại trên chiếc bóp, rồi trên các trên ly nước, chai nước mà đối tượng sử dụng ở tại quán nước.
1: Trên tuyến quốc lộ 1 cũng phân công lực lượng là truy xét từng cái phương tiện giao thông cũng như là đặc điểm có liên quan, qua sàng lọc thì cũng nhanh chóng xác định được đối tượng di chuyển về hướng thành phố Hồ Chí Minh sau khi gây án.
2: Qua việc trích xuất dữ liệu camera, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh một đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều đặc điểm trùng khớp với phương tiện mà nghi phạm gây án sử dụng. Kết quả rà soát cho thấy, nghi phạm này thường xuyên xuất hiện tại khu vực ngã tư Bình Nhật và nhiều khả năng cư trú tại địa bàn này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phối hợp với lực lượng công an xã phường tổ chức lực lượng mở rộng truy xét đặc điểm phương tiện và nhận dạng đối tượng tại địa bàn.
3: Sau quá trình thì sàng lọc xác minh thì đến khoảng 3 giờ sau thì trong cái tổ công tác do tôi và đồng chí Cao phó trưởng phòng và đồng chí Vũ là trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo này thì đã tiến hành là cơ bản là sàng lọc ra được những cái đối tượng mà có khả năng là gây ra cái vụ án này.
2: Khi các mảnh ghép dần kết nối, vòng nghi vấn bắt đầu được siết chặt. Những đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian, tài sản hoặc lời khai không thống nhất nhanh chóng được đưa vào diện rà soát. Đây là giai đoạn mang tính đấu trí cao nhất trong điều tra. Mỗi câu hỏi, mỗi lần làm việc với đối tượng đều nhằm kiểm chứng tính logic giữa lời khai và chứng cứ thu thập được. Sau khi trích xuất hình ảnh và tiến hành cho nhận dạng tại công an xã và địa phương, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định đối tượng gây án là Trần Văn Quý, sinh năm 2003, quê Cà Mau, cư trú tại xã Bình Nhật, tỉnh Tây Ninh, đã có vợ và con. Khi mọi chứng cứ đã được củng cố, ban chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ. Thời điểm, địa điểm và cách thức tiếp cận đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.
3: Sau khi chúng tôi tiến hành sàng lọc bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổng hợp các biện pháp trinh sát và chúng tôi đã xác định là chính xác được đối tượng và chúng tôi đã tiến hành cái phương pháp là đón lõng và vây bắt đối tượng như thế này. Thì đến sáng cùng ngày thì sau khi chúng tôi bố trí 6 cái tổ công tác để đón lõng và mật phục để đối tượng xuất hiện trên địa bàn thì chúng tôi tiến hành bắt giữ. Thì đối tượng đó 6:10 phút sau khi nó làm công nhân về thì nó đã lọt vào cái dòng dây của 6 tổ công tác của chúng tôi. Và chúng tôi tiến hành là ép sát, khống chế và bắt giữ đối tượng. Thì vụ án này trong vòng khoảng là 12 giờ đồng hồ là phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đã tiến hành là phá án và bắt giữ đối tượng và tiến hành là thu giữ toàn bộ cái tang vật, số cái vàng và nhẫn do đối tượng gây ra.
4: Khi đưa đối tượng về đến trụ sở để làm việc thì ban đầu đối tượng vô làm việc với điều tra viên thì đối tượng giả vờ như mình là không biết gì hết, mình như là một người bình thường, như là cơ quan điều tra đã bắt nhầm, bắt không đúng đối tượng, bắt ngay mình. Đối tượng ngoan cố không chịu khai báo và trình bày là những tài liệu chứng cứ thể hiện là mình không có mặt ở hiện trường và mình ở địa phương. Thì đây là cơ quan điều tra đã tiến hành cho đối tượng trình bày và đi xác minh và đưa ra những tài liệu chứng cứ đanh thép. Qua một thời gian cả một buổi để đấu tranh thì với những chứng cứ tài liệu vững chắc, đối tượng không còn đường nào để chối cãi quanh co, thì đối tượng lúc đó thành khẩn khai báo để mà hưởng khoan hồng của pháp luật và trình bày lại toàn bộ cái quá trình thực hiện vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh đối tượng khai nhận là do bản thân là chơi đánh bạc trên online nên thiếu tiền, thì số tiền thiếu thì khoảng gần 30 triệu, thì trong đó là có nhờ vợ và cha vợ để vay mượn nợ. Nên là khi mà về nhà thì thường bị cha vợ với vợ con là

0: chửi mắng. Lúc đó cũng có con nhỏ nên trong lúc là cần tiền để xoay sở và tiêu xài nên là đối tượng đã nảy sinh ý định là chiếm đoạt tài sản của người khác để mà
1: về quê tại Cà Mau. Khi di chuyển đến khu vực quán cà phê của gia đình nạn nhân, thấy trong quán chỉ có một người phụ nữ ở nhà một mình, đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.
2: Đi đúng hướng thì quá trình điều tra đi đúng hướng thì sẽ đạt được kết quả cao, nên là trong vòng là chưa đầy 12 tiếng đồng hồ thì đã bắt giữ đối tượng và để đảm bảo để xử lý đúng người đúng tội và đảm bảo theo quy định pháp luật.
1: Vụ án đã được điều tra làm rõ, nghi phạm bị bắt giữ với đầy đủ chứng cứ và theo đúng quy trình pháp luật. Phía sau thành quả ấy là sự nỗ lực không ngừng, là những đêm trắng, là sự kiên trì bền bỉ của các lực lượng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: những cái nơi vắng vẻ thì đối tượng nó thường ghé vào, khi là nó đầu tiên nó không có thể là nảy sinh cái hành vi phạm tội của nó, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh này mà ở một mình đeo nhiều tài sản, nên khuyến cáo người dân là nếu mà có kinh doanh nghề này ở những nơi mà quốc lộ hay là ven đường, những nơi vắng vẻ thì không nên đeo những tài sản là đắt giá, đặc biệt là vàng dòng. Khi mà có đối tượng mà thanh thiếu niên lộ mặt hay là những người nào đó đến mà mình thấy cái hành vi nó hơi bị bất minh hay là những cái thái độ như đó, thì nên mình hơi quan sát những cái đó, khi khách đến, để mình có cái biện pháp mình chủ động, để mình không có bị động khi mà đối tượng nó có thể thực hiện hành vi cướp hay là tấn công mình để gây thiệt hại về sức khỏe của mình, để nó cướp tài sản.
1: Liên quan đến vụ án, ngày 14 tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh Võ Hồng Thảo đã động viên khen thưởng 5 tập thể thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, gồm Công an phường Long An và Phòng Cảnh sát Hình sự, với mức khen thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Vĩnh Đức và Đội Công nghệ Thông tin thuộc Phòng Tham mưu, mỗi đơn vị được khen thưởng 5 triệu đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh, vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2025 là vụ việc có tính chất mang rợ, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được đối tượng chỉ trong thời gian ngắn, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân.

0: tổng hợp 4 mối động tác. Chơi! Mất! Hơi! Ba! Bốn! Năm! Sáu! Bảy! Hơi tư! Hơi lầm! Hơi sáu! Hơi bảy! Hơi tâm! Hơi chín! Ba mươi! Ba một! Mười! Ba ba! Ba tư! Ba năm! Ba sáu! Ba bảy! Ba tâm! Ba chín!
1: Alo!
2: Đi cô có ở với cậu không?
1: Vera, cậu gọi mình từ đâu vậy?
2: Đây không phải là vấn đề. Mình không biết phải gọi cho ai, cậu hay là Bezo.
3: Hiệu quả rất là tốt. Và nó làm giảm cái sản phẩm trên thị trường.
4: Vâng ạ, là một người mà cũng có một thời gian theo dõi đối với cả mảng đề tài này liên quan đến thuốc lá và thuốc lá điện tử, thì bản thân Thanh Tú cũng thấy được là Tổ chức Y tế Thế giới cũng có rất nhiều những cái khuyến cáo hay nỗ lực hay những cái hành động để mà có thể sớm ban hành những cái lệnh cấm tại Việt Nam. Vậy thì xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyên đã. Bác sĩ đánh giá như thế nào về hiệu quả của lệnh cấm từ khi được ban hành?
5: Với nghị quyết của Quốc hội rồi thì chúng ta không cấm thì sẽ là các thế hệ tiếp theo cứ tiếp hút tiếp thì dần càng phải giảm, vẫn cứ hút.
6: Việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, đây là cái thực sự thành tựu rất lớn mà nó để lại giúp ích cho cả muôn đời đối với gần như cái dân Việt Nam.
4: Thuốc lá điện tử không đơn thuần là một sản phẩm tiêu dùng có hại cho sức khỏe, đằng sau đó là cả một thị
7: không chỉ dừng lại ở việc cấm lưu hành, quan trọng hơn là phải kiểm soát nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép, đồng thời ngăn chặn hoạt động quảng bá, lôi kéo người sử dụng trên không gian mạng. Song song với đó là vai trò của gia đình và nhà trường. Khi mỗi bậc phụ huynh hiểu rõ những dấu hiệu nhận biết, mỗi...
4: Theo sát với cả bác sĩ Nguyên thì cũng biết được là bác sĩ Nguyên rất là tâm huyết với cả nội dung liên quan đến việc là cấm hoàn toàn đối với cả thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sau khi mà Việt Nam chính thức có lệnh cấm thì nhiều người cũng kỳ vọng là vấn nạn này sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là hiện nay trên các nền tảng ngừa được cái hiện trạng này, bởi vì chủ yếu là những người mà cho đến thời điểm hiện tại sau khi ban hành lệnh cấm mà vẫn còn tiếp tục tìm mua, tức là những người họ vẫn đang sử dụng và đang nghiện nicotine rồi, thưa bác sĩ.
5: Thứ nhất là chúng ta phải biết là cái thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng là một câu chuyện vô cùng lớn rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại nó cũng đang có cái biến tướng khác nữa. Nó có rất nhiều loại thuốc lá mới khác nữa. Chúng ta đang dùng từ thuốc lá mới, điện tử này, đông nóng này, rồi một số loại thuốc lá dạng ống thông mũi, rồi dạng gói túi nậm ngậm nicotine, và được rất nhiều các công ty tập đoàn sản xuất, và xin lỗi tập kể cả những tập đoàn sản xuất vô cùng lớn trên thế giới. Họ tất cả sâu bọ, tất nhiên để giết sâu bọ nhưng và đã hại người sử dụng như là người nông nghiệp, và phải thay thêm hóa chất khác. Tại sao chúng ta lâu ấy nó đưa vào hít để giải trí, rất là hoàn toàn vô lý, rõ ràng là phải loại bỏ, không được phép có cái sản phẩm thuốc lá có chất cho người sống thì mới được. Đấy, tất nhiên câu chuyện thuốc lá cũ chúng ta sẽ phải đấu tranh, nhưng còn thuốc lá mới chúng ta phải
3: truyền thông tốt về cái tác hại sản phẩm, để làm cho nâng cao nhận thức của người dân, giới trẻ, để giảm cái nhu cầu mà mong muốn sử dụng. Nên cái

0: truyền thông thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái việc là phơi bày những cái chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá, như họ thiết kế cái sản phẩm rất là bắt mắt.
1: Từ phía bác sĩ Nguyên đã ông đánh giá như thế nào về về về cái đề xuất này?
2: Đó là một trong những biện pháp trong luật phòng chống tác dụng thuốc lá đang xây dựng năm nay. Tuy nhiên thì chúng tôi đã đề xuất rất mạnh mẽ là như thế này. Chúng ta đã thấy là cái hậu quả thuốc lá nó vô cùng khủng khiếp, nó gây ra cái gánh nặng vô cùng lớn, có thể nói là một phần khá lớn của cái gánh nặng của ngành sức khỏe và y tế và kinh tế mọi thứ đối với điều chúng ta. Rất nhiều là theo tôi nghĩ nó phải đến phần 3, phần 4 với gánh nặng của y tế riêng các căn bệnh cho thuốc lá gây ra. Và GDP gây mất hơn 1%, đúng không? Khủng khiếp đấy. Hơn 100.000 người chết, trong đó có hơn 18.000 người chết do hít phải hơi thuốc lá của người khác. Có nghĩa anh không hút thuốc lá anh cũng bị chết. Tức là những người hút thuốc lá thụ động chết, cái tỷ lệ tử vong như là cái cuộc chiến tranh ấy, và thiệt hại kinh tế rất nhiều. Năm nào năm nối năm này ra qua năm kia, suốt ngày rất là khủng khiếp. Thì cái vấn đề là không được bán thuốc lá cho những người đấy nữa thì mới được. Chứ nếu không chúng ta không có đạo luật đấy, không có giải pháp đấy thì chúng ta suốt ngày, suốt năm, nhiều năm nữa chúng ta cứ vờn vờn như mèo vờn chuột. Chúng ta cứ để cho người dân thả người dân hút thuốc lá, trong ta bảo người ta hút bớt thuốc lá. Cái điều đấy rất khó, nghiện thì rất khó bỏ, thực sự rất khó bỏ. Mà đã không hút thì không hút cả đời. Còn ai đã đang và cái kỳ đây là gì? Là không tạo ra người hút thuốc lá mới. Và chúng này cấm hút thuốc lá theo thế hệ, tức là gì? Công dân Việt Nam chúng ta chọn 2010 không được sử dụng thuốc lá nữa, không được hút thuốc lá và không được bán cho người ấy nữa. Và với công nghệ hiện tại, quản lý ID rồi thì các cơ công dân tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hết được việc đấy được. Và camera khắp nơi chúng ta hoàn toàn làm nghiêm, làm điểm, làm chặt chẽ thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Và đây mới là cái mà chúng ta sẽ phải để lại cho cái thành tựu, để lại cho con cháu. Ai cũng có phải lao động vất rất vả bao nhiêu tiền của công sức muốn để lại gì cho con cháu, nhưng đây là những cái gì rất khả thi và hiệu quả rất lớn để lại cho con cháu chúng ta, tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những vị lãnh đạo cao cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
1: Vâng ạ, từ phía Tổ chức Y tế Thế giới thì sao ạ? Việt Nam từ khi đã...
0: trưng bày, bởi vì trưng bày là một hình thức quảng cáo. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cảnh báo sức khỏe in trên quảng cáo thuốc. Chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn, tốt nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần quy định mạnh hơn, bao quát thêm nhiều các cái môi trường, các địa điểm khác nhau, và chúng ta tăng cường thực thi tốt cái quy định về môi trường không khói thuốc. Thì với những cái biện pháp như vậy mà đưa được vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác thuốc lá trong thời gian tới thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm các cái sử dụng thuốc lá. Và tất nhiên là có những cái ý tưởng mà như Trung Nguyên nêu mà là những ý tưởng rất là mới, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp vào là nhóm các biện pháp mà hướng tới tương lai. Thì nếu mà các quốc gia thực hiện được các cái biện pháp đó thì cũng là rất tốt, mặc dù cái đó là những cái biện pháp mà nó còn phải thực thi, nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyến cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước, còn các biện pháp hướng tới tương lai nếu thực hiện được thì càng tốt. Hai cái nhóm biện pháp nó phải đi với nhau.
1: Thưa quý vị, mỗi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu là bảo vệ con người. Nhưng để một chính sách đi vào cuộc sống thì điều quyết định không chỉ nằm ở chế tài xử lý mà còn ở nhận thức của cộng đồng và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thách thức hiện nay không chỉ là ngăn chặn nguồn cung hay xử lý các hành vi vi phạm, mà còn làm sao để thanh thiếu niên không bị lôi kéo ngay từ đầu, để mỗi gia đình, mỗi nhà trường đều trở thành một lá chắn trước cám dỗ được ngụy trang dưới vỏ bọc của công nghệ và xu hướng. Có thể nói là cuộc chiến với thuốc lá điện tử sẽ chưa thể kết thúc chỉ bằng một lệnh cấm. Đó sẽ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, ngành y tế, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời hai vị khách mời sẽ cùng chia sẻ những thông điệp và những khuyến nghị quan trọng nhất gửi tới các bậc phụ huynh, các bạn trẻ cũng như là cộng đồng để chúng ta cùng chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không khói thuốc lá, không khói thuốc lá điện tử. Và một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và chắc chắn là những chia sẻ trong 30 phút vừa rồi thì đã mang tới cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin bổ ích. Một lần nữa thì xin chào và xin cảm ơn hai vị khách mời. Tới đây thì thời lượng

0: sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Khánh Toàn đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà văn. Tuy nhiên, ước mơ ấy chỉ thực sự được chắp cánh sau gần 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, khi ông đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với ngành, với đảng, với nhân dân. Gia nhập lực lượng công an nhân dân, Trần Khánh Toàn từng chiến đấu tại Tây Nguyên trong những năm 1980, giữa thời điểm tiếng súng phun rô còn vang vọng. Sau đó, ông trở về Hà Nội, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Và chính từ đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất mà tôi cùng các nhà văn đam mê sáng tác, đó là đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu, người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác, để xây dựng nên những cái tác phẩm văn học, để không chỉ ngợi ca người lính của hôm qua, hôm nay, mà còn để cho bạn đọc hiểu rằng để có được độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người dân thì có sự hy sinh gian khổ của những người lính.
0: Đồng chí Trần Khánh Toàn nghỉ hưu năm 2019, bước vào con đường văn chương muộn, nhưng nhanh chóng định hình được phong cách sáng tác riêng. Đến nay, ông đã tham gia in chung 18 cuốn sách, có nhiều tác phẩm truyện ngắn, bút ký, tản văn, chân dung nhân vật và thơ. Đồng thời xuất bản riêng 5 cuốn sách, gồm 3 tiểu thuyết và 2 tập thơ. Trong 3 năm gần đây, nhà văn Trần Khánh Toàn đặc biệt gây chú ý trên văn đàn khi liên tiếp đoạt 3 giải thưởng văn học lớn với 3 tiểu thuyết: Biển bây giờ vẫn khát, đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về cảnh sát biển. Đây là tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Vang mãi khúc quân hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày mai trời lại sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên phản ánh những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an quận 6 Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đội quân báo thiếu niên Bát Sắt, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có thể khẳng định, Ngày mai trời lại sáng là tác phẩm mà nhà văn Trần Khánh Toàn đã dành nhiều tâm huyết, thời gian và công sức nhất.
1: Thế có thể nói đây là một cái tập thể đơn vị công an hết sức lạ lùng. Trong lịch sử công an nhân dân thì chỉ có công an quận 6, công an Hà Nội thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp là xây dựng và sử dụng đội quân báo thiếu niên Bát Sắt. Và tôi tìm hiểu rộng thêm là trên thế giới cũng không có một cuộc chiến tranh nào, một lực lượng vũ trang nào sử dụng đội quân báo thiếu niên như công an Hà Nội trong những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp. Có thể nói là tôi đã đi trải qua một cái hành trình đỏ, hành trình đi tìm lịch sử theo bước chân những người anh hùng trước đó 80 năm.
0: Lựa chọn đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng ở giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp là một thử thách không nhỏ đối với bất kỳ nhà văn nào. Nhưng với Trần Khánh Toàn, đó không phải

0: phải là trở ngại mà chính là động lực sáng tạo. Với một người chiến sĩ công an từng trực tiếp trải qua chiến đấu, từng nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử, thì không khó khăn nào có thể làm anh chùn bước.
1: Rất may mắn là trong những cái hồi ký của các bác ấy, thì tôi tiếp cận được cả cái hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe, cụ Nguyên là đồng lý văn phòng triều đình Huế và sau này làm giám đốc nha pháp chính của Bộ Nội vụ trong chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Thế thì trong hồi ký ấy cũng nêu đến cái việc công an quận 6 đã giúp đỡ cụ Phạm Khắc Hòe và gia đình rút từ nội thành lên chính khu Việt Bắc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
2: Trong thời gian anh tập trung rồi viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó. Một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội. Rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều. Mà tôi cũng nói anh Khánh Toàn phải khẩn trương, biết nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi. Có cụ tiếp cận là khó, cái trí nhớ có hạn chế này. Hai nữa nhiều cụ không còn nữa.
3: Các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
0: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn,
1: cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu, thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh sát biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển bây giờ vẫn khác, dưới lúc ai cũng biết rằng là có một số sai phạm ở lực lượng cảnh sát biển, nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng, nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
4: Cái sự dấn thân của nhà văn Trần Khánh Toàn với cái trong cuộc sống và trong trang viết thì nó phải có cái khác, khác nhà văn khác. Bởi cái khác nhất là nhà văn khác không ở trong lực lượng, không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành. Đấy là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Khánh Toàn nhìn ra. Cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời. Nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
0: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng dù khởi đầu muộn, nhưng nếu đủ đam mê, đủ dũng khí và đủ trách nhiệm, ngày mai trở lại sáng luôn chờ đợi ở phía trước.

0: Ê, tôi đã biết được hai người John và Ari đang nhốt cậu Mum Calvin ở chỗ nào. Tôi đã báo cảnh sát và cũng đang chuẩn bị đi tới đó. Em có muốn đi chung không?
1: Dạ, em cũng đi nữa. Vậy để em tới khách sạn thầy rồi đi chung nha. Dạ. Xịt tha, chắc chị không thể đi xem em múa tế lễ được rồi. Bây giờ thầy của chị đã biết anh Nội Phúc đang ở đâu rồi. Để chị cho em tới điện thờ thần rắn trước, rồi chị tới khách sạn gặp thầy luôn.
2: Dạ được.
1: Đi.
3: Đừng tới đó Isia.
1: Tôi định đi đâu làm sao mà anh biết
3: gấp
1: được.
3: Gấp gấp như vậy chỉ có một chuyện thôi. Chỗ cô sắp tới nguy hiểm lắm.
1: Vậy thì tôi càng phải mau tới cứu Nội Phúc.
3: Isia.
4: Khi biết Isia muốn tìm đến hang ổ bọn bắt cóc, Ananta Chai làm mọi cách để ngăn cản vì anh biết đây là cái bẫy đang chờ cô. Đón xem tập 11 bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn 17:05 hôm nay.

0: Có nói hay không hả? Không chịu nói hả? Ông nói ra tôi tha cho ông.
1: Buông tay ra.
0: Tránh ra. Mau nói đi. Nói đi.
1: Điện thoại. Nghe điện thoại đi. Điện thoại của Bảo Ngọc nè.
0: Mình càng lúc càng không chuyên nghiệp. Sao có thể quên mất điện thoại? Alo.
2: Tiểu Duyệt gì? Tính lượng tôi mấy lời. Hả? Tôi cho anh một cơ hội. Bây giờ lập tức cút ngay đi.
0: Không thể nào. Tại anh dễ bị lừa.
2: Được. Bây giờ tôi đi tìm em gái anh.
0: Được thôi. Hả?
3: Bây giờ tôi gọi điện thoại báo cho nhiều trốn đi.
0: Rồi. Gọi điện kêu cảnh sát tới đây xem coi anh nhanh. Thử đi.
2: Cá không?
0: Cá.
2: Anh thực sự cá sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi chơi liền. Anh lấy kim phi đặt cược. Tôi lấy em gái của anh đặt cược. Được.
4: Người tìm A Xuân vào rồi. Người trong sân chuẩn bị. Anh em nhanh. Nhanh, hắn đi vào rồi.
5: Oh, my God.

0: lấy xe nhanh, còn không lên nhanh không kịp đâu. Nhanh lên,
1: một mình xâm nhập vào công trường xây dựng để điều tra về tung tích của A Cường, Hạ Đông gặp nguy hiểm. Đón xem tập 16 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: chúng ta cảm giác đau đớn, khó chịu và hạn chế vận động, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như là cuộc sống. Đặc biệt nếu tình trạng bệnh kéo dài và chuyển biến nặng, nó có thể dẫn đến tình trạng bại liệt. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được những cái tình trạng trên? Sau đây Nam sẽ chia sẻ cho các bạn.
1: Thu cằm về ngực, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn cao,
0: ngửa cổ mắt nhìn lên. Thở ra, hạ hai tay xuống,
1: thu cằm về ngực. Lần cuối, hít vào, hai tay vươn cao,
0: ngửa cổ mắt nhìn lên. Chúng ta giữ ở đây, kéo dài cột sống lên phía trên. 5, hít thở bình thường. 4, 3, 2 và 1, rồi thở ra.
1: Từ từ hạ hai tay xuống, thu cằm về ngực, mắt nhìn xuống. Tiếp tục nhìn về trước,
0: hít vào, hai cánh tay dang ngang. Thở ra, từ từ nghiêng người qua bên phải, hạ bàn tay phải xuống, vươn tay trái qua đầu, từ từ xoay đầu cổ, mắt nhìn lên.

và giữ ở đây. Chúng ta giữ lâu để cơ chúng ta được tác động sâu hơn vào bên trong. 5 4 3 2 và 1 rồi hít vào, nâng thân lên nhìn về trước. Lần cuối thở ra nghiêng người qua bên trái, cảm nhận sự căng giãn ở cơ ở bên phải. 5 chúng ta tiếp tục giữ. 4 hít thở bình thường. 3 2 và 1 rồi hít vào, nâng thân lên, hai tay sang ngang. Thở ra, mọi người xoay người qua bên phải, tay trái đặt lên gối phải, bạn xoắn nhìn ra sau. Hít vào, hai tay sang ngang nhìn về trước. Đổi bên, thở ra, xoay người qua trái. Tiếp tục hít vào, xoay người về trước. Đổi bên, thở ra, qua phải. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, xoay người qua trái. Hai lần nữa, hít vào, xoay người về trước. Thở ra, đổi bên qua phải, chúng ta giữ. Chú ý nâng lồng ngực lên cao để cột sống lưng được kéo giãn. 5 hít thở bình thường. 4 3 2 1 rồi hít vào, xoay người về trước. Lần cuối thở ra, chúng ta xoay người qua bên trái, mở rộng lồng ngực giữ lưng thẳng. 5 giữ ở đây. 4 hít thở bình thường. 3 2 và 1 rồi hít vào, hai tay sang ngang nhìn về trước. Thở ra, từ từ chúng ta hạ hai tay xuống, đồng thời duỗi hai chân của mình về phía trước, nhẹ nhàng lắc hai cổ chân. Rồi chúng ta khép hai bàn chân lại với nhau, mũi chân dựng lên 90 độ. Chúng ta hơi nhích cái mông ra sau một chút. Hít vào, vươn hai cánh tay lên cao, kéo dài cột sống lên. Từ từ thở ra, lưỡi ngực gặp người về trước, hai tay đặt lên mũi chân. Ai tốt chúng ta có thể gập sâu xuống một chút, ép bụng sát vào về đùi của mình. Còn nếu ai cảm thấy đau chân hoặc căng ở vùng cột sống, chúng ta hãy trùng gối lên một chút. Tư thế này sẽ giúp chúng ta kéo dài cột sống lưng. Rồi giữ ở đây.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản, vận tải hành khách và du lịch đường thủy, số lượng tàu cá, tàu du lịch ngày càng gia tăng. Tuy nhiên đây cũng là những phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do thường xuyên sử dụng nhiên liệu, hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và các vật có trong tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm vào giải phân cách và bốc cháy dữ dội từ phần đầu xe. Ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều người mắc kẹt bên trong xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. 7 hành khách phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã được huy động. Do thời tiết nắng nóng kèm gió thổi mạnh, đám cháy bùng phát nhanh gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã dập tắt đám cháy, ngăn cháy rừng lan rộng.

0: Hồng Triều và Thọ Quang hiện nay là hai âu thuyền lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi neo đậu của hàng nghìn phương tiện tàu cá ở khu vực miền Trung. Với mật độ phương tiện neo đậu dày đặc, khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, đặc biệt là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Trong khi đó, qua công tác kiểm tra cho thấy, đang có nhiều tồn tại là nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn tới cháy nổ.
1: Kiểm tra là cũng nhắc nhở bạn em. Trong quá trình là bạn em cột mấy cái bên phòng cháy chữa cháy đó kỹ quá, thì mấy anh cũng nhắc nhở là nói bỏ cái chỗ nào cho nó dễ lấy, để trường hợp mà sự cố xảy ra để bạn em xử lý cho nó nhanh.
0: Đúng này sẽ hình thành thói quen và nâng cao ý thức của ngư dân.
2: Bà con ngư dân đưa tàu vào sửa chữa thì họ có hàn, có cắt, nhưng mà để mụn gỗ, để nó lan ra trên sàn rất là nhiều. Việc cưa, việc cắt thì nó cái mụn gỗ nó rất dễ ra gây cháy, nên là bà con ngư dân vẫn còn rất là...
3: Như mình sẽ khóa bình nước quy tách ra. Ví dụ hàng ngày là mình đi làm về là mình phải kiểm tra cái tình trạng bình nước quy và mình khóa bình trước khi mình rời tàu.
4: Ngồi những cái trang thiết bị phòng cháy, báo cháy tự động ở trong các cái khu nhà làm việc, khu nhà lồng, rồi cái
0: vận tải hành khách đường thủy. Trong quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung rà soát các vị trí có nguy cơ phát sinh cháy nổ trên.
5: Khuyến cáo đối với các cái chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên là trong quá trình hoạt động vận tải hành khách thì phải tuyệt đối tuân thủ các
6: bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan bộ công an. Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan bộ được duy trì ổn định, không xảy ra vụ việc liên quan đến cháy nổ, sự cố, góp phần bảo đảm an ninh an toàn tại các đơn vị. Tuy nhiên, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các đơn vị chú trọng, triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa hiệu quả và không để đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống. Nội dung sẽ được chia sẻ cụ thể hơn trong tiểu mục Bạn Nên Biết hôm nay với khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần Bộ Công an.
7: Cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí đánh giá như thế nào về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở cơ quan Bộ Công an trong thời gian vừa qua?
8: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Cục Hậu cần thì căn cứ vào các chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó đặc biệt là công tác phòng ngừa, phòng chống cháy nổ trong các trụ sở dùng chung của cơ quan bộ đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ một sự cố nhỏ trong suốt quá trình từ những năm trước đây cho đến 6 tháng đầu năm 2020.

0: 2016. Để có được kết quả này thì nó là sự nỗ lực, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo của Hậu Cần với đơn vị mà trực tiếp tham gia phòng ngừa và phòng chống cháy nổ ở các trụ sở dùng chung của câu lạc bộ, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cũng như là thực hiện hết sức là nghiêm túc của các đơn vị đóng trong cái trụ sở dùng chung của câu lạc bộ. Cho nên là chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà kết quả như thế này thì chúng ta duy trì được an toàn tuyệt đối các trụ sở dùng chung của câu lạc bộ, đảm bảo được không có cái sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
1: Từ việc nhận diện những cái nguy cơ thường trực và những cái nguy cơ tiềm ẩn như vậy thì đâu là những cái giải pháp đã và đang được Cục Hậu Cần triển khai để bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các trụ sở cơ quan Bộ Công an, thưa đồng chí?
0: Chúng ta phải quan tâm thường xuyên, và hai nữa là đi đôi với các biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải quan tâm tới các trang thiết bị, và chúng ta phải lường trước được những mối nguy hiểm, những cái nguy cơ mà có thể gây cháy nổ. Nó xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như không được quan tâm và không triệt tiêu được những nguy cơ mà gây cháy nổ thì điều đó sẽ là hiện hữu. Và khi đã cháy nổ xảy ra thì chúng ta hiểu rằng cái hậu quả của nó vô cùng là thảm họa, là thiệt hại rất là lớn. Bởi vì chúng ta thấy là ông cha chúng ta thường nói là thủy hỏa đạo tặc, thủy xong đến hỏa. Mà khi mà hỏa hoạn đã xảy ra thì nó thiệt hại có thể nói là không thể khắc phục được. Mà trong khi đó là trụ sở dùng chung của chúng ta thì có nhất rất nhiều những dữ liệu, những tài liệu, hồ sơ đặc biệt quan trọng, chính như là chúng tôi đi kiểm tra hết sức là nghiêm ngặt và đề ra phương án là xử lý cán bộ chiến sĩ nếu như để mà xảy ra những cái sai phạm trong công tác phòng ngừa cũng như là không tiếp thu đầy đủ cái việc mà đã quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Vâng, đây là một căn bệnh nguy hiểm, thế nhưng điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh không biết mình mắc bệnh hoặc chưa được điều trị đúng, dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện khi đã tiến triển thành xơ gan hay ung thư gan. Vậy đâu là những rào cản trong công tác phát hiện và điều trị viêm gan virus hiện nay? Chúng tôi đã có những phân tích cụ thể trong phần sau của chương trình, còn ngay bây giờ là các tin tức vừa được cập nhật.
1: Thưa quý vị, có những người chiến sĩ ngã xuống giữa thời bình khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, dù ở thời chiến hay thời bình.
2: Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định sự hy sinh của liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là biểu tượng sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân. Đồng thời, mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục noi gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1993, là cán bộ công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Rạng sáng ngày 21 tháng 3 năm 2026, trong quá trình tuần tra, đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác tài nguyên trái phép trên sông Cái, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau khi hy sinh, đồng chí đã được Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá và được Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Bằng Tổ quốc ghi công được trao đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, không chỉ là sự ghi nhận đối với sự cống hiến và hy sinh cao cả của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ, viết tiếp lời thề phụng sự.

0: Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tất cả trách nhiệm và lòng quả cảm.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 27 tháng 7 đã cất bốc và quy tập được thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Sau khi thực hiện thăm dò ở khu vực hố chôn đại phát hiện thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa. Kết quả quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và một số di vật. Tính đến hết ngày 27 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát hiện và tiến hành quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ tập thể đã được bóc tách và 3 bộ tập thể chưa bóc tách được. Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật kết quả theo tiến độ.
2: Thưa quý vị, tháng 7, tháng của những nghĩa tình tri ân. Trên khắp mọi miền đất nước, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những nén hương thành kính, những phần quà nghĩa tình và những việc làm sẻ chia không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn tiếp thêm động lực để thế hệ ngày hôm nay viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng.
0: Một phần máu xương cho đất nước.
3: Đây là cái hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện như vậy là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam nói chung và của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng. Thông qua chương trình thì chúng tôi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh, những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
4: Cũng là rất mong chờ cho đến ngày hôm nay là các anh các chị về thăm và khám chữa bệnh rồi cũng như là tặng quà cho người thương binh mình thôi. Thực sự là chúng tôi rất cảm động, không biết nói gì hơn cả, cũng chỉ biết là cảm ơn các anh các chị của bộ.
0: Mọi nhiệm vụ góp phần giữ vững bình yên cuộc sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
1: Với quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, chung tay chăm lo đời sống các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, ngày 27 tháng 7, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết tại các xã Tạ An Khương, Châu Thới và An Trạch. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.069 nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tự nguyện đóng góp 240 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp các gia đình hiện thực hóa ước mơ an cư. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 1994 trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, Trà đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 21 tháng 7, đối tượng trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền lấy trộm 6 triệu 400 ngàn đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi bỏ trốn. Sau đó, Trà mang chiếc máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh, truy tìm và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà đã thừa nhận. Trong khi đó, Iran cho biết đang tiếp tục phối hợp với Oman để bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và các cuộc trao đổi đã đạt một số tiến triển. Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Kể từ đầu tháng 3, phần lớn hoạt động vận tải qua khu vực này đã bị đình trệ do xung đột leo thang. Căng thẳng cũng lan sang eo biển Ban Al-Mandeb sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa tuyến hàng hải của Ả Rập Xê Út và tấn công một tàu chở dầu của nước này. Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 18 tháng tù cho hưởng án treo trong 3 năm vì vi phạm về luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2022. Theo phán quyết thì khi là ứng cử viên của Đảng Quyền lực Quốc dân, ông Yoon đã đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử. Luật sư của ông cho biết sẽ kháng cáo, nếu bản án được giữ nguyên thì Đảng Quyền

0: lực quốc dân có thể phải hoàn trả là 39,7 tỷ won, tương đương là khoảng 29 triệu đô la Mỹ chi phí vận động tranh cử. Đồng thời kết quả bầu cử của ông Yoon năm 2022 có thể bị hủy, dù chỉ mang ý nghĩa biểu tượng do ông không còn giữ chức tổng thống. Trước đó vào tháng 2 năm 2026, ông Yoon đã bị tuyên án tù chung thân liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3 tháng 12 năm 2024, sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Hàn Quốc.
1: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc KF và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Trong số đó, Bộ Ngoại giao ghi nhận 16.254 vụ, COICA khoảng 10.000 vụ và Quỹ Hàn Quốc khoảng 70.000 vụ. Các hình thức tấn công chủ yếu nhằm thu thập thông tin máy chủ, làm lộ dữ liệu và xâm nhập hệ thống mạng. Điều đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất Hàn Quốc và các cơ quan liên quan cũng gia tăng mạnh. Tính đến giữa tháng 7, số vụ được ghi nhận là 3.580 vụ, tương đương hơn 80% tổng số vụ của cả năm 2025. Nghị sĩ Kim Jong-hwan cảnh báo các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực ngoại giao và an ninh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống thông tin tại các cơ quan trung ương và trực thuộc.
0: Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã gỡ bỏ khoảng 4.340 website chứa nội dung bạo lực và cực đoan gắn với mạng lưới trực tuyến có tên là Jacom. Cơ quan hành pháp của EU cho biết Jacom là một mạng lưới lỏng lẻo gồm nhiều nhóm trực tuyến cổ suý thế giới, quan hư vô và thù ghét con người. Các nhóm này chiêu mộ thành viên qua các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng game trực tuyến, sau đó xúi dục họ thực hiện những hành vi như ngược đãi động vật, hành hung bạo lực, tự gây thương tích và sản xuất nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Europol cảnh báo mạng lưới này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, hoạt động không chỉ trên web đen mà còn ngay cả trên nền tảng mạng xã hội phổ thông. Europol cảnh báo trong 2 năm qua thì Jacom đã phát triển thành một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng, với việc ngày càng nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này.
1: Châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng mới. Pháp, Tây Ban Nha và Italia tiếp tục ứng phó với các đám cháy quy mô lớn. Các đám cháy lớn tại Pháp, Tây Ban Nha và Italia cho thấy nguy cơ cháy rừng đang trở thành một vấn đề an ninh dân sự ngày càng nghiêm trọng ở châu Âu. Giới khoa học nhận định biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng kéo dài và thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, tạo điều kiện để các vụ cháy rừng phát triển với quy mô lớn và khó kiểm soát hơn trên khắp châu Âu. Chuyên gia cảnh báo các vụ cháy rừng siêu lớn, giải phóng năng lượng cực kỳ khổng lồ hay còn được gọi là các đám cháy thế hệ thứ 6, có thể sẽ xuất hiện ngày càng phổ biến khi biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc.
1: Hà Nội cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 hàng năm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát động Ngày Viêm gan Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về viêm gan virus. Đây là căn bệnh được ví như kẻ giết người thầm lặng vì diễn biến âm thầm, nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây ra xơ gan, suy gan và ung thư gan. Và Việt Nam hiện vẫn là một trong những quốc gia có gánh nặng về bệnh viêm gan virus cao, với hàng triệu người đang mang virus viêm gan B và C.
0: Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh không hề biết rằng mình mắc bệnh hoặc chưa được điều trị đúng, dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện khi đã tiến triển thành xơ gan, ung thư gan. Vậy đâu là những rào cản trong công tác phát hiện và điều trị viêm gan virus hiện nay? Và cần phải làm gì để tăng tốc thực hiện mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030, đồng thời giảm số ca mắc và tử vong do ung thư gan? Chia sẻ về nội dung này, trong vấn đề chính sách ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam có khoảng 7,5 triệu người mắc viêm gan B và C, mỗi năm có khoảng 12.000 ca tử vong do các

0: biến chứng của bệnh. Đáng chú ý, ung thư gan tại Việt Nam chiếm nhiều nhất trong các loại ung thư, gây tử vong hàng năm hơn 25.000 trường hợp, gấp 3 số tử vong hàng năm do tai nạn giao thông ở nước ta. Nguyên nhân chính gây ung thư gan là do tỷ lệ cao viêm gan virus và do rượu bia.
1: Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Thưa bác sĩ, thì hiện nay đã có vaccine phòng bệnh viêm gan B và có thuốc đặc trị viêm gan BC. Tuy nhiên là gánh nặng bệnh tật thì vẫn rất là lớn. Từ thực tế điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì bác sĩ có thể chỉ ra những cái nguyên nhân, những cái điểm nghẽn lớn nhất mà khiến chúng ta gặp khó khăn trong công tác điều trị ạ?
2: Chúng ta ước tính khoảng gần 1 triệu người nhiễm viêm gan C và cỡ độ 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu người.
1: Do virus, để mục tiêu này trở thành hiện thực thì đâu là những giải pháp cần được chúng ta ưu tiên ạ?
2: Trong cái chương trình hành động phòng chống viêm gan thì Bộ Y tế đã nêu ra rất là rõ. Cái giải pháp thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo được cái tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm gan. Trong đó đặc biệt tập trung vào việc là tiêm phòng cho các cái trẻ sơ sinh và thứ hai là cho tất cả những cái người mà có cái nguy cơ nhiễm viêm gan, bao gồm những người chưa được tiêm phòng và những người mà đã tiêm phòng rồi nhưng mà cái kháng thể nó không đạt được hiệu quả. Đó là một cái giải pháp rất là căn cơ trong việc là giảm cái số người bị nhiễm và bị mắc viêm gan. Giải pháp thứ hai là chúng ta phải đảm bảo được cái việc ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con ở những phụ nữ mang thai mà người ta có bị nhiễm viêm gan B. Thứ ba là chúng ta phải đảm bảo việc kiểm soát người bị mắc bệnh viêm gan, bao gồm là gì? Là phát hiện và điều trị tiệt căn đối với viêm gan C và phát hiện và điều trị duy trì một cái tải lượng virus thấp đối với những người mang virus viêm gan B để đảm bảo như người ta không bị, người ta có thể khỏi hẳn trong trường hợp là bị nhiễm viêm gan C hoặc là người ta không bị dẫn đến cái diễn tiến trở thành xơ gan và giảm cái tỷ lệ ung thư gan ở những người mà mang virus viêm gan B mãn tính. Và thứ tư là chúng ta phải nâng cao cái việc là tăng cường cái nhận thức của người dân cũng như là của nhân viên y tế đối với việc là gì, phát hiện sàng lọc, kiểm soát viêm gan virus bao gồm cả viêm gan B và viêm gan C. Và một cái giải pháp nữa là với những người mà không may người ta bị nhiễm lâu ngày rồi, người ta diễn biến trở thành các cái tình trạng như là xơ gan hoặc là ung thư gan rồi thì chúng ta phải phát hiện sớm các cái tình trạng bệnh đấy để chúng ta có cái biện pháp chúng ta điều trị để mà giảm cái tác hại của nó. Ví dụ như với các cái viêm gan, các cái ung thư gan chúng ta phát hiện sớm được thì chúng ta điều trị có thể cho bệnh nhân sẽ có một cái tiến triển tốt hơn. Với những người bị xơ gan rồi thì cái việc là chúng ta kiểm soát, chúng ta điều trị có thể giúp họ chậm gì đến cái diễn biến trở thành cái xơ gan giai đoạn cuối và các cái hậu quả của nó như là bị xuất huyết tiêu hóa do tăng áp lực tim mạch cửa hoặc là hôn mê gan. Các cái giải pháp đó thì chúng ta phải tiến hành cách rất đồng bộ với nhau để chúng ta đảm bảo được việc là chúng ta kiểm soát, chúng ta ngăn ngừa cái nguy cơ lây truyền virus viêm gan.
1: Vậy thì bác sĩ có những cái thông điệp gì tới cộng đồng trong cái việc mà ngăn chặn bệnh ung thư gan, đặc biệt là phát hiện sớm đối với viêm gan virus để người dân giảm được cái gánh nặng bệnh tật ạ?
2: Cái tỷ lệ nhiễm virus viêm gan BC ở Việt Nam là rất là lớn và cái số người bị tác động rất là lớn. Do vậy là chúng ta cũng phải chung tay vào cái việc kiểm soát nó, bao gồm là gì? Chúng ta sử dụng các biện pháp phòng bệnh, ví dụ như tiêm vaccine, tránh các hành vi nguy cơ dẫn đến lây truyền viêm gan virus. Chúng ta đảm bảo cái việc là gì? Là ngăn ngừa cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con đối với những cái người mẹ mang virus viêm gan. Và thứ ba là việc điều trị thì các cái virus viêm gan bây giờ đã có các cái giải pháp điều trị rất là hữu hiệu. Với virus viêm gan C thì chúng ta có thể điều trị được khỏi hoàn toàn. Với virus viêm gan B thì chúng ta có thể kiểm soát được nó để đảm bảo nó không gây ra các cái tác hại về mặt sức khỏe đối với bản thân người bệnh cũng như với cộng đồng.
1: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trung Cấp về những chia sẻ vừa rồi.
3: Vâng, tiếp tục sẽ là các tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất nhiều giải pháp về quy hoạch hạ tầng, thiết kế công trình và công trình xây dựng dưới hình thức lợp tôn bên ngoài để che chắn, tránh bị phát hiện và cho thi công nhà bê tông cốt thép ở bên trong. Chính quyền các phường xã cũng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

0: yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với nhiều điểm mới. Theo đó, chính sách trợ cấp sẽ được mở rộng cho người học đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục tư thục, bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa người học ở trường công lập và tư thục. Mức trợ cấp cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở thay vì quy định một mức tiền cố định, góp phần đáp ứng tốt hơn chi phí học tập và sinh hoạt. Dự thảo đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Người học có thể nộp hồ sơ
1: để mua bán và sử dụng trái phép. Bài viết đáng chú ý khi ma túy Etomidet khoác vỏ bọc Portchill được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Theo cơ quan chức năng hiện nay, điều đáng lo ngại là nhiều người sử dụng hoàn toàn không nhận thức được mình đang tiếp xúc với một chất ma túy. Đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử. Thông tin đăng tải trên báo An ninh Thủ đô.
2: Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận một số vụ lừa đảo trang web giả mạo, giao diện của cơ quan chức năng. Điểm đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân quét mã QR, đồng thời đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại với lý do đồng bộ thông tin cá nhân. Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác tuyệt đối, không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại hoặc trên các trang web không rõ nguồn gốc. Không chuyển tiền, quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai hoặc nộp thuế. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cần nhanh chóng lưu lại tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ trang web hay mã QR và lịch sử giao dịch, đồng thời đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
1: Thưa quý vị, giáo dục không chỉ tạo ra những người giỏi mà còn phải góp phần hình thành những con người trung thực, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Bởi cùng cần tạo nên những con người như thế nào? Giáo dục nhân cách cần song hành với việc truyền đạt kiến thức và được nuôi dưỡng trong toàn bộ môi trường giáo dục. Gia đình giữ vai trò đặc biệt trong việc hình thành những giá trị đầu tiên của mỗi con người. Kiến thức có thể tạo nên một người giỏi, nhưng chỉ có nhân cách mới tạo nên một con người có ích. Khi giáo dục đặt sự trung thực và trách nhiệm ở vị trí quan trọng, tri thức sẽ không chỉ giúp con người thành công cho riêng mình mà còn trở thành nguồn lực tích cực cho gia đình, cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Bộ Công Thương đang đề xuất thay đổi căn bản cách điều hành thị trường xăng dầu, trong đó thì nhà nước sẽ bỏ cơ chế công bố giá cơ sở, tra quyết định quyền định giá cho doanh nghiệp, đồng thời tái cấu trúc hệ thống phân phối và siết chặt điều kiện đối với thương nhân đầu mối. Nếu được thông qua thì thị trường có thể xuất hiện nhiều mức giá bán lẻ cùng một thời điểm. Thông tin này đăng tải trên báo Tiền Phong. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo Nghị định Kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương công bố là bỏ cơ chế nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ. Thay vào đó thì thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối sẽ tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống của mình theo công thức được quy định tại nghị định, đồng thời phải kê khai với cơ quan quản lý để giám sát. Một điểm mới khác là định hướng phát triển của hàng bán lẻ xăng dầu thành hạ tầng thương mại đa dịch vụ thay vì chỉ kinh doanh xăng dầu như hiện nay. Theo Bộ Công Thương, đây là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và đa dạng hóa dịch vụ phục vụ người dân. Theo kế hoạch thì sau khi nghị định được ban hành, Bộ Công Thương sẽ đồng thời triển khai các quy định về niêm yết giá, kê khai giá, hóa đơn điện tử, quản lý chất lượng xăng E10, hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia cũng như các quy chuẩn kỹ thuật đối với các cửa hàng và bồn chứa xăng dầu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 28 tháng 7, mưa lớn diện rộng xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước, tập trung ở hai đầu đất nước. Mọi người cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn dông. Cụ thể ở miền Bắc, dưới tác động bởi rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực này kết hợp với vùng hội tụ gió trên các tầng cao nên toàn vùng sẽ có mưa rào và dông. Trong đó vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, người dân sinh sống ở vùng núi đề phòng với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Do có mưa, nên nhiệt độ tại Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất về

0: trưa chiều nay sẽ phổ biến là từ 30 cho đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 30 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Huế và tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ chịu tác động của rãnh thấp ở phía Bắc và gió mùa Tây Nam nên chiều tối nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Còn từ sáng tới trưa trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Trong khi đó, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động bởi trường gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với vùng hội tụ gió ở trên độ cao 5.000m nên ở cả hai khu vực này có mưa rào và dông ở trên diện rộng, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và dông. Người dân đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông cũng như nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 28 cho đến 31 độ, Nam Bộ 29 đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển. Tại đặc khu Hoàng Sa trời không mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, phía tây bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, tập trung về chiều tối nay, còn trưa chiều trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ.
1: Vâng, thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ Bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút Chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.